ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا امید کہندے کول رکھنی چاہیے، اللہ دی ذات کول زیادہ رکھنی چاہیے، بندہ کول رکھنی چاہیے، کیا دے ہے؟ ہائے ہائے سونی گال کیتی وے جی. اللہ پاک کول جری امید رکھی ونجے اگ دن کہ او امید پوری تھیندی ہے سائیں. اپنے ٹائم دے نال میں تے گلبرام رمیوال بہت تے سونی قیمتی گال کیتی وے کہ امیداں پورے کریں دے اللہ پاک، لیکن اپنے ٹائم تے تھیندے، اگر وقت کول پہلے شے منگی ونجے تو وقت او اوندی او چس نہیں ہوندی جری وقت تے جری لے امید پوری تھی وے تا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک تواری جان مال برکت سٹے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک تو کو ہمیشہ خوش تے آباد رکھے جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام تھی گیا جی. سلیم کٹی خیل لکھن دے دیں کہ ٹماٹر مصروف ہو سی لکھن، ان ٹائم سا کو سن دے پین یا نہیں سن دے پیا؟ اگر ہو سن سن دے پیا تو ضرور کال کرے سن پروگرام وچ، فجر دا ٹائم ہے سہی. اللہ پاک تو کو خوش رکھے جی، بڑی مہربانی پروگرام وچ شامل تھیون واسطے. جی سہی، امید ہک چراغ ہے، اندھارے دی وچ انسان کو رستہ دکھیندا ہے. انسان دے کول کچھ وی نہ ہووے لیکن امید دا دامن کدا نہیں چھوڑنا چاہیدا، کیونکہ امیداں پورے کرن والی ذات اللہ تعالیٰ دی ہے. جڑے ویلے انسان کو اللہ تعالیٰ دی ذات امید ہووے کہ اللہ پاک میں کو صحیح رستے تے لاسی، میں کو ضرور کامیاب کرے سی، تو ول ڈٹھا گیا ہے کہ اللہ پاک امید کو خالی نہیں ولیندا، ضرور انسان دی امید پوری کریندا ہے. ایک کال گننے ہیں، کال ڈراپ تھی گئی ہے سائیں، لیکن امید سائیں اسڈے نال بھراہن وہ آخدے پہ ہن کہ امید وقت تے پوری تھیندی ہے. انسان امید رکھے اللہ دی ذات کو زیادہ رکھے، کیونکہ وہ کدا مینا نہیں دیندی، کدا انسان کو خالی ہاتھ نہیں لٹیندی. جبکہ انسانوں کو امید رکھن دے نال بعض دفعہ انسان دی امید پوری نہیں تھی ویندی، بت گال وہ تھیندی ہے کہ امید دی جا خالی ہوندی ہے. السلام علیکم جی، سرائیکی پروگرام دی خوش آمدید. آخسا سائیں کون این ٹائم سارے نال کیری جا تو مخاطب ہے؟ صادق علی بھرا پھٹے ودیا وے سائیں، اسا اج اعلان کرن والے اسے ریڈیو تے جو صادق علی بھرا چھینا تو غائب ان کروکنا کال نین کرے وے بے کتھا ہن دے کن. طبیعت خراب ہے؟ اوہو، اللہ پاک تو کو صحت عطا فرماوے، اللہ پاک تو کو جے رہے کچھ نہ کرے. کیویں سائیں پروگرام سن دے پے ہی وے؟ یہ تو تواری محبت ہے سائیں، پیار ہے، جو تواری طبیعت بھی ناساز ہے، ٹھیک نہیں، لیکن ان دے باوجود تو سسا کو یاد کیتا ہے. اللہ پاک دا احسان ہے. آج گال کرنے بیٹھے ہیں امید دوتے، تو سا بھی کیا امیدہ رکھیں دے وے یا نہیں وے رکھیں دے؟ امید دی گال کرنے پہ کہ نیک امید، امید کہندے کول رکھنی چاہی دیئے، امید دے حوالے نال گفتگو تھی دی پئی ہے. آمین آمین. بندے کل اگر امید رکھی ونجے کہ اوکے ٹائم تے میرے کم آسی، اچھا یار دوست امید تے پورے اتر دن، تسا اپنے یار دوست دے حوالے نال کیا آکسو؟ اچھا ٹھیک ٹھیک، تے کیا یار دوست کو اگر سلام دعا دینا چاہو تا؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بالکل، فرمائشی پروگرام چل دے پے ہیں، لیکن کچھ پشتو دے ہیں، کچھ سرائکی دے ہیں، نازمان صاحب نے کریں دے پے ہیں، تا اون دی وی جے رہے جی. تسا دس سکدے ہو سائیں تواری کیری فرمائش ہے؟ سائیں اسا تواری واسطے 8:30 تک انشاءاللہ پروگرام وچ موجود ہو سوں. بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی جی. سائیں امید جڑے ویلے سجن پردیش دے وچ ہون یا کنے بہر ہون، تاں گھر والوں کو امید ہوندی ہے کہ اسارے واسطے تحفے گھن کے آسن. پیو ماں کو امید ہوندی ہے کہ کچھ پیسے بھیجے سن، ساری غربت ختم تھی سی،
ਕੁਝ ਅਸਰ

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
3: इट्स 8 o'clock आवरली टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रेडियो अमन जन रंग अमन
4: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ
5: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
6: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز د ریډیو امن ات 88.4 نت ورک دی د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان خیبر پختونخوا حکومت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترٹے جوڑولو اعلان کړی دی صوبائی حکومت طرفنا خیبر پختونخوا کې یو ارب روپے لاگت سره آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترٹے جوڑولو اعلان شوی دی د میډیا رپورٹ تر مها خیبر پختونخوا حکومت صوبے کې ڈیجیٹل گورننس مصنوعی ذہانت او جدید ٹیکنالوجی فروغ لپاره په یو شمیر اهم منصوبو اعلان کړی دی صوبائی اطلاعات وزیر شفیع جانولی دی چې دغه منصوبو مقصد عوامو خدماتو جدید شفاف او مؤثر جوړونی دی د صوبائی اطلاعات وزیر شفیع جانولی دی چې صوبائی حکومت یو ارب روپے لاگت سره خیبر پختونخوا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی جوړوي دغه ادارې مقصد عوامو خدماتو کې مصنوعي ذہانت استعمال زیاتول سرکاري نظام مؤثر جوړول او تعلیمی شعبو کې آرٹیفیشل انٹیلیجنس ټیکنالوژي ته فروغ ورکونه دي وزیر اعظم شہباز شریف د ترکیه سرمایه کرنو ته پاکستان کې سرمایه کرای زیاتولو دوت ورکړی دی وزیر اعظم شہباز شریف د ایران نه پس ترکیه په دورې استنبول ته رسیدلی دی هلته کې د ترکیه سرمایه کرانو سره ملاقات کړی دی وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چې حکومت ملکی سرمایه کار دوست او کاروبار لپاره سازگار ماحول جوړولو لپاره عملی اقدامات کوي پاکستان او ترکیه دواړه د اقتصادي تعاون او ډیر مدت شرکت درای نور وسیع کولو باندې اتفاق کړی دی وزیر اعظم شہباز شریف د ترکیه مختلف کم نیو صدر سره بیلا بیل ملکتونو کړی دی ملکتونو کې تجارت سرمایه کرای او مشترکه منصوبو فاروق باندې تفصیلی خبرې کړی دی شہباز شریف ولی دی چې پاکستان مجموعی معاشی اشریه مسلسل بهتری طرف تروان دی حکومت شفاف قابل اعتماد او کاروبار دوست سرمایه کرای ماحول فراهم کوي وزیر اعظم ولی دی چې پاکستان کې توانائی کان کنی معدنیات بنیادی ڈانچے بحری امور رسد و ترسیل معلوماتی ٹیکنالوجی مواصلات پیداوری صنعت زراعت او نچکرائی سرا په یو شمیر شعبو کې سرمایه کرای ډیرې مکی موجود دي عوامی نیشنل پارٹی مالاکنڈ ڈویژن او زم ضلعو کې وفاقی حکومت طرف نه ټیکس لګولو فیصله مسترد کړی دا د دې خلاف احتجاجي تحریک شروع کولو اندیا ور کړی دا د عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان ولی دی چې کم ریاست کې ریاست خپل عوام سره کړی شوی و دونه انحراف کوي هلتا عوامونه وفد رای اعتماد او احترام توقع نشي لرلې ایمل ولی خان ولی دی چې ټوله دنیا کې ریاستونه خپل خریانو سره آئینی قانونی او سیاسی معاہدے کوي او هغه ریاستونه خپل ودو پستری کوي دا عوام اعتماد مضبوط کوي ودو نه انحراف عوامو په منځ کې بد اعتمادی او بې یقیني جوړوي عوامي نېشنل پارټي صدر ولی دی چې ملاکنډ ډویژن عوامو باندې ټیکسونو نفاذ فیصله ریاست طرف نه خپل ترهي او آئینی وادو خلاف ورزی ده عوامي نېشنل پارټي دغه فیصله په مکمل توګه مسترد کوي حکومت یو ځل بیا عوامو ته معمولی خوشخبری اورولې ده پیټرول او ډیزل نرخونو کې معمولی کمی کړې ده د نوې نرخونو اطلاق به نن شپې 12 بجې نه کیږي وفاقي حکومت پیټرول او ډیزل په یو لیټر نرخ کې 1.99 روپۍ کمی کړې ده چې د هغې نه بعد پیټرول نوې نرخ 292.53 روپۍ او د ډیزل یو لیټر نوې نرخ 399.50 روپۍ شوې دي اولې بلخوا عوامو د پیټرول مصنوعاتو نرخونو کې معمولی کمی باندې سخت غم غوسه اظهار کړی دی. وفاقي حکومت فیصله مسترد کړی ده ولې دی چې دغه معمولی کمی د عوامو سره نه انصافي ده. ټانکی عوامو د حکومت طرف نه پټرولو نرخ کې معمولی کمی فیصله مسترد کړی ده. خاریان ولې دی چې دغه مهنګۍ موجوده حالاتو مقابلې کې معمولی کمی نه کافی ده. ځینې تنانو موقف خپل کړی دی چې مخکې نرخونو کې کړی شوی غټې اضافي مقابلې کې موجوده کمی نه عام عوامو ته ریلیف نه ملوېږي. خاریانو د حکومت نه مطالبه کړې ده چې پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د نور کمی وکړی شي. جماعت اسلامی پاکستان پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې معمولی کمی باندې ټول ملک کې احتجاج کولو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامی پاکستان امیر حافظ نعیم الرحمن ولی دی چې لیوی پانوم عوامو نه بدته ټیکس اصول کولی شي. پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې ډیره اضافه پکار وه. د جماعت اسلامی پاکستان امیر حافظ نعیم الرحمن حکومت طرف نه پیٹرولو نرخ کې یو روپیه 90 پیسې یو لیټر کمی اعلان باندې سخت رد عمل اظهار کړی دی او د عوامو سره نه انصافي ګرځولې ده. حافظ نعیم الرحمن ولی دی چالمی منڈی کے خام تیلو نرخونو کی ڈیرہ کمی راغلی دا حکومت دا جنگ نمہ کے عالمی مارکیٹ صورت حالو لوجے پیٹرولیم مصنوعات و نرخونو تعین کول پکار ہو. حافظ نعیم الرحمن ولی دی چی دغه معمولی کمی نہ عوام تا حقیقی ریلیف نہ ملوے گی. مہنگائی کے حق شوی عوام تا ڈیر ریلیف ورکولو ضرورت تے. د آزاد جموں و کشمیر سابقہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس استحکام پاکستان پارٹی کے شامل شوید. وضاحت وی چی سردار تنویر الیاس صورت مخکی د پاکستان پیپلز پارٹی نه لاری جدا کړوی او دیسرا د آزاد جموں و کشمیر سابقہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس د استحکام پاکستان پارٹی صدر هم ټکلی شوید. استحکام پاکستان پارٹی مرکزی صدر عبدالعلیم خان د سردار تنویر الیاس صدر پتو گا آزاد جموں و کشمیر تک روی منظوری ورکړی دا. اولی دیس رائے نثار انصر ابدالی دا آزاد جموں کشمیر کے پارٹی جنرل سیکرٹری مقرر کری دی. پارٹی کی عدت لخوا ویلی شوی دی چی نوی تنظیمی تقرری مقصد آزاد کشمیر کے استحکام پاکستان پارٹی نور فعال او مضبوط جڑونی دا. وزیر ہدوی چی استحکام پاکستان پارٹی کے شامل شوی تنانو کے سابقہ وزیران ہم شامل دی. او سیو نظر دنڑی پا حال
7: that have been coming into social media.
8: Now to the latest escalation in the Middle East.
6: د ایران شهید سپریم لیډر آیت الله خامنئی هری رسومات شروع شوه دي. ټول دنیا مختلف ملکونو نه وفد تهران ته راتللو سلسله شروع ده. د میډیا رپورټ تر مها ایران اعلی حکام له خوا ویل شوه دي چې د سابقه سپریم لیډر آیت الله خامنئی هری رسومات تجهیز او تکفین آغاز د نن نه شوه دي چې رواني میاشتې نه همې نیټه پورې به جاری وي. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی دی ایران ٹولو نغٹ مذہبی و ثقافتی مرکز جامعہ امام خمینی مسلی کی پوزرگونو سوگوار موجود گئی کی علی خامنئی او د هغه ملګرو میتون رسولی شوی دی. د شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی آخری رسوماتو کی شرکت لپاره ټولو دنیا نه وفد تهران ته راتللو سلسله جاری ده. ولی بل خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی آخری رسوماتو لوجی ایران سره مذاکراتو کې یوې تی وقفہ کړی شوی ده. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې امریکا دنیا ټولو نه مخکینه جمهوری او ټولو نه آزاد ملک دی. تهران موږ سره معاهده لپاره بے تاب دی. د امریکې صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی آزادۍ 250 کال مکمل کېدلو تقریب ته خطاب کولو په دوران ولی دی چې امریکې ټولو دنیا ته قطور فوج جوړ کړی دی او دوه عالمی جنگونه یې ګټلي دي. ڈونلڈ ٹرمپ تقریب ته خطاب کولو په دوران دعوا کړې ده چې د حالیه کشیدګۍ باوجود تهران معاهدې لپاره بے تاب دی. امریکې ایران ته جنازې له وجې یو هفته مهلت ورکړې دی. جن بعد حالات بدل شوی دی. امریکی تا تجارت معاملے کی موجودہ حقیقت تسلیم کونی شی. دی ایران پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر قلیباف ولی دی چی اسرائیل امریکی سر کڑے شوی معاہدے ختم کولو کوششو نہ کوی. محمد باقر قلیباف ولی دی چی اسرائیل او امریکی ایران خلاف جنگ نہ بعد حالات بدل شوی دی. اوس امریکی تا تجارت حوالے سر موجودہ حقیقت تسلیم کونی شی. باقر قلیباف ولی دی چی جنگ نہ بعد حالات محکم مقابلے کی بہتر شوی دی. حالیہ پیش رفت امریکی تا نوی حقیقت قبول کول باندے مجبور کوی. موجودہ ماحول کے دوڑ ملکوں پماس کے تجارتی تعلقات نور وسیع کولی شی. ہلی دا مستقبل کی باہم پابندی اچت ولو بنیاد تیار شی. اول بلخوا دا ایران نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی ولی دی چمنا خرم غیر علاقی طاقتوں فوجی مظاہرے میدان نہ دے. بحران پیدا کون کی باخ پل مہم جوئی نتیجے پل ذمہ دار وی. ایران غیر ملک ترکی فورسز د ابناء خرمس کې سکه سمتا فوجي نقل او حرکت نه خبر درې ورکړی دی. نائب وزیر خارجه کاظم غریب آبادی ولی دی چې ابناء خرم خیر الکې طاقتونو فوجي مظاهره میدان نه دی. ابناء خرم سلامتیا ضامن ساحلي ریاستونو دی بحران پیدا کون کی به مهم جوی نتیجې خپل ذمہ دار وي. دو در ریڈیو امن اٹسی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرونا دنورا ہم خبرونا اوری دلو دا پارا ریڈیو امن اٹسی اشاریہ چار نیٹورک سر اوسائی اوست نیوز ٹیم سر ماتا راکڑا اجازت تلوی اللہ پامان

0: خځوی چې سمه تر هېر کړل او سشتا خو ډېر کام کړی مې دی متر خیر کړل او سشتا خو ډېر کم کړی مې دی خپل ارمانونه مې اوس نه چیړي سم کړی مې دی متر خیر کړل او سشتا خو ډېر کم کړی مې دی خپل ارمانونه مې اوس نه چیړي سم کړی مې دی او زستا د خولې زوټاو به داسې سنبال ساتم چې زستا د خولې زوټاو به داسې سنبال ساتم کور کې دا وایم چې دا ونس کې دم کړی مې دی او زما په ژوند کې که سرازو نو یارانو دو زما په ژوند کې که یارا سرازو نو یارانو دو د چا مې خپل ته تله راتلو خو کم کړی مې دي لکه د شعرونه مې ټول خراب ویلو دا شعرونه ما بالکل ټول داسې ګډوډ وویلو که نه چې چېنه سته ویلی داسې کار کوو که نه چې نور شعرونه وایو او وایي چې زه ګیلې نه کوم چې ما نه زړګی مات کړه ایز گلی نکو چه ما نه زرگای مات که دا مرا ورسلا چه ما یو بنگلای مات که او چه مزیگر گدر تراغ لیار یو نلیده یه چه مزیگر گدر تراغ لیار یو نلیده بل وسی نو دا غسی نه منگای مات که او ستاسو پا کلی پا کسکی ستالی دو دا پارا اے تاسو پکلی پو کوچه کې ستالی دو د پارا بل چل می بل وس بل چل می زدن او پخپو کې می ازغای مات کو اے تاسو پکلی پو کوچه کې ستالی دو د پارا بل چل می زدن او پخپو کې می ازغای مات کو لر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا او تا چې بدل پر رقیبانو کړم دا غپ خو نه دی یتا چې بدل پر رقیبانو کړن دا غپ خو نه دی داسې وګڼه پکانو دی غمای مات که یتا چې بدل پر رقیبانو کړن دا غپ خو نه دی داسې وګڼه پکانو دی غمای مات که او کچرته دغه سیاران کوي دا کوم دور دی یک چیرې دغه سیاران کوي دا کوم دور دی یو ورته غاړه کې دا بل یې مزغای مات که اور اخبار نه دی مونده و جانان که صدر پیش و ار اخبار نه دی مونده و جانان که صدر پیش و نو وخت کما ویل چې سب لا سړای مات که او اجل اخیسته و د کلی لارې ونیولا یا اجل اخیسته و د کلی لارې ونیولا قربان یې سم ګاڼو ګیدړو یو زمرای مات که او ملګرو زه که خپله مینه دروغجنه ګڼم ملګرو زه که خپله مینه دروغجنه ګڼم نه مې جانان جلان کو نه مې خپل تندای مات کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ستڑی مشی ستڑی مشی ستڑی مشی ستڑی مشی ستڑی مشی او ستڑی مشی نے کیلے سلام نے دعا گانے فزان قبول و منظوری کی بالکل جناب ساسو خپل روڈ جان ساسو خپل بے جان ساسو خپل ڈاکٹر ڈاکٹر روی جان کنٹرول مینه مال تہ ہر کلے ستڑی مشی او پخیر راغلی خلق لاس وے ما ستڑی مشی وے ما امید لرم چې زماتو مینه مال ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ او لس پر یو دا ٹائم بالکل جناب ایف ایم 90 ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک نے ما آواز ہوئی بالکل جناب کو مکمل زیر کے بس ما آواز ہوئی بالکل جناب دا وقت بزما آواز اوری خلک جنوبی وزیرستان ٹانکو لچی ڈی خان پڑپور پیسو چک تجوڑی شہر گارا خیبر کلا گوڑے کلا رنوال میٹرن گرا پتر گرا چسل کا چومرا ڈا پٹن کوٹ گل امام گر کوڑو خان درا شہباز گلانو کوٹ للوزئی ملوزئی اما خیل درا خیات خطل درا خیات خطل جنڈولا دین علاوہ کم کاٹ دے کچھے دے کٹ کوٹ دے کا ڈبل والا بخن اگوالا وزی تولو بین والتا مونگا ہر کلیو آئیو اسٹڈی بسی آئیو کرگلاس آئیو ویلکم آئیو Welcome FM 88.4 Aman Radio Amu Jakhpal Radio Amu Talk Radio Kha Tank Na Talk Zama Marwat Me Sudo Urmano Bitano Sarekyo Balecho Zama Waziro Khatako Banucho Tolo Tank Walu Tumay Maatso Welcome Dadabari Nawala Tar Tank Bazara Pore Shekhauta Nawala Tar Dabara Pore غزنی کلینا ارے غزنی کلینا یادو ساتھی زور دی د ٹک ٹک کریمو دا سی زور دی د ٹک ٹک کریمو دا سی زور دے پٹھول ٹانکی یہ اس بل کڑے دا سے اور دے ای آدو ساتھی ٹانک والو دا دکٹر رفیجان پرادکس استعمال اولو ڈل ڈل جاتا مربانی و منن کو ماں خوشحال اسے گی او خاد آباد مغوانا مسجد سمرم خلان دی میندی زما آواز ہو رہی پکرونو کی زما خورگان زما آواز ہو رہی زما خوین زما آواز روی چولو تو آیا چی ستر مسی پخیر راگ لے گوڑ دا شکار دی جی اگر دچا خبر یو ٹپا دا کنا جی اوی چی مینہ دا زور خبر نہ دا اے مینہ دا زور خبر نہ دا چی زڑ دی نوی بیا دی نا مجبورو ما خدا وے ما چ سوکم سنا وازورو چا سما ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان تروسا پور راوڑی ندی نزور تے تلا او دی لا تو دی او تو خوبو نہ کوا دی تو وے ما چ او دی اے پریش دا او دی اے پریش دا چو دی خوب ولا خدا دا جانن خم راز یا تول دی نل دل خدا او دی پریش دا کا ابراہیم سما آواز ہوئی پا دبرو کے کا ولی رحمان زما آواز ہو رہی دا شربت و سرا کا حسن لی زما آواز ہو رہی دا غواگان و سرا کا فیزان زما آواز ہو رہی پخبل کور کے کا گلامین زما آواز ہو رہی اے گلامین پخبل پٹن کوٹ دکان چھے ریل پٹلی سر اخواہ چھے یا ملا دا افغانی زما آواز ہو رہی نور دا ہے ماں اے گوڈ مارننگ مائی سویٹ کریٹ بیبی دینی لاوا کسوک زما آواز ہو رہی پٹان خواہ شو علاقوں کی اس ماں خگ بھی خواہوں تو رسی نو بالکل جناب زورت وائے ماں چھ ماتا ڈکٹر رفی جانوے لکھے جی تاسو تسر رہے لکھے جی بالکل جناب رمی لو کے کال 0336-70-80-780 واندے کال رمی لو کے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: روجان مسوکو دکم زینہ میان دی کرم جانان دی نکڑم میان دی کرم جانان دی نکڑم پسڑو دی پاتی سا نمگڑی ارمانونا سوکو دکم زینا جنتیش جنتیش وائے چوک کم جائنا سڑ گرمی نکے گی سنگ خادی خی طبیعت تکھری خلات وکیات خدی جوان نکھر آوان دے اللہ سنگل نست سنگل اللہ کار سوی دے لکہ سنگل اللہ خراب دی آئے ہائے ہائے ہائے بس خدی اگر دچا خبر ہے کنا اگر چاہ یو گانا تھا کہنا وائے ماں وہی چاہ یو کرن خان للا وہی کہنا دستاسو سنگل پورے کرن خان للا وہی وہی چولا دلری لری تم سب میں کولا ولا دلری لری تم سب میں کولا لمنے س خبر ام کن نبا میں کولا دمنے س خبر ام کن نبا میں کولا ولا دلری لری تم سب میں کولا لمنے س خبر ام کن نبا میں کولا لمنے س خبر ام کن نبا میں کولا او قسم دا مور زڑ میں دہ چا مال تخن کو قسم دا مور زڑ میں دہ چا مال تخن کو کئیو وقت بمنوا گزر بمے کولا کئیو وقت بمنوا گزر بمے کولا او اللہ دلری لری تم سب میں کولا او اللہ دلری لری تم سب میں کولا لمنے س خبرم کن نب میں کولا اسپیشل لا خدی بیتا جا پارا اسپیشل خدی لیکن کچر تو ماں تو پتہ ہوگی نا جس طرح سے نیٹورک خراب دے ماں بزان لے ٹور لگو لے بدل تک انشاءاللہ انشاءاللہ خدی بیتا سلام دعا کول غواڑی زمانگ دا فیسواس پہاولی سرا ٹول زوانان تسلیل غواڑی

0: هغه دیوانه بابا هغه چې غټ غټ کړي پکې پراته دی هغه زیارت یې هغه دیوانه بابا دی
1: بالکل بالکل بس هغه ملي زو سره باندې دا دغه پته درته نه ځوان ته دا ملي زو سره باندې کوم دیوانه بابا د غونډې څخه
0: نه سره خا خا خا یو هغه چې هغه زیارت ته کنه ورکوټ شانت خلک ورزی او غټ غټ کړي پکې پراته دی زنجورونه پکې پراته دی هغه یو ای والله دخدر خلی دی دی سر جی دا خواه کی کور دی دا کرد دی ونبا بنا راوزی دا خواه کی چه کم کور دا زمانگا رشتہ دار دی جی قربان ہوا ہے جی قربان جی ہوا ہے ہوا ہے
1: تاچ کم شیر ہوئے لے کانا آگا مصطفیٰ ریوڈ انکرے ہوا چه کم شیر تاولا آگا جواب سے یو شیر دا دوائیں
0: جی قربان رتو ہوا ہے
1: تاچ بین غار تبا من پکرار کاؤ ما
0: ای ہائی
1: تاسمین غاڑ تبا من پکرار کا اما کت پخپلا بیا رازی پتائید بار کا اما تاسمین غاڑ تبا من پکرار کا اما کت پخپلا بیا رازی پتائید بار کا اما او تاکو بویل زبا درشم تاب ہوئی نما تاکو بویل زبا درشم تاب ہوئی نما تچرا نغل زتر سو با انتظار کا اما او مصفری کی نظر تنگ شو دغا ستا دلاسا مصفری کی نظر تنگ شو دغا ستا دلاسا
0: زار
1: بعضی خلق نفرتون علا ماینو کوی بعضی خلق نفرتون علا ماینو کوی ساکی با تک بیرازی زبا سنگار کاؤ ما
0: اللہ ساکی با
1: کاغا دا سید رحمان تیلر تا او تا تا سالیم کتی خیلتا سپیشل سلامونا اچاری دا تا خوندورا ونگانا ولا گوریو دمی بلکن انکره دا تا پروگرام
0: زسی دا بیلدر زیادہ مربانی خوشحالو سیگی یو سہان منا نکوما بندل آفتے ساکیب صاحب ڈیلڈ زیادہ مربانی خوشحالو سیگی یو نڑی منا نکوما واہ ساکیب بیوی چی اے ہائے وای چې ستا که د غرور مې ماتوی شو ځان به وګورم ستا که د غرور مې ماتوی شو ځان به وګورم او ځان ته مې که عمر تېروی شو ځان به وګورم او تا خو دا ګمان ده چې خلی په ما ولاړه ده تا خو دا ګمان ده چې خلی په ما ولاړه ده ما که چرته بل یار موندوی شو ځان به وګورم او تا خو دومره وکړل چې پنځه وخته یادېږې مې تا خو دومره وکړل چې پنځه وخته یادېږمې ما هم که خپل ځان در یادوی شو ځان به وګورم او زه د لیونۍ چې هر سړي ته د صفت کوم زه د لیونۍ چې هر سړي ته د صفت کوم دغه یو عادت مې که پرېخوای شو ځان به وګورم بلکل جناب ټولو مینهوالو ته مونږ هرکلی وایو راځو سکیب نه بعد بل کالر ګورو چې مونږ سره څوک د کم ځای نه السلام علیکم جی جی انوار بندیوان تا ہر کلی ویا مسنگے لکا مشرانو کے الگ سنگ دے ګورما در دا خبر وکړي چې په مشرانو کې ځوان لکه مطلب سلیم کټی خیل په حق کې دی تاسو ځوان ښکاری
1: سلیم خو مې پلار په ځای ده کټی خیل خو کا
0: تقریبا څومره عمر به یې یار سلیم کټی خیل ماته یو خبرې کولې چې دا به رښتیا که دروغ به یې ویلي وی چې کله زمونږ د ټانک نه هندوان تلل که نه هندوان وای چې هغه ټیم کې زه مطلب لکه زنکای وای چې ما به بغیر مالونه پیل
1: تاسو
0: موجود وې اچھا مطلب لنجی تو جنگ جھگڑے تیار الاڑ رہے
1: بالکل
0: بالکل بابا کم دے گوڑا چوک کے ولاڑو چاکو میں ٹانگ چوس پہ لگا پتا جائے والے سیکھ ولاڑو
1: بالکل
0: بالکل ولاڑو کہانی میں تلاشی نہیں خوشحال ہو سکے سنگے نور حالات وقت خدیجوان دے خراوان دے بس شکر الحمدللہ استاد دعاګانې بس دغه پروګرامونه دی دنیا د چلیږي او روانه ده بس ډاکټر رفیع جان دی ډیوټیا نه دی بس ژوند دی تیریږي
1: وعلیکم
0: السلام

0: وعليكم السلام. يا زهر منك من ورد بندوان صاحب خوش علو سيغي بس انا سمعني خدوم ركد رويل شمت من زوره ورده واسيو خبر دزي سوكم مسج كول غالي مسج ريجريسي اور مسج كم سر خبر يترك ولا شيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلو السلام عليكم. كلو السلام عليكم. مجھ سے ملنا اکیلا گرشی باز نبض الحریبی تاسو میس جمر لے گئے دیر زیادہ مربانی خوش حال اسے گئے یو جہان منکو ما اور آباد مغوانما. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: سلام رفی بھائی ترانگی شجور برابار
0: اللہ کا دیر بے وفا سڑے دیر بے وفا سڑے بس تاسو چی لکی شو بیابا مونگا دیکم دیکن اگر چاہ خبر سر خوڑ لیوی
1: کانا غوات اپس دور تا چې دستا یاری تا ګرام نه یم مجبوری ته تریلا نه یم اینا
0: ای وچی د یارانی په حق کې نه یم د یارانی په حق کې نو هم سرتور ولاړ ول خیرو د یارې دما ای
1: ای ډیر شاور ته چې په لار کې کله درې شي
0: اها
1: ومخه دې شاته راګورې څه دې لاده دادې سورکت یا دې زلي دلې ما
0: وا اویچی زما د برکلی جانانا سید الرحمن اویچی زما د برکلی جانانا او بار بار رگور چ خوشحال در باندې ما
1: هاي هاي ډیر ښه اویچی د زړګی وینې خوراک شي د ستاره او د زړګی وینې خوراک شي زکه مې سپینګ د سیورو پور توریږي
0: او سید الرحمن اویچی د بنجاری درنجو تورا یل بنجاری درنجو تورا دزر کمرے میں پتا ہو لاڑی دینا
1: دیر شاوائی پتاویزان پتاویزان سبریجی پتاویزان سبریجی کا سبریتا شیما بہیر ابھی مائنا
0: آئے ہائے ویچو پتاویزان سبریگی یا پتاویزان سبریگی دتاویزان غار ڈک گرزو ماں نصیب کے جنان نشتا زمان نصیب کے جنان نشتا کد تویز پہ جائے ملا پگاڑ حالات میں کیا سنگھ دشوند سنگھ روان دی اور بالکل نو رکھ سے
1: بس الحمد للہ برابر
0: الگ سید الرحمان سید الرحمان مات کار کا تلے ہر یو دوام کا سوائے چھ مونگا موجا نام پٹا پوچھے نستا مولا نام پٹا پوچھے نستا دا سے کار بہو کچھ داویر چھ چور سے مار ویدن کی دی مشہور چھ کم کال سے کئی مات پروگرام چھے یا کم خیان دی دا سے میسج کئی یا کم دا سے تاتا یدیر چھ موش پروگرام انو چھ کالنا کئی نو دا گئی نمون پچھے واخ لگو رہا
1: بس ان شاء الله کوم او دا زه د درس کلی تا کنه به اور پروگرام نو ورته کوم مینواله سي مارتي ام دوا دي مشاور غوډي کنه و وسيل ته کوم غره بای و وا چې په ګانه
0: سيد الرحمن اور بل خبردار سي زنګ دل زیات لمیټډ وساته یې سينه کنه چې بیا ګر د ورځ خلکو ته سندري وای سينه کنه چټن وس لسنرانو ته وار ځګانه ته ټول ته ورلاندې و چې دغه کار شروع کړي
1: بس رفی بھائی دا خو کوم تا لسنر دی کان کدا چې بل کوم لسنر دی شان کی کان چې زره تی پر غانه ریکارد کدا چې دا وردا چې بالکل تا سر گرفتا کوي زبر ور پر ریکارد
0: ان شاء الله کالا ته منظور بالکل هم دک شانتی دی سیدا
1: او کان بالکل ته کدا چې دې لسنر خو شات کی چې مالا کی غانه ولې نه لسته پیو ولې یا مشخور دی وروري کان تا دې بالکل ګنتی کوي ته وګه ماته وای
0: بس سیدا وو سوټه پی ورته کبیا ران لار سوټه پی خامخو کارو دن کو تا جی قربان
1: رب تپ جڑا جس کا پنور پخندا بھی جڑا میں دیر دنا کرار وڑی سا دمخ دیدار وڑی سا دمخ دیدار چشمان دا چشمان لرے ماں بڑھے روزا روے قربان دل کا خوشی زما زڑ بسنگ خوشی زما زڑ بسنگ خوشی
0: واہ
1: چڑھائی قبر جنوی داسے اون سخت بزڑوی یارانی او تر بل خوشحال وی دیو بل پ انتظار وی دیو بل پا انتظار وی
0: وا
1: دمنم چې ګلان ډېر دی خو از ګدر نه چا پیر دی زچ لاس وراوم ګلتا وای او ګور پاگلتا
0: وای او ګور پاگلتا وا
1: تب وشی سب کے گستا خو وس پزان رسی گی ہس مکاو نازنا رکوا دوڑا لا سنا
0: رکوا دوڑا لا سنا
1: پزڑ رو بخود خان دے گی درد خو یا غوتا رسی گی سوک شوی دا چا پرمان دیر بتنگوی لخ پلزان
0: دیر بتنگوی لخ پلزان
1: وقت رے گی پو آسان زندگی دا ڈیرا گرانا نہ خوشحال یم پپیم دا سے غم کے آموختیم دا سے غم کے آموختیم
0: اوکے یار تھینک یو بنڈل آف تھنگ ٹول اردو کو تو ڈالے گی بالکل گلامین گلامین ڈر خوک سڑے دے گلامین ڈر خوک سڑے دے
1: بالکل کا پروگرام اور اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان من کو بنڈل آف تھنگس یو نڑی من داؤز منگ سر سید الرحمان بھائی السلام علیکم کاری رضوان صاحب مونږ د میچ کې ټانګ نه کاری رضوان صاحب تم مونږ نو یو شوی ډېر به وفاسه ډېر کاری رضوان تاسو سره مینه لګي خان کلا کلا ولګي تا خندا په زړه لګي زما کاری رضوان سره بالکل نه لګي ټانګ نه رفیجان وسینګي بالکل خینا پروگرام دی او ما بالکل جنا پروگرام به مې اوري ما در سره نه لګي بالکل جناب ډېر ډېر مهرباني نرگس بٹانی اف جنڈولا رفی پچی رفی جانا پچی یاد اگر سلامونه پکار پخیر راغلی ویلکم ټول خلکو سلامونه کوم او تاسو پروگرام ډیر باندې خلګي ډیر ډیر زیات مهرباني خوشاله اوسئ السلام علیکم السلام علیکم یا خدایا پاکا نیٹ ورک سوډل کو جناب جنډول وبکیا دو جنډول مونږ نه هریږي بهار حال بخنه واړم جنډول والا Hey, hey, hey.

0: ویچ ولاک ز خفی خفکی شم د چاپ کامیابی ولاک خفکی شم د چاپ کامیابی دشمن دهم آباد ویچار تزان خوب ساتی سلیم کٹی خیل ڈیر ڈیر زیادہ مربانی سلیم کٹی خیل در نظار شما ڈیر ڈیر زیادہ مربانی خوش آلہ اسی گی یو جہان من نکو ما اوچی پروگرام گور ما ڈیر زیادہ گور پروگرام ما ڈیر مزہ کوی اور پختو روبا گل ڈیر ڈیر مربانی روبا گل ڈیر ڈیر خوشحال اسی گی یو جہان من نکو ما سو بہرحال چاچا ہوں میسجو کو چاچا ہوں کالزو کو ڈیل ڈیل زیادہ مہربانی من نمکو ماں خوشحال آباد اسے گئی بالکل جناب دا پروگرام تاسو دا FM 88.4 امن ریڈیو ٹانک نوار ہوئی اور ماتا ویلی کیس جی ڈاکٹر رفی جان ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان پروگرام تاسو دا پارا ہر ورز اتنی منوالا ترنہ بجو پوری کئی اسلام علیکم جی جناب سو کو کم زینہ رحمانہ سنگے خائے طبیعت شدہ شکر الحمدللہ پ ٹانگ چیز ڈیر خلق آواز سر بھی خور کی ٹانگ خلق تو بچا پیغام مر کرے چرنگ استعمال کری دی کریم دی استعمال کری پہ سواش تھی استعمال کرا اسکن پالش تھی استعمال کری خلق تو چو ہے چراؤ رو کا نا اب دنر روان دی اختر روان دا خام خادم اول پروڈکٹس راوڑی او که ریزلت ورنه کنو دا خو رکی وای چه پیسی زو ورکاو کنو ورکاو
1: ورکاو
0: اسی نکنه چه بیا ٹانک وال طول خلق در روانی دا لیتا پیسی نو ورکاو
1: ورکم بای پسار
0: ڈیل ڈیر زیادہ مہربانی خوشحال اسی کی خوراک ہے یو جہان من دل کو جناب ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک اردو کو ڈیل ڈیر زیادہ مہربانی کو ماں منن کو ماں چمنگ سرا دغا لمحے دغا شبی دغا وقت کھولی تیر کی خصوصا میں کہتا سولا ترو سے پوری ٹک ٹاک کریم نہیں استعمال کری ٹک ٹاک بیوٹی کریم میری کان فرمولے نے کہ ٹک ٹاک کمپنی والا پرلس تاس نہیں استعمال کری مخا مخا راوڑی چاپ مخ باندھی کریم نو مگلی وی دے مخون نو پوجا کریم نو پوجا باندھی مخون نش نشوی وی کلاک شوی وی مخ باندھی اختو مسیل راغلی وی بالکل جناب داغی علاج پارا تاس رولے شی ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فرمولا یہ بہترین پروڈکٹس دی یہ بہترین نیم دی دخکلی نیم دی دخائیس نام دی خام خراوڑی زان خکلی کئی پاٹان چی سمر ہم زمان اردن کی دغه صحت زمان آواز ہو ری ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فرمولا ضرور استعمال کئی زمان دا ٹانک خلقو ڈیل ڈیل زیادہ شکریہ و منن ہم کو ما ٹک ٹاک بیوٹی کریم خام خواہ استعمال ہو زان خکلی کئی دا ٹانک خلقو بلکو جناب صحب بیار آزم تر سبا پوری
2: It's 9 o'clock.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: Aman Radio 88.4.
5: Your station.
6: You are listening to Radio Aman Network.
7: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM.
8: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چهایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پتا یاد ساتی فرانٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
9: بالکل اوریجنل
1: ओरिजिनल खालस और एक नंबर है। इसमें अल्लाह के करम से किसी किस्म का कोई झूठ और गलत बयानी बिल्कुल हरगिज नहीं है। इसके अलावा बालों की हर किस्म की बीमारी इंशाल्लाह हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी, चाहे बाल चर है, खुश्की है, सिकरी है, रूखापन है या ग्रोथ का इशू है। अभी हमसे राब्ता करें, मुकम्मल मालूमात लें और अगर आपको तसल्ली होती है तो हमें ऑर्डर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
2: لس کس مسئلے با اس پلس روزو کی حل کیگی زکه چی ازنا کاسمیٹکس تاسو دا پارا روڑا لیدی دلس جوڑو بوٹونا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نو صرف لس روزی استعمال کلے او پخپلو ویختو کی واضح تبدیلی او بورے دینا علاوہ کو ساسو ویختو دیر زیاد اوزی او بیرونک دی نو بیا دا پیازونا جوڑ شوی ازنا شیمپو هم استعمال اولی شے او دا بادامو دا طاقت نڈک ازنا آلمنڈ ہیر آئل یعنی دا بادام والا دا ویختو بہترین تیل چه ستاسو ویخته بکڑی دس نرم چه تاسو باورتا هم حیران شئی.
5: ازنا فرمولا بیوٹی کریم د کوالټي او د خلانو په لګور کې ستاسو د مخونو نلری کې دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخ نه د زیاتو مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی هغه هم صرف صرف په ورځو کې ازنا پرمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی باټری کې ټیسټ کړی شوی د هر کیمیکل او اسټرایک نه مکمل صفا سوترا بالکل جی بیا د زی بلا خبر هم نه د ځان د پاره راوړی ازنا پرمولا بیوٹی کریم

0: ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ایزنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیاچ چل شوے دے جی دمرا پریشان اے
2: پریشان بنے مزے بلا ولی چ زما ضرور ادرا روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولی چ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تور تور ہلکی دی پی ناغی د وجی سے بلا رکی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولی پریشان کی گی تالا پتہ نشتے دے چ اس مارکیٹ ترا غلی ایز نا فارمولا بیوٹی کریم کم چے لری کوی ستاسو دو مخون نا دانی دا غنا تیر سری او دستر گو لان دے توری ہلکی او دو مخنا د زیات عمر اثرات اوی صرف او صرف ووش پو کی تاسو ته داس خایز درکې کم چې تاسو خوخوی اوی ګلاله بیا به درته خلک وای
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس تو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے باہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړی او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي.
4: بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخ ته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن لپاره یو شان اثردار دی.
5: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.

0: Okay, G, let's see another call. Assalamu alaikum.
1: Walaikum salam.
0: Wa rahmatullahi wa barakatuh. Master Rasul, what are you doing here?
1: I am a little bit of a problem.
0: Adi sara sara chikam de zamarur mosam ratu hai mosam sang hai
1: sir mosam ko bas da re shuru jisi ma shala barabar da
0: ji
1: jo khul wande mere khud mosam barabar da
0: acha ji mosam matlab barabar da
1: wande jo khul jisi wande se ko wande ma shala de mosam barabar
0: acha ji acha ji allah diu ki chi badaga mosam barabar shi chunki garmi da chunki de garmi mosam de us gili shikwi honi shuko le gana بیشک بیشک بیشک انشاءاللہ آچی دغه ریزلٹ ورسره ورسره چکم دے کنا دغه د گرمی ریزلٹ بچون کی خامخا داسی گنا چی بس دا جون جولای دا آچی دا کل انشاءاللہ ختم شی بیا بدا سکارو کو چی بس بیا انشاءاللہ موسم خوشی خا
1: انشاءاللہ
0: دیر زیادت منی چی دیر زیادت شکریہ دا خپل ځان خیال ساتے
1: انشاءاللہ
0: اوکے جی اللہ حافظ دخول زان خیال ساتے گرمی دخا اوکے جی اللہ حافظ

0: اوکے جی اندر کال. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ کی وبرکاتہ. خیر دے جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو سرنگے؟ تاسو خیر برابر ہے؟ جون مخروان دے شکر شکر الحمد للہ اللہ فضل دے لاکھ لاکھ شکر دے ساس دعا گانی دی. اچھا جی بس اسرا لو ملاؤ مشلو خبر ام صفا ستر راضی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. بس دغه شان خاموشی ماتوی مونږ سره راسی پروگرام سره سره سو خبرې کی د ټانګ نا
1: سر جی محمد انزلا خبرې کوم ضروري نا
0: محمد خنزلا را سره خبرې کی. محمد انزلا دار تو چې ژوند څنګه روان دی؟ اچھا جی زمونگ دا ایزنا والے یادوم آئی زیڈ این ایزنا کاسمیٹک کا نام اچھا زمونگا فور ان ون کریم راوڑی
1: جی سر گستر گلن ہرکی دانو نئی منئی دار ساجی گرمی چ رکھی دی سر جی
0: جی جی
1: بدا کا ڈیسا ریزلٹ دی ماسا بچے پرے وہ لوگوں کو مخار سے کانٹول کڑی.
0: اوکے جی اوکے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہنزلا وائے ہنزلا وائے
1: سر جی دائیو سونگ منہ کرا دپلی اردو وال سر جی
0: کوشش پکوم خو چونکہ فرمائشی پروگرام نہ دے اس کا ساسو فرمائش پورا کم بیا بٹور گلی شکوی کی سانگ درتا زاسم سانگ دومرا نہ پلے کوم بس خیر دے اردو بل سانگ واورا ٹھیک دا
1: لگی ولا گوتن تو یہ تو یہ بتا کہ کیسے ہے دیوانگی او بے خاطری.
0: اوکے جی کوشش کوم کملا شو در دے پلے کوم خا
1: سلام علیکم.
0: اوکے جی وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ من ڈیر زیادہ شکریہ
1: ڈیر من سر جی.
0: اوکے جی وعلیکم السلام. سانگ زکن پلے کم چوز تا یوگ انسان برمائش پوری شینو بیا بل انسان خام خاص زمونگ دا پارا طول قابل قدر دی دا آغوی از لونگ خفا کی گی نو کوشش کوئی چی دا سر سانگ فرمائش شنو دیر زیاد کم کوئی خواہ بلکی کوئی مجی. اسلام علیکم. جی اسلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. 435-35-15 جی دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ. جی میں سرسو خبری کیوں دے چرتا نا
2: محید مروت کوٹ کاٹ
0: نا. آگے جی محید مروت تد کوٹ کاٹ نا دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلی ستڑی مشی پخیرہ لے وائی ماں ڈیر زیادہ من جی ڈیر زیادہ شکریہ. چتا سرالی دے کوٹ کٹ من مخبل من سر مخبل آواز شری کو نیو جہان من نکم ساسو ہم
2: خود روزانہ پروگرام ارم.
0: اوکے جی من نہ لوئی سڑے شخا ہم
2: خود پروگرام ارو جانا
0: ٹھیک شو جی
2: والے دتا گانتے ہو کا
0: بس خم ہو گل خا
2: دا مروات ولا یو گانا ولا گاو.
0: اوکے جی پروگرام اور لگوم درتا خا
2: دا مروات ولا
0: خا جی خا کمرشل پروگرام دیو کدی کی ہر چا پرمائش پر رکوما نو دا بیا یو پرمائشی پروگرام شی او چونکہ بدی باندې زبیر صاحب کا ٹھیک ٹھاک پیسے اور کئی بیا پدریو چینل باندې آواز روان دے نما پہ چکا مال بھی چھٹی مرا گئے. السلام علیکم. اوکے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 435-435-15 پاکستان پروگرام تھا. اوکے جی جان سر یو کال ویسا سو میسج نو ہم شامل ہوں. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو رکھے تھا پروگرام کے ہر کے لیے وائم استڑی مشی درتا وائم خبر اچھا جی سنا را سر خبر وزیرستان مطلب پروگرام پہ وانا مان دیو رہے ماشاء اللہ نسنگ سنا خور میں سنگ جو نہیں خراب آندے ماشاءالله ماشاءالله زه دره توې زما سنه خور چې په وزیرستان کې موسم سرنګ لري شته یک ګرمي ده
3: نه ماشاءالله
0: څه برابر دی اچھا جی ماشاءالله ماشاءالله بس بیا خو تاسو مزي وګړي دلته خدا سي ګرمي ده داسې ګرمي نه چې یو ز اسیم بدرنګ یم نور ایران نور عمران اچھا کم دې سم بدرنګ ساس کړي دي اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس سنگ سنا خور زمون دے ازنا انتہا مکڑے دے کنمو دے کڑے نو سنگ زمون کم کم پروڈا کی استعمال ہوئی
3: لکا ازنا بلیج استعمال آگی
0: اچھا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اور ریزلٹ میں لاؤشے مطمئن یہ جی جی سنا ویم ریزلٹ میں لاؤشے مطمئن یہ تاسو اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ داؤ ڈی رضا خوشحالی خبر ہے دارا تو ہے کہ نا سنا چخ پلو خوین دو تبس پیغام اور کے ولواڑی اگی آیا چی اگی انتہاب کی جان دا پارا کہ نہ کی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اللہ کامیاب کا اور دغه شان انتہاب ہم کو خام خا چستا سمرا کزنز وی ستاسو رشتہ داران وی اغي هم د سکن سم اصلي مسائل وی اغي تم لازمي ویل شي کله واده وی خوشحالي وی نور داسې د کوشتنې د منګني پروګرام نو لازمي اغي ته هم وای چې اغي هم ځان د بار د ازرا کاسمیټک پاکستان انتخاب وکي اسنه چې تاسو وای چې بس رب زبخ خستیم په خپل خاندان کې نور چاته نه وایم اولنه از لازمي ورته وای خو
3: اولنه
0: اوکے جی نور سنا سما سر پروګرام کې سره شریکول غواړي ستپوس پختن نور جی جی جی جی از سرنگی یم از بالکل شیم برابر یم شیم اج امید چتا سوم شی وقت سات زما بالکل خطیری کو بس گرمی دا صرف د گرمی نتنگ یم سمس کا بعد از گرمی اگر ہو نو بس نور خیر دے نور برات تا سو ہے ہلو اوکے جی اوکے جی گڈ مارننگ بھائی سنگھ بھائی ساس پروگرام لمی زان راور سو گڈ مارننگ ٹو ولی تو چیری تلے وی والے چاری تلے اگر شہباز نا میر عجب خان تا سپیشل سلام مینا دا پٹا پاتی مسا رب دے رسوا کچے تاوان دربان دے شما آلک میر عجب خان سے بالکل پر سکرین نرازی جی اسلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ کی وبرکاتہ خورین گڈ مارننگ حسام بھائی ویلکم بھائی تا تا پتشتا داستا شو مونگ تا ڈیر خوند راکوی اور بھائی تا مونگ سم ڈیر زیاد گرانی تانکیو سو مچ گڈ مارننگ ٹو خورین خورین بھائی چی چاہے تا سنگا تا خوگی دا سیستا سونگ خوم سمی خوگی دی دا چی کمی تاف لے گوی ڈانکیو ڈیر ڈیر دا مانا مدی تکڑیا السلام علیکم جی ما سره سو خبرې کیو د چرته نه
4: وزیرستان او د الله خبرې
0: تا عزیب الله
4: عبد الله
0: عزیب الله اوکے جی تاسو ته هر کلی ستړي مشي په خیرالي درته يم د وزیرستان نه تاسو سره یې تاسو شی برابرې چون مشروان دی
4: الحمدللہ
0: شکر الحمدللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ دی کامیاب کا اللہ دی خوشحال کا اندارا تو سنگ زمون دی اس نے انتخاب دی کڑے ترو سے پوری کے دلان دے کڑے
4: یار او سلام اللہ کرا کو نشالا استعمال
0: وی بھائی انشاء اللہ زان پر بلا لازمی راوڑے استعمال با صابن دے شیمپو دے پیس واش تے دے وختو تیل دی اور سر پیس واش تے کریم دی صابن دے چ کم پروڈکٹس تا خو کیا کراوڑے استعمال کا خا اچھا جی بچا جی چی ملاوی گی نو انشاءاللہ انشاءاللہ چی کلو ہم بازار تا لار شی نو بزان سر برا واخ لیو سخا انشاءاللہ بیا برا تا لازمی کال کے وی حسام او ایسا سو پروڈکٹ میرا غیس تیری خوا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ بس گرمی در دخپل زان دیر دیر دیر دیر زیاد خیال ساتے خوا اللہ حافظ السلام علیکم جی سنگھ بھائی لگا گزارا کوا سوگ بدی نظر رکھی آنو بیا با مونگ سا کو ہائی ماشاء اللہ آواز دی سمنائی سے آواز دی اوکے دی می فائی کا فرام ٹو بی تھینک یو سو مچ فائی کا السلام علیکم گڈ مارننگ زوم رالم شو نائس تا سما اگرمی دا سما سلام حسام تا دی امنا کے یما وعلیکم السلام حسام آتا سلام کی وعلیکم السلام شو کوئی جی بالکل جی شوکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ استاسو کال سمزان سر استاسو میسیجون ہمزان سر جی السلام علیکم اوکے جی دیس نا کاسمیٹک پاکستان کے استاسو کال داغلی خبر ال ڈراپ شو ہلاو and good morning how are you show nice assalam to all I am zidi kudi from haji shah walikum assalam I am good how about you hope you will be fine too and good morning too bhul gayi majboori nu mohid and sam ko from kotkat thank you so much jim duniya de das toori nu saath tera hai badera pura kar azma pa ma ko makha data sus ligli bilkul zafo yani shu ma ji السلام علیکم بھائی سنگھ آخری سنم فراموانا او سنا فراموانا بھائی دا سانگ پلے کا تیری میٹھی میں مل جاؤ ضرور یا پلے کر دے اوکے جی مائی نیم از مشتاق ہاؤ آر یو آئی ایم گڈ ہاؤ اباؤٹ یو مشتاق مائی نیم از حسام اوکے جی بھائی سے ترور کرا ہاں تو ترور کرا چا سائک ہے بار کرا جی السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام میری پیاری سی بہن ہوا کرتی تھی جو مجھے روز کہتی تھی کہ آپ مجھے پویٹری سنا دے مجھے شاعری سنا دے اور سپنا اور بالکل بھی نظر آ رہی نہیں میری زینب پیاری سی بہن تھی اماں سے رکھیں اور بھی آج کل بالکل نظر نہیں آ رہی میری خیال میں گرمی کی وجہ سے ان کی بھی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو ان کے لیے بھی آپ دعائیں کریں کہ اللہ ان کو شفا دے اللہ ان کو صحت دے اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اگر او اللہ کو پیاری ہو چکے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے جی السلام علیکم
5: السلام
0: ورحمۃ اللہ کی وبرکاتہ ماسٹر اعظم خور دکم زینہ خبر ہی کہیں آج جی تاسو خبر کی دیوانی نہ ہر کلی در تو ایم ستڑی مشی در تو ایم اوسم ڈیر پخیرالی در تو ایم از بالکل جی خیم ٹک ٹاک امرو چوڑی ام خوشحال ام تاسو سرنگی تاسو خی جون مخروان دے ماشاءاللہ اللہ دی دغشان تاسو خل لری اللہ دی تاسو پسی ہاتھ روغ لری از ما خورکی ما تا پا پیل سل کال کڑے کبا دویم زل اچھا دریام زل دے مطلب زبا کی یو زل سکم دے خطا شما جی سب راستہ شریک ہوئی دے زنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی گانے در تپ لے کما تا سو ہے چھ سو کما یا خدا بخورا کی زمان آواز دے درزی نو بیا تاسو زما په خبره باندې نه پوهیږئ هلو نو ته زما په زبان باندې نه پوهیږي اچھا جی پوهیږي نو زه وایم پروگرام کې برای سره شریکې سه ته پوس پوښتنه سه سوال جواب وغیرہ اوکا زه خیر دی پوښتنه اوکا زه څه مسله نشته اوکا زه نوس میں درتا سر ٹپی خونے بھی پلے کری ہوں گانے بھی
5: کہنا
0: اوکے جی سے کوشش کروں کہ پلے لسٹ کی موجود ہے درد پلے گا میں صحیح تھا اوکے جی ڈیرے زیادہ من نقبل جان خیال سے آتے اوکے جی تھینک یو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے جی زما خور ماسرا اوانی نا او سم خندا گول ببو وا زگا چی خندا ڈیر کولو خبری لگی کولی جی السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام

0: اوکے جی السلام علیکم پیغام را لگی او خلک کی دکلی کلی زیرا جی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام قدوس یو
0: جی قدوس وای سر صبر سر شریک پروگرام کی
1: لا بلر لا وا بلر دا
0: جی جی
1: دا وانا بدر دل خلای وا
0: ٹھیک شو جی
1: یا سنا مات پوسٹ کے والے ماوی چدا مخ مندا
0: ہاں
1: دخرا سے وہ کم لے بیزی اگا سر مندا نہ کو کاندار
0: ٹھیک شو جی
1: او بده سر بعد تو اس اخلو چدا سب تو جی بس دا ٹانگ کرا جو
0: مطلب سنگ انتو سو پروڈکٹ وانے گی استل

0: او ان شاء الله زمون دیس نا فارمولا بیوٹی کریم ٹھیک شو
1: بس دا گائز نا اول گاول جے سب گئی دی اول گاول یا پتہ ولا کی جے کی کنا
0: ان شاء الله ان شاء الله مطمئن بتی او 100% بتی مطمئن ہے ہاں
1: صحیح
0: صحیح اوکے جی ڈیر زیات منے ڈیر زیات شکریہ استاسو
1: صحیح
0: صحیح اوکے جی اللہ حافظ خپل ځان خیال ساتئ

0: چونکہ در دری وانو ریڈیو ایڈریس پیو پروگرام کی نشم شامل ہولے بائی نمبر بائی نمبر اس سے معلوم بیا ہم تاسو انتظار کوئی او دکم علاقے ایڈریس تاسو تو پکاری نو پدی نمبر بانے اس رابطو کی در ایڈریس تا پوستیو کے 0333 50 1920 تاسو بالکل جی رابطو کی ایڈریس حاصل کی اوکے جی السلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ ڈیر سے تمہارے ڈیر سے شکریہ کل ہم تاسو کالو کے کوشش کوئی چی تاسو خبر لازمی کوئی مونگ سر بیا خا السلام علیکم آسام بھائی لونی کلین سردار میر جب خان گنڈا پوری ما ٹولو اورون تا اسپیشل سلام وعلیکم السلام ڈیر سے تمہارے ڈیر سے شکریہ آسام بھائی بالکل جی امیر رجب خان صاحب تاسو بالکل گورے پر سکرین باندې راځي ولی دومره ډیر زیات غیر حاضر یې الله حافظ حسام بھائی جی کیوں الله حافظ جی تو ابھی شو باقی اور الله حافظ بول رہے ہو السلام علیکم آئی ایم ایم زیڈ کامریڈ فرام وانا آپ وانا کی نن دومره گرمی چی سپین تور شول اور تور رکشول از نا زندہ باد من نبرو تانگی سو مچ لکھے سما پشان او بھائی تاسو سونگ انتخاب ډیر زیات کولې دی بھائی سما سلام ادیب او تور درمانی تا ناګی موخه جی وعلیکم السلام ډیر زیات ما ډیر زیات شکریا الله با ککل سونگ پلے کا یار بالکل می سونگ پلے کړی دا سچ چای پلے دی دا سونگ پلے دی کنه السلام کیوډ بھائی بھائی زما د فرمایش تی چی ما سرا چای اوس کې اګولای فرام سو ابي جواب لوک چای به شو کې مې په چای پیوم غنا اچھا تاسو مولا چای رولي کې زب چای اوس کوم داسې خو نشم سک لے کنه اور وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ جی گیلمن وانا حسام بھائی میسج ولی داسی گڑبڑ شامل وی اللہ دین کی چستا سو میسج گڑبڑ شامل کما تاسو میسج کڑے نه دیکھنا تاسو میسج کو ایمان دا تاسو دا یو میسج کو ما شامل کو اوکے جی سلیم السلام سلیم کٹی ہیلی وعلیکم السلام ڈیری زیادہ تمہیں ڈیری زیادہ شکریہ ساسو زان سے یو کال شامل ہوں بیس تاسو تاسو ایڈریس ہم وائم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جوڑے برابر
0: ہے زب بالکل جی جوڑ برابر ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سنیں گے تاسو جوڑ برابر جوان مخروان دیں
1: الحمدللہ محمد سر بلائیں ہم نے خیسارا
0: محمد تاسو پروگرام کے ہر کے لیے تڑی مشی پخیر علی وائما
1: ڈیرا مانا ڈیرا مانا شکریہ
0: تاسو مڈی رجا تا مڈی رجا تا شکریہ
1: جی
0: سر برابر یہ محمد خبر ٹھیک ٹھاک یہ اچھا جی دادا کم جی سر راضی اچھا جی اچھا جی اچھا جی وزیرستان سر اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے خوشحال ساتھ اللہ دے آباد ساتھ چڑی رہے ساتھ من کو محمد چتا سرالی سر مدیزنا کاسمیٹک پاکستان کی راخ پل خیستہ شانہ باز شریک کو ڈیر مننا محمد ڈیر شکریہ
1: جی اوکے مہربانی
0: اوکے جی رقبل جان ڈیر زیادہ خیال ساتھ اوکے جی دی سر سر زمگ دیس ناکا سمڑی کے پاکستان کی چونکہ دو قسم پیس واش کم شامل لی گرمی دا کستا سو سکن اویلی وی ڈیر زیاد غڑوال اس ناکا سپا مخ باندی موجود ہیں زمگ دیس ناکا سمڑی کے پاکستان چونکہ در رائس پیس واش انتیاب ہوکے انشاءاللہ یو چکم دیس ناکا سو مخ پا بالکل لش وش تازه ساتي هایډریټ ساتي بل وستا سود غ سکن چې کوم اویل دی هغه کې به کمیرا والی ور سره ستاسو سکن به صفا ساتي ستاسو چې کوم د مخ واړه واړه خولز دي داغه نه به ګندګي بالکل صفا سترا روباسي هغه به چې کوم د صفا ساتي بل وستا سو مخ چې کوم دی بالکل هایډریټ ساتي ستاسو مخ له نمی ورکی ستاسو مخ له دغه کلا ورکی ور سره کې ستاسو مخ خشک ته ستاسو مخ باندې خوشکوالی دی خشکی بیڑی ری ذات موجود ہے آئی ایس تاسو مخ پانی ایک نیز دیر دیر راسی بار بار راسی نو تاسو مگ دیس ناکا سمڈی کی پاکستان دلوی رپرست ککمبر انتہاب ہوگی انشاءاللہ دیس رب تاسو مخ ٹک ٹاک شی اور اسی کی ساتھ ساتھ اگر آپ کی سکن پہ آئل بہت ساری موجود ہیں بالکل آپ کی سکن آئلی ہماری اسنا آئی زیڈ این ایس ناکا سمڈی کی پاکستان رائس فیس واش کے انتہاب کر لیں انشاءاللہ آپ کی سکن سے یہ اضافی آئل اس طرح ختم ہو جائے گی جب جس طرح پاکستانی بجلی زیادہ تر گرمی میں غائب ہو جاتی ہے

اوکے جی ودا چا ویلی چی پوانہ کی گرمی دے پوانہ کی خویدا سی کلی موسم دے ماشاءاللہ اللہ دی مدغ شان کلی موسم لری اس ما دے پتہ نہیں لگی دا بہتر تا سلا پتہ لگی چون کی وانا وزیرستان غٹ زائی دے کی دی شدا وی زی کی گرمی ڈی رز جاتے وی او بھائی کے تا سومنگ سرا یو زی وے نو بھائی با ما بدرلا تخپل خالی دخل زمون پارم نی چونکی ویداغی خالی سے دود با متاصل در اللہ مناگی چر دی در شما یو بس آسو چکم دی کنا دیسی گی ہم بھی کنا بس امناگی اس بے بدر زم دیسی گی پسے خواہ بھائی ناشتہ کرنا ہے تو آ جائے مجھے تو اب سات بھوک لگی ہے کل پورا شو سنوں گی مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہے لیکن میں پھر بھی ناشتہ جو ہے نا صرف اور صرف کیا 12 بجے کروں گا I help with you anything. Thank you so much.

0: مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم م ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مغ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس ایک اپنی نہ لیدلی چھ خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور پا گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

0: زه مهنور يم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وا داني او داغونه او پمخ الله گوا دې ډېر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم م ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیلنا ز پ مصری بانډا کې د 13 لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی چھ خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور پا گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خور بان خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم. گران مینوال ماته ویل کی گستا سو قربا کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ د اشما سٹوڈیو پېښور نا بالکل براہ راست اوري. ورځ د اتوار ډیر زمارونه خويندې چې کم دینو هغه به آرام کوي, ډیر چې کم دینو هغه به چرته کې رکټو کې پمنډو تړلو وي. ډیر به زموږ پروګرام ته خوشاله وي. جزاله کام روټین کې خدا سحر پروګرام نشو اوریده, او نن چې کم دینو د دوی دا پروګرام به واورو, او ډیر به داسې وي چې هغه به چرته پخپل او خادو او خوشحالي کې مصروف وي. او الله دې نه کې چې څوک پخپل خفګان کې مصروف وي. الله دې خفګان په چام نراولي. قربان تاسو په کم کم ریډیو باندې زما آواز اوري, نو دا زلمی ریډیو نو شیرا دے, اور ماشاءاللہ دبنگ ریډیو اٹک دے, لکی مروت ریډیو دے, اور دک شانتی لخیر چکم دے, نو آغا امید ریډیو 400 دا دے, اور امن ریډیو ٹانک دے, امن ریډیو کارک دے, اور 88.0 لکی مروت ریډیو دے. نو پورا کے پی کے خون شو ویلے خدا سے, یو نیمہ کے پی کے ہم نہ شو ویلے. چلو خو بس یو پاو کے پی کے خو بخلق زمونگا آواز ہو رہی ہے نا, جسنگا پاو کے پی کے خلق زمان آواز ہو رہی ہے, داسے یو پاو اجی سے بم ماں سر ناستے بس سٹوڈیو کے. انشاءاللہ دل با پروگرام کے زی ورکو موقع بور لورکو. او ابید وی چیر نور کل خودی دیر وقتی زی دا اس والی نزی مای شہاب خو کلم نزی چراشی دا وقت عمل زکا چا اغا پروگرام تا ایساری, او مای دا اغا ٹارگیٹ چکم دے اغا پروگرام دے, نو مای اس منگ تا چاوی چا مطلب داری چا شہاب چکم دے, نو اغا پا پروگرام باندے عدد کوا, او پروگرام مزا ورلا ورکوا, زکا چا بس دا اس منی کی گی نا. اور ماشاءاللہ ہاں ڈیرا منا نا دا غرون خویندو چکم ما خبری زما دا آواز حوالے سرا, اور سمر خوین دلونا میسیجز کوئی, نو مہربانی کوئی خپل نیم مبارک چکم نے اغل لازمن لکھئی سیدہ, زیادہ تر نمبری مونگ سر سیف وینا, نو مونگ خواریو کو میسیج راوارو شامل اولو دا پارا, خو بیا چکم دے نو مزاو نکی, زکا چی اغا ستاسو نیم پکی نوی, نو بس بیا تینا مونگ کلار شو. نازمینا دا شاخ نمبر چینا دیر زیادہ مننا خوشالو سے اشمانور دا بابوزینا, مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دے, اور زما د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی کی الیش باد نو شیرانا تم لو یا خزشی اور خوشحال اوسے.

0: خجی شہاب تخبل پروگرام کے ویلکم بخیر علی اور ستڈی مشی ویما شہاب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: شہاب سنگے
1: شکر الحمدللہ
0: شپد خطی رکڑا
1: خخکولی
0: زب دلار راتلم ما یو سوچ کولو او شیطانی سوچو خا تو شیطان نہیں
1: نا نا اللہ دی
0: شیطانی سوچ میں کولو کنا ما وی کچرتا دا ملمانو ودی بزب امود پریدم
1: خا خا
0: او زب پروگرام دا سی نیم گنٹا سلویخ منٹ او کما او بیا ودی را پاسم
1: نا نا مخو شلکم لز بجی را پاسی دیو.
0: اچھا شلکم لز بجی شلکم لز بجی دا سی چلو شو چتا را پاسی دی
1: بابا پروگرام تو ودان ریڈی کو کنا.
0: اچھا زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیگاش پدی بخیر تیرا کنا
1: خخ کولی
0: گرمی خونا وا
1: نا نا نا نا.
0: اچھا صحیح اغا اے سی چکم ادا کنا نو اغا چا دا واپڈی نا کڑی دی
1: خخا
0: نو دا چکلا دا واپڈی نا نہیں اور دا پاور بینک نہیں نو بیا دا سی شل دیش منٹا سلویخ منٹا چکم گھنٹا کی لوڈ شیڈنگ گی کنا
1: آوا
0: نو دا دا غنم کار کئی دا پاور بینک نم کار کئی نو انسان تبیا ڈو پتہ نہ لگی چی بجلی لاڑا او کہ بجلی رالا ماشاءاللہ زمونگا دا آفیس یعنی دا دیزی ڈیر خیستا بجلی دا
1: آوا خو بیگا لگا درو پوری نوا.
0: اچھا نو اگی تو پتا ہو کنا چلنے اس مندر آگے
1: والا میں مارا باقی نے بات دو جو ندیم چکے والی پاتا گپ لگو میں بس دری بجی دیا
0: دیر لیٹ ہو دے شئی ہوئی بس کل کل داسی کی گی کنا انسان دے کل کل داسی چل رازی نور ما شاء اللہ زمان دے دیزی بجلی خدا لکا خواب زر ورطا داسی ویما چھے گھنٹا لال شی نو دو درے گھنٹے بیا وی موجود وی کنا نور زیادتر علاقے داسی دی چھے دا خاریونا بہر شے دا پیخورنا را بہر شے چھے ال تا خود دو دو گھنٹے درے درے گھنٹے بجلی نوی غیب وی
1: بیخی وی نا
0: چھے یو دو گھنٹے بعد ہم یو گھنٹے لرازی خلق وی دا غنیمت دے کنا خو بس مڑا اے اللہ رب العزت دے چکم دے کنا نو دغه خلقو تا دین ایمان ور نصیب کی اللہ دی مسلمانان کی او اللہ دی زمون نہ مخ کی جنت تبوزی دا چاچا دا سولر جوڑ کڑے دے.
1: امین امین والله ماشاءاللہ کم دا نو کنا
0: دا چنه نو بس بیا ہی سم نو کنا نو تو گورا ماشاءاللہ چ کور پ کور باندے بازی خلق داسی شہاب دا غی صرف یو یو شیشه وی ہاں او دا یو شیشی نہ دا غوی غ بیٹری دوم رڈک شی چ ماشاءاللہ غی بیا د شپې 3 گھنٹے سلور گھنٹے پنځه پنځه گھنٹے یو پکی تا چکم دے خوب کئ
1: بالکل
0: نو سولر والا با ماشاءاللہ منی
1: واو
0: ما چاوی شرح مان لرم په خو سولر کار کولو
1: نه نه
0: یقینو کبس
1: نه چاوی له
0: چاره ته وینو پته نشته چې چاره ته اوس می ذهن کې ناراضي او شرح مان لرم په خو سولر کار کولو
1: نه نه نه مړه غریب څه کړی دی اوس معموله سی داسو دا غانی مودا غانی روړی د 2008-09 نه والا کنه
0: تر اوسه پورې
1: بس
0: او دینه پهله دی چولو لوبیا ته ورل چا خیال کړو چې دا چولی او لوبیا خرسي
1: دا زمو دکانو کنه
0: دا سې شي
1: دا گولے پکی خرسی کی داغه اوڑو چینی پکی خرسی کی ادین مخ کی پلا دکانو کنا کلی کی
0: خا کریانا سٹور ہو
1: آ وا وا
0: گولے مطلب دا ٹافیا نہیں چاکلیٹو نا سویٹس
1: آ دا ارث و سرو نو دا بیا خوتی باران و او سحر چراتنو دکان امرا پری وتی و بسار سو بکی
0: خا
1: خور سر خور شی و کنا
0: صحیح صحیح
1: نو پلا می بس بیا نه جو پری دا بچاوله مشوره ورکه جیتو بس کی الکان دی مشمانا دی سکول تی دی چلتا کی ولا سو چوری مولی ولا غرور سو ولا ولا
0: لو بیا خر سوا
1: وا فلین بروان شي کنه
0: ودن بعد ور صدا دی سشی وکنه
1: چا سره
0: ستا پلار سره
1: نه نه مو مشمانا نو
0: نو لک پلار دا ودن بعد دی نو تاسو
1: پیدا وا وا وا کنه وا کنه نو بس بعد
0: دی ستا دا مور دا لاسا
1: ولی
0: نو صدقه نو باسی نو تاسو سره لانجی کوي جګړه کوي نو بیا خدا سي چلکی نه نه ولی
1: نه نو هغه نه بعد بیا نه بلګی چولې
0: تاسو ماته بیگاوی چې سختی کوي ډیره زیات او ډیره فریادونه دي ته کول
1: نه نه نه الله دې نه کیږي خو مور پلان نه ډیر خوشاله مواد لري دوه
0: خا ماشاءالله
1: اه وا
0: هم خابه خوشاله نو تاسو په شان لیوانه را لوي کړو او ادیم در لو کړو ماشاءالله
1: اه وا
0: کار روزګار هم در لا برابر کو ها
1: او نو غینه بعد
0: نه باندې بک مایک کې بنو ټوخی
1: نه نه ټوخی
0: مایک به بندې
1: ته خو اندول ما بو ټوخی ده ما
0: خ خ خ صحیح ده
1: نو غینه بعد به مچولول روان کوه
0: ماشاءالله نو اوس پلار دې سوداګانې روړي
1: په سوداګانې روړي
0: سولر کار نه کوي
1: نه نه نه
0: صحیح ده اسه شهاب استاد ندیم او دا کاشب د ډیر وخت نه ملګری دي ښه
1: بالکل ډیر وخت
0: نه او ماشاءالله تاسو رازیم
1: بالکل
0: او کورته درځي کنه صرف زمونږ زیته راځي
1: نه نه ما
0: یو بل کورونو ته تاسو نه صحیح کنه
1: نه نه ما نه
0: یو بل روټی نه خوري ها پیو بند مل
1: مکی
0: مل مکی گم یورز بستا مل مکی گم یورز کاشی پو یورز دن
1: بالکل
0: یو یو جمعہ بدرزم او دنیا وانا بو چتو ما
1: تابیدار
0: صحیح دا او ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزم کی داسی دوستانه کنا
1: کنا
0: چې دا عشما د وجه دا دوستانه جوړ شوی دا
1: بالکل
0: او ډیر ټیمه مو شو
1: ډیر کرامرو د 17 18 حساب کوو کنا
0: نو اوس بستا دکان کیسو کی
1: دما دکان کې تر دې په ولاړی ماشا الله پهلوان
0: پهلوان نو دا شاګرد کنه اسې ایمرجنسی لدی ساتلې
1: نه دا خدای نیاب شاګرد خو ما سره بیا جده ما تا خو دی خو یې کنه نو مال راشي
0: نو خو سا خو دی خو نشته
1: وایي چې دلته راغلی نه مو دکان میکول
0: نو دې ته ته خو دی خو وي
1: لکه چې مثال خبره کوم کنه
0: الله دې نه کې خو دی خو خو مونږ غیته وایو چې چندرو جنت تلاله شي
1: نه نه الله دې نه کې
0: دا ولي
1: نه نه جنت ته بعد بعد دی لاله شو درې
0: اجه بعد کې چې ته خبره شي مایک نس دې کا ولې تا شهابا زما یو خور واغه حجلت لکنه نو زما یو ماما نو هغه ور سره گپ شپ لګول ورته ویل چې بس لا سوچت کی او بس الله دې هلته تا وفات کی او الله دې تعالی جنت در نصیب کی ولای تعالی از الجنه کی خخ کی او بس دا غي وته دماغ شاړ کو لای تا مړ کی الله دې ستا خزم مړ کی الله دې نه کی زه خو لازوانه يم چې زه خو بډای شم بیا مړ کی کم کنه نو مرګ ډېر غټ خبره ده
1: بالکل
0: لګ نه انسان چې کم دی نو د مرګ نه ډېر زیات یری کی ها
1: او مر ډېر
0: مرګ څه کی دا مړی نه یری کی الله مې دې معاف کی اور
1: او الله شي دی سخت دی کرامر
0: و انداز سره او تا خو ولید لیکنه خپل لاسونو د نیاګانی خخه کړی
1: بالکل نیامي
0: زماستا اغه نیا ډیره زیاته خو خو چپړو سره چې بکټ ته خطا
1: امي د مور مور وکنه
0: الله دی وبخیا
1: امين امين
0: چپړو سره ولې کټ ته خدي سو چپل رانه پټي
1: امي دا وی واده دی کنه
0: بیا پته نه لګي
1: یا پدینه پویږي واسه چپړې به وړي دا سره
0: ماشاالله اسه ګوره او خياره دخه اکثر په دی ودونو کې دا بورکی او دا صادره او دا چپلی چکم دین او دا گڑ وڑی کی
1: داگی کدا کارو کنے کرم یو سل دل اسکال عمر یو
0: انتا تے سنگا پتا وا
1: وا با ٹول ٹرو می صاحب نو ٹول می صاحب کرن نا ہا
0: ہا ہا
1: نو اگے لبے چاپی سی ور کولے کنا ما بلا سرو گڑا پند کنا اخوا کا لگے نک می روڈی وخ مخ کی مڑو کنا ہا بابا میری خال کی کنے راکی لگا اگے پینشن بیا گئی تو کنا
0: تو
1: کو تے میرا خبر کولے کنا
0: داگے پینشن برا
1: داگے پینشن اگے پولیس کیو
0: کنا تا پینشن تے پینسل وائی
1: ہا پینشن
0: ہا پینسل ور
1: کنا نو لا بڑ ہوا تے سر بے وقت شے کولے کی گلسے دای راکی کنا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگا بابا وفات شے او خدا بھائی پزڑ کے جوندے ہو
1: اگے پزڑ جوندی
0: دا پینشن خاصے بانا وا منا دا ټول زنانوم داسي ک خوندې وفادم شي بیا مو ته یادي دغه کیسیم کوي نکوبه دا چل کول او پلار بده هغه چل کول او ور شهام
1: نو خو خوشاله وکنه چې نه پیثیم نه غشتي او خو خوراکي ځان له کمره وو دیم دي توسه ویخه
0: ماشاءالله ماشاءالله اور پروڈکٹ سنگر روان دی شہاب
1: ماشاءاللہ خخ کولی اکرام ارورا
0: ټول پروڈکٹ درغلی دی کنا
1: ټول ټول اکرام ارورا اوس پر افشواتی نشتا تا وری به خالد ته بوجو کی څه چل لا غوا
0: نو بس سبب درزی کنا ورته لاس پلا ځان سره چکم نه نو فیس واش روڑا
1: انشاءاللہ روڑی
0: ایشما فارمولا فیس واش
1: وا
0: بس شہاب سٹارٹ کی چکل ته مونږ سره ملګری شو نو هغه وخت خو زمونږ اله بس یو دو درې پروڈکټو
1: بالکل
0: اوس ماشاءالله سومره ډیر پروډکټ شو
1: او نو چې څنګه پروډکټ چالو شو کنه نو مال به خلک دی ولا کی زه ته مشوره وکم کنه چاره خره لګه خصي مشوره راکا چې ولو دکان دې کرام ورته وای کنه چې مالک دې مونږ باندې نوړو بل باندې نو خشته پروګرامونه وسره کې نو ما ته نه وی مړ وکرام ورته چې ما په چولو کې سره دا پروډکټ دې
0: کنه
1: او واو کنه خو مال بیا ما کا ساتي وایا وتی خبره چې نه لکی به مې د کنه چولو ته مو ویل نو تا ته ونه خبره ده کې نه دان سره کنه نو ما به بیا پروډکټ چالو شونو بیا غوړي ما ته کار دی کو تعالی به خلک راځي
0: او لوبنا پیسې روړې کنه
1: مړه کم دي مړه بیا پیسې مر پاتې خو مې ماپ کی
0: دا سره شهاب داسې خو به زما ډېر خلک کنه داسې خلک نشته چې سودا به نه وړي او پیسې به ور پوري
1: اکرام داسې خلک راشي کنه وی زره د خدای ما د خورې ما د مورې ما کنه
0: حواله درکې
1: حواله راګي کنه او داراک او داراک کنه خو زه ورته یم چې دا والا او دونه د باب کې دونه ولې پرې کې پلاټ ته به وي روټ ته به وي
0: او سړې به د غریوان
1: راني سړې او پیسې پر اړ کې نه یقین ته وګنه کې به عزت الله پیسې لاس پلاس روړو مونږ نه وځي
0: نو دا غوتا د غریبانو خبره پرده و نه ساتل راز رډو کې دی ویلې
1: بیا خو نه ور کې
0: خو اند من دې په پروګرام اوره وای چې وای غر کې شو
1: شها
0: پر اړیو کې زمون خبره
1: وکړه واخله به و نه غشت کنه
0: او دا خبره
1: وځي نو مې زه به په حل وې مګورې خان وزیر په اپتا با سلوړو دې بعد پیندور باندې صحیح دادا
0: بیا پرورو پیسې روړي
1: بیا پیسې روړو شروع نه بیا خو
0: کلی کې خلک داسي کنه شهاب چې کلی کې خلک نه روکیږي
1: نه روکیږي
0: لا کلی کې خلک معلومي چې دا د کاشف دي کور دی دا د ندیم دي کور دی دا د سالار امیر سیب دي کور دی کنه خو خاریه کې چې کم نه پته نه لګي بس او کراشي سنگ راشي سنگ لاړ شي اوره او زنانه ته غوسړه داسي ویلې مې شي چېر بس اوس مال به مطلب خپل کور براته خې یا به ز ستاسو سړی سره خبرې کوم کنه خو به هر رنګ حالت وي او بل خبردار شي اشمه د ضرورت پروډکټ دی نو د دې نه بغیر زندگی نه تیریږي.
1: بالکل بالکل.
0: ولا ز سار را پاسې دم په خپل کمره کې دومره نظر واچولو ايش ما هربلایل پسې پته نشه چې بیگانه غو خبته سو څنګه از مکړي زما خو په دې مېده کې داسې ګرځیده و را ګرځیده
1: ولا
0: او نلته پسې مونږه اون ګرځیدو کنه ډایرکټ سم لاستو ايش ما 61 پسې ګرځیدم نو نو زما په کمره کې څنګه چې افیس تراله منو د کچن کې ورکوټه فریج پروت دې کې دا اشما 61 بوتل دے ڈائریکٹ میتنے یو گٹو کڑو
1: بالکل تا بیت پچھ خبرو کنا دا غزان تا علالو کنا امان پک پرایت بول سی بجی اغم لو خڑو تپو دنا کو کنا
0: نا خم کڑی خم کڑی دا خلیم دا بسم دا مل منو دا پار اصل کیا بر فرج چو کنا
1: اوا
0: نا زمانہ لریو او بل خبردار چگی کہ بمونگا شیش اس کی خو دون بیا بے پتہ نہ لگی دا بابا ماشاءاللہ سلور میاش تول لاڑو اللہ رب العزت دے پخیر بیا را ولی واپس نو چا بوی چرا چاچا وڑی دی چاچا بوی چ دی لکانو خوڑلی دی
1: کنا
0: نو پتہ با خوئی پکینہ لگے دا نو دا بس یو یو ملگرے استاغون تے اللہ دے ور سرخو کی بس غی او دا ور کوٹے فریج روڑو او دلتا کی کھاو دو نو ماشاءاللہ ہر سور کے پراتی نزدی او بم پک پراتی فروٹم پک پراتی نو استاغون تے یار دوس رازینو بس غدا پارا دا چتوس ماشاءاللہ خدے مشپیا مونم خوڑے شی او سیوانم خوڑے شی
1: ولدان یخو خشته پزرم دانی خلگی دو یو بجوا
0: بیر
1: اواغش
0: چې د غلا کار کین پردیش اس خو خلگی کنا
1: ندیم دور اواغش دغم کټ ک کنا وډی خو ندیم دی روشته بیا مې من دغم را ودا ګور د مون نصیب کی دی
0: ها صحیح خبره ده
1: تاسو او خوړه و درې
0: خو نا خو بیګا غوخه چې کم دی کنا مګی را زو ډیر تګه کړو ما مې دایرا ل چې کم دی کنا نو دا سه بس مخ کی روستو کړي واور زکه چې بزلاله مبه و د شومه اس زما غ ټرینر دی الله پنه کی تایز ګیمر باندې لګولې د خپو اوف اوف اوف چې کمی مې د خپي خوګې دی ټوله شپه کنه چې ته نه وی کنه اوس به زما پروګرام نو والله چې زړه ستاده پار رالم
1: نه نه اکرام مونږ ته ګو بیګا لگا د ځان پاس روټه خورډی زیاته مخوړ کنه
0: او کنه نو بس مزه کوي مړه سړی گپ شپ لګي پوئږي نه کنه زمونږ د خلکو غلطي دا وی چې مونږ خلک کله روټۍ خورو نو مونږ خبرې کوو
1: خبرې کوو
0: نو بیا مونږ پوئږو نه چې سمو خوړل سومره مو خوړل او خبرې بسنګه نه کوي چرور اجازه در سره ناشتي پورا د مزغو چینجې دی یو پسې نه خطه بل پسې نه خطه کنه نو ګینیزه اکثر ورته وایم غوسه کیږم ورته چر په روټۍ باندې خبرې مکوې چې سړی په روټۍ پوي شي جسمی او خوڑلا اور راستا ذہن مصروف ہے
1: بالکل
0: ہاں بس ما خوئل چے زا اللہ دی خیر کی استا سو سرش پدا بیگا دے اجازه چے سب در سره کئی دماغ بدر لا پکم تر پر اڑے خو زا خیر شوی ولا کچھ
1: نہ نہ نہ یو دو منٹ ہو دیو اسی می چار سر گو برو ختو بیا را کوم نشو غزر دو
0: بس شکر و باسے گورو دو فون بلی کر سر سوق دی کم زنه دی شہاب تا سر بم گپ شپ لگو انشاءاللہ کالران بم شاملو صرف یو نمبر زما کولاو دے 0315 94 72 30 دو ان شاء الله کاشف سربم دعا سلام کو ندیم سربم دعا سلام کو دوی ماشاء الله دکانونه دی په خبر کې او چار صدی ریډیو په لیکه باندې ماشاء الله تاسو په علاقې کې خصفا आवाज درځي ډیر خلک خصفا پروګرامونه اوري مطلب د چار صدی ریډیو په لیکه باندې ایون دی پورې چې زمونږ کور کې هم چار صدی ریډیو اوریدل کېږي السلام علیکم شکر الحمدلله لکه سویل مال دی کال کړه دی ک شهاب د پارا شہاب راغلے دے ماشاء اللہ ڈیر مدباد راغلے دے او تم ڈیر مدباد پروگرام ترا لے سہیل سنگھ طبیعت دکھا دے برابر رگڑی والا شکر الحمدللہ خیر خیریت دے نو سنگھ دے را یاد کڑو لگا توکل باندھے خوم انسان نہیں آدی کی زڑک ہوئی سر آزی کا نا منگم یاد ہولے ان شاء اللہ زکہ سہیل زما خو غرور خو س 2019-2020 نہ زمونگا کالر دے دا اشما استعمال کون کے دے او باچا سرے دوستانہ دا نہ نہ سن بلاک کی لوئی ملاویگی اور ورکوٹی چکم دے کنا نو غمون سر ٹیوب ختم شوے دے او انشاءاللہ اللہ ستو رزو کے براشی غٹ سن بلاک ور کے ملاویگی خان دو ٹوپو نے دی زمون دا سن بلاک یو ورکوٹے دے یو لوئی دے نو الوئی ملاویگی ورکوٹے چکم دے اکثر زینو کے ختم دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم سن بلاک کوے ہاں او کنه ستا کارم سخ دی بس خو غرور الله دی خوشاله کا خوشاله اوسه قدردان شي ډیره زیاته مننه او ریډیو سخه آبادی شروع ده ان شاء الله چکل رګړی تر اور سی بیا بدر سره رابطه کوما ماشاء الله نو سہیل بس کال کٹ کو گینے چھ ما ورتا ویلے وچ لک گڑنگی تا لاڑ شا
1: ا وشترا تری کرم لگڑے خبر دیو کا زما
0: س خبر نو
1: لگڑئی کنا زما ترونی دی
0: ہا ہا
1: او تر بوچی ٹول لگڑے کار کی ابا
0: زبردست
1: آ وا
0: ماشاء الله تو ہمن تا خبر نہ کینو
1: نہ ول مخکم نت وی خو ستا دان دی تے شاگردان شو خلق
0: زبردست
1: آ وا
0: بس انشاء الله بیا ودرتا وے مخا آ
1: وا
0: او تقریبا رگڑی خو ہر کور کی گیو مزم کئ چھ دا فرشو لگی پزما کا کنا
1: او و دم سخیجان کا دے کنا ترمی یو
0: کم کا کا
1: سخیجان کا کا
0: سخیجان کا
1: آ وا وا اگر خپل بچی
0: مو شہاب دستا سار کی دا خول دا سے بند بند کی کنا ہر اورز داسی
1: نہ دا بیگا دی وخت رکی
0: تاسو ماشاءاللہ یا پیلا دا پاس امونم خوڑلی
1: دی او بیل خو یخ یخ
0: اوف اوف اوف ماشاءاللہ ماشاءاللہ سدا مونو سیزن دے شہاب آ او امونه امونه دی او زما په خیال لکه داسې به یو انسان هم نه چبو یره زما امونه نه دی خو
1: نه نه
0: چې چانه تاسو کې فروټ کې دسه خو دی دویم دریم کس بدر ته ام یادې چې څنګه د خلکو اشما پروډکټ خو دی داسې د خلکو امونه خو
1: بالکل کرام زما دوی دی کنه وی بل سم مرګ وه مان
0: خا ماشاءالله زوی دی مشته
1: وا ماشاءالله همان
0: دی
1: دری کالا او د دوه میشتو
0: امونه خو یې سمره عمر شو
1: درو کالو دوه میشتو
0: دریو کالو دو میاشتو
1: آوا
0: ماشاءالله بیا خو تکړه دی ها
1: آوا نو همانه ډیر خوخی
0: صحیح آغه مرز و شهاب چې تبراتلی ها
1: بالکل
0: او خلکو به چې زمونږ دواګانې دي چې شهاب له دی الله اولاد ورکی
1: بالکل
0: اسی داسې ډیر خلک پروګرام او ریخه شهاب چې د چا به اولاد نه یې
1: بالکل وکرام را خو د الله خوخه د ودرې دو والله نه الله خو وی کنه ته مانه ال ټایم غواړه دا ورې دو نو الله مهربانه دی کرام وروره
0: نو امید کیږي سوکنه
1: نه بیخي نه کرام وروره
0: مایوس کیږي دم
1: نه نه نه نه و کله د مو شو کنه او ما بل نه غوخته دا ورې دو
0: سوکاله بعد الله د زوی دا
1: درې میشت کوم وکاله
0: وکاله بعد الله د زوی
1: آ وا وا
0: ماشاء الله ماشاء الله نيستاد واده لس کالو شو
1: بالکل لس کالو شو
0: خا ماشاء الله او سم زویم اللہ در کرے سم خکولے دے ماشاء اللہ
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: شہاب دار تو ہوئے گا نا چی اس استاد زوی تا سر عدد دے کا مون سر عدد
1: اولا دوارو سر عدد دے کرام ارورا
0: دوارو نا بغیر جون نتے رہی
1: نا نا نا بس دشپی سر ما سر روی کا نا ما سر رو دکی گی بس دویدہ میں سر نو دکی گی
0: محمد اسحاق نامے دا
1: آو آو
0: آو او کبل زوی اللہ در کو بیاو پاغبانی سن امک دے
1: احمد
0: احمد کا احمد
1: احمد احمد دے کہ احمد دے ولا کروالا میلا نامے قینو
0: کروالا
1: احمد دے جوڑیا
0: اچھا احمد دے
1: ہا وا
0: او کچرتا اللہ لور در کڑ بیا پسن ہم
1: نو اگے خود بنا می خولی کنے ویلا پی ایشیک دما اولا فاطمہ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خورا کہ دوانا زما دے بچو نامی دے بس خبر بختوری نامی دے
1: بالکل
0: عائشہ و فاطمہ او دار تو یا شہاب خانہ او چې ان شاء الله خیرات او حقیقت وکاو کنه
1: ان شاء الله ان شاء الله لا نه بغواړو کو به ان شاء الله
0: اراده دې ورته کړو
1: خب اخي ان شاء الله
0: زبردست ها او دار ته وایې کنه چې دا خوګه چې کم ملمانه دي نو دې سره لګ داسې دو دو درې درې منټه خبرې نه کو چې د دوی د دکانونو مخلک وګوري چې چرته دي
1: ولنه مرګریم دي کنه
0: او
1: کاشي په یو کار کوي
0: دا خو بیگانه ستا چې کم دې ملګریو نو بیگا خو دې ولا اړو موبایل ورکولو نه
1: چاله
0: بالکل مرئی صفا کئی کا نا ایستا کاشف سره ډیره لګی کنه دیم سره دروغ باندې وېخه ایمان تا وانه
1: نه نه نه کاشف سره ډیر لګی چې کاشف مشرم دی کنه
0: او په مشر دی
1: ډیر او خبره نه دی خبره ذهن کې راځي پويږي کنه کاشف دا کاشف نه دی نو خبره کو په شو بم نګریږي او درې دی
0: لیوانې دی
1: لیوانې دی او درې دی
0: اچھا لکه نه مطلب میز دکو په شو بم نګریږي
1: اه والکه په شو بم نتیریږي
0: اچھا صحیح ده نو ته ویل چې لکه کاشي بوخيار دی
1: بوخيار دی کنه په خبرو پویږي خبر ده ته
0: ګور ندیم خو دې پلار د وې مروړي کنه ندیم مستا پلار ته ډیر ګران دی
1: اگر
0: د ویانې ولا روړي ماشاالله خیال ساتي
1: نو وردی کنه کله وردی ولا
0: سیدا ورګه چې کاشي سره لګ دعا سلام کو چوریدون کو تخپل دکان خو او زما امید دی چې داسې ډیر خويندرونه زمونږه आवाज اوري چې هغه به فکر کلی ترازی پیراډایز مارکیټ ته برازی او ايش ما پروډکټ به تر لاسه کوي کاشف خان استړی مشي او په خیر را لې
2: السلام علیکم کرام بھائی سنگ چله
0: خیر وعلیکم السلام کاشف سنگ ای طبیعت دې خده برابرې
2: شکر الحمدلله
0: دکانداری دې خروانه ده
2: شکر دې خروانه
0: ټول پروډکټ در سره ملاويږي
2: ها جی ټول
0: ډیر مودوش وسه په پروډکټ دی ویډیو نه جوړ کړي ها
2: دایش
0: ما فارمولا فیس واش ماشاءالله نوې پیکینګ راغله ده یو نوې ډیزاین دی خسته ډیزاین دی دوی باندې ویډیو جوړا کا
2: صحیح دی ان شاء الله اوس ما خپل می استعمال کوجی
0: ها ماشاء الله او دا واشروم کې پروت دی
2: واشروم کې پروت او
0: ته اسه ماشاء الله سپینې کنه زمونږ شما پروډکټ سره سپین شوی
2: دایش ما فارموله می استعمالو
0: زبردست
2: رئیس فیس واش استعمالو غړي زبردست رزلټ ورغی
0: ماشاء الله
2: او بل دا خبره ده سرجی چې فارموله دومره ده چې زمونږ څومره رشاد دی کلام پوری لیکن ابل زمونږ ترور دی تلو
0: کلام ته موږ چکر راکېخه
2: 18 ولین 18 دانی یوړي
0: زبردست
2: حل دی نو هغه دی پوری استعمالي ماشاءالله ډیر رزلټ دی فارموله خو ډیر خکریم ډیر ما چا ول استعمال کړي بیا بار بار راځي ډیر برابرۍ کې نه سرجه موږ سره دومره خلک استعمالي
0: او دارته وای چې دا کلام خلک درنوړي پیسې درکې کنه دانی چې ګوره ګټه دی ټوله کلام ته روانه
2: نه پیسې را لګي بالکل
0: او کنه ماشاءالله کلام ته موږ چکر ووخه
2: ان شاء الله
0: او شهاب بمرا سره یې ندیم بمرا سره استا چې کم خپلوان دي او شو علاقې دي کنه
2: جی او شو
0: ان شاء الله ته چکر وو خسته علاقې ده دا کلام تاسو سوق دي مور او والد سب سوق ده کلام دي
2: زه مور کې ده کلام مو جی
0: اچھا نو دي خپلوان استا پلار مور دا جن خو ډیره مزه کړي ودا خو ډیر دلر نه والله دی وبخي ټول لري جن جن ډیره مزه کوي کنه
2: دا غي دل ته کې اوسې سرجی دا غي دی فردوس کې اډه مو سید
0: ها خوراغلی د کلام نو
2: کلام
0: نه اکثر دا داسې علاقې لکه دا کلام شو کومراټ شو د دین اکثر خلک بیا چکلا یخنی شروع شي لاندې را کوشي
2: بالکل
0: او ګرمي شروع شي بیا واپس لاړ شي اوس خو ماشاءالله ډیر خسته روډ جوړ شو شو
2: روډ
0: موډن د پوره ډیر خپل روډ دی نو اوس خو باغه خلک خو خوشاله کاروبار بم خي او خو بیا یخنی یخنی جمی کې بزای مال تاسو ټینګی کې
2: نه یخنی کې نه زون ټول راضی
0: راضی کنه جمی ډیری کاشف خپل دکان ایڈریس ټول اوریدونکو ته وخایا
2: ما دکان نه فکر کړی پیراډایز مارکیټ کې دکان نمبر 1
0: 2 بیا ورته وایا
2: ما دکان نه فکر کړی کې پیراډایز مارکیټ کې دکان نمبر 1 2 او چې سوګم راځي ساخل یو بلیچ دوبلی فری ورک ور سره
0: واه ماشاءالله زبردست ډیر مننه سلام ډیر مننه کاشف خوشاله اوسې ندیم سره مملګې خبرې کوو خدای دوه کالران می غستې دي اول دې دوه کالران سره خبرې کوو او د شهاب د زړه یو الله خبر دی شهاب وایي چې بس مزه لګیا او ما سره دې خبرې کوله نه پکې کالر او نه پکې کاشف او ندیم السلام علیکم السلام علیکم څوک خبرې کوي وروره د کم زینا
3: کوي خبرې کوم لیکارک سر کیلا وغه
0: کوي ما سنگه طبیعت دې خده برابرې
3: خیر خیر ته جی صاحب ته خیر
0: په لزل دې کال کړو کمخ کې دې کله کال کړه
3: نام مخې مې زال کال درته کړو خو بیا ستا نمبر نه لګي نن د شهاب په برکت ولګو
0: اچھا شهاب له برکت نمبر ولګي دوه
3: جی
0: سب پیغام ورکه اوریدونکو ته کوي مې صاحب زمونږ د اشما کم یو پروډکټ په خپل استعمالې
3: او په خپل باندې یو ټوټو فولډر استعمالوم یو د خربلایل استعمالوم یو اډوټیټ باندې وی استعمالوم
0: خا ماشاءالله سنگ رزلټ دی دا خو درې وانه داسې پروډکټ دی چې هر بل پروډکټ دی هیڅ نقصان نشته او فائدې ډېرې زیاتې دي
3: رزلټ خو دا چې چې دینه بل بهتر څه سمته نه ملوي
0: ماشاءالله دا اشما هر بل ټوټ پاوډر زه خپل استعمالوم نن سهارم چراتلم سټوډیو ته پروګرام د پاره نو اشما هر بل ټوټ پاوډر مې استعمال کړ سمره خوین دیونه زما आवाज اوري د خولې د صفایي د پاره غاخونو د خایس د پاره اشما هربل ټوټ پاوډر ضرور ټرای کړئ ضرور استعمال کړئ 200 روپۍ ارزانم دی او کوم څه تا په کې دا یو خبره نوٹ کړی ډیر برکتی دی ختمي ګمنا
3: جی اجي دا بالکل نه ختمي
0: پالا باور کا پتہ مراته نشته چکل می خیری پیر را وڑی دی اپراتی دی اڑو ختمی گینا ماشاءاللہ ډیر مننه خوشاله اوسې عبدالقیوم صاحب مننه اوګه جی الله حافظ شهاب وبستاتم سلام کوي او د نور ملګرو تم سلام کوي ندیم خان ستړی مشه په خیر را لسیږي خې ټیک ټاک برابرې
4: ډیر مننه که خې جوړ ټیک ټاک
0: ندیم ماشاءالله ګوره عدد دی او ما غ شانتي برقرار دی چې کله انیر خبرې کوي نو د ټیبل نشاته پټ شي ماته لخکاری
4: اسماعیل خبره مولا خندار اسی
0: مولا خندو ارسی ها صحیح سنگه ندیمه
4: شکر ده خیر نه
0: مور دی سنگه دا کور کې مشران کشران سنگه دی ډیر مود بعد در سره ملاقات وشو
4: الحمدلله ټول خصوص
0: خانګوله جی سره خپل راضی کنه
4: خانګوله جی سره راضی هغه یو والي سی وفات شو
0: الله اکبر ان لله وانا الیه
4: راجعون نه نه شیراز دی
0: خدای شیراز دی هغه راغله او
4: ما ته وی داسنګه چرشه ما پویګه خپړیرو کنه نو هغه افته کې اوسل راګوزی کې خامہ خا
0: خا خا
4: او دوا سلام روزانه تاسو ته کوي
0: صحیح ده او دار ته وایا چې دکانداری دی خروانه
4: دکانداری الحمدلله په دې ورځې کې ټول کارونه ولاړ یو صرف د اشما کار روان دي ځکه الحمدلله چې یو خو پکې دوه پروډکټ چې ما د پته میشه چې 75 دی او 70 دی نو خامہ خو پکې 30 40 پروډکټ ورځې مو خرڅو
0: خا ماشاءالله خلق راځي لری لری نه ملګرو نه راکوزي کی خلق زغه دي اکثر ایڈرس شاملو مالک ټولو سره ملاوي کی شاګي کی فقیر کلی کی ملاوي کی ټولو سره خدا تاسو دا زمونږ ملګری دا سي چې تاسو دا نیم زمونږ په خوله راځي
4: بالکل نه کا ملګرو نه خوښي مرাজি بل جمرون نه لری لنډی کوتل دی کنه دلته د غارو به وي دی فیسبوک کې ډیر مشهور دی چيني مني دی یو ولک غنه راځي تا د ما یو پکچر هم درسین کړو صرف آیلو پسې راځي زور دی مل د جم کیشته کنه نو زه تاسو پسې راځم تیار لا غوا آیلو پسې راځي کنه
0: بس دخل کو اعتماد می کنه چې دا د کرام ملګری دی ان شاء الله غلط پروډکم نه خرسي
4: بالکل بالکل
0: او بل خبر داد چې د ریډیو په لیکه تاسو اوازونه موري نو بیا وای چې تاسو دیدنو کما
4: بالکل
0: نو ارته دانه وی چې لکه ندیمه ته خوري ورکوټه
4: نو یار زه غوې منه کار کړم
0: आवाज نه پته نه لګي کنه چې کله انسان را مخامخ شي ندیمه یاد دي شي تا وی دا به د کرای سنگ چل کیږي نه کا او دا به د دکان سنگ چل کیږي سونه وخت شو چې خپل کاروبار دې شروع کړي
4: یار سلور کار وږي
0: سلور کال کیږي ماشاءالله او کرای او هر یو سیستم صحیح روان دي
4: بالکل الحمدلله دا خبره مې بولم چا ته کوله زه بل مرګره دغه شاګرد دي مل دې سي بزو مو تاسو مرته یاد کې مې لغره دی چې په کار وزه په خپل کار او زار سمنه ما موسم دے سن بلاک ضروری بل بڑے کم ریٹ تھے سن بلاک الحمد للہ اور سبا چوک راضی یو آئل پسی با یو سرپ والا فری ورکوم بالکل زمونگ نوی سرپ را غلی دا الحمدللہ چک پیام کئی او ریزرٹ نیم خیده یو سرپ وزا بالکل فری ورکوم
0: دکان ادرس خورتا یاد که کنا
4: ندیم کاسمیٹک شاگه بازاری بسی کرانا شا تا شاگه بازار دی زنانو مارکیت دی طول پروڈکٹ راس آویلی بل دی طول منوال تا سلام
0: والیکم السلام شہابت والا مائک وزا بلگیو دو کالرانو سا خبری وکم اسلام علیکم ډیر مننه خوشاله اوسې ابراهيم کندي سنگه طبيعت دې خده برابرې او ډیر مننه رور الله دې خوشاله کا او تر چرته په دکاني کنا چرته سودا پسې راوته اچھا په دکان باندې زبردست سب پیغام ورکه ابراهيم کندي اوریدونکو ته आवाज دې داسې په سلګو سلګو را روان دي اللہ دے درتا آسان ہے کیرو را دعا گانے بدر تک ڈیرا مننا خوشحال ہو سی کنڈی کوٹ کے سوکھ زما آواز ہو رہی ابراہیم کنڈی سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملا گی او ماشاء اللہ بجلی ارک ادا ماشاء اللہ مورت ہوئے خا گرو فون بلی کرا سر سوکھ دی کم زین دی السلام علیکم شکر الحمد للہ زما خوگی خور ات سنگ طبیعت دے خدے برابر ماشاء اللہ عمر دے ڈیر دے خا شہاب تا اسپیشل ہر کلے شہاب پہ الزام لگو لے تا زمانہ قرض پروڈکٹ اڑی دیا حالانکہ دے اڑی دی نا تے منے نا دا درو ہوئی شہاب خدا سے ندیم پروڈکٹ اڑی دی یو خبر در تک کاشف ډیر غریب دی، د سره گزاره وکړه ځکه چې عمده پاتې شو دوو نه خو دې یوړل، خو دا دریم چې کم دی دا ډیر غریب دی، د سره خیر دی گزاره وکړه. او کنه نو دکان لری دی لیدلې دی نه دی، خو چې ندیم لاړې شهاب لرالې نو امید دی چې کاشف دکان ته به مورسي، خو زه هم چې خیر دی د کاشف ډیره غریبي، د کاشف سره گزاره وکړه. ان شاء الله خودی خو مالدار دی کنه، وسی کیږي د ندیم هم وس کیږي د شهاب هم کیږي، د چولو نه پیسې راوالی په اشما کې ورواچي کنه وټ کټوله پوره کی، خو د کاشف غریب خو هیڅ هم نشتا سعید ٹک دا. نو بس زبا ورتا نخا اوخی مکانا چه داس انسان کل راشی بتا فورن دکان نتختا یو در ڈائناسور ویڈیو با ورتا اوخی ما چه داس کسیم انسان سنگ راشی با فورن تختا دکان بل چاہتا پریدا چه مونگ اشما نخرسو داس چلو زمانگ دا علاقه کی یو کسو کنا نو اگر زاد کن یو منت زمان خبر ہو را یو کسو دیر کنجوسو کنا اوسو مشتا دے یو خو خالد دے مونگ سر کار کی دا اگر راجا نام دا نو مونږ سره اکثر د چکرو لمزي ویډیو غانو کې مرا سره ډیر خاتلې راغلي را سره کوي، نو هغه بچکله لاړلو مونږ سره مونږ بیا بوټان غستل کم وخت کې چې مطلب مونږه سټوډنټانو، نو یا به چې کم دې چرته شټ غستو یا بم پینټ غستو یا بم کپڑے غستي، چې دوکاندار ورته ویل 1000 روپۍ هغه بوتل نه مړه، یو 150 روپۍ خو بدل درکم، یو 100 روپۍ به دوکاندارانو پی جندلې و چې څنګه بیا لاړو ما ته ویل کنه که ته سودا خلی خو سیده زه په 10 سودا نه خرڅوم پوه شوې. نو زما چې انشاءالله ډیر زر به دا ټول کاسمیٹک سٹورونو والا زما خورو پیجنی او چې لوبنا ګوري وای به زه په لوبنا پروډکټ نه خرڅوم. دا خبره ده سیده سعادت ماما لورزی کنه سو کوم زما آواز اوري ور سکروډ باندې پنام ډیری سٹاپ کې سعادت ماما هوټل دی ماشاءالله په هوټل کې زمونږ د اشما ټول پروډکټ خرڅي.
3: جی
0: بالکل، اور بس اللہ در باندھ رہا ہوں کہ خوشحال ہو سی آواز صفا در سی پروگرام ہو رہی ڈیر خوشحال شو داغی وجہ دادا چوئی شکر دے کر رزدارے میں جوندے
3: پتہ رہے گی.

0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 मेगाहर्ट्ज़
0: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल जमजम हेयर ऑयल د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزیږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دی کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
3: अमन रेडियो 88.4 में

امن ریڈیو نیٹ ورک نه بالکل نیخ پن نیغا نعیم الله مرزئی د ون سنو پیرنټس تاسو په درنه خدمت کې حاضر شو. ډیر امین احترامات می قبول او منظور کړي. ما خوګو درنو او عزتمند اوریدونکو یو ځلی بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوی ما. لری لری پورې زمونږ آواز رسیږي او سلامونه مو ومنه. نیک هیل احترامات هم ومنه. کم خلک چې په کورونو کې دي وزګار دي، یعنی کې هیڅ کار نشته. انسانان دي که نه، څوک وزګار وي څوک نه وزګار وي، کوم خلک خو یو شان نه وي که نه. څوک به ودی څوک به روان وي، څوک به ناست وي څوک به ولاړ وي، څوک به ژاړي څوک به خاندي، څوک به خوري څوک به سکي. دا د ژوند خبرې دي او خوند کوي جی چې په ژوند کې د ژوند خبرې وشي. تاسو بالکل په دې گرم گرمی کې نیخ پنې غیما او نن به تاسو سره ډېرې خبرې کوم، ځکه زموږ د کرک اورېدونکي د ټانک بنو لکی مروت یا څومره لري نږدې علاقې دي، نو زیات تر لسنر وایي چې نعیم الله مرزئی خپلې خبرې م کوه. نن به سره خپلې خبرې کوم ښه وایي. غوږ ونیسه، زړه مې ډک راوړی دی، یعنی کې غوږ راته کې دی چې څه به وایم. او صرف زه به نه وایم بلکې تاسو به هم وایې، ځکه چې زمونږ لسنرز زمونږ اورېدونکي هغوی هم زړونه ډک ساتي د خبرو د اتفاق او ضرور والے. تاسو موږ ته پروگرام کې میسجز او کالز کوي په 0317-090-6075 یعنی 0317-090-6075 0317-090-6075 ما سره بالکل نیخ پنی کا تماس ہو کے، یعنی کہ تماس را سر ونی سے رابطہ را سر ہو کے کانٹیکٹ را سر ہو کے، زکر چیزا ہم تاوزا پارا حاضر شوی ما. نو بیا خود دلیو الاسا پڑک نخی جی چیزا زمامی نشی اسے ستاسو شی انشاءاللہ والعزیز دیر سبت جوڑے گی خوا ہم کو دے گا پی اتفاق در شخ وقت اتفاق باندے اسے دل اتفاق باندے گرزے دل اتفاق باندے یو پروگرام را جڑول دا در شخ وقتی زمان علمیہ دادا، یعنی بد قسمتی دادا زمان دا اتفاق تک خوختے او اتفاق تا خواتم نے نزدیکی گو او پا اتفاق کے برکت تے پا اتفاق کے خیریت تے زمان درات لوں مقصدم دادی چھے ہمارا زمنگ مثال دی دسو د زنجیر د کڑو، یعنی کڑے چ دبل سر پی ونشی دبل سر پی ونشی دبل سر پی ونشی د زنجیر ډیر طاقت ډیر لوی زوري، یعنی کہ مطلب میں درسے شو کنا منگ پختانه یو او اتفاق بخوا خو ایک دجی 0317-090-6075 تاسو میسجونا تاسو کالون دا برازی او سب شامل ہو ما. نن تاسو نے پروگرام کے تپوس کو مدیر آسان تپوس دے دیر ایزی کوئسچن دے تاسو کی دیش مخ کے مخ کے مورد لیوی کم بادشاہ دے چنور سر پیسے شتا و نی محل کم بادشاہ دے چنور سر پیسے شتا و نی محل، یعنی کہ نو سر دولت شتا و نی محل بیا ہم بادشاہ دے او کن جی ما تب جواب رکھے پا 0317-090-6075 پروگرام بالکل لائیو براہ راست او زہم تاسو سرا ملگرتیا کو ما وو رجی اصل کی اور دل کی گی دزل پا غوگونو قتلم کی گی دزل پستر گو یہ خود سرد با غوگون دی کنا بایو خو مسمنگ ورو خبر ختمہ و بازی غوگون دزلوی، یعنی کہ مطلب میں دادی چاگا خبرہ زلو تک اسے ول دی.

0: حج عیسا آواز اور عیسا خٹک وچ دی وقت ٹانگ تروانیم او سلامونه می وای حاجی ضربت خان تا یقینا دا غوینه می لیکل دینو بیا دا غوینه واپس کسان لا صفات پروڈکٹس مخلقا زکه صفات سونا پروڈکٹس تی اغه سره ملاوی گی پٹانگ کی هم پکرک کی هم پٹول زینو کی دی وقت کم زما آواز خلق اوری پکم کم زی کی محمد دا صفات پروڈکٹس تا پوسو کی حاجی صفات سکن ہربل سپرے SIFAAT صفات تو سنم یاد وی نبیا خبر دسنی غم نہ خص خبر ہے خوا السلام علیکم وی چی وصال خٹک یما او زما سلامون ٹو لوردن کو تا اللهم صل یہ ہم صفات ستائیں کڑا مننا سیدنا تو سما تہ پدی نمبر باندی چکم خلق د صفات پروڈکٹس استعمال کنا او مطمئن دی نو بالکل رات وی دی شی سیدنا زکہ چھ روزانہ پروگرام کم نو کم اس کم مل ہم دونه فیڈ بیک پکا د ش او پتہ لگی شی دا کر کیا دا ٹانک خواگ خواگ اور دن کی صفات کاسمیٹکس سره څومره مینه محبت لري او صفات کاسمیٹکس د شول حدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه سوک چی یو ډیر لوی محدث یو ډیر لوی شیخ او زمین گو صاحب سر تاج د ټولو خلکو په ډیر لوی اعتماد ډیر لوی باور ډیر لوی استاد یعنی کې په هر ځای دغه شاګردان شته حضرت مولانا محمد ادریس صاحب شهید رحمت الله علیه دا وی دا کلپ سورو د صفات کاسمیٹکس حوالے سره بیا راز تو سره خبرې ترې کو تاسو میسجز او کالز بالکل روان دي شاملوم به شیخ صاحب ادریس زمون چې کوم صفات کاسمیٹکس دی چې کوم فیکٹری ولا دي هغه تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل تر پسو نسیت کول غواړي
1: بسم الله الرحمن الرحیم زمونه سید خدا دې چې خ میټیریال استعمال دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټیریال استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو ځل استعمال شي نو که فایده ورکړي بیا خلک الی او چې فایده ورنکړي بیا نه الی په اشتهارات خو یو ځل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅيږي او چې بل دا چې ګناه هم د شي خرابي او سړی دغه کوي نو د فیکټه والا ته زموږ دوستان دي زموږ ورونه دي دا وته دا نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریال استعمال کړي خو شي جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لګ غټو کړي مجھے برکت پکی و دعا و لکم چاہ اللہ کامیابی ورکی نعم اللہ سبتا سلم اللہ کامیابی
0: جزاک اللہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے مل عمر جیسے تاسو دا پروڈکٹس کی کم روان کری دی جو اللہ نے دعا کو تاسو لم کامیاب کی کسو کے استعمال ہی اللہ دے غوی دا پارم دا کامیابی ذریعہ ہو کر دی اور اللہ دے دلا پکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی ہو چی و جسو کے استعمال ہی نو غوی دا پار دیم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ ہو کر دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ویلکم بیک ونس اگین, ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر سے اور آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک ٹانک اینڈ کرک. پروگرام تاثر صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ماتا پوس کڑی جہاں کم بادشاہ دی چنی محلشتا اور نو ورسر پیسیشتا یعنی کہ ہاں کم بادشاہ دی چنی دولت لری اور نو محل. تاثر ماتا جواب رکولی شے پسیفر 317-09-60-75 کچا ہم جواب ٹک کنو بیا ورد صفات کاسمیٹکس لڑا ان یعنی گفٹ ملاوی گی تحفہ ورد ملاوی گی خام کیری شغا صفات سکن ہربل سپری وی یا صفات زیتون ہربل آئل وی زمانگ جے صفات سمر پروڈکس تھی کاغا صفات کرک کریم دی صفات بیوٹی کریم دی صفات فیسواش صفات

جناب راسم واٹس ایپ میسج السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی دا خو ملګری دی وصال او بار بار میسج نه کډیر مننه وصال خانه خوشاله اوس دوی د صفات کری کریم د ډبی تصویر را لګی دی بالکل دقه دی ښا سیدنا محمد تسرا پا جانا ہمارا نبی خبل میسج السلام علیکم وای چې نعیم اللہ عمر زئی وی سوال جواب دا سوال جواب دی وی حمزه خجی ډیر مهرباني خوشاله آباد اوسېږي السلام علیکم نعیم الله عمر زنګي خیز شیرین ټاون علی منګا تبا صفات کریم چرت ملاو شی شیرین ټاون چرت دی رورا تسمت لوکیشن راک انشاءاللہ الدا بٹول سر ملاوی گی صفات ٹول پروڈکٹس اے ٹو زیڈ یعنی کہ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش سمجھ کم صفات فیس واش دا لیمن وٹامن سی لیمن فیس واش تخا صفات وٹامن سی لیمن فیس واش سوک چم پخپل مخ وینزی اوزان تا اینہ کیو گوری بیا وای چی نعیم اللہ عمر زئی مخ کی چرتا وی دا کاسمیٹکس رالے مخ کرا ویستیو بس مخ کی نو کنا خدا دون ڈیر زمانی خو نیما 0317-090-6075 السلام علیکم بھائی وچ آواز ڈیر کوالی دائی تاسو ما تخپل نوم نه دی لیکلی نشي نوم نشته نه ما ته بیا پته نشته کنه السلام علیکم تاسو کالز بالکل روان دي او پروگرام کې ورله زه ورکوم السلام علیکم شکر د الله ډیر لوی احسان قربان شم سوک خبر کوي چرته نه شرالم سب د ډومیل نه په خیر رالی عمر زوالی چار زده کده کم زه د چینی امین الله او ایاس پیجنی مہربانی اور شرلم سے پروگرام خوخی پروگرام دے خوخی کی دزلنا صحیح بس خیر دے دس لک ولا معشوم امکان لک ذہن ملا پوخ نہ دے ڈیر کچا دے خوشحاله آباد اوسې گی تاسو سره لمن سره خپل غږ شریک کو او په ژوند دې برکت شه ډېر مهرباني خو جناب راځم واتس اپ سیجن طرف ته السلام علیکم نعیم الله مرزی او صفاده وچ حسان ما حسان برادر ډېر مننه خوشاله اوسې دا تاسو مینه دا مینه م پټه پاته مشا نغسی مینہ مدر نعیم اللہ عمر زیو دے صفات کاسمیٹک سر سیوا شا مینہ

0: خجی علی وی چې جیل چوک سره لاندې پم چې د اغا زه کې شیرین ټاون دی. ټیک شو قربان, ټیک شو قربان, ډیره مننه. ان شاء الله درو برسخه د صفات ټول پروډکټس اس ای اف ډبل 80 صفات. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: قربان شما, قربان شما, ستړی مشتا سو, پخیر پخیر پخیر. الله دې آباد ساتو, پروگرام دې خوخیږي. ماشاء اللہ, دا پکم زکے دے استعمال
1: ڈیر
0: آسان سوال لیجیے, ڈیر آسان. ڈیر مہربانی, قربان شم, قربان شم, عزت من شی, عزت من شی, اللہ دے بات ستا. او جی, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. دغ مشرو منگ تو بچرا نعیم اللہ عمر زئی صفات پروڈکٹ سے میاد کرل, او دین علاوہ داوی چی دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب خبر ہو رہے دے. نو یقینا زما الحمد للہ زو خپل نه علم ما, نه مفتی ما, نه حافظ القران ما, یو عام ساده لیک ما, او سټوډنټ ما د یونیورسټي, اور سره ریډیو کې جاب کو, مطلب ځان لږه مزدوری کو کنه, غا مهنت خواري زاري کو, باغه تعلیم کو مخ پروان دي, او اس مینه صفات کاسمیټکس کما کمپنی دا پدې کېم چې کم دینو بس منډه تلل دي, کوشش کو چې حلال رزق پاکستان سره په ذریعہ باندې وګټو, د کښتا سو د پارمنګ د پروډکټس رئیس دي. بیا د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سره زما ناستا الحمدللہ د ډیر وخت نه تقریبا د 25 سال نه سره زما ډیر خت تعلق, او اکثر به سره د جمعې پر زما ملاقات کېدو, و سره به ممون زم کو د جمعې ور سره بناس پاسم ما ته د مختلفو اف ام د پارا ډیر انټرویو زم کړی دي, ما سره ډیر یادونه تړلې دي, او د صفات کاسمیټک شکل موږ شروعات کو. نو موږ په دې کې دعاګانې غستوي د حضرت مولانا محمد ادریس صاحب نه. ٹھیک شو جی, ما سره باقاعدہ تک تصویران شتا, که څوک پروف غواړي بالکل په واتس اپ ته تصویران هم ورکولی شم, او چې یقین اعتماد راشي دا غوی خبره ما سره دی صفات کاسمیټکس حوالے سره. نو تاسو به صفات کاسمیټکس استعمالوي, خود ازرنه به استعمالوي, او رزلټ پکې دی, خکولا پکې ده, که پټان که څوک زما آواز اوري یا پکرک کی اوري, زه ان شاء الله لند روزو کې که الله ته منظور وا تاسو هم ژوند دی, زم ژوند دی, ما سره د خپل ملګرو به کرک او ٹانک کی وزٹ کو صفات کاسمیٹکس دپارا چکم کم دکانداران سرا پراتی دی ملاقات بور سرا کو تاسو غند مشران سرا با ملاوی گو تاسو سرا با یو گلاس یو جام ابس کو یو کنڈول ابو بدر سرس کو گورا چکرم تاو شا تلات شے نوزان ندا سے مکہ ویچی رزن اس کم سم نخرم بازی خلق شا تلات شی بس خلی تک وری واجی یرا نو بس کم او نچے والی یرا بس لطا منی کی گی چر تا چی لات شے او بس کے او بڑیر لوی نیامت تے او بس کے کچا دل شربت رو شربت کے چا سر پ صحیح زړه باندې پ صحیح تندی باندې سلام دو او کے خپل خپل خبره ور سره کے دا جون دے نیو سبا بنیو. ٹھیک دی جی, نو زما دا خبره او منه, او د صفات کاسمیٹکس انتخاب کے صفات کاسمیٹکس یوز کے استعمال کے ز استا سو قربا استا سرور نعیم اللہ عمر زیما, او د مور پلار ایک کیو زویتا سر بالکل نیخ پا نیغ دا ہوا پا چپو دا ہوا پا وزر و بانده. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. عثمان خٹک پرام کرک.
0: عثمان خٹک سے پخیرونا جوڑ تابدار مخا
2: مننا بنا نیمولا بھئی در کل خبر دو کرا چی چر تلا شے خام خوا بسا خورین سکی دو کچی انسان او بل آغا چی تلا خورین آبال چی چا تا ورغل آغا در خپش یا غوی چیارا چی زمان دلا سا سفرین کسا چل دو
0: آغا ملامت شکنی یار دی کرکا کئی که نفرت کئی کسا کئی بالکل بالکل یہ خشم لے ورا بند اس کی اور رابطہ بکو ان شاء اللہ خا زب بیا اعلان کو مچکر درزما پکم ہو رہا زو نوبو مشر ان شاء اللہ پلان کر تاریخ درزما بیا به یو پروگرام د کرک نه لایو وکم سټوډیو نه یو به ټانګ نو کوم ان شاء الله خاصه مونږ ته کوم ملګری دی په اف ام چینل کې نه استي نغه ډېر قدرمند دی ډېر مینه راکای او امید دی چې څنګه موږ خوشحالي ګو زه خپل 400 یم چې څنګه موږ 400 وال خوشحالي ګو ملمتا دغه سه به د ټانګ او د کرک خلک هم ملمتا خوشحاليږي
2: الحمدلله ټول یو پښتانه یو هم مخه خوشحاليږي
0: خوشاله او صفات کسمټکس استعمالوي
2: یار جی ما خو دې بل او دې پروګرام ریډل او دې پروګرامونه اورم دا تاسو کې نه لګون دي لره هم
0: خا جی
2: نو تر تاسو مو کار ملای شي د مونږه لکه کې هم ملای کی نه تاسو دا کولو کې
0: بس سټی کې واخلې کرک سټی کې واخلې ټانګ کې واخلې صفات نومیات ساته حق قربان
2: او خبره دا ده چې سټی کې تلاش چرته نو بیا به اخلو
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: او دا سوال جواب دې دا مزارع به مارای چې ورته وایي
0: خاجی خا خا ٹھیک شو جی ٹھیک شو
2: ٹھیک شو کہ جہاد سے بادشاہ دے کہ نہ دغه مخلص تا نہ کو نہ مرتا خو جنگل بادشاہ دے
0: صحیح صحیح ډیر مننه جی خوشحال او سی عزت من شه اور ډیر په الله ګران شه خاجی واتس اپ میسج نه دیخا دا شاملوم السلام علیکم بھائی سنگھ ای وای چی خا دو خیر اسلامک جواب راکړه دے ډیر مننه نازش پرم ټانک نازش سسٹر ډیر مننه تاسو پروگرام کې حاضری وکړه دا ټانک نه او جواب تاسو بالکل اسلامک ټچ پکې تاسو ورکړی دی نو دې کې شک نشته خو موږ ویل دي کنه چې هغه کم بادشاہ دی چې نه محل شته نو ور سره دولت شته او تاسو چې کوم نوم واغسته دا بعض شخصیت خو داسي چې دوی سره خودم را مال حالي الله پاک ورکړي یا هغه جرأت ورکړي چې پسنه سه کم از کم مالا مال وکنه ښه نو ډیره مهرباني خوشاله اوسه آباد اوسه تاسو موږ ته پروگرام کې میسج کړی دی بل دی السلام علیکم محمد عثمان خدا خوشوي دی کالز بوخلو خان په 0317-090-6075 پروگرام تاسو بالکل لایو براه راست اوره د کرک نه او ور سره د ټانک نه یعنی کی امن ریډیو نیټورک د صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ حواله سره دا پروگرام شروع دی خان SIFAAT صفات SIFAAT صفات چاچے میں استعمال کری دی نو کوشش ہوگی چاگا منگ سرا خپل غگ و خپل آواز شریک کی بالکل جی زستا سو کوربا ستا سو رور نعیم اللہ عمر زئی دا وقت کی دا کرک FM 88 او دا FM 88.4 ٹانگ ریڈیو نے بالکل نیخ پانی غطا سر مل گرتیا کوم دا صفات کاسمیٹکس حوالے سرا او کارز بمرازی پا 0317-090-6075 سلامونه نعیم الله مرزی وای چې او خاندا چې او خاندي زما د زړه زخمونه وای چې او خاندا چې او خاندي زما د زړه زخمونه نو بالکل جی او به خاندوخه او وای وخت چې کله راشه در نظر وشو وخت چې کله راشه در نظر وشو اس د یاداش خبر نه ویخه بیا هم مهرباني خوشاله اوسه زما مې چې شامل کړي نعیم الله مرزی وای چې تاسو کله هم ټانګ تراله نو وی ماته وخا مخا وای سوک دی جی نورزادہ فرسٹ ٹائم میسج گئی ڈیر مہربانی کال زخل رازے 0317-090-6075 0317-090-6075 السلام علیکم

0: زمین آواز اوري خاجي دوی ته زما آواز نه ورسي بیا هم ډیره شکریا مهرباني خابل وچی ز انصار الله یما فرست ټایم پروگرام اورو او آرمی سره تعلق ساتو خوشاله اوسه سره تاسو ډیره مهرباني تاسو برا ته خوشاله او سوکاله اوسه کی خا اوردن کو د صفات د کرکرم خبره کوما د صفات کرکرم چې دنه د 14 د پاره دی خا کته چا پوند 14 وی د چا لاسونه 14 وی یا مطلب چا د سم مسله هم وی کم کم زه هم تاسو په وجود کې 14 دغه د پاره تاسو صفات چې کم کرکرم دی صفات کرکرم تاسو استعمال اول شي سید جی صفات کرکرم تاسو استعمال اول شي ک پوند 14 وی کلاسونه 14 وی پوجت کم زم 14 دی صفات کرکرم هغه د پاره ډیر زیات مفید دی دین علاوه پچا خارش وی سپونه وی خله پخی جبه پخی تالی پخوی دغه د پاره صفات سکن هربل سپری ده سدی و صفات سکن هربل سپری صفات سکن هربل سپری زمون چې کم پروډکټس دي صفات دا الحمدلله هربل دي یعنی ایس قسم سایډ افیکټ نشتا ایس قسم نقصان نشتا صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن هربل سپری صفات زیتون هربل آئل یا صفات اونین شیمپو پیاز والا صفات آملا شیمپو دا ټول پروڈکٹس الحمدللہ تاسو استعمال اول شي دا چا ویختوزی ویختے ماتیگی ویختو کی خشکی وی جیسے کار وہ کہ جو د شپې سملے نو په صفات زیتون هربل آئل باندې بخپل ویخته غوړکې صفات زیتون هربل آئل پدې کې نورم ډیر اجزا شامل دي صرف زیتون نه دي خو صحیح مانو کې پکې زیتون اچولې شوی دي تاسو بیا د صفات زیتون هربل آئل باندې خپل ویخته غوړکې سحر چې راپاسه په صفات پیاز والا یا تاسو سره صفات آملا شیمپو وی زمونږ دوه شیمپوان دي صفات آملا شیمپو او صفات پیاز والا شیمپو پدې باندې به ووینځي نو چې ووینځي بیا خپل ویښتو ته ګوره دا عمل یو سور زیو کې کده چا ویښته ماتیږي ویښتي وزي ویښتي خارخ کی ځان ار وخت ګرئ تاسو د ویښتو د مسلو نه ځان خلاص کی ښه هغه د صفات د پروډکټس باندې ایس آی ایف ڈبل اے ٹی صفات پټان کې زما وا سوک اوري لاس شت کې پټان کې زما وا سوک اوري نو بالکل لغوی ته په هر ځای کې پټان کې ملاویږي چې سمرم کاسمیٹکس دکانداران دي یا میڈیکل سٹور نه دي یا جنرل سٹور دي نو هغه بالکل د صفات تپوس کولی شي ها وای چې جواب دی بالکل دا شویل دي علی وی د شیرین ټاون نه ډیره مهرباني خوشاله اوسه او مس مس کوم جواب سوال کړ دغه متعلق جواب راکه خجی ډیر ډیپ پکې مزه زکه چې بیا به بل څه جوړ شي مننه وجه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خا زما سلام واخلے وچ من ټول کور کې پروگرام اور پټانګ کې موسم ډیر گرم دی د ځان خیال ساته وای چې تاسو علاقې ډیر گرم وي کنه بالکل د زمنګ علاقې چې سمرم دی آی کی گرمایش تا یعنی گرمی دی او د خپل ځان نو با تاسو هم خیال ساته من با هم خیال ساتو 0317 09 60 75 بل میسج راغلی السلام علیکم نعیم اللہ عمرزی وچ صفات کرکریم او صفات بیوٹی کریم صفات فیس واش صفات وٹامن سی سیرم خاص صفات وٹامن سی سیرم ودا استعمالو او ډیر خر رزلټ دی بالکل زمونږ صفات سمرن پروڈکٹس دی اگر رزلټ ول دی خما یاری دی او تاسو بغیر د یاری استعمال ول شه زمونږ صفات هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته السلام علیکم وعلیکم السلام وای چی جواب دے دے بالکل ہم دقہ جواب دکھا خود بھی خپل نم نہ دلی کلی بیا ہم میرا خب مسلم مسلم د ککینا وای چی سلام کوم وعلیکم السلام او زما تا پوسم کڑ بھی سنگ گئی بالکل خو خوشالہ تکڑو تا سبم خے خو چی زما سلام واخلا نعیم اللہ مرزئی اسماعیلم د میران شانہ او خادوی ہم جواب را لے گئے دے مہربانی خوش جواب بالکل غلط تخا دا صحیح ندی خا خا خا خا حیدر زمان وای چی سلام کوم د کرک سٹی نا وای چی صفات زیتون هربل آئل او صفات پیاز والا شیمپو استعمالوم او تاسو په خپل باندې می اغست ده خجی هم دا سې د ډیره مننه چې تاسو په خپل باندې اعتماد کوي باور کوي دا اعتماد او باور به ان شاء الله که زندگی هم دغه څه برقرار وي سید جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجدی خبر نه کی مهربانی محمد عتیق سلام کی وعلیکم السلام وای چی زمن کال نه ملاویږي بله نو بدا خدا سره سګرل مسلی زما طرفی خو بالکل معاملہ او کدا او ما چې سونه کال واغستل نو سره زما صفا او کلیر کلیر خبر او شوې ٹھیک دی جی 0317 090 6075 اور دا کلپس بیا راځو تاسو سره چرت هم مزه نعیم الله عمر زی سره سره
1: ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی وچی استعمالی ابھی اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ کر دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
0: زمون چې کوم صفات کاسمیٹکس دی چې کوم فیکٹری ولا دی او وی تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرفه سو نسیت کول غواړي
3: بسم الله الرحمن الرحیم دا معنی نسیت خدا دی چې خ میټری استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټری استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو د استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلق علی او چې فایده ورنک بیا نه علی په اشتهارات خو یو در خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا دی چې ګناه هم د چې شي خراب یو سړی دغه کوي نو زه فکر کوم ولا ته زمو دوستان دي زمو ورونه دي دا وته دا نسیت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټریال استعمال کړي خشه جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لګ غټو کړي مجھے برکت پکی و دعا و لکم چی اللہ وی لکم کامیابی ورکی نعم اللہ سبتا سلم اللہ کامیابی دلی
0: جزاک اللہ

جنابیو زلی بیا تاسو پروگرام کې هر کله ز تاسو قربان نئی مولا عمر ز صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ امن ریڈیو ٹانگ امن ریڈیو کرک. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوی چی سلامونه نیک هیر احترامات واخله. نئی مولا عمر ز صفات سکن سپری استعمالوم او وچ ډیر خیر رزلټ دی. ډیره مهرباني. خوشاله اواز اوسېګه. خبل میسج دی وی چی خا تاسو جواب به ماته ناراضي نو بس جواب خو سوچ غواړي فکر غواړي ولې نه تاسو ټول ماشاءالله تکړه خلک خو صرف بس دونو کې چې سوچ ته کې چر سوال څه دی به داغي جواب څه کې دی شي 0317 0906 0075 0317 0906 0075 تاسو زما پروگرام دو بجے ہم اور دے شیخا دونا درو بجو پورے ٹھیک دے جی دونا درو بجو پورے خوشحال ہو سے آباد اسے وہی چی نعیم اللہ مرضی خا سوئی وہی چی خا ماں ہمرانی نعیم بھائی میسج ریڈیو بند ماں خا وہ چی صفات سکن ہربل سپرے میرا اختوا او خج خا خا ٹک شو جی ڈیرا مہربانی سسٹر تسو کے کنا جدا کا کاغذ کم پکچر دے اغما تسنڈ کے او اغینا دائرہ تو کہ انشاءاللہ زبے او گورب خا ڈیرا مہربانی خوشالا او آواز اسے کے محمد ذل نورین او اوکاشا پروگرام اور نعیم اللہ مرضی وچ ٹانگ تراشے منگستا سسر ڈیر محبت کو دشی الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب پوجا باندے خا جی خا ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سے او تاسو بخا مخا مین محبت پارو منگ رازو کا نخا بالکل دا مین محبت پارو منگ تاسو سرا حاضری گو او دن کو دا پروگرام تاسو دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ لڑخ او رے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پر دیکھ سونا پروڈکٹس تھی الحمدللہ ریزلٹیبل اے ون صرف استعمال کے بیا بماتو وائے کم خلق چی خپل مخص پی نول غواڑی د خپل مخنا دانی دا غونه او تیر سری لر کول غواړي نو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش او ور سره صفات وټامن سی سیرم دا لازمی دی ښا صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات وټامن سی سیرم دا استعمال کا ور سره او بیا به ماده وچ نه مولا مرزیا تا دے اللہ پاک نیکمل کی مور تھا سیدا چھ منگل دونوں خ پروڈکٹس روڑی دی پکر کشتہ پٹانگ کشتہ او استعمال کے خبل میسج دی وچھ نیم اللہ عمر زیدہ نظم لکھ پرے دے ڈر خوند کئی

رسول اللہ زدی امید شفاعت لرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خا قدر مندو ډیر مننه خوشاله او آباد اوسئګې یو میسج راغلی دی وای چې نعیم الله عمرزی ستاسو خبرې اورو وای چې زما د امیل خوا سلام واخله چې څومره موریانې ما اوري کنه څومره میان دي

رازم واٹس ایپ میسجونو طرف تا وج ایم بے قرار بیٹانی تا تا سلام ماشاء اللہ پروگرام ڈیر مزہ کوی نو بے قرار سے ولی خفائے او ولی بے قرار ہے ہاں قرار سکون اطمینان خوشحالی ہارٹ ہیوی یا ہیپی ہارٹ ذرا خوشحالہ یا خوشحالہ ذرا ٹھیک شو جی نو قرار سے زما سر قرار عموما زما دا پروگرام سر قرار عموما او خوشحالہ شا زار قربان یو وار نه پسو سوار وای چی مور ته می واغ س جوړا دکاندار هم حیران شو ولی چې دا په کابه بغاړه سنگ خکاری وای چې دا به د کابه بغاړه سنگ خکاری وا وا جی ډیر خو ماشاءالله خوشاله و باد اوسېګې ډیر عزت منشه قدر منشه خا زن وای چی جان علم یما زما سلامونه واخله صفات کاسمیټکس به استعمالوم وای چی پټانګ کې به راخلم

0: जी पठांग के जमावा सोक और गाना सोक सोक पठांग के और पकरक के और पकम कम जी के मा तो खा इलाके टोले नदी नदी मालूम है खैर खो बिया हम तासु सिफात नम बे गौर के खा सिफात कॉस्मेटिक्स तासु दी और तासु ए सिफात कॉस्मेटिक्स जपारा द सिफात कॉस्मेटिक्स जपारा शेउल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब दुआगा ने वक्त दी द जामिया दारुल उलूम नोमानिया उत्मान जी 400 की द बुखारी शरीफ पकलास की द सिफात कॉस्मेटिक्स जपारा दुआगानी शिविर खा द 1200 तालिब इल्मानो पड़वान दे अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातो उमर गई साहब सरीन से खेल दे ता जिने ना तासर पलेली
0: इज्जत मन जी कुर्बान शन प्रोग्राम वाने खश्त लगी
1: यार देर खस लगी न खुद मोरा वाले सर देर जबरदस्त खबर है वो कह दे रे खंदवर खबर है मुगे यो इलाके यो शायर दा रफीक जान रफीको
0: हां जी
1: मनन
0: जी कुर्बान डेर मनन इज्जत मनश इज्जत मनश इज्जत मनश वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम डेर इज्जत मनश जी जमा खोग नियाज़बिन रुनो खयांदो मियांदो पल्ला ग्रान शे द प्रोग्राम वक्त बिल्कुल सर तरसीगी और वही ची दुआ सलाम किस्मत किस्मतुल्ला मिवेश एंड महात हटक करक गरंग गरंग सिराज खेल दमा पखपल सर खोगीगी माता द कट प लंग मकी न मैना थैंक्स ढेर मेहरबानी दुआ सलाम दे रावर सिल किस्मतुल्ला सेब इज्जत मन शे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अवसासो कल राजी खा मिसकी गन सोगम खा वे छे हेलो भाई सिंह गई सिफात क्रम डेर जबरदस्ती तस सो के जमा रोरे को खोरे द कम जिना और सिफात क्रम द इस्तेमाल कर दी बिया खो बेडर खन कर डेर मनना और सिफात कॉस्मेटिक्स तस इस्तेमाल के खा सिफात कॉस्मेटिक्स अल्हम्दुलिल्लाह स्तासो द कशर रोर स्तासो द गरीब व फकीर व अजीज रोर नईम अल्लाह उमर जई द मोर प्लारे की औसवे सिफात कॉस्मेटिक्स से चल बढ़ सरो के सपोर्ट है के पक्कर किम सपोर्ट के पटांग किम सपोर्ट के सब सब पसो ये प्रोडक्ट बंद कैसे को मा हो के सिफात क्रीम इस्तेमाल है सिफात साबुन इस्तेमाल है सिफात फेस वॉश इस्तेमाल है सिफात शैम्पू इस्तेमाल है सहम इस्तेमाल है सिफात कंपनी के नजर अखलास इस्तेमाल के और जिसिंग इस्तेमाल है मात बदवागानिम कवे और शेउल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस अब्दम दुआगाने कवे रहमतुल्लाह अलैह टिक्शु जी डेरा मनना कुर्बान 0317 0317 090 6075 0317 090 6075 भेजोगे मां 0317 0097 6075 कपल्ले की जमा वासो को रिल्ला की मरवत की नो विदिम सलाम नवाखली तासो नमजार और कुर्बान चरत चरत जमा आवाज रसी की आवाज द अमन रेडियो नेटवर्क पर दलो दलो मीनो सलाम एहतराम में उमन है पखपल जान जगा जिस आजम जखम तो पार आजम चिताओ में सपोर्ट न के तासु मीना रान के जमा दरात लो मकसद सुशो यह सिफात कॉस्मेटिक्स पर बाजार किश्ता सौ दपार दी चिताओ इस्तेमाल न के तासु यूज न के नबिया सिफात कॉस्मेटिक्स बिया कई से बाजार के मार्केट के ना इस्तेमाल है वे सही मानो के और दुआगाने में बराते कहे खा अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रोरा पखेरुनो
1: हाजी गुलमोइन द करक ना खबर को डेर हर कलाई करता हुआ मुफ्ती से मुरख शे जा
0: डेर है मेरा वानी जाकू सखपल मसरूफियात थी और इंशाल्लाह राजी बखोटाइम बाखली मसरूफियात कम शी बिल्कुल प्रोग्राम था राजी खा आवाज हम सुनो जी बस खुला पखपला लेके माँ ला स्टूडेंट है माँ अहमा तो दवागा ने कहे था कामयाब है د صحت د ایجوکیشن د عافیت د برکت د ژوند د نیکملتیا چې ساو د پاره خخه پروګرامونه راوړم ساو د پاره الله پاک علم راکی شعور راکی عقل راکی زکه چې شاعر وای وی اے خدای عقل را اے خدای پوه را زړګې مضبوط را او سینه لوی را ډیر مننه جی خوشاله آباد اوسېږي ډیر مننه جی عزت من شه 0317-090-6075 وہ چی سلامون نعیم اللہ و مرضی صفات کاسمیٹکس استعمالوں او وہ چی اللہ دی تاسو آباد ساتھی او صفات زندہ آباد تاسو پائند آباد ڈیرہ مہربانی خوشحالہ آباد اسے گے ہاں جی بل رازم بیا واٹس ایپ مسیجوں نے تھا پر واٹس ایپ بند مسیج راغ لے وہ چی سلام بھائی وعلیکم السلام او دی وہ چی ہاں دی وہ چی صفات زیتون ہربل آئل صفات وٹامن سی لیمن فیس واش صفات صابن او صفات کرکریم ودا استعمالوم او ډیر زیات خر رزلټ دی نو الله دې تاسو آباد ساتي او د صفات سره تاسو مینا دا د نورم سی واشي د صفات سره که تاسو صحیح مانو کې مینا کوي د صفات سره تاسو د زړه نه مینا کوي ان شاء الله ولعزیز نو زه به دوی مچې هغه ورځ لري نه ده چې صفات کامیابی اب تاسو مینه او زه به مینم صفات دس استعمال کے پپٹ استرگو ہیس قسم سائیڈ افیکٹ نشتا ہیس قسم سائیڈ افیکٹ نشتا خد صفات پروڈکٹس استعمال کے او خپمین استعمال کے او چی استعمال اوے او اخلے وی اللہ دا استعمال اوما خویدی اجرنا ثوابون نعم اللہ مرزیتا او شہید ریس سبتا رحمت اللہ علیہ تا او یا اللہ مال دا فیدی ذریعہ وگرزے ٹھیک دے جی زماواز لیک کٹ شے بخونا دیکھا نا ولے بکٹ کی گی ستاسو مینا دا آواز بنے کٹ گئی گی خا نظر بدن غوالم اجازت تو خما تپوس کرو چی دا حقا کم بادشاہ دے چی نی دولت لری او نمحل دا یو عام سوال دے عام کوسچن دے دے مگد دے معاشرے سر تلل دے دا زمرے دے زمرے یعنی کسو شیر وطا وی سوک زمرے وی دا دا زنگل بادشاہ دے دا دن محل شتا و نو سر دولت شتا خو دومر روب دا بے دے چی چی چی چی دا زنگل بادشاہ ورد وی لکی گی خو میانس کی غریب سر ریسم نشتا ہاں دس مخلوقات ہم شتے دے بادشاہ نو سارا دولت شتا نو سارا آئی فون موبائل شتا نو سارا کمرہ شتا نو سارا فارچونر گاڑی شتا بیا بادشاہ دی ڈیرا مہربانی انشاءاللہ بیا بتاؤ سارا ملاقات کو ہم پدے ٹائم باندھے مال را کی اجازت پاخر کی دا شیو الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دا کلپ سورے او زدن غوالم اجازتنا دا رول میسج کون کو ماننا او خوشحال اوسه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لاڑم جی
2: علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے مل عمر جیسے تاسو دا پروڈکٹس تے کم روان کڑی دی جو اللہ نے دعا کو تاسو لم کامیاب کی کہ سو کے استعمال ہی اللہ دے وی دا پانم دا کامیاب ذریعہ ہو کر دی او اللہ دے دل پاک ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی وچی و جسو کے استعمالی نو اوی دا پردیم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ کردی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
0: زمان چه کم صفات کاسمیٹکس دی چه کم فکٹری والا دی اوی ساسو دیر منوالم دی اوی تاسو خپل طرف سا نسیت که والغواری
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان نسیت خدا دی چه خواه میٹیری استعمال شی دا قانون دی چه حلال مالو گردی بل دا چه خواه میٹیری استعمال شی مال بیوزی دا دا سیسو نری چه یو دل استعمال شی نو که فیده ور که بیا خلق علی او چه فیده ور نه که بیا نالی په اشتهارات خو یو دل خرس شی دوباره خو نه خرسیږي او چه بل دا دی چه گونه
5: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
6: دا وخت تاسو Radio Aman Network اوري
7: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا گواز ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک تے دی وقت مهم خبرونو سرازم لیاقت خان خیبر پختونخوا حکومت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترٹے جوڑولو اعلان کړی دی. صوبائی حکومت طرف نه خیبر پختونخوا کې یو ارب روپے لاګت سره آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترٹے جوڑولو اعلان شوی دی. د میډیا رپورٹ تر مها خیبر پختونخوا حکومت صوبے کې ډیجیټل گورننس، مصنوعی ذہانت او جدید ټیکنالوژي فروغ لپاره په یو شمیر اهم منصوبو اعلان کړی دی. صوبائی اطلاعاتو وزیر شفیع جانولی دی چې دغه منصوبو مقصد عوامو خدماتو جدید، شفاف او مؤثر جوړونی دی. د صوبائی اطلاعاتو وزیر شفیع جانولی دی چې صوبائی حکومت یو ارب روپے لاګت سره خیبر پختونخوا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی جوړوي. دغه ادارې مقصد عوامو خدماتو کې مصنوعي ذہانت استعمال زیاتول، سرکاري نظام مؤثر جوړول او تعلیمي شعبو کې آرٹیفیشل انٹیلیجنس ټیکنالوژي ته فروغ ورکونی دی. وزیر اعظم شہباز شریف د ترکیه سرمایه کرنو ته پاکستان کې سرمایه کاری زیاتولو دعوت ورکړې ده. وزیر اعظم شہباز شریف د ایران نه پس ترکیه په دورې استنبول ته رسیدلی دي. هلته کې د ترکیه سرمایه کارانو سره ملاقات کړې ده. وزیر اعظم شہباز شریف ویلي دي چې حکومت ملکي سرمایه کار دوست او کاروبار لپاره سازگار ماحول جوړولو لپاره عملی اقدامات کوي. پاکستان او ترکیه دواړه د اقتصادي تعاون او ډېر مدت شرکت درې نور وسیع کولو باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف د ترکیه مختلف کم نیو صدر سره بیلا بیل ملکتونو کړی دي. ملکتونو کې تجارت، سرمایه کرای او مشترکه منصوبو فروغ باندې تفصیلی خبرې کړی دي. شہباز شریف ولی دی چې پاکستان مجموعی معاشی اشریه مسلسل بهتری طرف روان دی. حکومت شفاف، قابل اعتماد او کاروبار دوست سرمایه کرای ماحول فراهم کوي. وزیر اعظم ولی دی چې پاکستان کې توانائی، کان کنی، معدنیات، بنیادی ڈانچے، بحری امور، رسد و ترسیل، معلوماتی ٹیکنالوجی، مواصلات، پیداوری، صنعت، زراعت او نچکرائی سرا په یو شمیر شعبو کې سرمایه کرای ډیرې مکی موجود دي. عوامی نیشنل پارٹی مالاکنڈ ڈویژن او زمزیلو کې وفاقی حکومت طرف نه ټیکس لګولو فیصله مسترد کړی ده. د دې خلاف احتجاجي تحریک شروع کولو اندیا ورکړی ده. د عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان ولی دی چې کم ریاست کې ریاست خپل عوام سره کړی شوی و دونه انحراف کوي. هلته عوامونه وفادار اعتماد او احترام توقع نشي لرلی. ایمل ولی خان ولی دی چې ټوله دنیا کې ریاستونه خپل خریانو سره آئینی، قانونی او سیاسي معاهدې کوي او هغه ریاستونه خپل ودو پستری کوي. د عوام اعتماد مضبوط کوي. ودونه انحراف عوامو په منځ کې بد اعتمادي او بې یقیني جوړوي. عوامی نیشنل پارٹی صدر ولی دی چې ملاکنډ ڈویژن عوامو باندې ټیکسونو نفاذ فیصله ریاست طرف نه خپل ترهی او آئینی وادو خلاف ورزی ده. عوامی نیشنل پارٹی دغه فیصله په مکمل توګه مسترد کوي. حکومت یو ځل بیا عوامو ته معمولی خوشخبری اورولې ده. پیټرول او ډیزلو نرخونو کې معمولی کمی کړې ده. د نوې نرخونو اطلاق به نن شپې 12 بجې نه کیږي. وفاقي حکومت پیټرول او ډیزلو په یو لیټر نرخ کې 1.90 روپۍ کمی کړې ده. چې د هغې نه بعد پیټرول نوې نرخ 292.53 روپۍ او د ډیزلو یو لیټر نوې نرخ 309.50 روپۍ شوې دي. اولی بل خوا عوامو د پیټرول مصنوعاتو نرخونو کې معمولی کمی باندې سخت غم غوسی اظهار کړی دی. وفاقی حکومت فیصله مسترد کړی ده. ولی دی چې دغه معمولی کمی د عوامو سره نه انصافی ده. ټانکی عوامو د حکومت طرف نه پیټرولو نرخ کې معمولی کمی فیصله مسترد کړی ده. خاریانو ولی دی چې دغه مهنګای موجوده حالاتو مقابله کې معمولی کمی نه کافی ده. ځینې تنانو موقف خپل کړی دی چې مخکې نرخونو کې کړی شوی غټې اضافي مقابله کې موجوده کمی نه عام عوامو ته ریلیف نه ملوېږي. خاریانو د حکومت نه مطالبه کړی ده چې پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د نور کمی وکړی شي. جماعت اسلامی پاکستان پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې معمولی کمی باندې ټول ملک کې احتجاج کولو اعلان کړی دی. د جماعت اسلامی پاکستان امیر حافظ نعیم الرحمن ولی دی چې لیوی پانوم عوامونه بدته ټیکس اصول کولی شي. پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې ډیره اضافه پکار وه. د جماعت اسلامی پاکستان امیر حافظ نعیم الرحمن حکومت طرف نه پیٹرولو نرخ کې 1.90 روپۍ یو لیټر کمی اعلان باندې سخت رد عمل اظهار کړی دی او د عوامو سره یې نه انصافي ګرځولې ده. حافظ نعیم الرحمن ولی دی چالمی منڈی کې خام تیلو نرخونو کې ډیره کمی راغلی ده. حکومت د جنگ نه مخکې عالمی مارکیټ صورتحال او لوجې پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو تعین کول پکار وو. حافظ نعیم الرحمن ولی دی چې دغه معمولی کمی نه عوامو ته حقیقي ریلیف نه ملوېږي. مهنګۍ کې حق شوي عوامو ته ډیر ریلیف ورکولو ضرورت دی. وفد آزاد جموں و کشمیر سابقہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس استحکام پاکستان پارٹی کے شامل شوید وضاحت وی چی سردار تنویر الیاس صورت محکی دا پاکستان پیپلز پارٹی نہ لاری جدا کڑوی او دیسرا دا آزاد جموں و کشمیر سابقہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس استحکام پاکستان پارٹی صدر ہم ٹکلی شوید استحکام پاکستان پارٹی مرکزی صدر عبدالعلیم خان دا سردار تنویر الیاس صدر پتو گا آزاد جموں کشمیر تک رورائی منظوری ورکڑی دا اول دیسرائے نثار انصر عبدالی دا آزاد جموں کشمیر کے پارٹی جنرل سیکرٹری مقرر کری دی پارٹی کی عدت لخوا ویلی شوی دی چی نوی تنظیمی تک رورائی مقصد آزاد کشمیر کے استحکام پاکستان پارٹی نور فعال او مضبوط جڑونی دا وضاحت وی چی استحکام پاکستان پارٹی کے شامل شوی تنانو کے سابقہ وزیران ہم شامل دی اوس یو نظر دنڑی پا حال
9: that have been coming into social media.
10: Down to the latest escalation in the Middle East.
8: دے ایران شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ہری رسومات شروع شوی دی پول دنیا مختلف ملکونو نا وفد تہران تا رتللو سلسلہ شروع دا دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران اعلی حکام اللہ خواویلی شوی دی چی دا سبیکا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی آہری رسومات تجہیز و تکفین آغاز دنن شوی دی چی روانی میاشتی نا ہمیں نیٹے پوری بجاری وی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی دے ایران ٹولو نا غٹ مذہبی و ثقافتی مرکز جامعہ امام خمینی مسلی کی پوزرگونو سوگوا بار موجود گئی کہ علی خامنائی او د هوا ملګرو میتون رسولی شوی دی د شهید سپریم لیډر آیت الله خامنائی اخری رسوماتو کې شرکت لپاره ټول دنیا نه وفد تهران ته راتللو سلسله جاری ده ولی بل خو د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ولی دی چې شهید سپریم لیډر آیت الله خامنائی اخری رسوماتو لوجه ایران سره مذاکراتو کې یوې هفته وقفه کړی شوی ده ډونالد ټرمپ ولی دی چې امریکا دنیا ټولو نه محکنه جمهوری او ټولون آزاد ملک دی تهران موږ سره معاهدې لپاره بے تابه دی د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ امریکي آزادۍ 250 کال مکمل کیدلو تقریب ته خطاب کولو په دوران ولیدی چې امریکې ټولو دنیا طاقتور فوج جوړ کړی دی او دوه عالمی جنگونه ګټلې دي ډونالډ ټرمپ تقریب ته خطاب کولو په دوران دعوا کړې ده چې د حالیه کشیدګۍ باوجود تهران معاهدې لپاره بے تابه دی امریکې ایران ته جنازې لوجې یو هفته مهلت ورکړې دی جنگ بعد حالات بدل شوی دی امریکی تا تجارت معاملے کی موجودہ حقیقت تسلیم کو نشی دی ایران پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر کلیباف ولی دی چی اسرائیل امریکی سر کڑے شوی معاہدے ختم کولو کوششو نہ کوی محمد باقر کلیباف ولی دی چی اسرائیل او امریکی ایران خلاف جنگ بعد حالات بدل شوی دی اوس امریکی تا تجارت حوالے سر موجودہ حقیقت تسلیم کو نشی باقر کلیباف ولی دی چی جنگ بعد حالات محکی مقابلے کی بہتر شوی دی حالیہ پیش رفت امریکی تا نوی حقیقت قبول کول باندے مجبور کوی موجودہ ماحول کے دوار ملکوں نو پماس کے تجارتی تعلقات نور وسیع کولی شی ہلا دا مستقبل کی باہم پابندی اچت ولو بنیاد تیار شی اول بلخوا دا ایران نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی ولی دی چمنا خرم غیر علاقی طاقتوں فوجی مظاہرے میدان نہ دے بحران پیدا کون کی باخپل مہم جوئی نتیجے خپل ذمہ دار بھی ایران غیر ملکی فورسز دا ابنائے خرم کے سکی سمتا فوجی نقل و حرکت نہ خبر درے ورکڑی دی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی ولی دی چ ابنائے خرم غیر علاقی طاقتوں فوجی مظاہرے میدان نہ دے ابنائے خرم سلامتیا ضامن ساحلی ریاستوں نے دی بحران پیدا کون کی با مہم جوئی نتیجے خپل ذمہ دار بھی دو در ریڈیو امانت سی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرونا دنورا ہم خبرونا اوری دلو دا پارا ریڈیو امانت سی اشاریہ چار نیٹورک سروسائی اوست نیوز ٹیم سرا ماتا راکڑا اجازت دلوی اللہ پامان

0: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکین نشریات, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے.
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے, وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: قبر نہ پاسیدل حشر چے وتوی او بیا داغ حشر میدان محشر وتوی دے حساب کتاب میدان داغی بیان در تکوں. قبر نہ انسانان چے کلا پاسی ددے نمخ کے وے اوش پہلے والی کی گی. یو خدا دی چی ہر انسان مری, سڑی مری او خز مری او معشوم مری, دا ہر انسان مرگ دے. دویم دا کائنات و مرگ دے, دا کائنات بم یو روز راشی پاغی بٹول مرشی, دا کائنات و مرگ تا قیامت وی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله, وی تر سوچ پا مخدز مکل اللہ نم اغشتلی کی گی تر اغی پور قیامت بن رہ. علماء بختم شی, علم چی ختم شو. حدیث کی راضی بخاری شریف کی حدیث تے چی دا قیامت دا نخو نیو نخدا دا چی علم بختم شی, او علم دا علماء پا ختمی دو ختمی گی, عالمان بختم شی, علم بختم شی, جہالت براش. دا سڑی دا علم ختم شو چی اللہ ستوائی, اللہ سوک دے, دا اللہ سصفتو ندی, دا علم ختم شو. بیا بدے دا اللہ دا ذاتنا او دا اللہ دا وجود انکارو کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة الا علی شرار خلق اللہ, وی قیامت بپا اغی خلق راضی کی پٹول مخلوق کی گندہ خلقی, گندہ خلق بھئی. او بل حدیث کی راضی وی پا اغی خلق و با قیامت راضی کی داغی یو بل سر دا خزو نر او دا خزو خزو او دا سرو سرو دا سی جندی لکا دا زنگل دا حیوانات. حیا بختم شی, پردہ بختم شی, دین بختم شی, اسلام بختم شی, علم دا قرآن و سنت بختم شی. رب العالمین با اسرافیل علیہ السلام تا حکم کی جش پیلے ہوا. حضور پاک نے ادھر چاہتا پوسو کہ دا اللہ رسول خفا گندے نے وی سنگ با خوشا لشم چی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلو کی مندلے دا او سرے پی دا پاسے ٹیٹ کرے دے او گوگی اللہ تا متوجہ کرے چی کل با اللہ حکم کی جش پیلے ہوا. نوی چی دا قیامت دا منظر میں پستر گو کرے او ما تا دا قیامت دا حالات را مخ کی دی وی سنگ خوشا لشم پدے خو خوش لکہ قیامت خو اسے نرازی فوراً با نظام بدل شی, کفر براشی, اللہ دا وجودنا بخلق انکارو کنو قیامت برازی. نو دا سیزونا چرا رواد دی سنگ خوشا لشم. نو رب العالمین با حضرت اسرافیل علیہ السلام تا حکمو کی جش پیلے ہوا اغتم پتن لگی جدا بکلش پیلے ہوا. اب اش پیلے ہوئی بعض علماء وی پدش پیلے کی بدا اثری کی دار سبڑن چی و ختم نشی. او سو کوئی ننا اش پیلے صرف نخدا نشان دے لکا سنگ چی یو دغا کے سکول کے ٹھلے ہوا لشی دار دے نخدا چی دا پلان کی استاز پیرن ٹورو چو دا پلان کی ختم شو. وی داران کی دا اش پیلے نخدا دا دی تاثیر نشتا خوبار کی اش پیلے وہ بالشی. قرآن شریف کے اللہ وی القارعت مالقارعہ, قارعہ سے شیر پیجے نے قارعہ پہ لغت کی ٹکولو تا وی لکا یو سلے یو اس پہ نراوالی او پاغی باندی یو لرگی یا بلشی پا پلک باندی وی یو ڈکرے ڈکرے یہ کی دگا ڈکرے ڈکرے کون کی تا قارعہ وی. اللہ بیاوی القارعہ مملقہ قارعہ سے شیر بیا پخپل بیان کئی وی قارعہ قیامت تے دا ټول نظام ڈکری ڈکری کیو ٹکڑے ٹکڑے دے یوم یکون الناس کل فراش المبسوس دا خلق بلا کر پتنگان و پرو ورو پشان دیشی دا پتنگان جی زر راجی دو پیو طرف و سب بل طرف و تکون الجبال کل عہن المنفوش او غرون بلا کر دا وڑای مندی والو دی چکل دا زر راجی دا غرون دا سی وڑا دا دا دا وڑای نی دا پوٹی دا کمبی دا دا سی تار تار پوٹینے پوٹینے پا دی فیضا کی خورش دا رنگی با دا غرون والو دی ختم بشی اذا الشمس کو اذا السماء انفطرت دا اسمان با ٹوٹے ٹوٹے شی بل جائے کہ راضی کی دا نور با دا سر ول ول را توشی دا کسرے کی دا پٹکی ران تاڑی دا سر انیز راڑی راڑی جائے ارسو با نظام تس نس تاڑی ولی بشی علماء پا کی اختلاف تا خوراجی قول دا دے چی سلویخ کال با اسم نی نبا اسمانی نبا زمکی نبا غری اسم نی نبا انسانی ہر سب ختم شی تردی حد پوری چی فرشتی بم اللہ ختم کی تردی حد پوری چی اغا فرشتہ چی سوک دش پیلے پو کوئی اسرافیل علیہ السلام اب ہم ختم شی یو دا اللہ ذات بفات شی پروردگار باوازو کی لمن الملک اليوم اے دا دنیا بادشاہان سو کوئی دا امریکی بادشاہ ماں سو کوئی دا روسی او سو کوئی دا پاکستانی او سو کوئی ہندوستان سو دا فراد شتا سو بادشاہ چی سر روچت کی اس سو بجواب ورنے کی اللہ با مخبل آوازو کی للہ الواحد القہار نن بادشیشتا خدا دے انسانانو پیریانو نا نن دا یو ذات بادشیش دے جیغا دیر دورا ورنے ناغ مقابلہ کی سننے شود رہنے دا دنیا دے دام و بادشیش ختم در سے دلے والے تس تس سو کنیشتا جو سر روجت کے ہوئی دا فرعونے سو کنیشتا جو سر روجت کے ہوئی انا ربکم الاعلال استاسو الوی خدم سو کنیشتا جی اگر دا نمرود دا نمرودیت دا ہو کی او سوکنیش دکی اگر سپر طاقت داو کی تابیس سوکنی للہ الواحد القہار اللہ وی بادشیشتا الملک للہ دیو اللہ نا اگر یو دی القہار اوڑی رو دور رو بادشان بعض علماء لکیوی دا سلویخ کالا با مکمل روحون اللہ یو طرف تا گون کی سو کوئی دی اسرافیل علیہ السلام دیش پیلے تا با گون شی او سو کوئی اللہ تا پتر چکم دے گون دے گی وی پا دی سلویخ کالا کی بنا پا کافر عذابینا با مسلمان تا خوش آلی بیس او سو کوئی نا وی با کافر تا دخل شان لائق مطالق ازا اللہ تا پتلا سلویخ کالا پس با اللہ بیا اسرافیل علیہ السلام را جم دے گی او ش پیلے بور کی شاب اس پا کی بیا پوکی ہوا چی بیا پوکی ہوئی اذا هم من الاجداس الى ربهم ينسلون تول خلق برا روان شی یا لوی میدان دی پاگا میدان کی بدا خلق را جمع شی دا میدان کم زیر دی لوی اللہ تا پتنا اور راجح دا دی علماء لکی چی دا بدا شام زمکے دا سے زمکہ بھئی چی پاگے کے با لڑا و جو ردی غرب پکی نی غنڈے با پکی نی یو زیب خلق ادری گی بالکل دا ٹول مخلوق دا چا کور دا چا زمکہ دا چا اونا دا چا سورے اسم نشتا کلو یو میدان نشتا او سخت گرمی بھئی سخت گرمی او چی دید قبرون پاسی جس ان اچت سے دی پاسی دا قبرون نا نو دی بتگی دا خلق جامع بینی بربن بھئی اول ما من یقصا ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ مبارک فرمائی دا ٹولو نمک کی جامع با اللہ ابراہیم علیہ السلام لور کی ولی لکا پلویا مجمع کی دا غا ہر تک شوی و جامع دے وقل شوی و کل چی نمرود اور تا گرداؤ دلوی مجمع پا مخ کی دا غا بیدتی را لو جامع تے و اسطلاح نو اللہ بدا غی بدل والا ورکی او دے کہ دا قیامت پا دلوی میدان کی دا ٹولو پیغمبراؤ نمک کی تال جامع درکم اللہ با جامع ورکی بیا با نور و خلق لرب العالمین جامع ورکی دی بتگی کی سنگ پاسی نو حوز کوثر بی دا ہر پیغمبر خپل حوز دے دا ہر پیغمبر خپل چینہ دا خپل اولا دا زمان دا پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جکم نہر دے و کم حوز دے اگر دا حوز کوثر ہوئی دا اصل کی پجنت کے دے دا محشر دے میدان تا دا غیر نیو والا راغلی دا نو خلق بل اخبر خپل پیغمبر حوز تا دی نبی علیہ السلام فرمائی دا ما امت بدا ما حوز تا دی او ار پیغمبر با پردی خلق دا خپل حوز ندا سے منے کئی لکہ انسان کی دا خپل پٹی نا پردی گڑے چیلے منے کئی ہر سالی خپل گاری دا خپل گڑے چیلے پردی پردی نا پردی دا رنگی پیغمبر با خپل امت خپل حوز تا پردی پردی بنا پردی نو نبی علیہ السلام مبارک پا خپل امت لا چالا چی اگوار غیل او بور کی وی یو ڈالا بی چی اغمال او بول را روانی وی فرشتے بے منی کی چی موار دے وی زبیم او صحابی او صحابی دا خود اما اگا مرگری دی زچه کل وفات کیدم دا دنیا نتلم دا خود اما مرگری دی وی فرشتی برا دووی چه تا تا پتا نلگی چه ستانا پس دوی سکڑی دی ما وی دوی زمانا پس سکڑی دی وی دی واپس کفر تتلی دی دا یو سو کسانو دیر نزدی مسلمانان شو دی یو سو رزو مسلمانانو کچا وچه حضور پاک کل دنیا نتا شریف رو دا واپس کافران شو نور تدین شو بخاری شریف کی حدیث را دی وی زبا وی ما چه خنو کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فیهم که ترسو زبا دوی که موجود و خمات را دوی حالت معلومو فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم خدا چه در دی جهان نبل تبوتم بی ما تا پتن لگی تا دی خبر داره نو نبی علیہ السلام مبارک بدا حوض کوثر نو بور که پرو مدل اللہ دی پتی منگنا ولی او اغا حوض کوثر رو ببا سنگی ویدا بدا پیو نسپینی دوار نبا یخی اعلا مزیداری او دا شاتو نخوگی او پاقی با خلق دیری و دا سکولوخی بم دیری وی کیزانو ہو کنجوم سما وی دا غی پا غار چکم دا سکولو گوزی پر دیری ادا اسمان دستور عمر دی لکه دا اسمان ستوری بیشمار دی نو دا بم بیشمار یشمیر نبزیاتی مسلمانان با دا خپل خپل پیغمبر دا حوض نوبوز کی لگتن نبی ختمش بیا بروان شی میدان تا با طول یو طرف تا روانی سوک با پخپل و قدمون و روانی حدیث کرن دی پخپل و قدمون او سوک با لکه دا مار تو خیگی او پخپل مخ بروانی صحابه تا پوز کی دا اللہ رسولا دا پا مخ بسی که خلق دی وی ولی کم ذات چه تالا فلا سخکو که دتلو طاقت پیدا کرده دی اگا پا مخ که دتلو طاقت نشی پیدا مار تاو گور ایخ پیه نشتا و روانی تو خیگی دا سی بروانی او گورا چه سڑی پا خوزی او دل مخی لسر و کاوت رازی پلا سوی ختمی لاس سر دا زان دفاع کی وی چه کم خلق پا مخ روانی دا قیامت پا میدان کی دی با پلاس دا دان نشینا خوا کئی پا دی مخ بدا سی اخوا دی خوا کئی اللہ دی مصر دی سو با پر مخی جہنم تراخ کلی شی پس پیمو کی بولا زنزیر ہوا چی دی با چگی وی چی ما سر حساب کتاب نلی شوی بارا نفرشتا با آوازو کی وی تا کنی سری جتا سر مندنی کو حساب کتابو کو سپیمو کی با زنزیر ہوا چولی شی پر مخی بے جہنم تو غر دی اللہ دی مصر دی سوک بدا سیوی چه غیب پا چه سنگستر گیو غنائی نو یو کل شکل براشی مزیدان دی با اتوی تا سوکی جلون بے نظر میں پتاو لگی دا اب اتوی دستانے کملی دنیا کے زب پتا دا پا ما دا پاسا سور ہوئی زب باندے سور ہم دانے کمل با اتوی او تم اخبر و خواہشاتو تا نپری خود دے اس را زدہ تا ٹیٹی گم او پا ما را سور شا چلی حساب کتاب میدان تا دے بودو وی اغا نیک عمل دا یو حیوان پا شکل کی بوتا ٹک شی او دا نیک سڑی با پی دا پاس سور شی او میدان تا بلار شی رسول اللہ مبارک فرمائی سوک با یو یو کس پا سور لے سوری سوک با دو کس پا یو سور لے سواری سوک با درے کسان پا سور لے سواری بعضی بدبخت بدا سی جستر گی سنگ او غلی پا یو سخا شکل بے نظر لگی تو سوکی جدا مارم بے نظر پتاو لگی رس پیرا وی زستا بدا منو دنیا کے تپا ما سور وی او جف مزیر کولی چرچیر کولی او نن بزپ تاسوارے گا رسول اللہ مبارک فرمائی زان تا بیرا ٹٹ کی او اغا بد عمل با پی دا پاس سور شی او اغا سر بدا سی چکی لکا دا اغوانو والا سر چی چکی او یو پکیو شاتنے پا دے کناتی دا غستن پا چکا باندے وی دا سی بے وی او دے حساب کتاب میدان تا بروان شی بعد خلق بدا سی حضور پاک فرمائی چه غیب نیخ پنیغ بغیر حساب نو بغیر کتاب نا جنت تلر شی دا بسو کی دا او یازر کسان بجی بیو فرمائی رسول اللہ مبارک او یازر کسان دا اغلی چی بی حساب بی کتاب با جنت تزی یو صحابی پاسید وی دا اللہ رسول ادعو اللہ لی ان یجعلنی منهم وی دا خدای نسوالو کتی ما پا دیو یو ذرو کی اللہ را ہوئی رسول اللہ مبارک او فرمائی انت منهم دیر خلط پا کی حساب شی بل صحابی پاسید وی دا اللہ رسول مالا اللہ نسوالو کا جما پا کی خدای را ولی وی سبق بکا سبق کا بها عکاشا وی دا مخکنی صحابی عکاشا زما پا دعا اللہ پا کی یو کس داخلو نو اپا کی دے داخل شو بل کس پا کی زما پا دعا بس دقا یو ماسر اللہ وان ذکر خوش قسمت صحابی سړی پړ کې سوچ گئی چې اویا زره کسان په بې حساب بې کتاب ځي، نو دا خو ټیک ته چې ډېر دي، خو بیا هم تعداد کم دی، ځکه صحابه ډېر زیات دي، تابعین ډېر زیات دي. نو یو بل حدیث شریف مسلم دی هغې کې راځي چې د اویا زرو کې هر یو کس سره به اویا زره ملګري وي. الحمدللہ. بیا سړی سوچ گئی چې واقعی دا خو ډېر شو، لیکن صحابه دی، تابعین دی، تبع تابعین، نیکان محدثین، علماء صالحین، شهدا، اور ډیر نیکان خلق دی. نو دا خو ټیک ته تعداد زیات دی، خو نیکان خلق هم ډیر دی. نو بیا حدیث پاک کی راضی و ثلاث حسیات من حسیات ربی بی درے بدا اللہ اللہ پی بی درے لب زمارونو قسم پا خودے قسم در تخرم چی اللہ مسلمان عذاب لنے دی پیدا کر ما یفعل اللہ بی عذابکم اللہ وی دستازو پا عذاب سکو زما د نعمت لک قدر و شکریہ دا کے ما خطاسو عذاب لنے پیدا کر الخلق عیال اللہ. نبی علیہ السلام فرمائی وی مخلوق اللہ تدا سے گران دی لکا بچی چی پلار تا گران نو بچی بسو جہنم تو گرد خو من بد قسمت ایو من دا خدای دا نعمتونو ناشکر ایو من پا سری رشتو گیتو کی نیم اگرتم اللہ لنشور کولی دا منزونو دا ٹول ٹیمی ہو جائے کنیم اگرتم پی لگی من پا سلویخ تو رکو کی یو روپے اللہ لنشور کولی من پا دولہ سو میاشتو کی یو میاشت دا رمضان دا اللہ عبادت نشو کولی او دا رزق بندو بس دا من اللہ پا زیماغش تیر دام یقین دی چے اللہ حق وی رشتیا وی اللہ چے سکی کولی شی لیکن سر راغی دا من پا دی خبر یقین نشتا من وایو کردی بل مسلمان دا اغلا منقل سبقو کدا حرام منقل نمون بسنگ جم جون تیرم او کدا بل مسلمان دا زمک دا کور دا میرا قابون کنو دما جون بسی او دما حیا بسی او دما مال بسی دا طول پا خودے بدگمانے دی اللہ دل دینا مستحدی پا اللہ یقین و ساتھ چی دما رازق اللہ دی زما عزت ورکون کی سوکتے اللہ دی مال کور او مال جن را کا ان کے سوکتے اللہ پردی مال نڑا صبر کا خودے بیدر دی پا خودے یقین و ساتھ نو جتا پا اللہ یقین ساتھ او پا اللہ بدگمانے ننا کدا اغلا میں انہوں کا نظر بس خورم کدا ڈاکا میں انہوں گردو لازم بس خورم او کدا کار میں انہوں کدو خوب بیزت شم ندا خود تپا اللہ بدگمان شو اللہ ویدا زما کار دیتا بینا تدی اغلا کار دیتا ڈاکی کار دیتا نو تپا خودے بدگمان شو سرکشی دی اللہ سر شو رو پلا نو چی سرکش شو نو بیا خودے خودے نپری دی کن بیا بدل سزا در کئی اللہ دیتا سرکشی نو سر دی یو سفر کے رسول اللہ مبارک فرمائی لیو وی اللہ ارحم بعباده من الام بولدها وی اللہ پخفل بندگان دونا رحم دے کہ دونا دمور پا بچو نشتا یو خد تدا حدیث رسید لیو اگا خد رال ما شون بچی و سرم او اور بلی دا وی دا اللہ رسولا وی دا سدا چی دا اللہ رحم پخفل بندگانو دمور دا رحم نا پا بچو چی کم دید آغین زیاد تے وی او نوی زخو با مور ابدا بچی خو با اور کیو نا غردوم نو اللہ دا خفل بندگان بیاوالی اور کی غردوم عجیب سوال حضور پاک کو فرمائل وی خدا پاک وی جلل وی اللہ با اور تا نا غردی مگر اغا خلق با غردی کی دا اللہ پا مقابلہ کی سرکشی کی دا اللہ خبر الاتبار نو اللہ وی رزق دلر کم تبینا دا اغلا چی منی کڑی نمینا بی اللہ وی عزت زمال آس کرے تو اینا کدا کار مینے کڑی عزت نشتا اللہ وی ڈوڑے بزدر کوم تو اینا کدا ڈاکا مینے کڑی ڈوڑے نشتا دا دا خدا مقابلہ کی سر کسی شو کنشو اللہ وی یو پینز وقت دا سر مان رکی دا تو اینا ایک دم دا شیطان منے اللہ وی دا سلویق تو کیا ورو پیمال راکا تو اینا نور کوم اللہ وی ور کمال زیادی گی تو اینا ور کمال کمی گی دا دا خدا مقابلہ کی سر کسی شو کنشو خدا دے مساعد دے زمارونو نو بیا چې د دغه ځای نه خلک پاسي او څوک جنت ته نیخ په نیغه څوک دوزخ ته او څوک په تله څوک به ولاړي دا میدان دا حساب کتاب کې دونه به ګرمي بهی تو بهی چې څوک حضور پاک فرمایي تر نامو پورې په خپلو خولو کې څوک تر کنډو پورې څوک تر مرے پورې او څوک تر خولې پورې خو ګورې د آخرت خوله او د دنیا خوله کې فرق دی د دنیا خوله خو چې د خلکو نه وبېږي نو دا اوبه سطاواره ساتي دا خیرت خوله به د هر چا نه چېو بېږي لکه د جامې باغه پورې قایم وي د هر چا خوله به هر انسان پسې داسې ولاړی لکه جامه چې د انسان نه توه بل خوا به نه بېږي دا به ګرمي بهی نه خلک به راغونډ شي وی یاره څنګه چلو کو چې الله حساب کتاب شروع کی مونږ خو غرق شو یا دوزخ او یا جنت خو چې دې غم نه خلاص شو ځکه ډېره سخته ګرمي ده او تود او خولي وي بعضې داسې مشران هلته خو به یو مري خو د دنیا د هوښیاران به بعضې رایودی شي یاره یو کار نه کوو وایي خپل نیکه له ولې نه ځو حضرت آدم علیه السلام نه ځکه هغه د خدای پیغمبر دی او د هغه نه دا سلسله د مونږ خدای شروع کړې ده هغه ته به درخواست وکړو که هغه الله ته ووایي او د حساب کتاب شروع شي دا ټول به حضرت آدم علیه السلام ته راغونډ شي چې تا الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي چې دی آدم علیه السلام ته وایي اوی لست لذلک دا خو زه نه شم نن خو رب جبار حدیث کې راځي رب جبار دونه غصه دی چې چرته دومره غصه نه ده کړې او که زه ورته ده ویم او ماته وایي چې خوسې سپارشونه کوې تا بوټي له والې ګوتې په جنت کې وړئ نو زه به څه جواب ورکړم لستو نشم قولې اذهبو نوح علیه السلام ته لاړ شئ نوح علیه السلام زما نه پس لومبی رسول دی رسولان په پیغمبرانو کې یو ډله ده لویه ډله دا خلک به نوح علیه السلام پیدا کړي هغه ته به ووایي چې مونږ تاله راغلي یو الله ته درخواست وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي نوح علیه السلام به ووایي چې زه خدا کار نشم کولی لستو لذلک نشم کولی د دا کار چې ده کولی شم ولې نشی کولی یو خو ما د زوی دپاره سوال کړی رب دې ان ابني من اهلي خدای زما زوی زما اهل دی او تا خو ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل به په دریاب نه بچ کوم د غرق کېدو نه زما زوی خدا دې غرق شو الله به وایي انه لیس من اهلک دا ستا الله ورته وایي ستا اهل نه دی انه عمل غیر الصالحین تو به دمه لرې ما تا سره وعده کړې وه خو د مسلمانانو اهل عیال او دی خو کافر دی دویم دا وه چې هلته مې قوم ته خیره کړې ده رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا يا الله قد مهدت مكه يو كافر برين انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا الا فاجرا كفارا الله كدا كافر نور جمدي بريدي دا ما كدا كما ويا دو يا مرغري مسلمان كري دي خدای دار الله واپس گمراه او كدا دين تم بچي پیدا کی نو اغه بچي هم کافران دي نه نیم سا وکاله کی ته بچي ساده سړي دوی پیدا نه ټول کافر دي نورم زیاتی کی کافران خدای ته تباہ کا وی بچی ال تدی ولا تباہ ہے سوال نہ کول اوس ولا دی صاحب کتاب سوال کے لست لذلک ذا کار نہ کول او اللہ جبار زور ور دون غصہ دے کلی نہ مخ کیم دومره غصہ نہ کړي نو بروز تو دون غصہ وکي همن سو کو وی تاسو ابراہیم علیہ السلام تلاش دی براش ابراہیم علیہ السلام دا چې تسوالو کچه الله حساب کتاب شروع کی او زه چته ویل شم ما یو درې خبرې کړې دي درې خبرې رښتیا وې او که الله وایي چې دا خو تا ولې داسې کول لکه یو موقع کې وي زه بیمار یم قوم ته یې مونږ سره اختر له لاړ شه وي زه بیمار یم نو جسمانی مریض نو خو روحانی خو بیمار و کنه زړه یې پریشان و چې زما دا قوم ولې کفر او شرک دی نو که ما نه الله دا تپوس وکړي چې ته خو جوړ وې تا ولې انی سقیم وې چې زه مریض یم هغه چې لاغه خبره خو خپله ټیک یا ښځې ته وي د مصر بادشاه به د خلکو نه ښځې غشتلې په لاره کې بتلې ښځې ته یې ویل داسې کار دی وی ته زما په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یې نو مسلمان سړی د مسلمانې ښځې رور خوري داسې ده کنه نو ګورې که دا بادشاه دې بوزي او تا نه تپوس وکړي نو ما دروغجن کومه ما ورته وایي دا مې خور ده نو ته م ورته وایي چې دا مې رور دی ځکه مسلمان رور خور یو ځکه چې چاته به چا به وایي چې دا مې خاوند دی نو بیا به یې له خاوند وجهم او که وی به چې دا مې رور دی نو رور به یې نه وجهم نو که الله ما نه تپوس وکړي چې دا خو ستا خور نه وړي ورته خور خور خو په اصطلاح کښې دې ته وایي چې د مور پلار نه پیدا اگر چې خبره دروغ نه وه مسلمان رور خورو خو د الله مقابله کښې خو دا خبره هم ټیک ده چې نسبي رور خور خو نه وو کنه نو ما دا درې ټکي داسې ما نه ویلې شوي دي یو بله یو خبره وه هغه دا چې هغه بوتانو ته کوم وخت کښې ابراهیم علیه السلام مړه کړل مات کړل او مشر بوت ته یې هغه واچوه تبر نو یې مات دا چا کړي وی بل فعله کبیرهم دی مشر کړي نو مطلب یې دا نو چې دی مشر یقینا کړي دي مطلب دا دی چې تاسو وایئ چې دی خبرې کول دی خبرې ورسره وکړئ کنه تپوس دی وکړئ دی خبر نه شي کولی والته کول نه شي کولی نو ولې ورته خدای وایي نو که الله وایي چې ښه دی مشر دا کړي چې دا خبره کړې اگر چې ابراهیم علیه السلام الزامن دا خبره کړې بهر کې مې نشته ښه مونږ څوک موسی علیه السلام ته لاړ شو موسی علیه السلام ته به ووایي هغه ورته وایي چې زه دا کار کوم دی کولی شم ما خو سړی په سوک والې ودب نه وته خو هغه مړ شو که ما دوی تا سړی ولې وجه منسوخو په عیسی علیہ السلام تلارشه عیسی علیہ السلام نه بلا خلق راشی سوال وک الله تعالی الله حساب کتاب شروع کی عیسی علیہ السلام مسوی ویژه چ تکول شه وی دما خو بنی اسرائیل عبادت کړی دی ما ته سجدی کړی دی نو کمان الله تعالی پوسو کی تاوت ویل دی زبس ما خو نه دی ویلی او الله له بس جواب ور تا هم پکې عبادت شوی دی کنه زبس او دا تپوس با الله د عیسی علیہ السلام نه کوي او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله الله د عیسی علیہ السلام دا تپوس وکړي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهه تا دې خلکو ته وي چې زما د مور عبادت وکړه وی په عیسی علیہ السلام به دومره زور راشي چې د هر ویښتنه به د خولې په ځای وینه راوځي ما قلت لهم الا ما ته چې تاسو حکم کړی دی الله هغه مې ویلي بله خبره نه ده تا ته پته انك انت سيدي علام الغيوب نشم همك سوقو بيتا سودا سيوكي محمد صلى الله عليه وسلم تبرش قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اغتى الله مخي رسو عرص ما فكره اغلى ورش دي طول براشي نبي عليه السلام مبارك تا حضور پاک تا بكيني يسيب منكو دا دم عليه السلام نا پتولو پي بغمبرانو اگر ديدو سوكم غالا نيك ار یو ویدا کار نشم کولے سمات سوائے اللہ تا سفارشو کجرے مخلوق سری صاحب کتاب کی رسول اللہ مبارک بوتو فرمائی انا لذالک دا کار زکولے نو پیغمبران نشی کولے زکولے چا زیزہ سفارش کون رسول اللہ مبارک فرمائی چیزا بدا اللہ دا عرش لاندے یو مقام نے مقام محمود بدا چیزا مم دا بانگ نفس کا مدعا کل کنا دیکھ دا یو ٹکر جو ابعص و مقاما محمودا للذی وعدته یا اللہ نبی علیہ السلام مقام محمود تورسے اگا مقام محمود تا بزور شمد عرض تلان دے نو دا اللہ سکوتونا بویم او دا سکوتونا بویم چی اگر آتا اسوی ندیا التا برا یا دیگی دکا اللہ پا قبل سکوت خوشا لیگی او دا دنیا دا اور وزو برابر برسول اللہ مبارکی و سجدو التا خو یور وز نشپی نشتا خو دا دنیا دا یویفتے برابر حضرت جبریل علیہ السلام براشی وی ذا سال تعطوا اس سے سوال کے سا سوال بملوش شفاعت کوا قبول بش شاب نو النبی علیہ السلام بسوالو کی چیئے اللہ دی مخلوق سر حساب کتاب ہر سچی خو حساب سر شروع کا خلق تک شوی دی ریر دیار نو اللہ با حساب کتاب نشورو کی وہ جی شروع ہے کی نو زر بختم شی نمر وز لما رونو بیا چی صاحب کتاب کی گئی جیب منظر اللہ دے رات آسان ہے من حوسب عزبا حدیث کے راضی بیچا سر چی صاحب شو برباد او تبا شو عائشہ صدیقہ سوئی داری رو خیار بی بی ما بیدہ اللہ رسولہ تا سو گوا جی چا سر حساب شو ملاک شو او قرآن کے اللہ ہوئی سوف یحاسب حسابا یسیرا چی بعض خلق سر خوبا اللہ دے رسالی صاحب تے نوچہ سالی صاحب کی خدا تبین اللہ وی عائشه وی دا چې ته کوم خبره دې وکړه چې الله وی اسانی صاحب وکوم ذلک العرض دا خو دا مداسې دي چې الله به یو بنده ته وی چې اے بنده دا ګناه دې کړې ده خو زما له معاف مې کړې د ته جنت ته اے بنده تا خو دا پلان کې ګناه کړې ده ها څه دې وکم جهنم ته دې غورځم زه اومې بخلې منډه وا دا دې ولكن من نوقش هلكا فچا سر پوری حساب کتاب شروع شو لکه یو شریک توال چې بل شریک وال سره کوي وای کنا ما خو جون در کړو ډوډۍ می در کړې وا صاحب دې رشتہ وب می در کړې وي عزت می در کړو کولې شکل می در کړو انسان می پیدا کړې وي مسلمان می پیدا کړې وای دا د غنیمتونو مقابله کې څومره نه کې دي شته مون سره نشته دا تبا دې یو سړی به الله ځان ته را نږدې کړي حدیث پاک کے راضی اور حدیث کے عجیب لفظ دے بے اللہ و پیدا اقبل اولی راسے دا پاس ورون اچھے اللہ لکولی نشت لکہ زمان پشان دے زان تا بیران اس دے کی کوئی بندہ اتعارف زمبا کذا فلانکی گناہ دے کڑے دے کڑے یا دا لے دا او اللہ کڑے فلانکی گناہ دے کڑے دے یا دا لے دا او اللہ یا دا لے سر گوشی پٹ پٹ بہت لگی فلانکی گناہ دے کڑے یا دا لے دا او اللہ از تکو انکار ہم نشکو اے او سلے انکار کئی کہ میں ندہ کڑے نو قرآن شریف کے اللہ وی اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وی پا خلبا خلق و لمحر لکم اولا صفی بے گوی شورو کی و ما دکھلے دکھا دسی گوی چنمی دکھا دکھو تے بے امام ما کرنے خپې به وی پلان کې ګناه ته پما ته لری سرګي به وی پلان کې خلی ته پما کې ته لری بیا بس کې وګونه به وی پلان کې خلو خبرو ته پما ورې دل کړې وی دې بده اندامونو ته غصه چې زه خو تاسو بچ کوم د دوزخ د چې تاسو خو خدو ټینګ شي جناب دروغ ویلې نشي نو دې به وی چې او کړې مې پلان کې ګناه دې کړې او الله کړې مې پورا خو دې بړه کې وی الله بولا وړي وړي ورته را یادې دا پټه نه پټه نه دې بړه کې وی خدایا هغه دې غټه غټه میکړي دې ارا ترا مخ کې نه کې کا دې را مخ کې خو غرق به ما دا خو ته ما ته پټي پټي را یادې الله به فرمای وی په دنیا کې مې دا وړي ګناهونه تا کړو خو ما در باندې پرده کړو دا څه ده کنه خدای څنګه پرده دار مون څونه ګناه کو او خدای پاکي چاته نه حالانکہ چیز چاہتا خلاف کے دشمنی کے اگر مخالف ہوئی چیچی خلق ہوتے وہ شرم ہوئی لیکن اللہ دے خلق ہوتا نہیں شرم ہوئی رسوا کئی دینا منگے خلاف کو اللہ منگے رسوا کئی خد دنیا کی میں در باندے دا پردہ کڑے وے چوک دینا نو خبر نو اسے ہم در باندے پردہ کو ہوئی اوے زفنے کو میں دل بدلے کو قرآن شریف کی اگت حیات تیخیر کے راضی اولائے کہ یبدل اللہ سیئات حسنات دباز خلق گناہون اللہ بیا پنے کے بتا زبلی قوم دل بدل کرے دی بڑاڈش او دا خود ما غوڑی پ وڑونے کو بدل شوی ما خو غٹ گناہون کڑیو وس ما پ غٹو بدلی گی اللہ وس گناہون خنور ما خود رایات نکلل ما خنورم کڑیو اخو در آیات نکلل وی رب العالمین بو خاندی رسول اللہ مبارک فرمائے اللہ خندار اللہ کو جالی او بخان اے او بالکل ما زک اخکارا نکل چی تقونا یاری ہے بتر باندرا نشی ہمیں دل دینا مخ کے پکڑونے کو بدل کرنے وے سمرا دل ہم بادشاہ دے کے نلی زمارے قسم پال لے کے اللہ نے رحیم ذات اور رحمان ذات بن نشی منگے خلاف کو منگل رزق را کے منگے خلاف کو منگل ڈوڑے را کے منگل عزت را کے منگل شکر را کے ہم من جان تما تم کے نہیں من سوک لے اللہ مگو نہ پجے بس ذکر ہو ہم من پاندا بنو سے عبادت کو تولاد لگیایو یو بنت کنزل کو اللہ میں خوبے کی تولاد لگیایو جمعات کے غیبت کو اللہ وی مکاو تولاد لگیایو علماء پس بدر دوائیو اللہ وی دا زمان دا دین رسول کی دی مکاو زمان دوستانو مکنزل داو تا دا زمان دین در رسول داو زمان دوستان دی او موائیو نا کو گو پس کنزل پردی مال مخورا زد رزق در کوم کنا موائیو نا کو گو رسول نمون اللہ سر دشمنی کر اللہ کو سکو خفا کو یہ اللہ رزق را کئی ڈوڑے را کئی عزت را کئی دا مارونو دا اللہ نا زیاد دا رحم ذات بلنشتا دیر زیاد رحم کول کرے جو حدیث پاک کرا دی ما تا خو جدا حدیث را مخلشی نو دا سے بے اختیار دا خوش آلے نا جڑا را شی وی دا اللہ سل رحمتون لی سل رحمتون کی یو رحمت را کس کرے دے پدی مخلوق تقسیم کرے دے وی دا مور چی پا بچو رحم کئی دا را یا چرگا پدی خپلو بچو رحم کئی کنے دور چې چېر کې بچی تا ګوتې کړه بس زون پړ کو نه یا اسپا خپل بچی رحم کوي کنه کې چې خپل بګی دزر د خپل چته او انسان او حیوان دا د الله هغه یو رحمت ته چې د انسانانو د کبانو د درندگانو او د مخلوق په دغه کې چولې دي او یو کم سل رحمت الله ځان سره ساتلې دي يرحم الله بها عباده يوم القيامه په دا یو کم سل رحمتونو په الله د قیامت پر خپل بندگانو رحمت کوي ډیرونو اللہ دیر رحم کو ان کے ذات پہ اللہ من بان دیر میرا بان دے دا رب دا خفا کولو رب نا دے نبی مناسب چی من دا اخپل پر وردگار خفا کو پا کار دے چی من دا اخپل رب خوشا لکو نو جی تی خوشا لکنو دا خوشالو کنجانے اللہ سر دے دا رزق کنجانے دا عزت کنجانے اللہ سر دے چرتے بتا اللہ پر سوانے کی بیزت بدی نکی او خدے بدی غریب و فقیر نکی خرون نو حساب کتاب چی اللہ کئی چی شروع شی صاحب کتاب عمل نامے براوانی چاہتا پا خلاص کے اور چاہتا پا گسلاس کے اور چاہتا دا شادہ طرف نبا عمل نامہ ملاوی گی اللہ دے ممتا عمل نامہ پا خلاص کے راگی بیا بدا خلق راشی دا پولیس ویرات مخ کی بتلا دا میزان ولاری پاگی با وزن کی دوم رتلا دا یو چابڑی ہے دونہ غٹتے رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا او آسمانون او دا اوز مک بکے واچے نو بیا بم پڑک نشی دیتلی تبا حضرت آدم علیہ السلام ولاری دکھا دا اگر ٹولو بچو سر حساب کی او دا کم پیغمبر امت سر حساب کتاب کی گیا اگر پیغمبر با مولار اسرائیل علیہ السلام با ولار جبریل علیہ السلام بم ولاړی، کرام الکاتبین کمی فرشتو چې وحی راوړی دا هغه فرشته بم ولاړی، او جناب جبریل علیہ السلام متل دغه سي ډنډه به نیولې هغه تل ویخنی دا ولاړه تل چې به نیولې، او هغه تل کې هغه شی وجدا سي داسې کیږي هغه ته بنې مجبوری، او رب العالمین به پخپله د وزن نگرانی کوي، الله پخپله به الله نگرانی کوي، نیکی به ښی طرف ته اچولی کیږي دا به لاندې کیږي، او گناهونه به ګس طرف ته اچولی کیږي دا وزن به شروع شي. لومبی صاحب کتاب به چا سره کیږي؟ عقل خدا وی چې د آدم علیه السلام اولاد سره وشي نه. رسول الله مبارک فرمایي وایي موږ په ټولو امتونو کې خیری امت یو، خو زما امت سره به د ټولو نه مخکې حساب کتاب کیږي. ټولو وایي الحمدلله، او زما امت به د ټولو امتونو نه مخکې جنت ته داخلیږي. رسول الله مبارک ته به الله اواز وکړي وایي یو کس را مخکې که په خپله خو حدیثو سره حساب کتاب شروع دکه لومبی حساب کتاب به د هغه نه شروع شي زموږ امت. او بیا نبی هم دویه خط خپله یو کس را دا وقت با نبی علیہ السلام دیر سخت سوک پر مختی کن حساب کتاب مجھے اللہ و سرکی اللہ تا سوک تنگی دیس نو قدامی یو کس ور مختی کن او اللہ سرکی حساب کتاب کے ناکام شو خدا با آوازو شی تی دا پلان کی پیغمبر پلان امتی ناکام شو تو خود ما بیدتی شو اب سکی بیا با اللہ آوازو کی تا پخ پلک پخ یو کس شروع کن سال امت نکن یو کس را مختی. نبی علیہ السلام فرمائی چی ماں سر با حضرت ابو بکر حضرت عمر والا دے دا دنیا وزیران دے دے آلتم وزیران دے یو دل حضرت ابو بکر حضرت عمر نبی علیہ السلام مبارک سر والا یو کی طرف تا یو بس طرف تا حضرت ابو بکر دا یو خیل آسپان دیونو حضرت عمر دے گس آسپان دیونو یو وی ها کدا نور عصو یوم القیامت وی دا قیامت پر از بمونگ دا قبرون نکولی دا سے پاسو عمر غب پیشن گوئی رشتی آشوا اگی دوارا ورسر پاک کوٹا مبارک کی دفن دا با ورسر والا نبی علیہ السلام مبارک پچھے ہو گوری حضرت ابو بکر بدا مٹو گوری ابو بکر زکر نجید حساب کتاب تانا جو او مانا اللہ رسول لاس پتے را کیا گی نا زچتا ماما مخی دا عمر مخی بل سوپ مخی زا اللہ سرکم نے حساب کولشن ما تکا اللہ یو ٹکی دو کوئی ہوئی چی سلی روڑی سب ہوئی تو زا امتدانی کی ردانی کی دو کا اللہ ہوئی چی دا خود زکر کڑی دا چی ما دل پڑھ کے ہدایت اچھو ما دا پیغمبر مرگری پیدا کرد ما دا حضور پاک زمانه کی پیدا کرد بیا بسی کی نو نو نو نو زر نشم انچه ابو بکر یاری گی نمبر سو بودا مٹا نیسی اور مخی کی نو نو نو تبا مخی کی تبا مخی کی گی رنبی حساب کتاب بتا سر کی اب اللہ سر آقا گی دا تا رسول ما مخی نکی گو زمی اسم نشتا آلان کی حضرت ابو بکر صدیق متعلق نبی علیہ السلام کو فرمائے اللہ وفات نہ لگ مخی وی پا ما دا اچھ احسان نشتا چی پا بعد چا احسانو ما پا دنیا کی ورطا بدل خلاص کرده دی سوا دا ابو بکرنا داغی احسانو پا ما پراتی دی داغی بدل باغل اللہ دا قیامت کرده سبا دا حضرت ابو بکر صدیق دا وفات رو دا دو دیر افسوس کن چی دا من حکومتو نا دا اللہ میں اقبال و دا قاد اعظم دا پیدایش و دا وفات روز مناوی مناوی کنا لیکن دا خلفای راشدینو او خصوصا دا حضرت ابو بکر صدیق دا وفات دا مناول نشتا کم از کم لگ حیثیت ہو اور کول پکار زی پا دے جلسی ہو پہ کول پکار دی سرکاری تقریبات ہو پہ پکار دی کہ خلقو تا خود اکولا فائر راشدینو شان معلوم شی داغی حالت خلقو تا معلوم شی دا سوکو دا کم خلقو دے بلا سرکا گی جنا او نبی علیہ السلام مبارک بے رکا گی جنا رنبی صاحب بتانا ما غر غر کے گا ما پا دے جگڑا بیو حضور پاک بم جاری حضرت ابو بکر بم جاری ابو بکر خود پدی جاری کی اصلا پا ما ناکام نشم او حضرت نبی علیہ السلام پدی جاری چی واقعی که پدی ناکام چو اللہ تر حساب کتاب منو قشہ لکا گران کار دے نظاف و دمام رسوائیو شی وی اللہ پدی کے آوازو کی تیرا سکار دے ابو بکر پرید دا پرید تا پا دنیا کی او خبر کریم تا ندرو جم کم چی ابو بکر انفیل جنن تا دا حضور پاک اللہ ابو بکر بجنت دا حضور پاک دا اللہ سو صحابہ و نمونہ پیو مجلس کیا غشتی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ طلحة فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ دا اللہ سو کسان صحابہ کرام حضور پاک پیو مجلس کی نمونہ غشتی دی دا دنوم تا غشتی دی علی فی الجنہ دا لے غشتی دی نو تا ندرو تا رشتہ بھی دی, لہذا ابو بکر دے بغیر حساب او بغیر کتاب جنت تر روان تلوی لاندے لوی من قبض دے کنا بیاور پس نور اگا او یازر کسان با او اباسی چر بشی نور طول خلق تر آدم علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام پور پیغمبران دک قسی تک وگونا چر او زمان بسی کے گی نمبر خود نبی علیہ السلام امت یا غروازی جنت تا جناب بیا بیساب کتاب نو عام خلق تر شورو نچا دنے کو تل چدر نشی جنت تب دچا کرت دیس کو تل سپک اشوا دوزخ تب دی او کد چا دنے کو تل برابر شوا اعراف یو زیر جنت او دوزخ و منس کی آل تب دی سمودا با آل تین بیا بی خود پاک جنت تب یو کس بی روان کری جہنم تا حضرت آدم علیہ السلام با دا کجوری دا پانے پشاچنی جامعی چھو اب آوازو کی نبی علیہ السلام تا یا احمدو اے احمد ستایو امتی جہنم تراوان کڑے دے گورا تا ساو امتی دے گورا دونا فکر کی پیغمبران پراتے دے سمرا فکر من نبی علیہ السلام چھو او گوری پرشتو تا با آواز ورکی تا سلی رو کردے اگی بے نہ کردے بیا با آواز ورکی تا سلی رو کردے وے بیا بین را گل لگ لگ تنکے ناستے نو دارو سمرگری بزے شی باران دے لگو لگ لگ رحمت کے شیخ لگو لگ لگ مخ کے شیخ لگو اللہ با جر در کی لگو دے رحمت کے نو جناب خدایو امت استا جہنم تلوان فرشتو تب آوازو کی نبی ادھرے اخیر کے رسول اللہ مبارک کو آوازو کی کہ رضی نیکی ما سر رضی صاحب کتاب بیا کو نبی ادھرے فرشتے بہت ہوئی چھے گو راستا قرآن کی نجی راگلے علیہا ملائکت غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اللتی وقودها الناس والحجارا علیہا ملائکت غلاظ شداد استاد قرآن کی نجی راگلے چھے جہنم فرشتے رے سخت دلے وجلنا نرمی گی رحم دلے نجی او دا اللہ دا حکم تابیداری کی ممتا اللہ حکم کردے دن ہم سکھے کی نا فرمانے ہو کتا خام خادی و درول بارن تا اللہ اللہ با منتا ہوئے نبی سام با اللہ تروجو اللہ با فرشتو تا ویرا واپس سکے دا سڑی با وی رسول اللہ مبارک بن پیجن وی یہ سیبا دا سکے دا پوٹے کاغذ دے رو بشتا زمان کو یو دا لوازو شو کتاب جہنم تری دی اس با بیا تو دوبارہ را باندے دا جہنم اعلان کیے گی دا پردا کاغذ سشے حضور پاک بھی دی لستونی نبی او کاغذ رو باسم داگا پنیگو کے بوا چون نیکے بیدرنیش مخ کس پکے میں درانیش پہ اعلان کو شپلان گیر جنت تا دی دا سڑی براشی او دا نبی علیہ السلام لا سونا بخولی تا سک کے ماں پونا پہ جنت او دا قرزا دا سوا زخو دے پہ دا غم اخلاص کرم غر کم جنت اعلان را باندے ہو شو بیدستا اگا پیغمبرم اینا لی دلی تا پا میمان را باندے الحمدللہ او دیکھ کاغذ کی اگا درود شریف پوچھے تعالی میں دیر وزیلہ ساتھ تلی درود شریف مقدر پوچھ ہوئے کنا سونا درود شریف در مزیو آئے دے رشتے آوا لس بم نو شل بم نو لان لے انہیں سب مقرر کے درود شریف کم از کم دو سوا کرا تا درود شریف روزہ نو آئے تا سو فیدہ دے پکی وائے بے انشاءاللہ دو سوا پانچ سے لے گی ہن سر اولی کے پتا زور دا پاس ہوئی دو سوا کرا تا درود شریف انشاءاللہ ٹوڑو آئے اللہ بک فیدہ دے پکی یو بل سڑی بھائی اب ہم جہنم تراوان کی اللہ با فرشتو تا آوازو کی پیدا سلی رو کر دے ویدیو کاغس پاتے دے اللہ نا یہ رنے دا خوال اللہ دا بازی سیس قدر خائی پیدا بھی کر دے ویدیو نیکی پاتے دا پیدا بھی کر دے اللہ با یو کاغس آتا سلی ورکی وہ شرائی پنے کو کہ دلوا کی دوبارہ دے فروز اندر اللہ ما زی آدھے ہل بیتا پا دا دی سلی با یو کم سل دفتر دا گناہ ہونے یو دفتر دا نیکو او اگا یو کم سل دفتر دا گناہ ہونے دم ردی چھے کہ یو دفتر را خور کے لازمہ کا آسمان انہوں نے پیڑا کی خدا ہے دا کٹے پر زدا تا دا یو کم سلو دفتر و مقابلہ کم دے کولی سی اللہ ویلا ظلم لیو نن ظلم نشتا دا پر زدے پاتے لشا بچو تلی چھے دوبارہ والا نیکی او پدے او تلی اگا یو کم سل دفتر دا گناہ یو طرف تا یو دفتر دا نیکو بل طرف تا اگوٹے کاغذ بکی ورو رو نیکی بہترانی شی گناہ بیس پکی بی ماہ حاضر دا سشیو اللہ ادا زمان نم دے ولا ذکر اللہ اکبر دا اللہ دا نم نلوی شے بلشتا نشتا خورون گوری او خبرات تکو پریز وقت اسنستا ذکر استا سوال نه شي کړه مزبد الله نو مخلما ادي کو سره خو یو شي برابر نه مثال درکو یو ډاکټر لچ سړی لارش او هغه وته اولی

0: गोल्यां खोरी मालगम खोरी गोल्यां खोरी और गंदम खोरी डॉक्टर चेकम परेज खोले परेज न कही दान नुस्खा का नबिया फायदा वर कही दक्का रंगे द अल्लाह नुम देर लुए दे तेरा मजबूत है नुस्खा रा द जनस नबी रे सलाम और अल्लाह व सर कोरे परेज खोले परेज बहुत सारा के डॉक्टर वही दादा बखरे और दीर दे ना परेज के अल्लाह बता नुस्खा फायदा वर कही द अल्लाह नुम लुए दे जनत तब देरा सही دادا شی بہت سارے استعمال ہے چاہے منزون دی رو جدا زکات دے دادی دی سیدنا با پریس کے پیدا بدا دے دمارون دا محشر دغر وز دی ساب کتاب دیرا عظیم سختر وز دا دمرا سختر وز دا چی پیغمبران با پریشان ہے امت با پریشان ہے اگر نفس با پولیس ویرات با دیتا ہے پیغمبران چی با پولیس ویرات دی وی رب سلم سلم یا اللہ خیر وز پیغمبران او حضور پاک فرمائی سوک پرب دسترگ پوری ہوئی سوک لکا دا پاک پشان سوک لکا دا تیر سوار لے پشان بپی پوری ہوئی تب اے لکا دا بسنگ دے دا بیختن نرے دے دو توری دا تیر دے پا دے بسنگ دا خلق پوری ہوئی او سوار و سوار ختم شو دا بجلے پا دے نری تار دا تور بیرے پا یو ٹکی بجلے دل ترہ رسے گی کنا پا نری تار رسے گی دا بجلے یادل تا خبر کوم اے خبر اخلینا خبر رسے گی نمازا آواز پا دے نری تار آلتے رسے گی کنا رسے گی چھے بندل اللہ دا طاقت ورکتا نو اللہ سر دا طاقت ستاکہ نشتا پا اگر پولی سورات با دیکھ پکی دے او خپا با لیڑو نس وزی گی و نبا خوگی گی پا یو ٹاک بالتا ہو ریل گاڑی تا گو رکھنا پا پاٹلے سنگا نیت پسی دے روان پا غنا رہے پاٹلے دا پاسا پاٹلے خوی نشو ریل گاڑی پایا خو بے ماتا نشو دا غصی با دے اللہ پی پوری ماز او چھے چا سر دا اللہ طاقت نی نو بیا دا ویختنا نریو دا توری نا تیرا پا دے دا اللہ دا طاقت نا بغیر نجی تیرا تمارو دا لوی مراحل زمون پر سر پرات دی مو خوای دنیا ترالو ډوډۍ مو خوړه او جون نم تیر کا او بس ابس جون دی رما دی په خدای قسمی کدا بس جون دی اف حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون سو سخی علی کی ما بس پیدا کی ما دا بنا واپس کیږي خاما خابا مال رازے فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه دا چا د نیکه تل درنی شوی خوشحال جون دے اس تکلیف کو وطن نہیں بل جائے کہ وہی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ یرشتا و نہ بتخف گانشتا دا دنیا پا بچو مال پا سے غم جن مب نشی و اما من خفت موازینه و امه هاویا دا چاہ دا نیکے وزن کس پکشو دا غٹے کانا سدہ هاویا دا و مادرا کم هاویا سچے دے نار حامیا دا سے اور دے جسر لے داغون اور دے گرم اور دے اللہ دے مسائل نلاول قمر بیاد قبر جو بیاد قبر نفس سیدن او بیاد حساب کتاب روز او داغی نفس پر سرات باندی لل دا با کیگی و دا اللہ پا فضل باسانی گی او دا اللہ پا فضل با اغچا کیگی جسو اللہ تا ذات نیز دے کہ اللہ راضی کی او اللہ پڑی رو معمولی خبر رو راضی کی دا اللہ دا عبادات راغن کڑی رو معمولی سیز دے تا لڑی را فیدہ در گئے او سر لک پریس پکا رہے دو کے رب العالمین تو زمان راضی شد خدای زمان مرگ خشتا کی خدای زمان زن کدن خشتا کی دا مرگ و دا زن کدن دا تکلیفونو نمو ساتے زمان دا قبر دا تیارون و دا تکلیفونو نمو ساتے او قبر دا خدای دا جنت دا باقشو باقی چندو لکی او خدای دا محشر پر روزم دا سختو و تکلیفونو غمون و تاونو نا اللہ قابل آمان کیو ساتے خدای پولیس فرات میں انتل مسان کی اللہ دا رسول اللہ مبارک تابداری نصیب کی او دا غید مبارک جنڈی لان دے مدرور کی او دا غید حوض کوسر و بم نصیب کی خدای کسو پا مریضان دی تولا شفا ور کی چاہتا سق اسم غمون تکلیفون دی پا خیر و پا خوشحالو یا ولا بدل کی رب کدا چایو بسر دشمنی طرف گنی تی ولا پروغ بدل کی خدای چاہتا سق اسم تکلیفون دی تی ولا پا خوشحالو بدل کی خدای زمان پدل کی دا خپل ذات و دا خپل حبیب منا واچے دا من جبا پا ذکر و پا درود جاری کی دا گناہ نمسا دی حاضر جمع طول خدای او بخی او تا زمان دا ناس و زمان دا منز و زمان دا جمعیت و دا راتل پا خپل دربار کی قبول منظور کی آخر وقت میں اللہ قبل دا کریمہ نصیب کو چلا اللہ ہی رکھا
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم گران اوردن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو اوس تاسو رور آر جی عمر داود دے وقت تاسو پروگرام آورو خبر ملغلر بالکل گران اردن کو دے پروگرام چے مشتتاون اصل دا الشفا دوا خانہ کما چے واقعہ دا پا شوال مارکیٹ میس ٹریپک پین ٹانک چے دا پروگرام دے الشفا دوا خانے پا تاون سر تاسو پدرانہ خدمت چے پیش کیجی بالکل گران اردن کو الشفا دوا خانہ واقعہ دا پا شوال مارکیٹ چے نیس ٹریپک پین ٹانک چے چیرتا حکیم مولانا نورالہدا صاحب روزانہ سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے تاسو پا خدمت چے حاضر وی بالکل التا مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی او بالکل تاسو را تک کولے سو الشفا دوا خانے تا آیا تاسو دا سے مرضونو سر مخ یو تاسو تدا سے بیماری وی چے تاسو مختلف زیانو بنے گرزی دلیو کڑی دلیو علاج مو نوی سوے نو بالکل تاسو را تک کولے سو الشفا دوا خانے تا آیا تاسو تا کمر درد جوڑو دردونو مدی دین علاوہ دے میدے جملہ امراض دی یا شوگر دا بلڈ پریشر دا نور دا سے زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض دی چکم تاسو ورنہ ڈیر تھانگیو اور بالکل تاسو مختلف جانو منے گرزی دلی کڑی دلی علاجونا منے بھی سوی نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دوا خانے تا الشفا دوا خانہ بالکل چکم دا پا شوال مارکیٹ چی واقعی دا شوال مارکیٹ نیز دو ٹریپک پوائنٹ ٹانک چیر تا دا چکم ٹریپک پوائنٹ تا دیسرا نیز دو شوال مارکیٹ پا نام بانے مارکیٹ تا بالکل پشوال مارکیٹ چے ننا دے حکیم مولانا نورالہدا صاحب دوا خانہ دا چیرتا دے روزانہ سار 8 بجے نہ واخلا مزیگر 4 بجے پورے بالکل پخپلا موجود وی نو بالکل تاسو را تک کولے سو حکیم صاحب نخپل علاج ترلاسہ کولے سو نو بالکل گرانو مینوالو مجھ سرا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب حکیم نورالہدا صاحب بالکل تشریف راوڑا دا ما سرا ناستہ پر اسٹوڈیو سے بالکل را تک کڑا دا نو دتا وہ پروگرام چار کلے وایو السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتاود صاحب قدر منشی نیک بخت شی جی او چپ پروگرام خبر و ملغلرو کی تاسو منگا راو بللو
0: جی جی
1: نو استاسو یو جہان مننا تشکر
0: جی حکیم صاحب وایو کنا چرنگا سیات مرشد او راج مرشد خپل شیو
1: شکر دے جی دا اللہ لاک لاک شکر دے الحمد للہ نن رس جوان ڈیر بہترین تیرا شلا
0: ماشاء اللہ
1: بس مریضان سرا مشغول ہو
0: جی جی
1: او اگین رستو بیا ہم دوا خانہ بند کر لاو
0: جی جی.
1: راو خد لرو لشکی ستلیشی وی مریضان ہم ڈیرو
0: جی جی
1: نو آرام ہم آوکا
0: اچھا ماشاء اللہ
1: جی
0: جی
1: رس خوانن شکر دے الحمدللہ
0: اچھا ماشاءاللہ کیم صاحب نن چکم دا ما دے پروگرام چکم موضوع اوڑا دا دا سی موضوع دا چے پدے چکم بیماری دا دے سرا چکم دا ڈیر خلق غین تنگ دی ڈیر خلق تا دا تکلیف شوے دے دے بیماری چکم نام دے موٹاپا نو موٹاپا چکم بیماری دا مش بنن پدے خپل پروگرام چ موٹاپے پ بارے چ خبر کو چکم خلق تا چکم دا موٹاپا لگے دلے دا موٹاپے شکار دی او غین پڑیر تکلیف باندې دی نو بالکل مش بنن پ خپل پروگرام چ دے موٹاپے پ بارے چ خبر کو دین علاوہ بدا تا سنا معلوم او چ دا موٹاپا کم بیماری دا دے وجوہات سدی لکا کمی وجنا دا چکم دا یو انسان تلگی او دے موٹاپے شکار کیج دین علاوہ اب پا خپل پروگرام چھ دا کوشش کو چھ دے موٹاپے کم اقسام دی دے پا بارے چھ باوم چھ کم دا خبر کو او دین علاوہ دی علاج پا بارے چھ با تانا پشتنا کو
1: جی نو جی
0: بلکل قطع مشتاول دے موٹاپے پا بارے چھ دا سے غرا کی چھ موٹاپا کم بیماری دا جی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين نو من باب التذكير پیش نظر نن چتا سو کوما ٹاپک یا موضوع چ کوما دا غرا ور دا نو غا دا موٹاپی حوالے سر دا
0: جی جی
1: چ موٹاپ چ دے نو دا سشے دے
0: جی جی
1: نو عمر داود صاحب بنیادی طور باندې تمام هغه نشاسته دار غذاګانی
0: جی
1: چې دوران هضم کې هغه په خوږو کې بدلیږي
0: جی جی
1: او دغه خواږه د ګلوکوز په صورت کې هغه د وجود یا د بدن جز جوړ شي
0: جی
1: هغه وجود ته توانایي ورکی او بیا دغه وجود حصہ جوړ شي ولیکن دغه ګلوکوز چې هغه د جسم د ضرورت نه هغه زائد دی
0: جی
1: نو هغه اینا
0: جی
1: یا دغه نه علاوه چې کوم عضلات دي نو هغه ذخیره کوي د چربی په صورت کې
0: جی
1: او بیا دغه چربی چې کوم ده نو هغه د موټاپۍ باعث جوړیږي
0: جی جی
1: عموما زیاده تر ترسخون شده غذاګانې چې په هغې کې غول ډیر وي په هغې کې چربی ډیره وي وازګه چې کوم شي ته مونږ وایو
0: جی جی
1: یا د هغې نه علاوه داسې غذاګانې چې هغه مرغن غذاګانې وي
0: جی
1: ترسخون کې غذاګانې وي په هغې کې تیل یا ډالډه چې کوم دی هغه ډیر وي
0: جی جی
1: نو دغه د خوراک نه مرستو د سرمنې نه لاندې
0: جی جی
1: چې دی نو هغه د اعضاو ګردو پیش
0: جی جی
1: چې دی نو هغه څه کوي هغه چربی چې کومه ده نو هغه جوړوي او د دغه چربی د لاس نه بیا په جسم کې هغه حرکات او سکنات چې کوم وي نو هغې کې ډېره لویه دشواري چې دی هغه انسان ته پیدا کیږي
0: جی
1: لکه زه به دا ووایم چې یو سړی چې دی هغه سرمنې نه لاندې د هغه چربی جوړه شوله هغه د موټاپې شکار شو
0: جی
1: نو ټول نه مخکې خو هغه ته په ګرځېدو کې چې دی ډېر لوی غټ تکلیف وي
0: بالکل
1: ها ها ها سا وهي او را روان
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: او که چرته مطلب دا دی چې یو دوه سیړۍ به راوخت نو بیا به آټ پیټ کېږي او داسې به مخکې بځي یا وروستو بځي یا وایي چې یاره سي چلوکو
0: جی جی
1: دا ګرځېدل موږ نه کېږي چې هغې تباه او برباد کړو
0: بالکل
1: صحیح ده یقین وکړه عمر داود صاحب چې په مانځه کې چې دی نو بیا هم ده ته غټ تکلیف یا هغه نور څه کوي په مونځ کې چې دی که نه هغې کې هم تکلیف وي ورته
0: صحیح ده
1: چې کله سجدې ته ځي نو بیا تکلیف رکو په درست طریقې سره نشي کولی تحیات ته نشي کېناستلی صحیح ده لغونی مولوی صاحب چې که چېرته تشهد اوږد که
0: جی جی
1: نو بیا د منی غمیږي چې خدای پاکه اوس وکم څه وکم
0: بالکل
1: صحیح ده نو مجبورن بیا دې یا کرسۍ کې کینی
0: جی
1: آیا جمعت ته نه ځي صحیح ده آیا به دواړه خپې چې دی که نه هغه قبلې ته صاحبه مهربان هغه خوري کړي که نه
0: بالکل
1: نو دا قسم ستونزې چې دي نو دا بیا انسان ته مخې ته راځي
0: جی
1: صحیح ده جی نو د دې د وجې نه انسان ته ستونزې خو په خپل ځای باندې دي خو لیکن مرضونه چې دي نو هغه ورته هم لګي
0: جی
1: لکه مثال طور باندې هغې سره شوګر چې دی نو هغه انسان ته لګي
0: جی
1: دا شوګر هغه بیماری ده چې هغه انسان چې کوم دی په ولاړه ولاړه باندې چې دی نو هغه خوري
0: جی
1: او ختموي
0: بالکل
1: دغه شانتي دې سره سره د سیادلې مرض چې دی نو هغه هم انسان ته لګي کوم ته چې اردو کې سانس پول نه وایي که نه دې ته پښتو کې سیادلې مرض صحیح ده سا چې کوم دی دا سیادله کېږي سا چې دی نو درست طریقې سره هغه نشي اغستلی نو دې ته پښتو کې مونږ خلک ورته سابندي یا سابندي خو هغې کې بالکل سا بند شي که نه دی کې سا بندېږي نه
0: خو
1: لیکن سا زر زر اخلي دا زړه درزارې چې دی که نه دا ډېر زیات شي
0: بالکل
1: دغه رنگی په وینه کې د چربی زیاتوالی
0: جی
1: وینه کې د وینې گاړه کېدل وینه چې دی هغه بیا ټینګ شي
0: جی
1: صحیح ده دغه رنگی دې سره انجاینا د سړوبي چې کوم شي ته وایي
0: جی جی
1: بیچینی صحیح ده دا مرجونه چې دینه د دې سره لاحق کی
0: جی
1: د غرنګي دې سره د ګردی د مسانی او تریخی کی
0: جی
1: کانی جوړیدل
0: هم
1: دې سره راځي
0: جی
1: او پټول جسم کې په جوړونو کې دردونه چې دي نو دا هم دې مر سره تړلې
0: جی
1: په نقل او حرکت کې کمی راشي د غرنګي زنی حضرات چکم بھی نو آغا تیز تلیشی
0: جی
1: نہ تیز تلیشی او نہ چکم دے سا کار روزگار چھے دے آغا کولیشی
0: جی
1: پا دو کی سستی چکم دا آغا بیتہاشا زیادش سید او کاہیلی چکم دا آغا پاکی زیادش ار وقت کی دے بس دا خیٹا بھائی پسر راڑا ہولی او سیبا مہربانا
0: جی
1: پکالین ب پروتی یا پکٹ کی پروتی
0: گرمی بے رکھے گی
1: گرمی بے ہم لے رکھے گی سیدہ
0: جی
1: اج خل بشی وا بوڑی ود بشی
0: ہاں
1: سیدہ نو چود شو
0: جی جی
1: نو بیا ور سره خوا کی نشی کی ناشتے لگا
0: ہاں جی
1: اگدی اگدی خلارے بکئی
0: خراٹے
1: خراٹے بہ وہی
0: جی جی
1: سیدہ خلارے زنی خلق پک بیا دشی چ لگا پوی خوم خل لی گی نا چناسی وسر نو خل خل خل خل خل خل
0: جی
1: نو پوی خل لی گی بیا لگا دا بنیادی طور منے دا موٹاپی اغا نتائج دی
0: جی جی
1: سفر د دې داسې قسمه خلکو لپاره سفر چې کوم دین واغه هم په عذاب شي
0: جی
1: صحیح ده
0: جی جی
1: نفسیاتی تور باندې دا خلک چې دین واغه د مختلفو الجنو شکار وي
0: بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: د غرنګي هغه حقوقی زوجیت چې کوم شته ویل کیږي
0: جی جی
1: صحیح ده د خپل کورواله سره سنت ادا کول چې کوم دین واغه په درست طریقې سره نیشی ادا کولے بیا
0: بالکل
1: صحیح
0: جی جی
1: پا آگے کی رکاوٹ چکم دے نو آگا راجی او دے سرا سرا آہستہ آہستہ بیا دا دا دا کم مردانہ طاقت چکم دے
0: جی
1: دا آہستہ آہستہ ہم کار پری دی
0: جی جی
1: صحیح دا دا زنانو دا محوارائی کم تا چی منگا سپین جامع وی دا آگے دا بندش
0: جی
1: چکم دے نو آغا ہم زیادہ شی
0: بالکل
1: او بل شی بم دتا ہوئے عمر داود سے کم زنانا چی دا برت کنٹرول کئی کنا
0: جی جی
1: دا دا منصوبہ بندے
0: جی جی
1: گولے چکم یہ کنا چابائی والا گولے ورتا ہوئی کسا ورتا ہوئی
0: جی جی
1: یا آغا انجیکشن بھی آغا استعمال کی
0: جی
1: نو آغا سرا سوشی چی آغا کم آغا فضلات چی دی نو آغا بیا درست طریقے سے نہ خارجی
0: جی جی
1: او داغی پہ نتیجہ کی بیا دا وجود کی چی دے نو مختلف ستنجی ہم پیدا کی گی او آگے سر موٹاپا چکم دے نو آگا ہم پیدا کی
0: جی
1: صحیح دا جی
0: ٹھیک
1: نو دا یو شو خبری وی دا موٹاپی حوالے سر
0: جی
1: چی ما تاسو تا وکر دی
0: جی جی
1: جی
0: جی دیر مہربانی حکیم صاحب موٹاپے چی کم بیماری دا آگا تا پا خپل الفاظ کې بیان کړه امید ده چې چور مینوالو دا پروگرام اور یغه پوي سوي چې موټاپا کمی بیماری ته وای د سره بنور خبرې هم د موټاپې په واره چې د وجوهات او دا چې کوم دا کیم سیم نه پوښتنه کو یا د موټاپې چې کوم اقسام دي یعنی چې موټاپې بیماری چور قسمونه دي د پوښتنه به هم کو د نه علاوه تاسو به هم مش سره چې کوم دا راتک او شمولیت په اختیار او په دې پروگرام چې کتا سو د حکیم حکیم مولانا نور الدا صاحب نے پوچھنا لارو اچھا معلومات کول غور نے بالکل تاسو ہم مشتا کال کول سو 0319 55 23 404 دغ نمبر بنے تاسو بالکل مشتا کال کول سو کچا کال نہ ملا ویری چ مسئلہ وی نیٹ ورک بیزی وی یا نہ کال نہ ملا ویری نو بالکل پدغ نمبر تاسو مشتا میسج ہم کول سو 0319 55 23 404 دا لمبر دا بالکل پدے لمبر بن تا سو اس مستقل کول سو دا دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا او چکم دا پروگرام نہ بعدوں پدے لمبر بن تا سو مست حکیم صاحب نہ چوک پشتنا کول واڑی کول ایسی بالکل دین علاوہ مجا چکم دے سٹوڈیو لمبر دا پغ لمبر بنے ہم تا سو مستقل کول سو سٹوڈیو چکم مج لمبر دا کچا ڈیرو تم اور دن کو تو معلوم دا کچا تا نہیں معلوم نو بالکل جان سر نوٹ کو حکیم صاحب نے کچھ پوچھنا کال غور نو بالکل تاسو به مشتا پغ نمبر باندې کال کو 0300 963 511 488 0963 511 488 بالکل پدغ نمبر مشتا کال کول سو دین علاوہ چې کوم ما تاسو ته د بل موبایل نمبر هیلپ لاین نمبر دروښولای په نمبر باندې هم موږ ته تاسو کال کولای شو. حکیم صاحب نه کچه پوښتنه کول غواړو چیرې بیماری پاکله اچھا معلومات اخیستل غواړو نو بالکل تاسو په دواړو نمبرو باندې موږ ته کال کولای شو. دین علاوه چې کوم هیلپ لاین نمبر دغه باندې بالکل تاسو ایس ایم ایس هم کولای شو. بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر بالکل پدے پروگرام چی مشتا تعاون اصل دا دیال شفا دوا خانہ کم چی موجود دا پر شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پینٹ ٹانگ چی چیر تاکیم سے روزانہ 8 بجے نواخلا مازدیگار 4 بجے پر دے مریضان چیک اپ کئی اگور چی مشترا دے کال پلی کا چوک تا چویل غواڑی. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی رو چو خبر کیا جی او دکم جی نا فیضان
2: اختر نواز.
0: اختر نواز پروگرام چی جی ارکلا در تو جی تاسو بچ پوښتنه لرو حکیم صاحب نه
3: جی دل ته مریض دی هغه یورکیس تقریبا 6.5
0: یورکیس دی 6.5
3: تقریبا 213
0: دا جی جی
3: موتا پ موتا پ موتا پ نه
0: جی جی بالکل حکیم صاحب چکم دا تاسو ته د تاسو چکم غي بیان کړه بیماری کم علامت بالکل تاسو چکم غر وشول دا حکیم صاحب نوٹ کړه تاسو پروگرام جی جی دا تاسو چکم غر وشول بیماری علامات رشول حکیم صاحب نوٹ کړه بالکل تاسو پروگرام اور حکیم صاحب جواب درکای جی جی جی بالکل حکیم صاحب دا
2: اختر نواز صاحب تاسو یو جهان مننه دا څه کوم استونزې چې نو هغه تاسو موږ سره شیر کوي
0: جی جی
2: وی پردی د باټا خپل برجو خیګه نه
0: جی
2: متل کې نو یو خبر تاسو وکړه دا چې هغه د یوریک اسید شکار دی
0: جی
2: او ورسره هغه بلشه تاسو د دغه حواله سره ما خو چې 213 دی کنه نو بنیادی خبر دی کې دادا چې وي تک زیړ دی غون من دی مونږی نارنج دی کنه سرد خشک مزاج دی هغه د وژنا مقصد دا دی چې دا ستونزې د تپیخې دی نو زه تاسو ته ټول نه مخ کې غذا خیم او هغه غذا چې تاسو استعمال کړئ نو ان شاء الله الرحمن کافی فرق به سره راشي. ټولو نمک کی پرہیز دے چپ پرہیز کی با آلو مٹر گوپے سموسی پکوڑی بوتلی تروی مستی دا شجونے چکم دی نو دا بنے استعمال ہی او دویم نمبر شے چکم دے نو خوراک کی زیادہ تر دا ملخوز و ساگ استعمال اول پکار دی دین علاوہ دا ملخوز و ساگ سرا دا شلشم و ساگ استعمال اول پکار دی او کریلا چی دنو دا اغی استعمال لگ دیر پکار دی ورسرا او غٹی غوخی ناو دا دیشی زنو نا پرہیز پکار دی. باقی وطنی چرک کچر تتا ستا ملاوی کی نو وطنی چرک شروع دی خوری که دا مریض قبض وی نو اغی کی خواه مزدار شروع کوای او دا دی مریض تور کوای نو انشانلہ رحمان اللہ پاک با پدمان رحمو کی. او دویم نمبر شیدا دی جی چې سپرکای تاسو سره سپرکای به ورته واخلی نیمه چمچ سهار نیمه ماقام په دو پیاله اوبو کې به خټ کوي او چې کله یو پیاله اوبه پاتې شي نو که د مریض شوګر او دانی نو یا ګوړه یا چینی پاږی کې اچوي او مریض ته ورکوي یو کپسار یو ماقام. بل دویم شیدا دی جی چې دې سره که د مریض وطنی اگئی میلاوشی کورنۍ چکم انگئی وی نو دغه اگئی مریض تا ورکوي نو انشاءالله الله سبحانه و تعالی به دغه مریض تا شفای کامله عاجله مستمره چي دا اغه نصیب کی. باقی د میډیسن حواله سره بالکل جی الحمدلله موږ سره په دواخانه کې د دې تمام شیزونو علاج چکم دین اغه میسر دی تاسو اني ټیم چي د دواخانه ته راتللې شئ.
0: جی حکیم صاحب ماشاء اللہ چکم اختر نواز بھائی کم تپوس کڑا امید دا چھ دبا چکم تا ادو تا پریز او کم طریقے ورشول دبا اور دلی او کم خوراکونا تا ورشول کم پریز او علاج پا بارے کی مومورت ویل چھ تاسو بالکل راتک والے سوال شفا دوا خانہ تا بالکل گرانا منوالو کا تاسو ہم حکیم صاحب نچے پوچھتنا لارو نو دے دے بارا با بالکل تاسو مشتکال کو پا 0963 511 488. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم اما په خیال دا چې چا هم کال کړه او دو چې کم کال دا بالکل تاسو کال ملاو سو خو تاسو چونکه کې دې سي موږ आवाज نه درتلای لا چې مسلو نو بالکل دوباره کوشش کول بل کال طرف ته بجو ګورو چې موږ سره د کال پلي کې چوک تا جی السلام علیکم السلام علیکم ہلو بالکل گران مینوالو دا یو گزارش تا چې چوکم چې کومه دا بالکل کال بال تکو چې کله تاسو موږ کم تاسو چې پوښتنه لرو حکیم صاحب نه یا چې خبره وي نو داسې اوردون کې هم چې کال ملاو کې چې کومه دا خبرې نه کوي او کال ملاو سوی نو بالکل دې له وجې نه چې کم نور کال روان وي چوک حکیم صاحب نه پوښتنه کول غواړي هغو کال په من چې نسي ملاو کېدی نو تاسو مهرباني کوو چې چوک خبرې نه کوي لا خبرې هسې تنګولو لپاره کال کوي نو بالکل دا به بالکل نه کوو ولی چې دې سره موږ پروګرام ډسٹرب کېږي او تاسو ته هم چې په هغې باندې نه ملاویږي نو بالکل دین علاوه تاسو موږ د ہیلپ لائن نمبر 09 0319 55 23 404 باندې هم چې کومه دا کال کولای سو دین علاوه په هغې باندې میسج هم کولای سو که حکیم صاحب نه چې پوښتنه لرو نو بالکل په 0319 55 23 404 باندې تاسو بالکل په میسج هم کولای سو که حکیم صاحب نه چې پوښتنه لرو نو حکیم صاحب د موټاپې طرف ته به بیا رہی سو د دې وجوهات او چې کوم دا
2: اسباب
0: بیغه کو چې دا بیماری او یو کس ته یو چې کوم دا ولې لګي او دې کمی وجه نه دا دغه ته لګي
2: بالکل عمر داود صاحب د دې بنیادی اسباب چې کوم دي اسباب طرف ته راځو
0: جی
2: مرغن غذاګانی
0: جی
2: د مرغن غذاګانو سره نفاخ او دیر هضم غذاګانی
0: جی
2: نفاخ غذا نمراد هغه دی چې هغه بادی غذاګانی وي
0: جی جی
2: جی
0: کال طرف ته لاړ شو ٹھیک ته کال بو ګورو جی السلام علیکم ہلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې جی او د کم جنا
3: داود بھائی څنګه سه تا تا سرماچار کلای وای کوم څه ته وای جی څه پلاو مراډا
0: حکیم اجی صاحب پروگرام سرکل ہے درتو اچھا پوچھنا بلا رو حکیم صاحب نا جی
3: میں وہ سادہ پوچھنا لا رہا سادہ دی سادہ سڑا ہے سادہ پوچھنا کو دا سو دے پے تے تم جی سو دے
0: جی جی سو دے پے
3: دا کچا سی تے چھے ک پخے سی تے چھے اپ تک نہ سی ک بڑاک نہ
0: بس تا وال سوال مرا حکیم صاحب پر ہو
3: کھاندا
0: بس ٹھیک تا چکم سوال دا مشتر ورس دا ریڈیو آر وا چکم دا تا تا جواب در کئی
3: ریڈیو ہو ریڈیو کار ہو چلا کال رکھو کو ریڈیو آر لگے
0: بس تے یار وچ حکیم سے دے جواب در کئی جی
3: ٹھیک تا پروگرام دے دے سڑا کو ہور نہ لگے
0: دا ٹھیک تا جی ٹھیک تا ٹھیک تا جی السلام علیکم ادا جی اجی سیف اللہ دا عمر
2: اجی سیف اللہ سیف
0: جی
2: بالکل جی دے پختنے لری چلا کا شودی چی دین واغا گرمی خی کہ یخی خی پمڑ خی کہ پنار خی اللہ بندہ شودی جی دی شودی شودی دی
0: جی
2: سیدا دا اللہ نعمت تے او دا اللہ نعمت چ کوم دے کنا
0: پر حال
2: دا پر ہر حال کی غری دی دا کہ تو پخیش کی کنا یقین کہ ددی خپل افادیت تے او کتے کچس کی کنا ددی خپل افادیت تے
0: جی
2: ہم کچ خ دی ہم پخی خ دی
0: ہم پنار
2: خ دی ہم پنار خ دی ہم پمڑ خ دی
0: سٹ نہ ہو
2: ہم چی ورت مایا واچے
0: مایا
2: مایا ورت واچے ماست تی جوړ کی
0: جی جی جی
2: اگر لا خ دی اچو کچھ تیرو باسی غڑی تیرو باسی
0: ہاں
2: او اگر خورین اگر پکی چی دی کنا اگر لا خ دی
0: جی جی
2: صحیح دا او دغه د کچھ نہ کچھ چی تن رو وخ کلو برتا چو کم اگا خلاصا پاتی شو کنا دا دی اگا
0: جی جی
2: خلاصا خود تن تا واقع سلا برتا چو کم اگا نور شی پاتی شو اگی تا شملی ہوئی
0: جی
2: اگا پا کی لاخ دی صحیح دا کنا
0: جی سیب دو موجا ورطوالی تروی
2: او تروی
0: تروی
2: دا تروی دا شملی شوی او تروی شوی کنه او بیا د دې شملونه چې کړي پخه کې نو هغه پکې لا غوندي او چې بیا پکې غوړی واچي او ورسره د جوارو روټي او جی دا غي خپل خوندي او د جوارو روټي او چې شوددې پخه کړي او پکې بالکل داسې د صحبت غونټی کارو کې پکې لکش کې غوړی هم واچي وا جی سونه په سوهاګه نو دا هر شي خدي جی
0: حکیم سے یو بل کالر بواخلو
2: جی جی کال طرف
0: ګورو جی چوک ته جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام رزاق بھائی چال نشے برابر
0: رزاق بھائی جی چوک تا عمر داؤد خبر کوم جی
3: ہاں عمر داؤد سے اجر ہے خیر دا
0: تاسو شے جی تاسو چو خبر کو جی او دا کم جی نا
3: یار اسد نو ما ڈرائیور خبر کو پیزونا
0: پیزونا خبر کے مجا آواز پیزو تو صفا در جی
3: ہاں آواز راجی دا سے جے بجا شوبا جی
0: اور پروگرام اور کے دا سے دے کال کڑا دا کلا کلا پتہ نہیں دا سے کالو کی سڑا مشرا کیم سیب ناستا پروگرام چے چتا پوس پلا رے کیم سیب نا
2: وعلیکم وعلیکم السلام دا زمون زور لسنر دے جی
0: جی جی کٹ چمکے جی جی وڑی متاز ٹھیک تھا جی ٹھیک تھا سوال حکیم صاحب نوٹ کرا پروگرام اور حکیم صاحب جواب در کئی السلام علیکم جی ادا حکیم صاحب
2: دادا سنو مجھے
0: سید محمد
2: سید محمد ڈرائیور دا زمنگ زور لسنر دے جی
0: جی جی
2: او دے غریب دا سی وخنا وخ منگتا چی دے نو منگ پا کال کی رایات کی و سلام ہم را بولی گی
0: نشا خبر دے جی
2: دا دا تا پوشو کو یو پختنے اکڑلا چی را واتو کال اکڑا چی دے
0: جی جی
2: او اگا چی دے نو پا بستر کی متیا جی کئی
0: بلکل
2: نو ما تا یو قصر رایا دا شوار
0: جی جی
2: زر کل چی بولی کی او ماو ما دا یو ماماز بیو
0: جی جی
2: اللہ دی جوندے لری او اس کا ماشاءاللہ کٹ سڑے دے زمان زلتیا کی کال دو بمان کشر یا داسی ہم زلتیا دا چھ ونی
0: جی جی
2: مخه بدا وڑو کیو کنا
0: جی جی
2: اتلس کال عمر یو نو اغن بدا میتی ازت للی
0: او جی
2: نو یو سورج خو لگا مقصد دا دے چھ برداشت کور والو کو کلا
0: جی جی
2: نو چنہ کی للو بیا بھائی ورتہ د شکار کو چھ دا دغه دا تیلی چھ دا سری تیلی کوم دا کاد والے چھ کنا نو بورے
0: جی جی
2: کدی کی دند یو تیلی غٹ تیلی کسوڑی عمر کنا
0: او جی
2: نو ماس ختم بیا دا ورتا اچولا صحیح دے چھ یہ دا بستر تے لمدائی کنا نو دستن جی وی لگا
0: جی جی بالکل دا
2: بہر حال دج عموماً تور منی د مسانی کمزوری وی
0: جی
2: او زیاتر د سیم کی چې کلا نہ کلا د بچو چینجی وی
0: جی جی
2: نو اغه د لاسا چې دینو دا مسائل ستونز چې دینو ماشوم ته راځي
0: جی
2: من سره په دواخانه کې الحمدلله د دې خسته نه خسته علاج معالجه کوم دشته
0: جی
2: او کچرته چینجی وی
0: جی
2: نو ته چینجو د پاره بز یو اسانه نسخه وخمه
0: جی جی
2: د استاد محترم ته
0: سید محمد
2: ډرایو او سید محمد صاحب ته جی
0: جی
2: د شکار دیو کې چې کوپرا چي دا
0: کوپرا
2: کوپرا
0: جی جی
2: تاسو ته کوپا وای کو
0: کوپرا دا غچی
2: اکنډولی چې ملاویږي په دې عام دکانونو کې
0: کوپرا ورته وای جی جی
2: دا کوپرا دی راوخلی او ماشوم ته دی سار چې نور کوي
0: چې دی نور
2: ګرمي مړی دی نور کوي ماخه مړی دی نور کوي
0: جی جی
2: ماشوم بتا تمام مرض چکم دا کنه پدی کوپر بو گزاره و کی
0: دا بخوری
2: او چله کده مول پشی
0: جی جی جی
2: دوم را کوپر بو ور کی دا
0: جی جی جی
2: صحیح دا او بیا بو ګوری د د خټه کی چې کوم ځای کیم چینجه یی کنه
0: کوپر سره بروز
2: ان شاء الله په حکم د الله
0: جی
2: او دا دسی یو قسم غذا هم دا او یو قسم میوه هم دا
0: او جی
2: یو قسم خشک میوه دا کنه
0: جی جی
2: نو بچی چکم دے نو هغه بعد نور ستونزو ناو د نور کیمیکلو ناو دسی ادویاتو نه بچی چې هغه کمزوری کوي
0: بالکل
2: نو یقینو کوي چې دا وخری د جسم کې چې کوم ځای کې چینجه نو هغه
0: جی جی
2: یو قصر ته بل را د شوازه کراچۍ کې و ما زمون په دې گاون کې یو ماشوم
0: جی
2: زما تر دې الله وبخي هغه هغه ټیم کې شفات شوه دی
0: جی جی
2: اگر ٹیم کی اگر دا دی ڈاکٹر ہو
0: جی
2: نو موږ ورسره یو ځای نو یو ماشومی ولرا وشته
0: جی
2: ماشوم چې دین واغه بالکل پرکاله دی
0: پرکاله
2: پرکاله مقصد دا دی چې نیم به هوش دی
0: اچھا نیم به هوش
2: صحیح ده
0: جی جی
2: او پډیر هسپتالونو ګرځولې و او تر دې پوری چې جنا انټرنیشنل ته هم بوتلې
0: جی
2: واغه ډاکټرانو په همبا دا وو دماغ په نوخله شي
0: جی جی
2: ماشوم یې چې را وشته ماشوم د اوکته را اوکته بس دا ورته یو شی ولیک
0: جی
2: ودا د څه کارو کې چې د ماشوم تاسو جوس مش ورکې
0: جی
2: چې جوس لګ پنه خوراک سپ چمچ سره یا په ست طریقې سره لګ ورکې چې د دې وجود کې لګونه طاقت چې دین واغه راش
0: جی
2: په هغه زمانه کې به ریمی پار یو شربت براته
0: ریمی پار
2: د چینجو د پاره
0: جی
2: بیا ورته دا ولیک چې یره دا به تقریبا 3 چمچ دته د ریمی پار شربت چې دین دا ورکې
0: جی
2: یقین وکړه چې زد ته هریانی ما چې د کوم داسې علامات چې د پیجن دی چې ردی بچی کی چینجی دی صحیح ده
0: جی
2: دا شربت چې ورک او د الګ نه چې دی په خولې منی هم شروع شو او وګونو هم شروع شو په سترګو هم شروع شو
0: جی
2: او د دې سره سره او د سماتې په لارې باندې هم دا چینجی شروع شو صحیح ده
0: جی
2: خیر دا چینجی نشي 2-3 غنټې چې کوم دی د د وجود نه اوتله ماشوم چې دی لکه باندې بیدار لکه باندې حرکت یو کوي چې مال روټي راکې او ته ورکې شي چې طاقت شربت ورسره ورکې روټي هم ورکې چې د کی طاقت پیدا شي
0: چې
2: دا غندونه راوږي بارته
0: او جی
2: نو کرتے کرتے اغه نه درې سلور رزي دا چینجی چې دی نو اغه اوتله چې اوتله ا ماشوم دا شو چې اټا کټا شو بالکل ماشاءالله دا شو چې برابر شو بیا به چې مونږه دا په غلای کې به اخو دی خواته
0: جی
2: مونږ بلیدنو ورته یې چلګته اغه چې سترګونه دي چینجی روان وو پوز نه دي روان وو خولې نه دي روان وو غوګون نه دي چینجی روان
0: جی جی
2: صحیح ده نو دا چینجی چې دی دا ډیر بیکاره شی دی
0: جی
2: دا مختلف ستونزې چې کوم دي دا انسان تر ولی
0: جی
2: د دین علاوه د مسانې کمزوري د وجنه هم کې دي شي چاول کثرت استعمال د وجنه یا د خټکی د کثرت استعمال د وجنه یا د چي د کثرت استعمال د وجنه چې دینو پیشاب هم ډیر رات لري شي نو دا ستونزې کې دي لري شي ان شاء الله امید دي چې دا سید محمد استاد به زموږ په خبره باندې
0: جی حکیم سے بالکل مجھ سے کم دے پروگرام ٹاپک اور ماں سرا مجھ سرا چی کم دے پروگرام چی یو لاس منٹر ٹیم پاتا دے والے چی لیٹ کی گی نو آخر کتا
2: منگا غا پا اسباب و خبر
0: رکھا اسباب و دے اقسام
2: اسباب و کی توست مگوی چی مرغن غذا گانی
0: جی
2: او نفاق او دیر حضم غذا گانی چکن
0: جی جی
2: دی دا مطاپی بنیادی طور بنی دا سبب گرزی
0: جی
2: دا دین علاوہ چاول
0: جی
2: چینی
0: چینی
2: او چکنائی
0: جی جی
2: صحیح دا
0: جی جی
2: او دس غذا گانی چاہیے کی ترسکون بھی
0: جی جی
2: نو او ورزش نہ کو جی صحیح دا نو دا دا مطابق بنیادی طور پر اسباب دی بیا راجو جی دے دی اقسام طرف تا بنیادی طور پر دی غٹ دری قسم نے دی
0: جی
2: یو قسم چکم دے نو آغا اعصابی موٹاپا بھی لے
0: گی
2: پدے کی پا جسم کی اوبا بلغم
0: جی
2: چې دین او غزيات شي
0: جی جی
2: او بلغم زیات راځي راشه علامات چې کوم دین او غ پم دي کی وی
0: جی
2: ته دې سره سره جسم چې دین او غ مکمل طور منی پرسیدلې وی
0: جی جی
2: صحیح ده ناست ولاړه چې دا تل راتل پدې کی مشکل شي
0: جی
2: د کار همت چې کوم دین او غ نه کیږي په دې سي مریض چې کوم دین او د خوګو شي زنو ته ډیر کیږي
0: جی
2: صحیح ده او داسې قسم مریض چې دین واغه اوبل او چاول چې دین واغه زیات استعمال
0: جی
2: صحیح ده او د داسې مریض عموما بلډ پرشر چې دین واغه لو
0: جی
2: بل هغه موټاپا ده چې هغه زیاده تر د بی سی آر خوراکې د وزینه
0: ډیر خوراک
2: ډیر خوراک جی بس چې وای محموده جو بیا دی مونده صحیح ده نو د سینې پکار
0: جی
2: کوم خلق چې زیات هوټلینګ کوي
0: جی جی
2: صحیح ده رنگ برنګي دعوتونه چې دي کنه
0: جی
2: د پوزې لاندې کوي صحیح ده جی او هغه نه خوندونه اخلي
0: جی
2: صحیح ده او خصوصا د څه قسم خلق چې دي نو هغه د خېټه په منځ کې چې دي نو د بارته شانتي راوتی خصوصا د نوم سره د خېټه چې دي نو دا لټکا ولټکاوي
0: جی
2: او دسه قسمه خلق چې دوی ته لوګه هم ډیره لګي خو لیکن دې سره سره قبض شکایت چې دې هغه هم وي پیشاب په مقدار کې کم راځي صحیح ده او خوراک څخه چې دین دو ډیر کوي خو لیکن د هغه نه علاوه اخراج چې کوم دین هغه کم سه کم کیږي عموما دسه قسمه خلق چې دې هغه بواسیری بادي یا د خونی سره چې دین نو دغه وابستګي هغه ډیره
0: جی
2: صحیح ده
0: جی
2: نو د دې اسباب چې کوم دین هغه بسیار خوري ده
0: جی
2: یا د مانع حمل
0: جی
2: لکه څنګه چې ما تاسو ته وی مخکې چې هغه هغه ادویات چې هغه د منشوبه مندې د لپاره کوم استعمالیږي کنه
0: جی جی
2: نو د هغه ادویاتو استعمال یا د بریانې کثرت استعمال یا د مستو یا د پایو وغیرہ د دې کثرت استعمال د وجنه یا د لسی زیات استعمال د وجنه چې دینو دا موټاپا چې دینو هغه انسان ته راځي
0: جی
2: بل قسم موټاپا چې موږ سره کومه دا نو هغه د گوش خوری د وجنه
0: جی جی
2: ځنی خلق
0: واښ ډیر سم
2: واخه چې واخه مو می کنه نو دا بیا نو ګوري چې یاره دا چرګی دا او کد وای خوشه دا او دا د بزی غوخه ده
0: جی جی
2: صحیح ده ولیکن چې غوخه یې نو بس سر په ور کوي او داسې قسمه خلق چې دین واغو د کورنی غړو هم ډیر غټ په شوق یعنی
0: جی جی
2: صحیح ده او سالن کې هغه چې دین غړي زیات استعمال چې دین واغه واخې
0: جی
2: صحیح ده نو داسې قسمه خلق عموما چې کوم دین واغه د موټاپی شکار کی
0: جی
2: نو بس دا یو شو خبرې وی چې هغه د موټاپی حواله سره ما وکړلې
0: جی جی
2: جی
0: اجي مینوالو بالکل تاسو خبرې اوریدې حکیم مولانا رضا صاحب بالکل دا پروگرام چې دا د الشفا دواخانه 55 سره تاسو په خدمت چې پېښ کیږي یعنی د پروگرام پېښ کول چې موږ سره 55 حاصل د الشفا دواخانه نو بالکل الشفا دواخانه موجوده ده په شوال مارکیټ چې شوال مارکیټ ټانک بالکل دا ټریپک پاند تنیس دو بالکل حکیم صاحب روزانه التا د خپل چکم دواخانه د پغې چې 8 بجې نه واخله مازدیګر 4 بجې پورې بالکل موجود دي نو بالکل تاسو هم چکم دا راته کولای سو که تاسو ته داسې بیماری وي تاسو ته جوړو دردونه وي پټو دردونه وي مېدې جمله امراض وي زنانه مردانه پوشید امراض وي شوګر وي بلډ پریشر وي السر وي یا داسې نور بیماری سره تاسو چکم دا مخ یو یعنی تاسو داسې نور بیماری دي چې تاسو ورن ډیر تنگ یو چې کومه دا مختلف ډاکټرانو باندې مختلف جیانو باندې تاسو تک کړه دا تاسو ته چا علاج نه دمیل اوسله نه بالکل تاسو برا تک ول شفا دوا خانه ته شوال مارکیټ تنگ ته چیر ته حکیم صاحب تاسو په خدمت چې حاضر وي او بالکل تاسو به علاج کوي نو بالکل حکیم صاحب مشر چې کوندا د پروګرام اخرنه یو 4 منټه ټایم پاته دا نو پتلو تلو کې به ته خپل چې کوم جوړدون کې دی وخت مو جوړي نو غوت به تاسو چې پیغام ورکو جی
2: بس عمر داود صاحب قدرمن شي نیک بخت شي
0: امين
2: د خپل اوریدونکو د دا پیغام زور کم چکوره الله پاک انسان پیدا کړ دی
0: جی
2: نو د د ژوندې پاتې کېدو لپاره غذا چې د نو هغه هم پیدا کړ دی
0: بالکل
2: نو پکار دا چې د ضرورت مطابق غذا چې کومه دا هغه دی واخلي
0: جی جی
2: ابي ضرورت غذا میډیا غستل پکار
0: جی
2: حتی امکان د دې خبرې نه ځان سره ډډه پکار ده
0: جی
2: او ضرورت ال راځي چې انسان یو شی تزلو وشي
0: جی جی
2: صحیح ده ډوړې تزلو وشي لوګه ولګي نو کله چې لوګه ولګي نو پسته دې بیا روټي خوري چې تر څو پوری لوګه نه لګي دې نو تر هغه پوری دې غذا نه اخلي
0: جی جی
2: نو چونکی د انسان الله پاک چې پیدا کړ دې نو دې دل غذا پیدا کړ ده
0: جی
2: د غذا لنه ده پیدا
0: هاو جی
2: صحیح ده چې خامخ جو بس د ډډی لګي او کنه لګي
0: خوري به
2: خوده به خوري
0: جی
2: نو بس په خوراک کې احتیاط پکار ده
0: جی جی
2: او هر کله چې مونږه په خوراک کې خپل احتیاط وکړو
0: جی
2: او خوراک په مقدار سره واخلو
0: بالکل
2: او خو صفا سوترا او حلال رزق واخلو
0: جی
2: نو ان شاء الله د هغه یو خو مذهبي تور باندې زمنګ با هغه کې برکات
0: جی
2: چې دین نو هغه هم ډیر وی
0: جی
2: د برکاتو سره سره چې کوم دین نو هغه په زمنګ د پاره زمنګ د صحت ته پاره زمنګ ګرد پېش ماحول د پاره صحیح ده او زمنګ معاشري او سوسایټي د پاره هغه ډیر خو وی
0: جی
2: ولی چې دا محض ګوره دا غذا نه چې کوم دی کنه د انسان وینه جوړیږي د دې نه د دې غذا سره چې کوم دی د انسان عادت چې کوم دی نو هغه هم پیدا کیږي صحیح ده نو پکار ده چې زمونږ غذا چې کوم ده هغه د اعتدال سره وي نو چې اعتدال سره وي نو ظاهري امراض به هم نه وي او باطنی امراض لکه کینه شو بخل شو حسد شو نفاق شو صحیح ده یا حرص شو حوس شو صحیح ده دا قسم شمتیا شو دا مختلفی بیماریاں جو کومې دي هغه نه بده انسان چې دی هغه هم بچوي
0: جی
2: نو باید من پخپلا یا خپل پکور کی یا چمگاون کی په غذا باندې چې دی نو هغه ډیر غټ فوکس پکار دی چې غذا مونږ چې د خپل هغه صحیح واخلو نو بس دا یو اخیرنی پیغام چې هغه ما تاسو سره شریک او اوس په تاسو نه اجازه واخلم ځکه چې ما خام مانځه ته بانک ته چې دی نو وخت کم دی بانکونو ته ما خیال یو منټ دوه منټه به پاتې نو ما ته به اجازه راکړي صحیح ده چې زه به د مانځه تیاری وکړم او تاسو هم تیاری وکړئ د مانځه او باقي عمر داود چې به تاسو نه پخپل اجازه چې دی نو هغه اخلي
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو دې راته کیو جان مننه اگران اردن کو بالکل ان شاء الله کا زندگی وا سبب بیا تاسو سره 6 واخل 7 بجے پورې دوباره ملاقات کیږي بالکل تاسو به وسما تا یعنی هر جی عمر داود تا او ما سره اگران حکیم حکیم مولانا نور لودا صاحب ترا کو اجازت چې چیرته اوسو خوشحال اوسو آباد اوسو پهلو اعلان سپورم فی امان الله ریډیو امن زندہ باد پاکستان پاینده باد

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک، 88.4 ٹانک۔
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman, Jhan Rang Aman.
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station, Radio Aman.
4: Aapka apna radio, Radio Aman 88.4 Network.
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر، چارفائی، نائلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی۔ رابطہ نمبر 0343-912-1745۔
6: جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او درتا ہوئی یا کہ پ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
7: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات دا دی چې کپڑے سا په یوک شلی کو زور نہ زور دا په گارنٹی سره ختم کوي زاخر شذوت کی او د نور صرف په نسبت ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال شي او بل خبر ادا کپڑے سا په ای پوا نو سینا نه خر پوي
6: شام دی چې دم رخ شلی رزلټ یی دای درتا ہوئی چې دا مت چیرتا ملاوی جی
7: تارے کانا دا او تو دا په باندې گل شي اندرون لا کی گیٹ جان سے بے گالے پر شوئے مارکی سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تھا ملا بھی
8: بڑی غذا اب ملے گی 15% ایکسٹرا یا

خوشی اور دین کے پروگرام اس واقعہ سے بنے پاکستان پروگرام دای نو ماشاءاللہ چ کنے کنا دے دریٹ ما دے کر کو دے ٹانگ روڈیو پر لکھے من دریٹ ما پروگرام کی جی ازو چے پرڈک من خبر کی سے زدر تا شریک دے دے چوتے خبر کی سے کنا او دا سو کی کنا سیدا خبر دا کی سے مجھ دے تو سے نہ وروی نو تو سے مشتا پروگرام شے یعنی یعنی یعنی دا خبر کی سے کی کنا تو سے رسر شریک وے او زو ہاں در تک نو کیم پرڈک من خبر کی سے کی کنا اخر در تک نو اور دین کے پروگرام شے کی ما دے مستمعین دی کی لسنر دی اگے تو ویسی خبر کی سے تو سر ہوتا کہ سیدو سب نظر تھا کہ نا

چې اوریدونکو پروگرام شو یو ځان چې سوال درته زکه چې خمه حسن اسه چې کوم لیکه نه تاسو مونږه گیفت وګټه گیفت ګټل د پرو پروگرام شي سوال جواب ورکوي صحیح ده اچھا یو چلس کې لږ کښ نته اچھا نو اوریدونکو پروگرام شي کوم لیکه نه پروگرام شي یعنی سوال لغه ده کنه ځون سره نوٹ کې چې و کون سا لکړه ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے اگر کیم یو لڑکائی دے کیم یو نینی لڑکائی دے چاگی پس کیم سار بنے چکیم نگنا اگر یو تاج ہون دے ہوگی سای دو چھلائی لی دشی اگر کیم یو لڑکائی دے نو داو پرگرام شے متا تسائی سوال جاوب رکاوی دے کال بلی کا دے میسری بلی کا سای دو نو پرگرام شے میسری در تشاملو چاچے ید کروی کیم کیم جنہ ید کردی ضرور در تشامل کی سای دو السلام علیکم شازی دل کی مرد نہ ماشاءاللہ پروگرام دے اوکے دے 88.4 کر کوٹا 88.4 ٹھنگ بنے مننا مننا دیر جو تمنا السلام علیکم ایم ایس ڈی اسپیشل داو سلام کبیل کا کیسر موبائل زون علاج مارکیٹ اسما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ مسر ملے جی مننا دیر جو تبہ دا مننا بہ دا مننا السلام علیکم ویلکم پلوشا فرام بنو کر کر ریڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے میری طرف سے سبا سلوا سیما بو فائی کے کائنات کو سلام وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا شکریہ السلام علیکم اور اسے دلا اوچے فائی کا لنڈیو نا مسلا ڈیر مزے اکڑے ملتی بھائی چ آواز مو دے اور ودو 88.4 کرک مانے فائی کے کائنات فاطمہ دے لنڈیو نا ڈیر جو تمنا اوچے مڑا ہوتا تا پہلا ویل چھ اسما ایک پروگرام واخلا کنا ایم جی بھائی سیدا ڈیر جتا منا او جے فائی کے کائنات او پلوشا خورتا میں سلام او زرلال تا فاطمہ مجرسانی تا رشتا ہم نشنا تا ملال افغان تا او شازی تا ہم سلام ڈیر جتا منا شکریہ بس سیدو اے حدا منا بچی لسنر دا تاریخان او اچھا لسنر دا تاریخان او ایم جی پشان لکز مریو السلام علیکم این السلام علیکم او چھے مامو جان اور مسود خانہ او بنو سے نا کر کر ریڈیو باندې आवाज بالکل کلیئر دی طارق سر تم سلام ورکوا او کړه تا والا شیخ انا دلاله فرام ک کنا صادق مارکیټ کې اسما کاسمیٹک پاکستان ټول پروډکټ ملاوی شي وچه رفیولا سر ہم ملاوی دی سمی سر ملاوی دی رحیم سر ملاوی دی جاوید سر فرید سر ور سر ور سر ساکیب سر ہم ملاوی دی او چھات شاپنگ سینٹر یعنی جبرگل سر ہم ملاوی دی او دے سر یعنی اسلم شاہ سر ہم ملاوی دی سائی دو دیر جوتا بہا دا مننا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالخالق کرک ریڈیو بنا دے اوز اوکے رائی منگل میلہ خیبر پلازا دکان نمبر 4 سائید مننا مننا دیر جو تا مننا منگل میلہ سمرہ دی مل اور دنگری سمرہ دی مل لسن دی اگے تو بالکل داو یہ کنا تے مولانا صاحب تا وردری میں او پروڈکٹ زنو کھلے او ور سر ور سر کیم دی چائے ہزن سے کنی بے شربت زن سے گرمی دو کنا وچ میش ہا شعور مننا شکریہ دیر جو تا مننا بے حد مننا وچ سلام ہے مدی بھائی حکمران فرام بیٹھانی اوچے نصیب اینڈ چوٹا امجاد پاکیل او عبداللہ وزیر تا سلام علیکم سلام او سپیشل تا دیر جتا مننا او سوال جواب دے روڑا اوچے دا گولا سایدا بے حدا مننا مننا مننا اوچے بھائی سوال کیا ہے پلو شا دیر جتا مننا او سوال میں چکم لیکن آگا دا کڑائی دیکھنا چے وہ کون سا لکڑے ہیں جس کے سر پر تاج ہوتا ہے سایدو دا پرگرام شای چکم لیکن سوال جواب رکولا شای او پراڑ کو کیم کیم درتا ملے جی تو سے پسند یعنی یعنی اسما فارمولا فیس وار ہم نوائی پہ کرو لائی دے کنا 300 روپے وال داو ہاں در تا ملاوی جی ور سرا کم چی کم دے کنا بلو دا سوکی کنا چی یو کاسا جو برو کی کنا خیر دے دا سوکی کنا چی درے کاسا نو وینر چی گوی سای دو یو فیس وار شا یو سن بلاک شا یو ور سرا اسما یعنی سشای سشای سشای اسما واشنگ پوڈر سای دو داو در تا ملاوی جی درے شای نا چی کم دے کنا داو گفت کیوی خو یو یو کاسا گوشا گوشا یو یو پروڈکٹ ملا ویری سائی دو نور دنگ پروگرام سے کالو کے 0322-9898-999 یعنی 03-22-9898-999 اسلام علیکم مزدی بھائی سلام وخلا وعلیکم السلام ڈیر جو

0: سيد ډیر زیات مننه شکریا سو شکریا چې تاسو په ساو کې گیفت ګټل نشته دي کنه نو دا هو پروگرام شو تاسو کې کنه گیفت ګټل د پرو کال کې سیدو نو کالو کې 0322899999 ګور پروگرام شه فاست ان لکی کلر شکر چوره کې دین السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کوي د کیم زی نا اختر اوان در خراب پلینیا دی تانک نا اچھا افسر اوان دی تانک نا پروگرام کیا ارکلا ہے اس نے ماشی ویلکم در تا یورو اختر اوان صاحب دیر ازی تمانا نا اختر اوان صاحب دیر ازی تبہ دا مانا نا دیکھو شکریہ دی کی پروگرام کی دی کال کلو یو جہان من فرس ٹائم دی کال کلی پشاور ریڈیو ڈیری ماشاء اللہ بس سب برابر تاریخ بھی ہوئی پر دس وش لچ تاریخ بھی ہوئی زہم پروگرام کا مو چار زہم پروگرام کا خاپے سے ہوئی پروگرام تو ہوگا کہنا نو دس وک لچ تاریخ بھائی مو سر ویسل کہنا سی تاریخ بھائی دس وکا دا پروگرام ہو سو کا دلتا تھا وہ رہتا ہوگا زکے جی ماشاء اللہ مجھ سارا کر کر یہ سے سسٹم سٹار ہے کہنا دعا سسٹم ہے دی اچھا ماشاء اللہ منان دے کے شکریہ دیکھو کہنا جی بس ماشاء اللہ نہیں ماں پروگرام کے ہوتے کال وہ لگے تو کہنا پروگرام کے سوال اور دل لگے برو اچھا اچھا آگا کم یہ لڑ گئے دے اچھا آگے سر بانے چکم لیکن آگا یہ تاج بھی ایشما سن بلاک تھے پکارو ایشما کا سرف تھے پکارو کا ایشما فارمل آف اسوار تھے پکارو سن بلاک سرف ہو دے سر در شہینوں دی دیکھیے کم یہ تھا پکارو ان شاء اللہ درتا ملا یوزی با اچھا وہ دھر رہتا ہوں ایشما کسمنک پاکستان کم پروڈکٹ روڈ دی کم دے استعمال دے رہتا ہوں شوق ہے نا تقریباً پاکستان کم پروڈکٹ نہ مانے کہنا چکم خلق دے پروڈکٹ پروگرام کبھی کہنا آگے اپنے طرف نہ پروڈکٹ نہ ملا وہ دیشما کاسمیٹک پاکستان لا طرف نہ چکم نے آگے تک گفٹ ملا بالکل تدے منتھ کم استعمال بھی بالکل دس دان پر اگلا خپل کپنے کے دمرا کپنے والا دمرا شمد ہی کہنا نور والا کہنا چاہ دے اخبل کم ارجی بھی آگے تہ نہ ورک ہوئی بالکل احمد زار والا اچھا نو نہ دس پر ہے اچھا پریڈ بس خبر پر ایک دو کہنا کسی بس پر ایک دو کہنا موقع چرتا انٹرٹینمنٹ شو بھی کہنا اچھا سر اچھا پریڈ بس نور خبر کسی پریڈ دکھا چاہیے مجھ سر صرف اسلام پروڈکٹ میں نے خبر کسی کا وہ نور پروگرام سر مجھے اس قسم تعلق چکم دے اگر نشتہ دیکھے نا منا دیکھو شکریہ ڈھیر جیتا منا ٹھان کے ایڈریس سر شامل کا شانہ دے روڑی بل چانہ روڑی بل چانہ سر ملے بھی جی سیدہ ڈھیر جیتا منا کھال کا والے یو جہان مننا سیدہ ڈیرہ جیتا منا بالکل محفوظ اختر اوان پروگرام کی کالو کلو ڈیرہ جیتا منا نکو شکریہ دیکھو نو اوردنگ پروگرام سے کال کولے سے 0322 98 98 99 زو صرف اور صرف دغه یو کوڈ چکم نگنا ددنے ختم کم زکه چی ماته چکم نگنا بار بار چکم نگنا اغا کال پر درمی خو ما سره چکم نگنا دلتا بیا ٹک ٹک آواز رزی نو اغي پوجم یو کسول کال کٹ کلو خو اغي تم چ لکشن دیتا صبر کا تو دسو کجی بیا کال کو نو گور پروگرام کے نیکسٹ کلر سو کر زیو دکم زنا السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سلام انشاءاللہ ماشاء اللہ منان دیکھیے شکریہ پروگرام کا سر ابھی پروگرام دے چپ سے سر سسٹم تو سر ڈبل دی بس دس ٹولو چینل مکھاؤ بھی نظر تھا ملا ہوتا ہے نا کسٹمر پواڑے واڑے خبر لنچ کی ماشاءاللہ چکیم دیکھنا سر ہوتا ہاں کسٹمر ورا سے دکان درون دبان اعتماد کرا دے کنا چیز امبیر کل دے کریکٹ سیٹی نا چکیم دیکھنا امبیر کل تدریم ہوتا شو سکی سا کنا موتر لڑائی بالکل شامل کا السلام علیکم خبر ہے نور پاکستان پروگرام کو دا یہاں کی اچھا خوراک دار ہوتا ہے پروگرام خوب پارٹیسپیٹ ہر ریگولر سر کے اسما کاسمیٹک پاکستان کی پروڈکٹ استعمال کر دی چھتر نے مشورہ ویر دو کہنا جگڑ ہوما کیا کہنا جو چاہتا مشورہ کے جگڑ تو ہمیں یار گوشت ہے کہنا مطمئن اچھا دینے لوا اسما ہر بلا کو جمع کرے دی کیا نا اچھا صحیح خورا کہ ڈیر جو تمہارے دیکھال کلو یو جہان نا ٹائمر تھوڑا ڈیر پر دیزی سر راؤن ہے سول جوب در سی دماغ مل کے جہان وانا خورکے بالکل شکریہ پاکستان پراڈک ہر کاسمیٹک جن اسٹور سر اویلیبل ہوئی تو چرتا چرتا دمو پروگرام اور بنی گلشے مین ڈسٹریبیوٹر دے کرک او دے بانی او دے سرا سرا چکم دے شمالی جو نبی مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب دے حافظ زہیر صاحب نہ تو بالکل مول چکم نے کہنا آغا وستلا شے لیا آغا اور دن کی آغا لسنر ویچ دخا فزیر سے اپنا مار مشتا پچار دائی چیمیر دخا فزیر سے سارا چکم نے کہنا ڈار ایک کنٹی کی اور مشتا دخا پراڈک ایویلیبل شے نو خا فزیر سے چکم نمبر دائی آغا زون سر نوٹ کے 0314-944-4898 پا دین نمبر بنے تو سے کال ور سر ہو کے اور پراڈک چکم نے کہنا آغا اور تو ویچی مشتا دا پراڈک ایویلیبل کا انشاءاللہ تو سودا پراڈک ایویلیبل شے نو اور دن کے پروگرام شے کال ہاں ار رہا ہوں دی اور دیسرا میسج ہر رہا ہوں دی اور گروہ نیکس خلال السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
0: خبر کے لکھنے والا
2: بالکل
0: بختانور مدر کرا منا در وسطی وائی اچھا منا در الجی کہنا چیز کے ساتھ تم صرف آئی کی پروگرام اچھا اچھا دھارو تھا نوم سے دوبارہ سر شامل کا بختانورا بختانورا اچھا برون شیر شدلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ منانا دیکھتے شکریہ دیکھیے ڈبل ایٹ تر تھوڑا ملا سو نو دے وزیرستان خال کو خواہش بول گیا مننا شکریہ چشما پروڈکٹ چیر کورتا روڑی دی کنا اچھا دس ہو گیا نا اچھا دس ہو گیا نا تو خیر تو نور سامان ٹول روڑے دے وہ اس میں صرف فری دیر کا وہ سوال جواب رہتا ٹھیک ہے سوچ پاؤ کا سائن ڈیر جو تمہارا میسج بھی آؤ کا ہاں ماں گلے ماں کا گلے ماں کا
2: وہ
0: پیسے وہ نہیں کہنا ترتنگ نہ لگا ہوئے پیسے نہ لگے وہ سسٹم تو پیسے لگے نہ بالکل بختانور سرا دے وزیرستان وزیرستان کے کدے شمالی دی کرے دے سرا کے جنوبی دی نو شمالی وزیرستان کی کا میرو شادا ایک خبر سرا سرا میرل دی نو میرل شولولو شاپنگ سینٹر سرا اندر تے ملاوی دی او پشازے مر یعنی لوچی سے مفت اللہ چی مارکیٹ پر شازے کسمیٹک سرا ہن ٹول پروڈکٹ ملاوی دی دے سرا چ کی میرو شاہ سے یعنی امن مارکیٹ سے 172 نمبر دی کون دی یعنی رضا شاہ سرا ملاوی ملاوی دی سر سر پاکستان مارکیٹ شاہ ملاوی دی نور تے نے لوا چے سمر ہاں دے کم کسمیٹک کیم دے پتا سی اڈا شاہ در تے ملاوی دلشی دی سر پشو اڈا شاہ در تے ملاوی دلشی کیم کیم دے تو سے دی میش پروگرام اور ہر جے دے شے او درتا اویلیبل وی چر تے نے ملاوی دی تو سے مشتا کال کلاشے انشاءاللہ ہر جیتا درتا رسوی السلام علیکم بالکل خیر خیر رہتے خوراک میں سکھ خبر کے کم جنا سائما ڈٹانگ نہ سائما خوراک ڈھیر ہے تمنا شکریہ پروگرام کے دے فرسٹ ٹائم کال کو نوتا تھا پروگرام کے ارکلے سنیما شی ویلکم آئیو بالکل خیر خیر رہتے خوراک میں معاف خیال سے تو بیٹانے کا نا تاسو بیٹانیان بیٹانیان اچھا پہ خبریں انہوں دل تو ٹانگ کس کا اچھا دل تو رشتہ شو دے اچھا ماشاء اللہ بس بیا ہوں نو ٹانگ کے سنگ موسم سنگ نے گرمی شتا نشتا دے خپائے کا نو اچھا گرمی واچ گرمی ڈھیر جاتا تھا اے سی دینے لاؤ کولر پن کی دس طرح ہوں گزارانے کی گیا اچھا نہ تو سوائے چھ وزیرستان تھا دس ہو گئے کہنا کور وال کسانو تو وہی کہنا چھ وزیرستان تھا بلاٹ سو نو دل تا چکم دے کہنا جنبی وزیرستان بتا سو تانیز دے بھی کہنا ہاں غزی سا لاٹ سے التبا یخنی بھی ترپل وی دے سرا چکم دے کہنا خیمے کہنا لگے اچھا خوراک سنگ چل پروگرام نہ ہو رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام خبر ہے خبر ہے اچھا ماشاء اللہ بس تاسو چی پوئے گی نو تو پشاور آگا خلق چکم دے زمون پہ خبر ہے کسی بنے نہ پوئے گی نو آگے تاریخ بھائی تمہیں چیز زبردست ہو کچھ ٹانگ کو کرگ دا پر پروگرام کو لگ بھگ مادہ پر آسنتی آشی اور تادہ پر بہم آسنتی آشی
3: نہ پوئے گا مولے
0: نہ پوئے گا اچھا خدا وزیرستان نو مسود چی کل زمون گل تاسو کور تا در چی کنا نو آگے سرا پر زبان خبر اچھا ٹول نہ گران سوکھتی در بنے مسود بیٹانی دینے لوا سے رکھی والا دے سر بنو سی در تمام در ٹول سر تھا ٹائم تر کڑے سو ڈیر در بنے گران دی مسود بیٹانی دینے لوا چکم دی سے رکھی والا او بنو سی وا چشتا دی نہ نہ نہ خم ہے یو ہو بدا سی کہنا چاہیے اگست تھا سکھ لگا بالکل ٹول یو بل بنے گران دیو درد خوراک نام سو سو لو سائما سائما خوراک بالکل پروگرام کی ماں چیخما خبر کسی در سر کم ہو چی نام دے پتہ نہیں ورتا نو بیا بسنگ منگا چکم دستا نام دکو چی بلوز بیا منگتا کال کو چی منگتا پتہ لگی چی سائما زمونگا آنگا خوراکی دے چکم دے پیشاور نا تلی دا و دن ٹانگ کی آباد دا و زمونگ پروگرام چکم دے آنگا آوری
3: بیمار ہے
0: منگا یو دکان برابر کو سنگ بھائی خیر چرتا ہم در میں کہنا کتا پشاور تھا در میں دگا سامان بس زن سر کور تا نوری کہنا چکل تھا کم زکے ریڈیو اورے ماشاء اللہ ٹول کی پکی کے زمگا آواز رسی کتا چرتا کے ڈی اے خان تا لڑے ڈی اے خان کے زمگا پروگرام اور دل سے لیکن مارو تراغلے بن تراغلے شمالی جنبی دے سرا چکم پشاور تھا دے سرا کپنڈی تا ہم لڑے کم جتا در میں کہنا زمگا آواز با اورے سیدہ خوراکی ڈیر ہے چاہتا مند کیوں اور سوال جواب در تھی کہنا ہو
3: آواز راضی ہو
0: نا نا سوال جواب ہو
2: سوال جواب کم سوال جواب ما
0: خو سوال نه دی اوره بل اچھا اغه کم یو لرګی دی چې اغه په سر باندې کوم دی یو تاج دی
2: کم
0: یو لرګی دی اغه کم وو کون سا لکڑی ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے اغه کم یو لرګی دی چې اغه په سر باندې کوم یو تاج وی تاج ډیر خولې پکاري السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں سو خبر کے دے کم زنا شمس الدین خبر کے دے کم زنا بنی گل نہ کرے کم زنا اچھا شمس الدین خبر کے دے کرک نہ کرک سے کم زنا کال کڑائی تابے خوانا او ہو دہو بیا چکم نہیں کہنا چھ تابے خو مو کیا لا تابے خوا چھ دا لوند کم پھل چھ کم جڑے جی دینا لوند کم کھلائی دے ہاں اچھا تب بالکل چیک مخت دری میں اور پیشاور بدر دری میں کم گیس پلانٹ دو لے اچھا ابھی ہو تبھی کاندا دو اچھا گیس کرے وہ دینے لگا کم جی نہ روغلا یہ ڈپٹی خود دو گیس موب کیا لیے وزیرستان آئے اچھا ہو مسجد ہو دے وزیرستان یہ بانی یہ کم جی مسجد جنوبی وزیرستان کا خبر آنا شولا اچھا سرنگ چل رہا ہے وہ سفا کلیئر در تھی اچھا وہ تو سب چیزوں کھالوں کا خبر ہے کس سے وہ کہاں پروگرام پاکستان فراڈ خود استعمال استعمال جی استعمال کے انشاءاللہ اکثر اور دن کی دیوچے صرف دا شیمپو سرا دی میڈا سارا پخا نور کی جی ناوال کو انشاءاللہ دا شیمپو سرا ختم شی کہ بیا شیمپو سرا نہ ختم دی نویش ماہ ہر بل ایل شپے چکم نگینا سار پا وڑای سا بومال ٹیم ملی دینے لورے جی ٹیم شی سر ٹیم شی ہاں تا یعنی لمبے جی اس ماہ ڈین رف شیمپو استعمال کا اور سرا بیا چکم نگینا اس ماہ ہر بل ایل بنے بیا سار چکم دے آگا اومیزا انشاءاللہ سار نو مو پیخا ختم دی یا آگا اور دن کی ویچی مش پروگرام یعنی وشتم چکم نگینا آگا خیزی تو ایزی نشما اونین شپو یعنی پیوز والا شپو انتخابو کی دیر زبردست سوک شلیدو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی ورور میں سوک خبر کرے کم زینا
3: حکمران
0: بیٹانی دلکی مروت نا پروگرام کی ارکلائی سلی ماشی ویلکم در تو گئی
3: سرگی ملدی بھائی
0: سب اور بار پروگرام کی انہوں ماشلا میسیجی ہر والا یوں دوا درے پیوزی
3: خبر
0: کی میں کسی کے نو کم از کم لکھ کے شانتے آداب سے خبر کے سائی دو سایلو ډیر چې تمنا پروگرام کې سوال جو جواب فتور کړی دی خو دې غلط تای نور سوال غوډې شما پروډکټ استعمال کې نو اوه هی خبر کې څنګه درته نو خیر دی نور ته مخاور کې پروگرام شکالو کې او خبر کې سیرو سراو کې سایلو چې تاسو خبر کې څنګه درته نور ته مخاور کې السلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام سلام سلام خیر دی تاسو خیال ابراہیم
4: محمد
0: ابراہیم کوٹ نہ بالکل ابراہیم رغز ہم میں سے کڑے جاؤ دن ابراہیم کنڈی ہم راگائی بالکل صبر وباری ماشاء اللہ مشکل صبر وباری تاسو صحیح ہو بس پروگرام روان کرے دے دس ٹانگ پہ طرف در روان دے دے لکے دے کم کرکنا مننه دې کوو شکریہ دې کوو تاسو مشتهر کله وکړو تاسو یو جهان مننه کوو چې زموږ سره پروگرام کې پارټیسپیټ کوي ځکه دا ټوله چې کوم دې کنه مینا دیش مارکیټ سپټ پاکستان دا تاسو چې کوم یو ارج راغلی نو تاسو خامخا شرکت ورسره کړی دی
4: بالکل بالکل انجینئر مسعود سے مش کچھ کم امکار رغلے کم ہار جی رغلا بے مول اسما کاسمیٹک پاکستان سره مینا کړی دا او مینا ودا وسر
0: جی
4: او دا پروڈکٹ سره مینا دا او ماشاءالله ہار جی تر ته کم یو ہار جی راجی مو سره مینا دا
0: بالکل
4: اسما پروگرام ته مو ہار جی سره مینا دا
0: مننه مو کو شکریا مو کو دمر دے اسما سره مینا لری او اسما کاسمیٹک کوم پروڈکٹ خپل کور کې مو خرڅوي او خلکو ته مشوره کې نو دا چکم نه کنه سمرها میر اسما کاسمیٹک پاکستان کیم ٹیم تو سے ہاں شکریہ ادا کی او تو سے ہاں شکریہ ادا کی چے اللہ پاک تو سے یودا سے پروڈکٹ در کڑی دی چا ڈیر دے فائدے نہ ڈاک پروڈکٹ دی
4: بالکل بالکل تو پیدے نہ ڈاک دی چا یوار استعمال کڑی دی بار بار ما شاء اللہ واری بار بار استعمال
0: ائی
4: او بار بار ایتا ریزلٹ ور کئی
0: سائیڈ اور ڈیر جو تمنا ور دے کال کول یو جہان ونا او سوال جواب درزی کنا
4: جی
0: سوال جواب درزی کنا اچھا دومر سوکا دے کہ سوچتے پوکو
4: سو
0: ڈیر زیادہ سوکا دے میں سے بالکل میں سے جو کا وہ اپل دکان ایڈریس سر شامل کا
4: بالکل
0: تمام پروڈکٹ ملا ہوا ماشاء اللہ ڈھیر ابراہیم روسرا ٹوٹل پروڈکٹ ملا جی ساحدہ ڈھیر تمنا بےحدا بےحدا مننا پاکستان سمرہ اور دنگ دی سمرہ پروگرام اور بھی پروگرام کی ہر کل آئی ویلکم آئی پروگرام کے میں سوال کرے اکم یہ لڑ گئی دے یعنی وہ کون سا لکڑے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم
0: السلام سنا
5: محمد
0: سید محمد جی خیال تو ہاں فرسٹ ٹائم تو ہاں کال کرائی دیکھا نا نورو ڈیر رضیتا منانا دیکھے شکریہ دیکھے فرسٹ ٹائم دے کال کو تو دا پروگرام کے ہر کلا سنیما جی ویلکم پکے رکھ لی سر اللہ خیر خیریت ہے سبا کی آئی کہ سبا کے نہ ہوئی اچھا سبق سوم سے اچھا اتم کے سوال میں چکی مو کڑے پتہ بنا چہرا سوچتا ہو کہ نا اچھا سوچتا پو کو نو سس ذہن کے صدر ال اچھا نارائل کھجور بوٹا یا اچھا چکم دیکھنا تو اللہ یعنی خجیرا اور دسرا نارل دگا دو زوم سرا وہ لکھی کہ چر رکھے تو سوال جواب ٹھیک ہو نہ دے کرک سر کی میرے سر نٹ دے تور ڈانگ بس ان شاء اللہ تور ڈانٹ سے ہاں کرک بس ضرورت ہے میں 22 گریڈ شاپنگ سینٹر تھا رو تلاشے دے سر سر چکم دیکھنا حمید دے کم کوئلے وال کم دکھون دا یعنی شوالی ڈرام ہاؤس اینڈ حمید اسما کاسمیٹک سینٹر کم دے وابڈے دفتر سرا لیا دے سنہر بینک تا مخمخ چکم دکھون دا آگے سرا ہاں ٹول پرادک ہاں ملا بیڈی اور سرا گفت ہاں در تا ملا بیڈا شی وچے سول جواب دے کلا ٹیک یور تا بس پتو بس پخیر سر پروگرام سر ورو و دارو تو چیر کورتا مو اسما پرادک روڑی دی کنو
5: استعمال
0: اچھا نو چر تک چا تو نہ پرستانہ کڑے دو کنا بیوٹی فیس واش کیم سکول سے بھی چر تک کیم فیس واش تے ملے دبل دمر فلائی
2: یہ
0: دا دا نے سے لے کی دا استعمال کو اچھا سائیڈ ڈیرے جتا منا یو جہان دے کال کلے بہا دا منا بالکل یعنی وڑک شرانتی اسٹوڈینٹ کالو کے پروگرام سے تھوڑا ڈن ڈیر جو تھا منہ کی شکریہ کہ نو تو سہ پروگرام سے مشترا کال کا وائش 0322-98-98-99 آگا اور دن کی آگا لسنر چھ آگا مندر سے تدریمی اسکول تدریمی نو آگے مشٹول تبیہ کہنا چھے تسے اشما کسمنٹ پاکستان کیم پراڈکٹ دی داگا یعنی اشما سن بلاک اشما بیوٹی فیس واش استعمال ہوشے یعنی ڈیلی فیس واش لیدین اشما رائس فیس واش استعمال ہوشے انشاءاللہ تو سو فائدہ در کبھی نو سمر ہاں دی مشتا مائن دی سمر ہاں دی میر لسنر دی کدی کرک تی کدی لکی مرو تی کدی ٹانگ دی کدی یخان دی ہر جی کشما کسمیٹک پاکستان پراڈک اویلیبل دی ہر دی کندور سارا دس یونیم کم دی کندور وی آگی سارا یونیم کم پراڈک نمی لیوی دی نو تو سی خیر دی خفگان ما کی انشاءاللہ دی کندور تا تو سی دی میر را نمبر ویر کے مجھو دا سیو کی چاک پل ڈسٹریبیوٹر تا ویر کے چی کم نر تی ڈسٹریبیوٹر دی انشاءاللہ دی کندور تا اشما ٹول پراڈک اویلیبل کی نیکس کلر السلام علیکم خیر خیر یہ تاسو خبر کے دیکھم زینا
5: جی سر پلا خبر کے ٹانگ عمر اڈینا
0: اچھا جی سر پلا خبر کے دے ٹانگ عمر اڈینا
5: روڈ پر
0: بالکل صبر بھر پروگرام شہر کلا اس طرح ماش ویلکم در توایو منا دیکھ شو شکریہ دیکھو جی تاسو دمرا دے مشترا چکم دے دعا گانے رہتا کہ مشترا دمرا مینہ کہوے نو سمرا ہاں شکریہ ما دکھو آگا کام دا ماشلا چکم دے تاسو ہاں دے مجھے ریگولر اور دن کے اور ریگولر پرگرمنا اور ہو کہنا اچھا ٹولے والا ورو ایسے کیمی ہاں رہ درمیوں مجھتا پرگرام کی نو مجھے ٹول وروی اچھا سر بات جی نے تھیل رویا اچھا جخم یعنی جمعہ تو لکھوں گا اچھا یعنی تھا سوال جاؤ چکم نے داغا چکم جماعت کے کم یعنی ممبر بنے کم ملا صاحب مسئلے کے ہاں گا سیدا ڈیر جی تمنا اور دیکھ کال کے یو جہان بالکل ٹانگ نے مجھ تک کال کرنا ڈیر جی تمنا کے شکریہ

0: ویتامین سی ته سوځا چې دا ګټنه خدای مخکې کې چې په خپل کې کارت کو او غي خپل کارت کو
1: استاد سایدو کاري صاحب داسې وکړه کنه چې اکثر مرسته اوردین کې د احمد آباد ول ډرې جوته ګل کې کچر ته کې د احمد آباد کې د کندور وی در سره هغه ډرې سره تر شامل کې نو ډېر جوته خو خوان مزه وکړه
0: بالکل احمد آباد کې ال سعودیه شاپینګ سنټر دا مبشر ورور وی پکې دې سره هم دیش مټول پرادکټ چې دا اویلیبل دی او وسرا چې د نکمر میلا کینځو کې
1: کې دا کمر والا
0: عثمان کاسمیٹکس دادی سره هم دیش مټول پرادکټ چې دا اویلیبل دی او اینا علاوه پرشن کسٹمر دې پر شکیم پکې چې دا هغه جریدا مسلسل شو دا کس پر بدل جری وی
1: صحیح دو کاری صاحب ډېر جوته باندې کون ډریس یوزل بیا سر شریکا
0: جی کون می مین چاو کې د امبيري کې لیکي بینک الحبیب ته بالکل مخمخه
1: جی
0: تری سٹار موبائل والا غاٹ بورڈ لگے دل دا عام جو مارکیٹ کے فرانکی دی کون مودی کون مارکیٹ کنا نہ دا
1: بالا کاری صاحب خبر اور وا چکن دا کنا امبیر کل دا سوکر درمی کنا اتو سو تلے ونی نوں چوری رات جو جے کاری صاحب زگے کاری صاحب ناغا چائی چھ کنا
0: کی
1: دا غل ونی نوں سیتی کنا چا سوری لے کنا امبیر کل شمو اے کیم چارچونی اتا جو چے یار کاری صاحب دی کون چرتا دے کنا بات کھل لے ورتے چے دین دا غڈا دی کرتا چارتا چے جو چے وچ رتے وچ سے ٹوٹل پراڈک ملے سر مولانا عبد الخلیق صاحب سر ہاں او گلاو کی چہرہ کاری صاحب کال کو دمو ایڈریس شامل نو کاری صاحب مولانا عبد الخلیق صاحب سمر ہاور دنگ دی دے منگل میلے خلق تیاگے تو یہ کہنا ہے شما کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ پر خبر پلازا سے دی کون نمبر 4 مولانا عبد الخلیق صاحب سر ٹول پروڈکٹ ملے السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم مین ڈبرا
2: جی بالکل ایم ایس ڈی اللہ دے خوشحال کا بس کارن اور خطاب دا دیر دیر سلام مولانا چکم دا بلا غتا ہا اور طرف سلام کارن اور خطاب ہو کرے سے دیر بہت دو بن سی مشتے تھا مجلس خوان رہ گئے
1: بس مسئلہ کر سے
2: ظاہر کیا دا غتا ہا سلام نہ وایو ادا سوال جواب بدر کو دا لونگ بوٹائی دا
1: اچھا لونگ بوٹائی دا خود سوچ پو گئے نا وہ تو دکاندار ہے کنا سوال شانتی سفارش کو قبل شو چرتا اچھا ورور دار تو وای خبر اور تنه مو هم پښتنه کو چې ډبر سره نږدې کوم الکی دی اغه کې چرته دکاندارانو ته پرادک ورکه وی کنه اکثر وای چې مونږه ډبل لره ده کنه ای ور زیول سنر کال رته کنه چې مونږه ډبر ډیر جته لره ده
2: او دل د هم سره چې دکانداران سب دین کولا غو ته سامان اور کوم چې کوم ډبر سره نږدې کلی دی لکه مونږ خپل کلای رغوی کلی چې تا مات دکاندار منجی چلے چھ غنی رحمان دا دل تشریف شیخ درا دا گول استاد دا بیا خلق خالص چھ پنام اور واہ دا واڑو واڑ کلی دی دس چھ بیا خلق پی زنی دا پنامو بنی ہا خلق پی زنی گول استاد بنانا سٹور دا تاج محمد چکم دا پرچون دکان دا
1: جی
2: غنی رحمان پرچون دکان دا حکیم کوٹ چھ ظاہر زنان سٹور دا یو دلتا نو آئی دکان دا آغا تا ما مال اور کڑے دا 50,000 روپو سامان اور کڑے دا
1: ماشاءاللہ
2: چار ڈاکٹر نمایاں اڈا اڈی باندھے دکان بسل ہے میڈیکل اسٹور کا اور سرا اور سرا چکم کاسمیٹک سامان داغا ہے اور سرا سر کرے گا ان چار ڈاکٹر سرا ایشم چکم سامان نے دیکھا ملا
1: مننه شکریہ دری منٹ ٹائم در سره زو چې تاسو کې خپل پروگرام رټول کې کوم سوال جواب میکنه هغه جواب هو الریډي ته وشاله تر میټ پروگرام وینره خیره تاسو پر شو ان شاء الله موږ مخ شه بوزو دا څه باو کې ضربت خانه چې دا به وای کنه چې د غلش کې شانته قدر کوا سیدا سیدا ډیر زیاته مننه شکریہ ابراهیم دې سلروال نو ډبر کې سمره زمونږه وردونګي دې سمره زمونږه لیسن دې هغه ته بوچ ډبر کې ایشما کسمټک پاکستان ټوټل پروډکټ با تاسو دې ابراهیم سولر اینڈ بیٹریوال سره ټول پروډکټ ملایو دې سره سره چکیم دې دې بختلا ور سره په شیخ اتار روډ باندې ټوټل پروډکټ ملایو دې سره دې ټانک سمره هغه کا شیخ سلطان دې دې موکل کچې متولا جان شور ها ها ټول پروډکټ ملایو دې سره کیم عمر اډاشه دې جنزیب سره ملاوی دې سره چې کوم نه کنه کا دې فرید پلازا زادہ ما خیال چھ بلال مارکیٹ کے فرید پلازا کا فرید پلازا دے بلال ہم دے کسمیٹک ول دکان دس سز ہیں تر درمی ہڈے ٹائم سے میسج اند کڑے دس طرح چکم دے صدر پلازا جہاں ہاں ٹولے دے کہ ما تے خانے سے سم رہا دے کسمیٹک دکانداراں دے ٹول سر ملا وٹی دس ہوں دے جمیل خان روڈ سر چکم دے اگے سر ہاں یعنی جمیل خان روڈ سر چکم دے کنا پلنڈی ور سے ٹول پر ڈک ملا وٹی دس چکم دے کنا دے کھرک بازار کے کھرک بازار کے ایم آر آر شاپنگ سینٹر سر ہم لوی فاروق جی ابل اور گلا کولا چرا ما ایڈریس تو سے نہ شامل لوی نوید کول ڈرنک اور سر لون دے فاروق جی دی کون دے اگے سر ہن ٹول پروڈکٹ ملا وی 10 سر چکم 22 گریڈ شاپنگ سینٹر او مدینہ شاپنگ سینٹر دی کون نمبر 1 چکم نے مدینہ شاپنگ سینٹر دے او دی کون نمبر 12 یعنی دی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے اگے سر ہم ملا وی دی سر سر چکم دے رحمن اللہ سر ہن ٹول پروڈکٹ ملا وی جو ور سر ور سر چکم نے چائنا پلازا دو یا جبنور پلازا دو دی سر سر چکم نے دے گیرڈ منے دے شوالی ڈرم ہاؤس اوور سر اور سر دے حمید اشما کسمیٹک ٹوٹل پروڈکٹ اویلیبل کر دی کوئلے پدی کون سے ٹول پروڈکٹ ور سر ملا وی پبنی گول سے دے سر جے کرک سم رہا دے ور دینگری اشما کسمیٹک پاکستان پروڈکٹ خر سوال گڑی کور سے لدی کون سے کیم جے شاہ چتا سا مسئلہ وی نو تو سے بالکل دے حافظ ایر صاحب سر دے مین ڈسٹریبیوٹر دے 0314944898 پدی نمبر رابطہ کر لے 0342311292 بنے رابطہ او کے دے سر سر اج کیم نگنا فائی کے کائنات میسج کے اوور سر اور سر اج کیم نگنا متی اللہ شیخ سلطان نا ڈیر جو تمنا ابراہیم ڈیر جو تمنا حامد خان تو ہن یو جہان مننا کی او دے سر سر اج کیم نگنا اچھا اچھا ڈیر جو تمنا شکریہ لسنر ڈیر جو تم میسج نا رولی فوٹو لیول کیم نگنا اگا نش شامل نو وردنگ پروگرام شمی یو سوال کڑو چے اگا کیم لار گرے چاغے پاسار من کیم نے اگا تاج نو اگا کیم نگنا مرتو سو کوریش استعمال وی اگا کیم نگنا لوانگ دی نو لوانگ کیم نگنا اگے
3: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: Your music, your request.
5: This is radio station.
6: Radio Aman.
7: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
8: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترٹے جوڑولو اعلان کړی دی. صوبائی حکومت طرف نه خیبر پختونخوا کې یو ارب روپے لاګت سره آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترٹے جوڑولو اعلان شوی دی. د میډیا رپورٹ تر مها خیبر پختونخوا حکومت صوبے کې ڈیجیٹل گورننس، مصنوعی ذہانت او جدید ٹیکنالوجی فروغ لپاره په یو شمیر اهم منصوبو اعلان کړی دی. صوبائی اطلاعاتو وزیر شفیع جانولی دی چې دغه منصوبو مقصد عوامو خدماتو جدید، شفاف او مؤثر جوړونی دی. د صوبائی اطلاعاتو وزیر شفیع جانولی دی چې صوبائی حکومت یو ارب روپے لاګت سره خیبر پختونخوا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتارٹی جوړوي. دغه ادارې مقصد عوامو خدماتو کې مصنوعي ذہانت استعمال زیاتول، سرکاري نظام مؤثر جوړول او تعلیمي شعبو کې آرٹیفیشل انٹیلیجنس ټیکنالوژي ته فروغ ورکونه دي. وزیر اعظم شہباز شریف د ترکیه سرمایه کرنو ته پاکستان کې سرمایه کاری زیاتولو دعوت ورکړې ده. وزیر اعظم شہباز شریف د ایران نه پس ترکیه په دورې استنبول ته رسیدلی دي. هلته کې د ترکیه سرمایه کارانو سره ملاقات کړې ده. وزیر اعظم شہباز شریف ویلي دي چې حکومت ملکي سرمایه کار دوست او کاروبار لپاره سازگار ماحول جوړولو لپاره عملی اقدامات کوي. پاکستان او ترکیه دواړه د اقتصادي تعاون او ډېر مدت شرکت رای نور وسیع کولو باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف د ترکیه مختلف کم نیو صدر سره بیلا بیل ملکتونو کړی دي. ملکتونو کې تجارت، سرمایه کرای او مشترکه منصوبو فروغ باندې تفصیلی خبرې کړی دي. شہباز شریف ولی دی چې پاکستان مجموعی معاشی اشریه مسلسل بهتری طرف تروان دی. حکومت شفاف، قابل اعتماد او کاروبار دوست سرمایه کرای ماحول فراهم کوي. وزیر اعظم ولی دی چې پاکستان کې توانائی، کان کنی، معدنیات، بنیادی ڈانچے، بحری امور، رسد و ترسیل، معلوماتی ٹیکنالوجی، مواصلات، پیداوری، صنعت، زراعت او نچکرائی سرا په یو شمیر شعبو کې سرمایه کرای ډیرې مکی موجود دي. عوامی نیشنل پارٹی مالاکنڈ ڈویژن او زمزلو کې وفاقی حکومت طرف نه ټیکس لګولو فیصله مسترد کړی ده. د دې خلاف احتجاجي تحریک شروع کولو اندیا ورکړی ده. د عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان ولی دی چې کم ریاست کې ریاست خپل عوامو سره کړی شوی و دونه انحراف کوي. هلته عوامونه وفادار اعتماد او احترام توقع نشي لرلی. ایمل ولی خان ولی دی چې ټوله دنیا کې ریاستونه خپل خریانو سره آئینی، قانونی او سیاسي معاهدې کوي او هغه ریاستونه خپل ودو پستری کوي. د عوام اعتماد مضبوط کوي. ودونه انحراف عوامو په منځ کې بد اعتمادي او بې یقیني جوړوي. عوامی نیشنل پارٹی صدر ولی دی چې ملاکنڈ ڈویژن عوامو باندې ټیکسونو نفاذ فیصله ریاست طرف نه خپل ترهی او آئینی وادو خلاف ورزی ده. عوامی نیشنل پارٹی دغه فیصله په مکمل توګه مسترد کوي. حکومت یو ځل بیا عوامو ته معمولی خوشخبری اورولې ده. پیټرول او ډیزل نرخونو کې معمولی کمی کړې ده. د نوې نرخونو اطلاق به نن شپې 12 بجې نه کیږي. وفاقي حکومت پیټرول او ډیزل په یو لیټر نرخ کې 1.90 روپۍ کمی کړې ده، چې د هغې نه بعد پیټرول نوې نرخ 292.53 روپۍ او د ډیزل یو لیټر نوې نرخ 309.50 روپۍ شوې دي. اولی بلخوا عوامو د پیټرول مصنوعاتو نرخونو کې معمولی کمی باندې سخت غم غوسی اظهار کړی دی. وفاقی حکومت فیصله مسترد کړی ده. ولی دی چې دغه معمولی کمی د عوامو سره نه انصافی ده. ټانکی عوامو د حکومت طرف نه پیټرولو نرخ کې معمولی کمی فیصله مسترد کړی ده. خاریانو ولی دی چې دغه مهنګۍ موجوده حالاتو مقابله کې معمولی کمی نه کافی ده. ځینې تنانو موقف خپل کړی دی چې مخکې نرخونو کې کړی شوی غټې اضافي مقابله کې موجوده کمی نه عام عوامو ته ریلیف نه ملوېږي. خاریانو د حکومت نه مطالبه کړې ده چې پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې د نور کمی وکړی شي. جماعت اسلامی پاکستان پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کے معمولی کمائی باندے ٹول ملک کے احتجاج کولو اعلان کر دے دا جماعت اسلامی پاکستان امیر حافظ نعیم الرحمان ولی دی چلی وی پانوم عوامنا بتا ٹیکس اصول کولی شی پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کے ڈیرا اضافہ پکاروا دا جماعت اسلامی پاکستان امیر حافظ نعیم الرحمان حکومت طرف نہ پیٹرول نرخ کے یو روپئے 90 پیسے یو لیٹر کمائی اعلان باندے سخت رد عمل اظہار کر دے او دا عوام سره نه انصافی ګرځولی دا حافظ نعیم الرحمان ولی دی چالمی منڈی کے خام تیلو نرخونو کی ڈیرا کمی راغلی دا حکومت دا جنگ نمہ کی عالمی مارکیٹ صورت حالو لوجے پیٹرولیم مصنوعات نرخونو تعین کول پکارو حافظ نعیم الرحمان ولی دی چی دا معمولی کمائی نہ عوام تا حقیقی ریلیف نہ ملوے گی مہنگائی کے حق شوی عوام تا ڈیر ریلیف ورکولو ضرورت تے دا آزاد جموں و کشمیر سابقہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس استحکام پاکستان پارٹی کے شامل شوید وضاحت وی چی سردار تنویر الیاس سورز مخکی دا پاکستان پیپلز پارٹی نہ لاری جدا کڑوی او دیسرا دا آزاد جموں و کشمیر سابقہ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس دا استحکام پاکستان پارٹی صدر ہم ٹکلی شوید استحکام پاکستان پارٹی مرکزی صدر عبدالعلیم خان دا سردار تنویر الیاس صدر پتو گا آزاد جموں و کشمیر تقرر منظوری ورکڑی دا اول سرائے نثار انصر عبدالی دا آزاد جموں کشمیر کے پارٹی جنرل سیکرٹری مقرر کری دی پارٹی کی عدت لخوا ویلی شوی دی چی نوی تنظیمی تقرر مقصد آزاد کشمیر کے استحکام پاکستان پارٹی نور فعال او مضبوط جڑونی دا وضاحت وی چی استحکام پاکستان پارٹی کے شامل شوی تنانو کے سابقہ وزیران ہم شامل دی او سیو نظر دنڑی پا حال
4: that have been coming into social media.
5: Down to the latest escalation in the Middle East.
3: د ایران شهید سپریم لیڈر آیت الله خامنه‌ای هری رسومات شروع شوه دي ټول دنیا مختلف ملکونو نه وفد تهران ته راتللو سلسله شروع ده د میډیا رپورت تر مها ایران اعلی حکام له خوا ویل شوه دي چې د سابقا سپریم لیڈر آیت الله خامنه‌ای هری رسومات تجهیز او تکفین آغاز د نن نه شوه دي چې روانه میاشتې نه همې نیټه پورې به جاری وي میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی دی ایران ٹولو نغٹ مذہبی و ثقافتی مرکز جامعہ امام خمینی مسلی کی پوزرگونو سوگوار موجود گئی کی علی حمنائی او دا ہوا ملگرو میتون رسولی شوی دی دا شہید سپریم لیڈر آیت اللہ حمنائی آخری رسوماتو کی شرکت لپارا ٹولو دنیا نا وفد تہران تارتللو سلسلہ جاری دا ولی بلخود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ حمنائی آخری رسوماتو لوجی ایران سرا مذاکراتو کی یوی تی وقفہ کڑی شویدا ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی امریکا دنیا ٹولونا محکنے جمہوری او ٹولونا آزاد ملک دی تہران منسرا معاہدے لپارا بے تابا دے دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی آزادی 255 کال مکمل کی دلو تقریب تا ہتاب کولو پا دوران ولی دی چی امریکی ٹولو دنیا طاقتور فوج جوڑ کڑی دے او دو عالمی جنگوں نے گٹلی دی ڈونلڈ ٹرمپ تقریب تا ہتاب کولو پا دوران دوا کڑی دا چی دا حال یک کشید گئی باوجود تہران معاہدے لپارا بے تابا دے امریکی ایران تا جنازے لوجی یو ہفتے مہلت ور کڑی دے جنگ نہ بعد حالات بدل شوی دی امریکی تا تجارت معاملے کی موجودہ حقیقت تسلیم کونی شی دی ایران پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر قلیباف ولی دی چی اسرائیل امریکی سر کڑے شوی معاہدے ختم کولو کوششوں نہ کوی محمد باقر قلیباف ولی دی چی اسرائیل او امریکی ایران خلاف جنگ نہ بعد حالات بدل شوی دی اوس امریکی تا تجارت حوالے سر موجودہ حقیقت تسلیم کونی شی باقر قلیباف ولی دی چی جنگ نہ بعد حالات محکی مقابلے کی بہتر شوی دی حالیہ پیش رفت امریکی تا نوے حقیقت قبول کول باندے مجبور کوی موجودہ ماحول کے دوار ملکوں نو پماس کے تجارتی تعلقات نور وسی کولی شی ہلا دا مستقبل کی با ہم پابندی اوچا تولو بنیاد تیار شی اول بلخوا دا ایران نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی ولی دی چم نائے خرم غیر علاقی طاقتوں فوجی مظاہرے میدان نہ دے بحران پیدا کون کی با خپل مہم جوئی نتیجے خپل ذمہ دار وی ایران غیر ملکی فورسز تا ابنائے خرم کے سکی سمتا فوجی نقل و حرکت نہ خبر درے ورکڑی دی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی ولی دی چ ابنائے خرم غیر علاقی طاقتوں فوجی مظاہرے میدان نہ دے ابنائے خرم سلامتیا ضامن ساحلی ریاستوں دی بحران پیدا کون کی با مہم جوئی نتیجے خپل ذمہ دار وی دو در ریڈیو امانت سی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرونا دنورا ہم خبرونا اوری دلو دا پارا ریڈیو امانت سی اشاریہ چار نیٹورک سروسائی اوست نیوز ٹیم سرا ماتا راکڑا اجازت دلوی اللہ پامان

0: نحمد نسلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک اوزیم تاسو ورور آر جی عمر داود دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے گران اردن کو خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6:10 نواخلا 7 پورے تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو نے نیک پنے گا یعنی براہ راست آورو او دے پروگرام چے مشرا تاون او مرستا کڑی وی الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ کم چے موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانک چے چیرتا روزانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صیب سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل آیا کتاستوم چیرے اللہ دن کئی دا سے امراض چی تاسو ورنہ ڈیر تنگی اور ڈیر گرزی دلی ڈیر کڑی دلی مختلف ڈاکٹرانو تا مختلف جہان تا تلیو علاجنا منوی سوی نو بالکل تاسو برا تک الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او اکی مولانا نور الہدا صیب نہ بخبل علاج ترلا سکو تاسو تا کا چیرے امراض ہوئی مثلاً جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد شوگر بلڈ پریشر جسمانی کمزوری موٹاپا یا میدے جملہ امراض دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض میں بالکل دے ٹول مرضوں دے پارا بتا سورا تک او الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا او اکی مولانا نور الہدا صاحب نے وخفل علاج ترلا سکو گرن اردن کو دے پروگرام چی تاسو مجھ سارا شرکت کولا سورا تک کولا سو حکیم صاحب نے پوچھتنا کو پوچھتنا دے پارا بتا سو مشتقال کو 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بانے با بالکل تاسو کال کو دین علاوہ پا دے لمبر بانے میسج کولا سو او اغین علاوہ تاسو دے اسٹوڈیو لمبر مجھا دے اسٹوڈیو لمبر بانے بالکل کال کولا سو 0963-511-488 0963-511-488 بانے بالکل تاسو کال کولا سو گران اردن کو بالکل حکیم صیب دل شفا دوا خانے حکیم صیب حکیم مولانا نور الہدا صیب تشریف راوڑا دا بالکل پر اسٹوڈیو چے ناستا نور ٹائم بن جائے کو ڈائریکٹ پجو حکیم صیب تو پروگرام چر کلے وئی چھو السلام علیکم حکیم صیب حکیم صیب یو منٹ تاسو آواز لڑ کمرہ جی لڑبا فیڈر ورد چینج کو جی حکیم صیب اسمائی جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داؤد صاحب ساسو یو نڑے مننا
0: جی
1: تمنن و تشکر چے پروگرام خبر و ملغلرو کی تاسو منتا بلن راکڑلا قدر منشی نیک بخت شی پادلا گران شی
0: جی حکیم سے وایو کنا انن راج مچرنگ تے رکڑا گرمی خونه تنکڑی جی
1: ماشاءاللہ نن رز ډیر زبردست ش گرما مزدار
0: جی جی
1: رس چیتن مغم تیرا کر دے
0: اچھا ماشاء اللہ مزیدار ہم تیرا کرنا
1: ہاں نو بس سب ہوئی انو
0: گرمی گرمی
1: سدا دے چی گرمی دے گرمی سیزن دے گرمی سیزن کی با بیا بدا گلی نہ کہ چی گرمی وا گرمی
0: ہاں جی نہ گلی خوب نہ کہ خلا کا تا سو نہ تا سو خدا دے چی چرمن لز نہ رہی دگن مٹا گرام نو تشریف راوڑے دے تا سوال تا ویلا چلکا گرمی کم ای ادل تا ڈیر زیات ای خام خاص سری منی اثر خو گئی کنا جی جی
1: دا عمر داود سے ب دا بلا میاش چھ کو مارا روان دا
0: ہاں جی
1: کم تا چھ تا سو ساون وے گا
0: جی جی
1: من ورتا پشکال وے
0: ہاں جی
1: دا پشکال میاش چھ دا کنا دا دا غر دا اواری دا برابر دا اللہ دا سی شان دی کم گرمی چھ پ غر کی گلا گا پا واری کیو مے ہاں دا یو شانتی دادی کی دوڑ
0: پشکال التا گرمی
1: ہاں جی پشکال میاش دا سیدا دا ارزی کی گرمی
0: ارزی کی گرمی
1: دا یو میاش دا سیدا
0: اچھا
1: ہاں سیدا گرمی ارزی کی
0: اچھا
1: باقی ہل شو نا فلال کلا ہل چلی گی نا نو ہل کی دای چلا کا پدغه کی چکم دے نو سوری کی گزارے کی
0: جی
1: دا ہل سوری یختے
0: یختے
1: گرمی چ دی اگ گرم تھی د جیٹ سورے یختے
0: اچھا
1: او گرمی گرمی او پشکال جی دینو داغی سورے او داغی گرما دا یو حساب
0: اچھا
1: اگی کی دوپری صحیح دا بل د پشکال پا علامتو کی وٹ علامت دا دے چی دا په شکل کې باران بوريږي تا به خپل به ها دا غټه علامات په شکل
0: په شکل دوپی
1: خو چې دا کله کوم په شکل په ورنده شي کنه نو بیا پکې یو خوم جوړیږي خو مزدار یو جوړیږي وره
0: ها ها
1: ما داسې سلیخ دو سلیخ کال عمر دی نو په دې کې ما داسې پشکال لیدلې چې کوم پشکال کې به بارانونه ډیر شو جړی به شوې پکې درې څلور ورځې به متواتر بارانونه شروع شو بیا به ګورې یخ شروع شو بیا به یخ و
0: یخ
1: خو عموما پشکال کې چې دی نو هغه دوب شي
0: دوب جی بالکل ګران اوریدونکو تاسو خبرې اترې اورو د مولانا رودا صاحب بالکل پروگرام خبر ملغلریں دی الشفا دوا خانے پتاون سرا روزانہ تاسو په خدمت چې پیش کیږي بالکل تاسو کاکیم سیم نچ پښتنا چ تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو پښتنا تپوس کول سو حکیم سیم نہ تاسو به بیا حکیم سیب تا کال کو کال نمبر چې کم دا دی الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر 0319 55 23 404 بنے بالکل تاسو حکیم صاحب نہ چکم پوچھتنا کو کول ایسو او 0963 511 488 0963 511 488 بنے بالکل کال کول ایسو گورو چ مرسا د کال پلی کے والا نیا کالر چوک تجی او دکم جی نہ جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی اور چو خبر کیا جی او دکم جی نہ
2: سینہ
0: دے جام بالکل اچھا نزلہ بھی ادھر تک سگریٹ چکاوے زیات وغیرہ وجنه دے سینہ جام وی
2: یعنی
0: گرمی کے ڈیرا اچھا گرمی چ ڈیرا تو پروگرام رسراو را کیم سپتا اس تو جواب در کئی جی صحیح دا کبیر رور کال کڑیو وای چې سیګریټ ډېر چکاوم هغه نه مې سینه جامي اکثر په ګرمي موسم کې چې
1: کبیر رور چې کوم خپل شتون زه چې دا نو هغه زمو مخ کې کې خود لاله چې را سینه مې جام ده
0: جی جی
1: نو اوس دا سینه چې ده نو دا هم څه مفرد ازو خو نه دی په دې کې اعصاب هم شته په دې کې غدود هم شته په دې کې عضلات هم شته
0: جی
1: صحیح ده د سینې خرابوالی چې کوم دی نو دغه مختلف وجوهات کېدلی شي او بیا هغه کې هغه مختلف قسم کوم ټیشوز چې دي نو د هغه متاثر کېدو خطر وي
0: جی
1: سینه یو ده خو لیکن خرابتیا نه چې دي نو هغه دوه درې قسمه کېدلی شي
0: جی
1: نو خو خبره دا ده چې د دواخانې ته راشي صحیح ده او ته چک اپ څنګه وکړو نو هغه پسې د ته موږ غذا او دوا چې کومه ده هغه تجویز کولی شو
0: جی
1: او که مثال تور مې نشي راتللی نو فلال ورته موږ د شی یو وړو کې باندې نسخه وخیو
0: جی
1: چې زما د علم مطابق کوم مخه ته کوم نسخه د ده لپاره راځي د دې چې ګرو کې چې دا وطني چرګ دی حلال کی صحیح ده کنه
0: جی جی
1: او پکې د لشکي سوند
0: سوند
1: نک ادرک
0: ادرک
1: دادی واچي ور سره دي کالی مرچ واچي صحیح ده او هغه کې دي خړ ډیر شانتي یخنی وکي
0: اچي
1: او بیا دا یخنی چې کومه د چرګ یخنی ده
0: په
1: وطني چرګ یخنی
0: جی جی
1: فارمی نه او کله شانتي پکې مولټي واچولا مولټي
0: مولټي
1: نو دا بول ډیر خي
0: جی جی
1: نو دادی بیا سار غرما ما خان درې ټایم چې دین دا یو یو پیالې دي سکي فرج کې دي کی دي
0: جی جی
1: او یو یو پیالې دې سکي ان شاء الله دا په سینه باندې چې کوم بلغم یا بلغم بروږي بل دا چې د یخ شزون نه د لکشن تی پرهیز کوي دي زیات یخ شزون دي ډېری یخ یو بده نسکي اسکریم شو بوتل شو دا ټیپ شزون چې دین واغې نه دي تشکی پال کوي
0: جی جی
1: زیات ډالډي والا شزون شو ماغی نه دي پال کوي
0: جی جی بالکل کبیر ورور امید دا چې تاسو ته کم حکیم صاحب نسخہ دروشولا تاسو بالکل حکیم صاحب وای کته راتګ نسی کوله الشفا دوا خانه ته لری وی د پر ممکن نه نی بالکل چکما نسخہ حکیم صاحب تاسو دروشولا دا بالکل تاسو جان تا جوړ کو او دا استعمال کو چکما طریقہ تاسو ته حکیم صاحب دروشولا نو بالکل الله پاک بتاسو شفا در کی چکم تکلیف تاسو ته صابندی چکم تکلیف جوړ دالا پاک بتاسو ته شفا در کی گرن اردن کو تاسو بالکل دے کبیر روڑ غوندے کچو بیماری یا چ پشتنی کول غواړو حکیم صاحب نه چ معلومات اخیستل غواړو خپل بیماری پاک لنو بالکل تاسو حکیم صاحب تکال کولا سو په 0963511488 باندې 0963511488 باندې بالکل تاسو کال کولا سو دین علاوه چې کم موږ دے الشفا دواخانه ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 0319 55 23 404 بانے بالکل تاسو کال کول سو بل کالر بگورو جی چې مستد کال پلی کې دویم کالر چوک ته جی او د کم جی. السلام علیکم تا ته هم ډیر ډیر سلام چرنګ جی شیو خریت تا ملازم دکاندار پردیسی سے تا پروگرام چیر کلے و جو شیو سیات مشدا بس گرمی خدا از دا چھ اللہ پاک تے آسانی جوڑے کی ڈیر زیادہ گرمی دا جی
3: آمین آمین بس مالن سے تا سلام مکو بس گرم خوش
0: ہے جی جی
3: حکیم سیب شدا
0: حکیم سیب ٹک ٹاک تا الحمدللہ جگ جوڑ دا خوشحال دا ماشاءاللہ السلام عزت و کجی ڈیر مہربانی جی شکریہ السلام علیکم دا ملازم چچا دکاندار
1: جی جی ملازم
0: رنوال نا کال کڑے واسے خیر پارا پشتنے پارا نو بالکل یہ بل کالر بگورو جی مستر دا کال پلے کے بل کالر چوکتے جی او دا کمی نی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام حال و احسان کی صحیح دا گھر
0: خیر دا جی تاسو شیو خریت تا وقت سازی نگی مشادہ
3: اللہ اپا جلو جی ترو تشایے
0: تاسو چو خبرے کو جی او دا کم جی نا ایدر خان سے تطور نا تا تا پروگرام چر کلے ویو شیو سیات مشدہ کنا
3: ایبت خان
0: دیر مذرت کو نام میں سام نمار
3: بیدر
0: جی جی
3: چو مروائی دا چی دب سانگا دیر خوشی جی وہ چوک رو تیج چی لنگروادا چوک وی شیر چی پروتی وہ سیانا خوشی جی چی شو
0: گوتے پورے دا ٹول درد کئی بس ٹھیک تا جی تاسو پروگرام رسراو رو عبد خان اورورا تاسو تاکیم سے جواب در کئی جی صحیح دا اوکے السلام علیکم دا عبد خان رو تطور نہ کال کڑو
1: عبد خان رو تبا خزدا خبر کوم وی چی تک زیڑ دے ہور من دے کوئی نارنج دے گن صحیح دا
0: جی
1: دا زمون پلاقا منے یو کسن واغا چرتے مولی سے برائی سار کا گن
0: مولی سے
1: مولای رئیس صاحب کو نورتے وی چی مولی سے ناگے وی پدی لوخو کیرلا دا لوٹ ډیر بدیش
0: جی
1: او پدی اغوستن او پدی سملاستن کیرلا دا پوزی ډیر بدیش کوم درای چی منصب کی
0: جی جی
1: دار ل وی ډیر بدیش جنا ما زیاد کر او پدی لرگو کیرلا میسواک ډیر بدیش او دا شپا پله یو درې سلور خبرې نور یو کړی ور سره
0: جی
1: ملای شه ورته دا شه مخراوالو ورته یو وی چی اسی وی کاکا وی سویل شم نہ خلا کا علامات کافی رو دی اللہ سب اللہ خبر دے گا نا
0: جی جی
1: نو زب دا وے مچ دا کوم علامات چی دی کنا دا دا ارق النساء دی
0: ارق النساء
1: دی
0: جی
1: صحیح دا کنا دل تسو کو تا رنگلا و وی سو کو تسو وی سو کو تسو وی
0: جی
1: او بس دا پر اول نمبر شی چ کوم دین واغا پرہیز دے
0: پرہیز
1: سے دے جی چ دے آرام کی
0: آرام
1: خیخ پدا خیخ پکی دے با گرزی دیر نا دیر درون شے بنو چھتے ٹوپو نا با دیر نا وی صحیح دا
0: جی جی
1: چلانگ چکم شی تے ہوئی آغا بڑیر نوئی
0: جی
1: او بل درم شی بم نو چتے
0: جی
1: بس صرف خپل اوداس اوداس لا مازل او باتروم تے بزیرا
0: جی جی جی
1: انور بدے آرام سر تے سم دی او میاشت دی پرہیز چی دے ندا ہوگی
0: پرہیز
1: باقی دا دے دوا چکو مدانو دا اخلی دری سلور میاشت دی دا اخلی دا
0: جی جی
1: خکی دو کی یو دم دا نخکی
0: جی جی
1: نو سواخ کی دی بیا رامنڈا ہوئی دوا خانے تے دیراشی
0: جی
1: صحیح دا انشاءاللہ دوا بورتا اور کو اللہ پاک بورتا شفای کاملہ عاجلہ مستمر را نصیب کی
0: جی
1: جی
0: بلکل عباد خان رو تطور نا چکم کال کڑو آغا بالکل چکم تاسو تاکیم سے پرہیز درشولا بالکل دا پرہیز او چکم ز طریقہ نسخہ کد غید روشول چ دا دا کسے بتا سو کو نو بالکل چکم تاسو تکلیف جوړ دا اللہ پاک بتا سو شفا در نصیب کی او بالکل تاسو راتا گم کولا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا شوال مارکیٹ ٹانگ چ دی الشفا دوا خانے پنام باندې حکیم صاحب دوا خانہ دا چیرتا روزانہ حکیم صاحب سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے ناست وی دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو ہم را تک کول ہے سو بل کالر بگورو جی چھ مصر دا کال پلے کے کالر چوک تا جی او دا کم جینا جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو بالکل چچا ہوں کال کڑا تاسو کال بالکل ملاؤ دوبارہ کوشش کو 0963-511-488 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام اور داؤد بھائی شرانہ چل رہا صحیح جوڑے
0: خیر دجی تاسو شویو جی خریات تا جوڑیو
4: خیر دا اللہ پسند دا کم سے طرح دا صدا جوڑ دا
0: خیر دجی تاسو شویو کنا انوار بندیوان سے خبر کو
4: داؤد بھائی بس پروگرام دے آورو
0: جی جی پروگرام آو رے چو پشتنا بلا رے حکیم سیب نا ہیلو بس انور بندیوان سے وہ ماں پہ خیال وائی پروگرام آو رو اغی سرائے بے کال بان کڑا ماں پہ خیال کا خپلا بان سو نو بل کھلر بہو گورو جی چی مرسر دا کال پلے کے چوک تجی او دا کمی لے السلام علیکم
4: وعلیکم سلام عمر داود بھائی تیرنگا چلدہ خیر دا جوڑی
0: خیر دا جی تاسو شویو خریت تا انور بندیوان بابا خیلونا خدا ایو خبر بما ولا منی
4: جی جی
0: چی خبر با مکمل رسر پورا کوی تب پمن چی کال کاٹ کے تو پیکج پہ لگا ہوا کہنا کارڈ بنے کو خبر ہے نا کی جی
4: پیکج میں لگا ہوا ہے تو اس میں اسے پیکج میں لگا ہوا ہے ہم نے وہ سے کم نہیں کہی چھ کئی قدر ہے کارڈ کڑے
0: حکیم سے برسرا ناستا پروگرام چھ چھ تا پوس پوچھنا بکاوے
4: اتے مختصر خبر ہے اسے پوچھنا میں جی نے کہا نا حکیم سے بنا
0: ہاں
4: ٹھیک
0: جی
4: تربوز
0: اندوانا ورتا
4: ہاں
0: پروگرام رس راورا حکیم سے کم پوچھتے ٹھیک تھا جی ڈیر مہربانی دا انور بندیوان سے وہ حکیم صاحب دا تھا پوس پوچھنا لری چھ مجا دلتا دا خبر مشہور دا وائی چھ دا سے خلق وی چوک وائی چھ ماں خربوزہ پڑ لے دا اوس شودے نہ خورم لا شودے نہ استعمال ہوں بیا تکلیف جوڑائی لا ما اندوانہ استعمال کرے دا بیا شملے نہ اور سرس کم بیا اے زارت لگی لا تکلیف رت جوڑے گی نو دا وائی دے پہ بارے چی کدے خبر ہو کی
1: اصل کی عمر داود سے خبر بنیادی خبر دے کے دادا
0: جی
1: چی دیکھی بگوری مزاجن مزاج دو شملو مزاج سدے اور بیا دے اندوانی مزاج چدے آغا سدے نو بنیادی طور باندے کچرتا پچا باندھے پہ یو وقت کی بد راغلی وی کنا نو بنیادی طور باندھے دا اندوانی مزاج چې دی نو هغه هم سر درد مزاج دی او د شملو مزاج تقریبا هم سر دی. نو دو دی کی دا خبره کوي چې یاره دوه مزاجه یو ځای شو نو هغه بیا نقصان چې کوم دی نو هغه ورکولی شي. خو لیکن بهرحال داسې نه کیږي چې د یو سړي امونیټي سسټم تکړه وي او قوت یې پکې نو عموماً دا بد نه راځي. یو شاد و نادر چې کوم دی دا بد راتلی شي. نو کوشش دا پکار دی چې احتیاط وشي دا دواړه شیزونه یو ځای ونه خوړلی شي نو ښه وي. خو لیکن عموماً موږ خپله شملي هم سکلي او ورسره اندوانه هم خوړل ده نو هېڅ مسله داسې دومره نه کوي. ښه
0: جی امید ده چې بندیوان صاحب به اوریدلي. یو بل کالر به ګورو چې موږ سره د کال پلی کې چوک ته ځي او د کوم. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ورور څو خبره کوي جی او د کوم جی نه جی جی آواز مکٹ کی جی بدل کو جی.
5: ہیلو
0: جی اوس راجی آواز کم سے نہ چتا پوس پوچھتا نہ کول غاڑو جی
5: دا کا پوس میں کاو
0: جی جی
5: دا کیڑے پھرن دی دا پاس سارن دا پاس کم لا سر دا گاند چکم جی تڑی.
0: ہاں ہاں
5: دا جی میں دا درد تیرا سے پن پش سو دا نے دری میں چلا رہا رلدا.
0: اچھا درد کئی
5: ہاں وٹ یا تقریبا
0: جی نو بس تا پروگرام رسرا و راکیم سے تاستا دوارو پشتنو جواب در کئی جی صحیح دا؟ اوکے جی دا ورور کال کڑے
1: جی جی
0: وای چھ دے دلتا دے کنیپ شامی دا چھرتا گنڈا تھڑی
1: دلتا
0: جی دودرین چھ جی درد کئی
1: درد کئی
0: او دین علاوہ چکم دا خوراک نہ لئی دا میدین چکم دا سوزا کئی دودری روزنا
1: آدھا
0: سی محسوس ہے یو بل کلر با کم سے باخر بیا بس دوڑ تو پیو جا جواب ور. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ارور چو خبر کیا جی ہوتا کم جنا
6: عبداللہ
0: خیر دیتا سو شو سیات مشدہ سر ٹھیک ٹھاک تھا چت پوس پوچھتا نہ باقی کم سے پروگرام چرا سرا ناستا جی جی ما په خیال عبد الله دې سیب سره لا بیلنس ختم سلا کال کارت سلا تاسو
1: کال تاسو سره خلاص شو
0: کارت سره دا بل ورڅ کم ته پوس پښتنه کړه او جی
1: جی دا او ما ته دې مسله خلېږي چې دا سوخ کې د ګردو مسله به و هم ګسي ګردې طرف ته
0: جی
1: کنه
0: ها جی
1: نو هغه د وژنې بیا دې وستغه ستونزې کومه ده نو هغه نور زیاته شوله
0: جی
1: او باقی د ور سره د خپل د لغونی د میدی خبره وکړل نو خبره د شي د چی یخ شیز نه به بالکل پالو کی الو مټر ګوپه سموسی پکوڑی بوتلی
0: جی جی
1: د دې نه به پالو کی
0: پالو کی
1: بیا به یو زلو وې
0: جی جی
1: الو مټر ګوپه سموسی پکوڑی چې څومره بیکری ائټم دی دا نه به پالو کی
0: جی
1: صحیح ده او د لونګ درچینی او جیوتری
0: جی
1: د دې نه د کاوه جوړیږي یو کپ تسارس کی یو دماغ خامس کی
0: جی
1: صحیح ده او دی ګوري ان شاء الله رحمان دا درد به ور سره الله خ کی
0: جی
1: او دا درد سره سره دا میده چې د نوغه کوم جلن چې کین نوغه به هم شټ شي
0: جی جی
1: جی
0: بالکل کم ورور دا پښتنه کړه وا چاته تکلیف چې کم خوراک نه لای اسوزاک او دین علاوه چې کم درد د بیان کړه چې کم درد ویل چې ما کنه په شا درد کوي بالکل تاسو ته کم سپ چې کم فال دروشل کم پرهیز دروشل دا وکو تاسو او دین علاوه چې کم ترګه کار دروشل دا تاسو وکو ان شاء الله پاک پر شفا در نصیب کی دین علاوه که تاسو راتګ کول غواړو نو بالکل تاسو الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک ته هم راتلای سو خپل چیک اپ خپل علاج دی پاره او کی مولانا نور الدین صاحب خپل علاج چیک اپ درلاسه کولای سو ګران اردن کو تاسو هم عاقب صاحب نه کچو ته پوس پښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو د پاره موږ د دوړ لمبر آن دی د موږ الشفا دوا خانه هیلپ لائن نمبر 0319 55 24 0319 پچپن تیئیس چار سو چار بانے بالکل تاسو کال کولا سو میسج کولا سو دین علاوہ زیرو نو سو تریاسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی زیرو نو سو تریاسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی بانے بالکل تاسو کال کولا سو تاسو چک پوچھتنا لرو حکیم صاحب نہ چت معلومات اخستل غواڑو نو بالکل تاسو پدواڑو نمبر بانے کال کولا سو حکیم صاحب بالکل پا پروگرام چیر سر موجود دا او دا پروگرام روزانہ تاسو چھ بجے نواخلا سات بجے پورے الشفا دواخانے پتاون سراور یعنی پدے پروگرام چھ مشترا تاون کڑا دا الشفا دواخانے جی حکیم صاحب
1: اصل کی عمر داود صاحب زمنگا دا طریقہ علاج چکم دے
0: جی
1: دا طبی یونانی
0: جی
1: دیر زول او دیر پائیدار
0: جی
1: او دا انسانی فطرت سرا دا ٹولو علاجونو کی کم قریب ترین
0: جی
1: علاج چی دے نو آغا طبی یونانی دے
0: جی
1: جی کل وقت بیا نورا خبر جی کروں.
0: السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. خیر دا
0: خیر دا جی تاسو شویو جی چو خبر کو جی او دا کم جی خیر حکیم شر زبردست ٹک ٹاک تا جی تاسو شویو
7: زبردست الحمدللہ خدا شکر دی واہ من تو من کا محسوس ہو پٹاتے بغیر بھی
0: اگر می خوبا سلا پاک دے کمال چ فضل کرم کی ڈیر زیات دا اللہ پاک تے سانی جوڑ کی جی اچھا تا پوس کشتن بکول غواڑو حکیم سے پروگرام چ رسرا ناس تا جی
7: حکیم سا تا دایو وتا ور چ تا رنگڑوا ور تا وے رنگڑوا
0: جی
7: تقریبا 7 سال لا ما دے دا ملا ولا دا لکے و دے نہیں دلا دے ملا
0: ہاں جی
7: جی
0: تقریباً جی جی بالکل تا چکم پوچھتنا تا پوست وکڑا دار ورس دے حکیم سے پر جواب در کئی تاسو
7: پر سلام دے حکیم حکیم صاحب تر بخا مخا ضرور ملاقات کوم کو بہار از دل پر ما سارا دل غو سے زدائی ملا کوم تا سارا لاند پوست
0: کوم بالکل تاسو پدی لمبر بانی پروگرام نہ بعدم کال کول ہے سو حکیم سے سر تاسو خبر ہے طریقہ ول ہے سو جی سید جی جی جی پروگرام نہ بعد دا لمبر حکیم صاحب سر پخپل موجود دی تاسو ہر ٹائم کال ورتا کول ہے سو جی ٹھیک تا جی اوکے جی السلام علیکم دا چکم مرور دا دتا ہم آغا چکم مرور کال کڑے ہو چی ما شیب شا خوشی جی آو دے چی گرزم نو آغی سر درد کئی نو دتا ہم دا تکلیف تے دا چکم مرور کال کڑے ہو جی
1: نو بس دتا با خوزی دا نسخو خیما چی دے با اول نمبر پرہیز دے
0: پرہیز
1: کنا
0: جی جی
1: پرہیز کی با اول نمبر دے اچارونا
0: جی
1: کچا پیاز
0: کچا پیاز
1: گٹا وخا
0: گٹا وشا
1: چنا
0: چنا
1: چولا
0: چولا
1: او بریانی چاول او دا ٹک صوبتی
0: ٹک صوبتی
1: دا دینا با پال کئی
0: دا گرم صوبتی
1: او جی دا دینا با کدے مکمل پال کئی
0: جی
1: خوراکی طور باندے با دے زانت دے سند
0: جی
1: سند
0: سند
1: او قسط شیری
0: قسط شیری
1: او
0: جی
1: اور سر دی سورنجان
0: سورنجان
1: شیری
0: شیری
1: دا دری وڑ شجونه دی رواخلی هم وزن
0: جی جی
1: شجونه بز بیا دتا وے ما
0: جی
1: قست شیری
0: قست شیری
1: سوند
0: سوند
1: او سورنجان شیری
0: سورنجان شیری
1: یعنی قست شیری سورنجان شیری
0: جی جی
1: او اور سر سوند
0: سوند
1: دری وڑ هم وزن دی رواخلی اگا دی اولکی لنگری کی دی اولکی یا پگٹے دی اولکی چیلائی وخا وطنی چرگ دادی دے کسرت سر استعمال کی تیزڑ کی صرف کالی مرچ بچے دے نو آگا خوری چاہیے جی نو دا دی انشاءاللہ دے استعمال کی او پرہیز دیو کی دے گرزے دونا
0: جی
1: گرزے دونا دی پرہیزو کی انشاءاللہ رحمان اللہ پاک بدتا شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ اغا چی دے مغا دتا نصیب کی
0: جی جی دا یو بل کلر بگورا کیم سے السلام علیکم
8: وعلیکم
0: سلام ډیر ډیر سلام جی. تاسو چو خبرې کو جی او د کم جی نه اچھا شعیب منزئی نے تاسو ته موږ پروگرام چرکلای وای چې تاسو کال وکړای په شرکت نو وکړای جی شیو
7: ډیر مننه الحمدلله تاسو په ګرمۍ سره سره
0: گرمئی بس حکیم صاحب خو ډیره کیږي موږ خو د غجی او موږ به گزاره کوو دیپ شو تلی دی ډیر سوځي شوگر خود نستا اچھا پہلا 2018 نا پروگرام نار وے پس 7 سال چھ دے پارٹ سال چھ دے اول ورتی کال وکڑا ہاں
7: جی بس پروگرام مزہ دے رہا چھو نا خاموش سٹور سے بعد اختن خاموش پروگرام مات دیر 15
0: اچھا خاموش ہے اور جی ٹھیک تا بس خاموشی شاد کنا ہزار نعمت تا
7: جی بس اچھن سب نے دا معلومات کنا کما خپل دستر کو تکلیف دستر کے سو جی دا
0: بس ٹھیک تا ریڈیو را سرا اور حکیم صاحب تا اس تو جواب درکائی جی سیدا
7: ډیر مننه ټول اړین کو سلام
0: وعلیکم السلام جی حکیم
1: دا زمونږ رور چې کوم دا منځي نه کال کړي
0: منځي نه کال کړي جی وای چې ډرایور دی
1: ډرایور دی
0: اب شو تله
1: ته د خوراک چې د نوغه زیاتر په هوټل باندې
0: هوټل باندې
1: او د هوټلینګ چې د نوغه ډیر کی
0: جی
1: ہوٹلنگ ڈیر کئی نو ظاہر خبر ہے چی بیا با میدہ بہم سوزی استر کی بہم سوزی خپو تلی بہم سوزی نو دتا بزدہ خبر ہو کما چلا کا دے دی یا خوراکونا مطلقاً پری دی
0: ساڑا خوراکونا دی مکمل پری
1: جی دسی خوراکونا دی پری دی چی آغا مقصد دا دے چی آغا لکا خصوصاً بیکری ایٹم شو
0: آغا دے دے مطلقاً بیکری وال سامان جی
1: بل ہر آغا خوراک چاہیے کہ تڑکا لگی دلی
0: تڑکا
1: تڑکی والا خوراک کی پری دی
0: تڑکی والا خوراک کی پری
1: خوراک کی دی صرف اور صرف تا مسور و دال چی دی
0: مسور و دال
1: آغا دی استعمال کی چنا دی استعمال کی چولے دی استعمال کی صحیح دا
0: ٹھیک
1: او دا ادرک چے دی ماسکوتن چی راشی
0: ادرک چے جی
1: تا نو ادرک چے دی دیش کی
0: جی
1: صحیح دا او لشکي کس پر کوي ور سره واچي نوغه وضعیت ښه خلقي به یری دی چې یره ګرمي دا او تس پر کوي ګرمي دی او دا مې استعمالو پلان کې او ډینګړي خوده به دخل کو نه مني دی کې بده زمنګ مني
0: جی
1: صحیح ده کنه
0: ٹھیک
1: بالکل جی دې دا استعمال کی ان شاء الله الله پاک بده ته شفا کامل عاجله مستمره نصیب کی
0: جی کمرور کال کړو منځینا نو تاسو ته چې کوم څه به کوم نسخه درشل تاسو دا استعمال کو کم تکلیف ته ان شاء الله پاک په شپه در نصیب کی یو بل کلر بگو جی چې موږ سره د کال په لکه چوک ته جی او د کم جی السلام علیکم جی ورور چو خبرې کو جی او د کم جی نه
8: جی وزیرستان نمزای
0: چوک جی
8: بامزای وزیرستان
0: اچھا وزیرستان نم چې مو کم جی نه کال کړه د جی اچھا جی حکیم سے بچت پوس پوچھتنا کول غواڑو حکیم سے پروگرام چر سر ناست جی ملا وال چکم آخری سے ڈونا دی ہاں ڈاکٹر رنے امتیاز خود سوازی نا
8: متیاز
0: بس
1: امتیاز
0: رنگت زیڑ بھی چرنگ زیڑی گہرا زیڑی کا ہلکے زیڑی دا سے ڈیر زیڑی وی کا دا سے کمی

السلام عليكم ايد ټک خلکا ايد امن ریډیو اروېدن کا خلکا چرنګ چال دجی شيو ټک ټاک

جګران اوریدونکو تاسو به د پروګرام چې جان سره شامل او ما زره خبري اترې کو کیسې بکو کال بر کو کال نمبر نوٹ کو شاہ 0304 99 25 388 0304 99 25 388 0304 99 25 388 باندې بکال کو ما سره بخبری اترې کو ما سره بکسی کو چرنګ یو دنیا زندگی مشاده روح جوړ یو ما هم نا ډیر جی اگڑ بشارا اچھا چلو جی نن والا ٹاپک پہ اتر وشو پختہ

غصہ آ گیا تھا. دیکھیں آپ اپنے غصے کو کنٹرول کیا کریں نا. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے, میں نے تو کلیئر بتا دیا کہ میرے پروگرام میں فرمائشیں چلانے کا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, یہ کمرشل پروگرام ہے. سعید جی دادی کمرشل پروگرام دا اور تاسو پشتو چ بہتر ہوشوں چ کمرشل پروگرام دا تاسو چ کم دے امن ریڈیو نا کم دے دو گھنٹو یا ایونی میں گھنٹے چ کم پروگرام نا کی چ کمرشل نہیں چ گانو فرمائش والی اگ چ فرمائش کو بے بخشش کرو دا خوڑ جنا خبر دا کن. السلام علیکم. ہیلو الحمد للہ قربان چوک حکم جی نیر سرا روڑائی نہ چوک کی جار دے سا احمد نور. احمد نور صاحب طبیعت نصیحت زندگی مرشادہ الحمد للہ اللہ دن سی ناراضا. جی احمد نور صاحب نن تاسو پٹا پک چوایو کا مطلب یو چاہے تاسو تا پورا یو لاکھ روپئے ترتا میلا اس لیے بیا بے بچے پکاؤ خیر دیوی مطلب جان تو بینر دے ہاں واہ جی واہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا احمد نور صاحب. اوکے قربان اللہ حافظ اللہ حافظ. جی پرمنٹ کاسمیٹکس دا پروگرام تاسو لائیو وارو ما تا ویلے کسی عرشی تاثیر لب سے اور تاسو تا چھو ویلے کسی غٹول خویندو دی پارا چکو مو پا مخبان دی دانو نشانو نے دیا دی استعمال کی پرمنٹ کاسمیٹکس وال پرمنٹ بیوٹی کریم اور پرمنٹ بیوٹی فیس واش. کالر در سرا گورن چوکتا السلام علیکم. اللہ دے نصیر ناراضا چوکتا قربان بوستان کوڑی نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور چرنگ شیو ٹھیک ٹھاک ہے الحمد للہ الحمد للہ. اچھا ارور خبر وار ودا اس میں آئی وہ ارور تا دغه خبره کوله چې دا چونکه یو دغه پروگرام دا کاسمیٹکس وال کمرشل پروگرام دا کنا دغه چې فرمایشونه ډایرکټ نه پلی کې دا سی کوشش کوم چې بی جی ایم چې تر تپلی کوم کا موقع ملا اسے بیک گراؤنڈ میوزک کا نا داسی پورا گانا نہ سپلے کولے خپکی جو بالکل نرچے شاہ. اوکے جی اوکے اللہ حافظ دیر مہربانی ورور اللہ دے خوشحال اللہ رشا تا دیر مننا. اوئے اوئے کال دیر نہ کاٹ سلائے 0304 99 2 5 3 8 8. استاد السلام علیکم پرمنٹ کاسمیٹکس. ہیلو السلام علیکم. ہیلو اے پخل دے جار سا آجی استاد باچا خان ماما تر باز سلیمان قیوم تیرا پروگرام سنتے ہیں ماشاءاللہ قمر حاجی کے بیٹے میں کام کرتے ہیں شیخ ادار سے. اوکے جی

0: ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। गर शबाज ना अब्दुल हादी, मैं इस तरह मशे मुझ हम प्रोग्रामर हूँ तो इस तरह मशे कुर्बान दिस जार दिस। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दिन से नाराज है। चौक तर सर हकम जी नदा احمد نور پخیرونا استرای مسی شی ٹک ٹاک بروبر یہ
1: پشال او تے اباد
0: نا کانی گرم چے سوڑشتا الحمدللہ دار تو یہ سوڑشتا کانی گرم چے
1: ہلو جی
0: موبائل سوڑشتا ہاں
1: جی
0: مجدر غوڑی مجدر سی ہاں مج موبائل مج مجدر سی
1: نہیں
0: یار ان کو تو نہیں گال کر سکتے ہیں اردو نہ کر سکتے
1: ہیں نہ
0: پچھو رٹا گرمی تو ڈالتا شاہ پٹانگ ڈی خان سے رٹا گرمی اچھا زبردست زبردست خبر ہے دیکھ چلے اکڑا خو چلو مش درسی بیا صحیح دو بندی با گاڑ ہے گوڑی
1: کانی گورم تا جراج دے گنا با یو خو لور کانی گورم دے یو آپر کانی گورم دے آپر کانی گورم کے دے محمد نور پختان آو کا آو گا کے بعد ہو شئی دے کم مین بازار دے آغا سارا دے موجود دے مکانا آو تا دے مونگا گائی پور دے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ احمد نور صاحب اللہ دے خوشحال لرا اللہ دے آباد ساتا شا آمین آمین دیرہ مننا ورو دیرہ مننا اوکے جی اللہ حافظ اچھا وہ اس طرح مشے مشا پروگرام اور بھی خاصی خاصی میں وہ لگا ہوا وا آواز دے اوکے دا
2: چھٹ نہیں دیوین دا دل تائے کعبہ
0: ماشاءاللہ تسو اچھا بھائیو السلام علیکم السلام
1: علیکم
0: وعلیکم السلام استرا مسی قربان جنہیر سر اجار دس ٹانگ بخیل نہ بندیوال بیٹھنی اچھا نن سوائے تا نا ٹول تقریباً نوی لسنر دشا ہر ٹائم یار وشا
1: بالکل چرنا پروگرام دی شروع کی جی جگہ کنٹری تو مان جتا او داسا غدا غا کا بیا شو خلاص تا
0: زبردست زبردست زبردست او دار تا وے دا ماول پروڈکٹ چکم دی اے
1: او نا ما دا غدا کن کما غدا دا تی دی چمو دے خونا دا خدا تے کپ نے دا تے غنا نی تے شی شی جو ٹول انگریزی نا می دی
0: نہ نہ پرمننٹ پرمننٹ پنا میں اخلے ارسان سوکا نام دے پرمننٹ ہاں
1: مگر ٹانگ تر اخلی دی
0: لے ٹانگ تار دکان سی دی کنی فرید اللہ خواتا خوستا اچھا
1: بلال مارکیٹ کی
0: ہاں او کنا دا خود لی دل ہے دا
1: یا ٹانگ کوئی مولا کور دا تاثیر خان بھائی دے چھ ٹانگ مولا نی دی دل ہے تو وہ مودی کی دا کو او کہ یمرا
0: دا دیکھ شلے خبر او کلا دا دیکھ شلے خبر
1: او ٹانگ کوئی مولا کور دا ٹانگ کوئی مولا کور دا ٹانگ کو کا مولا کولے نو سوالے چھ سبا مڈے گمڑی پٹان کیو
0: صحیح صحیح صحیح دیر من نہ خدا دی خوشحال لرا اورور
1: امین امین بات چوری عبد الہادی دا سلیم کتی خیال سلام ما یاران دے اج تے کلا نے مو تڑا رہتا تے اندر ما مدد دا سلام دعا ہے
0: وعلیکم السلام دیر مہربانی دیر مہربانی او جی ماسٹر فتح اللہ صاحب ہوں ماشاء اللہ تسو ڈیر خواگ سرائکی وایو سرائکی خو نہیں ہے سرائکی نہیں ہے سرائکی آنو سر میں ٹھیم تیر کرائے دشا 0304-99-25388

0: אצ'ה
1: כל הדוניה קיינה חפה שווה
0: אללה.

जी लेडीज एंड जेंटलमैन, 0304-9925-388 और जी बिल्कुल दादी परमिन का कॉस्मेटिक्स प्रोग्राम था, परमिन का कॉस्मेटिक्स दिक्षुरी वाली दुनिया यो दासी नाम ची सिर्फ चोर जो चे बिल्कुल तासु ता रिजल्ट दर कभी और जी बिल्कुल खुशवार भी दुन को यो सेफ यो महफूज यो दासी प्रोडक्ट چکم باقاعدہ خپل صوبی یعنی خیبر پختونخوا چی منگور سے باقاعدہ سپنئی دا او جی ٹول پروڈکٹ چکم دی مجوال آج تیاری جی منگور چی نو بالکل تاسوئی التا دلتا خپل شار یعنی ضلع ٹانگ سے ہر یو دکاندار دا خصاص صرف نام بے اخلو نام دا پرمننٹ کاسمیٹکس دی پروگرام چھ س ایوا خبر کو او ادا کو چھ تاسو مسئلہ رتا شو س بہتر و شو چھ ددی مسئلے پرمننٹ کاسمیٹکس کم برانڈ چھ تاسو علاج موجود یعنی او تاسو بل علاج کول غواڑو یعنی تاسو وایو چھ تاسو دی جی تاسو وایو چی تاسو دی مسلی حل سی یعنی پا چہرے باندی چا سری سری دانی دی یا بیا دانون علاوہ چا پا چہرے باندی تور سری دی یا بیا تور تور تپی دی یعنی تور تور چاپونا دی نو اغی مستقل علاج دی پارا اغی مستقل حل دی پارا اوز تاسو دالی دالی مشورو صرف او صرف دی تاسو خپل پروڈکٹ خپل آرزی خپل کلیوال آرزی دی خپل علاقی وال آرزی دی خپل آرزی تاثیر وال جی جی خپل آر جی تاثیر وال پروڈکٹ چکم دی اگا استعمال کو او جی بالکل چو رجو اندر بالکل 100% ریزلٹ واخلو

0: जी ये कह रहे मैं शुआर मालूंगा, साथ में आएंगे और आप से मिलने का बहुत शौक है। जहेब दगरा मिटोना जहेब जाना तामा मुलाकात से कम दकम वो बसी कुर्बान मिलाओ बसो दादा जी। ओके जी 0304-99-25-388 और जी बिल्कुल अगर मुसर छी पखी दी उश्की दा अगर ख्वाइंदी चिकुमी दी मुसी तौर बांधे अगर ख्वाइंदी चिकुमी दा गिले की जी मुझे विश्तान चिकुम दी आ न उश दी जी न जी बिल्कुल दा न दा ग्राना खबरा داوس اسانا خبر ادا ان شاء الله تاسو ویشتان چکم دی آب اوج دی جی شی زبردست با اوج دی جی شکشلی با اوج دی جی بالکل اوس مور تخپ کیجو دپرمنت کاسمیٹکس پو برکت سرا دپرمنت کاسمیٹکس پو استعمال سرا تاسو ویشتان چکم دی آب اوج دی جی هم سلکی جی بہم جی بالکل چچا وشتان دوسری وی چن کو چا وشتان شمن جاو اشمن چکم ادا وشتان چی مشخصی او بیا مو وزر وی مچی بالکل وشتان مو چکم دی اشنتی اشنتی وی مچی بالکل دی حال دا ممکن دا باقاعدہ ڈرموٹالوجسٹ یعنی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس خپل ڈرموٹالوجسٹ چکم دی اگو پا نگرانی چھے تیار سوی پروڈکٹ چکم دی یعنی پرمنٹ کاسمیٹکس اگو استعمال سرا بالکل دا مسئلہ مو حل کیجی گرانو اور ویدن کو نوری خبری اتری بکو خودل تا بیو وڑو کی شانتی بریک خلو بیا براجو تاسو نمبر نوٹ کو 0304-99-25-388 ڈیرا مننا بھائی جان تھینک یو سو مچ جی اور ریڈیو اسٹیشن کا باہر ٹہرنا میں جلدی آ جاؤں گا پروگرام ختم ہوتے ہوئے ہوا سر ابا ملاوی جی ڈی اے خان ٹانگ چنئی ہے سعید جی اوکے جی
1: السلام علیکم گرانو گتن کو دا پرماننٹ بیوٹی فیس واش نہ بعد اس پرماننٹ کاسمیٹکس لانچ کرے پرماننٹ رائس ملکی فیس واش کم چی 5-in-1 فارمولا دا کم چی گلوٹا وائٹ دے سر سر جی کم دے سکرب بیس ملٹی وٹامن سے تیار شوی دے کم چی ساسو مخ تا نیچرل گلو ورکی او دے سر سر جی کم دے ساسو مخ پا 30-40 سیکنڈ واش کولو سرا ساسو مخ تے قدرتی خائص ورکی دا دے پختونخوا پا ہرخ کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کے ملاوے گی تا سوی دے رسانتے سرا اخیستل شوی پرمننٹ رائس ملکی فیس واش اسمبلا کی خوبتا سو ڈیر استعمال کری زما پلا سو کتا سو گوری پرماننٹ وائٹنگ سن سکرین دا صرف سن بلاک نہ دے بلکہ ساسو مخت وائٹنگ ہم ورکی پرماننٹ سن بلاک کم چھ دا نور دا تیز ترین شواگانو نا ساسو مخت بچ سیف ان سکور ساتی او دا دی سر سر چکم دے دا نور سر با ساسو مخت توری گی نا بلکہ ساسو مخت با وائٹنگ ہم ملاوی گی او دا سی سن بلاک کم چھ دا تو گنٹو نوال اللہ سو گنٹو پوری ساسو مخت دا گرمینا د تاونا د تپنا د نورنا د نور د شوګانو نا سیف ان سیکور ساتي پلس د دې سره سره ساسو مخته وایټننګ هم ورکي په دغه سخت ګرمۍ کې د نور نو د ګرمۍ نه ځان بچ کړي د پرمننت سن سکرین یعنی پرمننت سن بلاک
2: ڈارک سپاٹ ڈل سکن آپ بھی پریشان ہیں ڈونٹ وری پرمننٹ کے پاس ہے اس کا سولوشن ان کی کریم ہماری سکن کو نیچرل گلو دیتی ہے اور ہماری سکن کو کلین کرتی ان کا فیس واش ہماری سکن کو برائٹر اور اسموتھ بناتا ہے یہ سیرم ڈارک سپاٹ ڈیڈ سکن سیلز کو ریموو کرتا ہے تو پہلے اپلائی کرتے ہیں ان کا فیس واش 20-30 سیکنڈز آپ نے فیس واش کو اسکرب کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ میرے فیس پہ برائٹنس چیک کریں کتنا اسموتھ کتنا گلوئنگ لک دے رہا ہے تو یہ ہے ان کا سیرم جو ہماری ایکنی کو ڈارک اسپاٹ اور ڈیڈ اسکن سیلس کو ریڈیوس کرتا ہے اور ہمیں نیچرل گلو دینے میں مزید ہیلپ کرتا ہے ہماری اسکن کو مزید اسموتھ بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پرماننٹ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے بلیچ جس سے ہمارے بلیک اینڈ وائٹ ہیڈز ریموو ہوتے ہیں اور یہ کریم ہمیں نائٹ میں ڈیلی اپلائی کرنی ہے جس کے ہمارے فیس پہ بہت بہت زیادہ بینیفٹس ہیں پرماننٹ برانڈ کے یہ سبھی پروڈکٹ مجھے بہت پسند ہے تھینک یو فار سینڈنگ می دس امیزنگ پی آر بائے
3: Before buying any anti-dandruff shampoo, watch this. कि आपको पता है सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपके बालों से 100% डैंड्रफ रिमूव नहीं करते बिकॉज दे डोंट टारगेट मेलेसीजिया. कुछ टाइम पहले आई हैड अ मेजर डैंड्रफ प्रॉब्लम, मैं बहुत परेशान हो गई थी. देन आई स्टार्टेड यूजिंग परमानेंट एंटी डैंड्रफ शैम्पू. इसके 4 वॉशेस के साथ ही मेरे बालों से सारा डैंड्रफ खत्म हो गया था, मेरा स्कैल्प बिल्कुल क्लियर हो गया था. इट हैज सैलिसिलिक एसिड जो कि आपके मेलेसीजिया को टारगेट करता है, आपके स्कैल्प को नरिश करता है और आपके स्कैल्प से सारा डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है. सो अगर आप कोई 100% डैंड्रफ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ट्राई परमानेंट एंटी डैंड्रफ शैम्पू. से गुड बाय टू डैंड्रफ एंड हेलो टू हेल्थियर हेयर.
4: السلام علیکم گرانو کتونکو. د گرمی موسم دی او په گرمی کې د مخ غړوال نور هم سیوا شو. بیا اسپیشلی زمونږ څومره خويندې دی فیمیل دغه د مخ غړوال نور هم سیوا شو. بار بار غیت د غړ مخ وجه باندې شکم د اکنیز د پمپلز شکایت راځي. نن مې د لراوړې پرمننت انټي اکنی فیس واش کم چې ټوټلی الویرا جیل دی پکې شامل وټامن بی 2 او د دې سره سره اکنی کنټرول پلس موشرایزنګ کنټرول فارمولیشن دی. د دې سره سره هغه خويندرونه چې هغه وی بار بار زما مخ باندې اکنی پمپلز راځي. بار بار سحر چر پاسم زما مخ غوړ وی او د سوي لګ بیخي د غوړ مخ د پاره پرمننت انټي اکنی فیس واش. یا کم خويندې وی چې د غوړ مخ په وجه باندې زمونږ په مخ باندې تور تور میخونه راځي یا اوپن پورس جوړيږي دا غي د پاره ډېر خوله ډېر بهترین کار کوي. پرمننت اکنی فیس واش د دانو فیس واش تاسو استعمالولی شئ او د خپل مخ غوړوالی کنټرول کولی شئ. پرمننت انټی اکنی فیس واش د پاکستان او د پښتونخوا په مختلف هر کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویدلی شئ. دین علاوه چې کم د تاسو د آنلاین آرډر کولو لپاره ټول پاکستان ډیلیوري فری ده. د آنلاین یعنی آرډر لپاره تاسو www.permanent.com.pk باندې آرډر کولی شئ.

زه دغه په دغه سره ډیر په الحمدلله ډیر کانفیډنس سره خبره کوم. تیر اور تاسو مجاجی صاحب چې کوم دا خبره هم واروي دي تاسو به داسې وکړو ټانک چې دغه باندې بلال مارکیټ شي دغه د فرید الله ده کنه اخ نه باید پتا وکړو دا ټپر ته ووایو زه دې ریکارډ کتر نه شه څرنګه وا بالکل ریکارڈ مکڑا دابا ٹھیک ٹھاک تا ورکوں شاہ اوکے جی اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ جی سجنوں کیتا گیا وے کیتا گیا کیا چاسا آ گئی ہے یقین منو میں کو چاسا آ گئی ایڈا میٹھا بندہ ایڈا میٹھا ٹھپا جی اچھا میرے سرائے کی برا کیوں چھپتی گئے آدن تو جو چھپ کر گئی چھپ تسلی تا نہیں صحیح چھپ تسلی تا نہیں

لیڈیز اینڈ جینٹلمین، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ سن رہے ہیں تاسوار وو پدی وقت باندې خپل علاقې د خپل شار یعنی د ټانک اف ایم آواز ز یعنی تاثیر یو تاسو آر جی تاسو ٹی جی تاسو رور تاسو دوست تاسو بچای جی بالکل ما سره پدی پروگرام چې تاسو ما ملګری وی روزانه په بنیاد باندې او ز وو بجو نه چې تر تو بجو پر تاسو خدمت ته حاضر یا او ډیر عزت خبري اترې کو پرمننت کاسمیٹکس په حواله سره ان شاء الله چې کم سړای پرمننت کاسمیٹکس استعمال کی ا دې ڈائریکٹ کال کې چھے فیڈ بیک دیر شئی صحیح دا جی دلدار جانا آجی بالکل چھے فائدہ ہی نہیں کہنا تیس اورا جو پورے فورن دیا شاہ بروی غد دکاندار دا چیلنج دا خبر چکم دا صرف اور صرف پر من کاسمیٹکس پتا سو تک کئی اظہار کروں کئی کئی بار کروں پیار کی بارش میں دل میرا بھگانا بالکل دقبلو نزدو دکاندارانو سرے پتا کو اوشی دکانداران رونا چکم دی اغا کدی پرمننٹ کاسمیٹکس دغه غواڑی پروڈکٹ غواڑی نو اغا دی ما سرا دغه نمبر 0304992538 0304-9925-388 باندی دی رابطہ کئی بالکل مجھا ڈسٹریبیوٹر چکم دا اغا بدوتا پرمننٹ کاسمیٹکس ور رسوی انشاءاللہ تاسو یو ورتی چی بل دکان چی چیر دو نو دیدی پرمننٹ کاسمیٹکس کم دا غد سیل دا آیو طرف تا او نور دکان مو پورا بل طرف تا بھائی

پرمنٹ کاسمیٹکس ټول پروڈکټ چې کوم دی آتا سو خپل نږدې دکاندار نه پته کولای سو او رخصه سو د وفا کیسه یاد ساتو پرمنٹ کاسمیٹکس نام ضرور اخلو نام یاد ساتو ځکه چې نام درته یاد کنه نو بیا به پروڈکټ درته ملاوي شي آر جی تاثیر یاد ساتو سیدا جی پرمننٹ آسان نام دا پرمننٹ پرمننٹ 0304-9925-388 شاہ جی او دے مان ننی دے پروگرام وقت چکم دا اگا ہن سر ترسی بل جان خیال ساتو کہ زندگی و سباب بیا پا دغا وقت بانے پا دغا ٹائم بانے تاسو سرزم علاوے جا تاسو خپل سٹوڈیو یعنی امن ریڈیو 88.4 پلارے باندے تاسو معامل گرتیا بھائی شاہ ماتا اسرا کو اجازت دلو

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
3: बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल ले। अविलाजी सुनत अमल ले।
4: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान यो और डेर गर्जिदली कड़ीदली यो डेर गर्जिदली कड़ीदली यो
3: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ मायूसके गई माँ अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नुरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
5: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
6: دا وخت تاسو Radio Aman Network اوري
7: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو
8: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز دے ریڈیو امن اٹسی اشاریا چار نیٹ ورک تے نند اتوار ورس کال 2023 جولائی میاشت 15 منٹ دا ددی وقت مہم خبر نو سرازم لیاقت خان وزیر اللہ خیبر پختونخوا د نوې مالک لپاره حکومتي پالیسی واضح کړی ده ولې دې چې کرپشن ټولې لارې به بند کول شي کرپټ او ناحل افسرانو خلاف په سخته کاروي کیږي چې هغه چاته هم نږدې وي وزیر اللہ خیبر پختونخوا نوې مالک لپاره حکومتي پالیسی واضح کړی ده کابینې ارکانانو او انتظامی سیکرټری ته اهم هدایت چیرې کړی دي وزیر اللہ ولې دې چې کرپشن خلاف زیرو ټالرنس پالیسی به خپلول شي یو سطح باندې کرپشن او بدنونی برداشت نه کیږي کرپشن ٹولی لارے با بند کولی شی کرپٹ او ناہل افسرانو خلاف با سخت کروئی کی گئی چی ہوگا چاہتا ہم نیز دیوی سہیل افریدی ولی دی چی محکمہ کرکردگی اصل معیار عوام اطمینان دے چی عوام مطمئن نوی خانہ ہاں پریزنٹیشن فائدہ نشت دا ٹول وزیران با ہر میاشتے کم نہ کم او ضلع دورہ کوی سہیل افریدی ولی دی چی ٹولے محکمے بروان مالی کال کے ڈی ایف سی اسکیموں مکمل کول یقینی جڑوی نوی ترقیاتی اسکیموں لپارا با وضح ٹائم لائن جڑوی آئین پارلیمان او عوام و رائے احترام پاکستان مستقبل دے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کال 1928 جولائی میاشت 15 منیٹا دا پاکستان جمہوری تاریخ طور اورز گرزولی دا اولی دی چی پا دا اورز منتحب عوامی حکومت ختم کرے شویو آئین او عوامی منڈیٹ پمال کرے فیصل کریم کنڈی خپل بیان کی ولی دی چی جولائی میاشت 15 منیٹا منگتا آئین جمہوریت او عوام حق حکمرانی تحفظ عزم یاد رکھوی امریت دغا قدام ملک جمہوری سفر تا سخت نقصان ورسولیو گورنر خیبر پختونخوا ولی دی چی شہید ذوالفقار علی بٹو پاکستان تا متفق آئین ورکڑو مضبوط خارجہ پالیسی او عوام و حقوق تا شعور ورکڑو فیصل کریم کنڈی ولی دی چی پاکستان پیپلز پارٹی ہر دور کے امریت خلاف جادو جہد کڑی او جمہوریت بحال کولو لپاره ډیره قربانی ورکړی دی پاکستان او ترکیه دوار هیزا تاون نور مضبوط جوړول باندې اتفاق کړی امن تجارت او سرمایه کرای فروغ اعظم یادای کړی دا وزیر اعظم شہباز شریف او ترکیه صدر رجب طیب اردوان مشترکہ میڈیا سره خبر کولو په دوران ولیدی چې پاکستان او ترکیه ترهی برادرانه او استراتیجیک تعلقات نور وسی کولو اعظم یادا کوي تجارت سرمایه کرای الکی یا منو اقتصادی تاون وسی کولو باندې اتفاق کړی دی د ترکیه صدر رجب طیب اردوان ولیدی چې ترکیه هیته کې امن کام او حوصلہ لپاره پاکستان کوششوں نے حمایت کوي دوړو رہنما او پمس کی شوی ملاقات کے دوړ ہی تعلقات او الکئی صورتحال او عالمی امور باندې تفصیلی خبر شوی دی او دوړو ملکونو تعلقات باندې مکمل اطمینان اظہار کړی دی ٹانگ کے دا سخت لوڈ شیڈنگ نا عوام تنگ راغلی دی دا خیبر پختونخوا ضلع ٹانگ کے دوست گھنٹے ظلمانہ لوڈ شیڈنگ نا عوام تنگ راغلی دی اول دیسرا تاجر طبقہ ہم دا سخت پریشانی سرا مخ دا علاقے اسی دن کو ولی دی چیو طرف تا سخت گرمی او مہنگائی دا ولی بلخوا دوست گھنٹے ظلمانہ لوڈ شیڈنگ دی ولی حکومت دا عوام جون خراب کوی دا ٹانگ عوام حکومت نا مطالبہ کری دا چی عوام سر دا نروا سلوک بند کری شی بجلی لوڈ شیڈنگ نا کاروبار ودرے دل دے روزگار مندے کول مشکل شوی دی ولی بلخوا دکاندارانو دا بجلی لوڈ شیڈنگ نا ختم کولو باندی حکومت تا احتجاج دمکی ورکڑی دی تنخواہ دار طبقہ ٹیکس ورکول فہرست کے پاول نمبر دا ایف پی آر اداد و شمار جاری کر دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا مالی کال 2015 کے ایف پی آر ٹیکس اصول تفصیلات جاری کر دی جدا مطابق اشپک سوا در درش ارب روپئے جمع کول اسرا تنخواہ دار طبقے ٹیکس ورکول فہرست کے اول نمبر دی مالی کال 2015 پر دوران مجموعی توگا 11,10,000 ارب روپئے محصولات جمع شوی دی چی پائے کے تنخواہ دار طبقہ پاول نمبر دا دا ایف پی آر رپورٹ ترمہا فہرست کے برآمد کون کو یو سل سلور اویا ارب روپئے ریئل اسٹیٹ سیکٹر یو سل یو نوی ارب روپئے ٹیکس ورکڑی دے وضح دے چی وفاقی حکومت نوے مالی کال 2015 اشتم لاپارا 15,275 ارب روپئے ٹیکس اصول کو لو ہدف مقرر کری دے اس یو نظر دنڑے پہال
9: that have been coming into social media.
10: Now to the latest escalation in the Middle East.
8: د ایران شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جنازے المنز ادا کرے شوی دے لکونو تنانو شرکت کرے دی جنازے المنز کی آیت اللہ جعفر سبحانی امامت کرے دی او د شہید آیت اللہ خامنائی درے وڑو بچو شرکت کرے اولی د ایران نوے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی شرکت ندی کرے د ایران شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جنازے المنز تہران گرینڈ مسلح کمپلیکس کی ادا کرے شوی دی جنازے المنز کی د ایران صدر مسعود پزیشکیان او ایران پارلیمنٹ سپیکر باقر قلیباف او نور اعلی حکام مسرالکونو تنانو شرکت کړی دی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې د شهید آیت الله خامنائی جنازی المسک یو سل ملکونو وفد شرکت کړی ایران کې سبا عام چټی دا او تمنیټه به د غم اورز المنځولی شي میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې گرینڈ مسلح حال کې په زرګونو تنان جمع شوی دی او د امریکې خلاف ناری وهلی دی ایران امریکی مذکرات و نوی تاریخ ماہ تراغلی دے راتلون کے دور پاکستان کے توقع دا عرب میڈیا دوا کڑی دا چی ایران و امریکی پمس کے مذکرات و راتلون کے دور با روانی میاشت یولو سمانے ٹینا پاکستان کی شروع کی گی دا سعودی عرب میڈیا رپورٹ تر ماہ مذکرات و دغا مرحلہ ایران سابقہ سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنائی تجہیز و تکفین مکمل کے دلونا بعد شروع کولی شی دواڑو ملکوں پمس کے اہم او حساس معلومات باندھے خبروں کو توقع دا رپورٹ کی ولی شوی دی چی مذکرات تو پدوران ایران باندے لگولی پابندیو ایران منجمد اساسو بحال کولو او ایران جوہری پروگرام سرا پیوش میر اہم امور باندے خبرو کولو توقع دا عرب میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی ایران و امریکی پمس کے سورز ماہ کے قطر دارالحکومت دوحہ کے بلا واسطہ مذکرات شویو چی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تعمیری گرزولیو اوپیک پلس ملکونو غٹا فیصلہ کڑے دا سعودی عرب سرا و ملکونو تیل پیداوار کی تبدیلی کولو اعلان کڑے دے چی دا تیلو عالمی منڈائی کے استحکام برقرار ستلو لپارا یو اہم قدم دے دا میڈیا رپورٹ تر مہا اوپیک پلس رکن ملکونو سعودی عرب سرا و تیل پیدا کون کی ملکونو عالمی منڈائی کی توازن او استحکام برقرار ستلو لپارا تیلو پیداوار کی یو میا 1,33,000 بیرل ایڈجسٹمنٹ فیصلہ کڑے دا اوپیک پلس ملکونو لخوا جری علمی کی ولی شو دی چی دغا فیصلے کی سعودی عرب نے لوا روس عراق کویت قزاقستان الجزائر او عمان هم شامل ہو دو تنظیم لخوا ولی شو دی چی پیداوار کی دغا رادو بدل عالمی منڈی موجودہ صورتحال طلب و رسد توازن او نرخونو کے استحکام پرنا کی دغا فیصلہ شوی دا بیان کی ولی شو دی چی روکن ملکونو مارکیٹ صورتحال باندے مسلسل نظر ساتل دی ضرورت راتلل باندے پیداوار سطح کے نور مناسب تبدیلے هم کی دلی شی زکر چی عالمی توانائی منڈائی کے استحکام برقراری اس وڑاندے کو دلوب خبرونا پاکستان کرکٹ بورڈ دا ویسٹ انڈیز او انگلینڈ خلاف دورے لپارا قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم سکواڈ اعلان کر دی د قومی ټیسټ کرکټ ټیم کپتان یوزل بیا بابر اعظم مقرر شوی دی. ولی شاهین شاه افریدی، نعمان علی او حسن علی د ټیسټ سکواډ نه بهر کړی شوی دی. قومی ټیسټ ټیم سکواډ کې بابر اعظم، عامر جمال، عبدالله فضل، علی عثمان، اذان اویس، امام الحق، خرم شہزاد، محمد عباس، محمد علی، محمد رضوان، محمد اویس، ظفر، محمد غازی غوری، ساجد خان، سلمان علی آغا، شان مسعود، عبید شاہ شامل دی. اولی سوچ شکیل بد فٹنس نہ بعد ٹیم کی شاملی گی. والی بال ہوا دا انگلینڈ لوبغاڑی جیکب بیتل تیز بیٹنگ مظاہرہ کرے دا. انگلینڈ دویم ٹی ٹوینٹی میچ کے بھارت سلور وکٹو سر شکست ور کڑی دی. بھارت اول بیٹنگ کولو سرا مقررہ اورس کے یو سل یو نوی رنز جوڑ کڑی دی. انگلینڈ ٹیم سلور وکٹو سرا بھارت شکست ور کڑی دی. انگلینڈ دا بھارت خلاف پینزا ٹی ٹوینٹی میچ سیریز کے یو برتری حاصل کڑی دا. وضاحت دی وی چی سیریز اولنے ٹی ٹوینٹی میچ دا بران لوجی منسوخ کڑی شویو. والی بال رہتا فیفا روان ورلڈ کپ کے فرانس پیراگوئیتا ایونٹ دویم پری کوارٹر فائنل کے شکست ور کڑے دے او کوارٹر فائنل لپارے کوالیفائی کڑے دا. فلاڈیلفیا کے لوبیدلی میچ کے دوڑو ٹیمونو سخت مقابلہ کڑے دا. اول ہاف کے دوڑو ٹیمونو ہم یو گول نہ دے کڑے. ولی پدویم ہاف کے فرانس یو گول کڑے دے چی دغشانے پیراگوئیتا شکست ور کڑے او کوارٹر فائنل تائی کوالیفائی کڑے دا. او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمے تر مہا تیرو سلوشت گھنٹوں پر دوران کرکل کی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کے موسم چو گرم و زین والوں کے نارے بران شوید. دو موسمیات محکمے لخواولی شوید چی راتلون کو سلوشت گھنٹوں پر دوران با کرکل کی مروت بنو او ٹانک خوش والوں کے موسم اوچو گرمی زین والوں کے با پاسمان خال خال اور یزوی. دو موسمیات محکمے تر مہا کرکل کی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کے نویات نویات درجہ حرارت نہ دش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم یو دش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑی شوی. او په هوا کې د نمای تناسب 2% او د هوا رفتار لس کیلومتر یو غنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولی د سره کرکل کی مارواد بنو او ټانک خوش سیمو کې بنور سبا سهر 12 منټه د پاسه 15 بجې سیروهي او مها مت 20 منټه د پاسه 9 بجې به پریوزي. دو د ریډیو امانټ سی 4.4 نیٹ ورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پار ریډیو امانټ سی 4.4 نیٹ ورک سره اوسه اوس د نیوز ټیم سره ماتره کړی اجازه تلوي الله پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।
1: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास। हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मुअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट दुकान नंबर 28 प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं 0313-91-27-273।
0: You are listening Radio Aman Network.
3: We got four hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: یا نور ولی خانا چیر روانه او دا بچی دی چیر روان کری دی
5: یارا گل جنان اورورا بچی می ورس پورس کمزوری کیجی ودا نکوی او مڑ مڑ کیجی
4: وزورا ورا ولی تا تا دا پتا نستا اوس خود دی آری بیماری علاج موجا پخپل ٹانگ شار چی دیر پاسان سر کی دیس
5: یارا گل جنان اورور آغا چرنگا
4: یارا نور ولی خانا اورور اوس خو پسیات ہومیو میڈیکل اسپتال چی ڈاکٹر نور حسن خان صاحب دے ہر قسم بیمارو علاج کئی آواغا دیر تسلی بخش
5: یارا گل جنان اورور زخو دیر پریشانی ہیں دا پتا خورا وشاو
4: اورور نو دا واخلا کارڈ او دا پتا جان سرا نوٹ کا سیات ہومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر سیب سہارا تو بجونا مزدگار پینجو بجو پورے دے مریضانو چک اپ کوی او پتا ہم نوٹ کا ٹانگ چے ٹانگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر سیب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نزدے بالکل خواب خوا واقعہ دے
6: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
6: جسے نمام سزا
7: ولی حضرت
6: ولی حضرت
7: جی ہاں
6: جسے کم زنار غلا ہے
7: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
6: اچھا گرا شیخ سلطان
7: جی ہاں
6: کم زنا کم زنا سرنے زیدا
7: دا دا ڈبارے سرنے زیدا
6: اچھا ڈبارے سرنے زیدا
7: جی ہاں
6: او سب بیماری ہو دیتا
7: دا کہ تصیر دا تکلیف ہو جدا لاش نو ہاں دا لاش ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دلتا تشی چلس دار دوں وہ جب سار چا کار ورت لایا جوڑوں نے چھ دار دائی وہ سے ماں ماری الحمد للہ 80% فار کرا دائی دا دو ماری ذرا روانی یار تھا تقریباً پڑا تھا میں اچھے بکی سو رکی جانتا تھا وقت رہتا معلوم نہیں گرزلی خو خاما خایو
6: پیسے ہم لگا ولی
7: پیسے ہم لگا ولی خاما خا
6: او ڈاکٹر سر تو لس روز دوائی دیر کڑیو
7: یار دے ہفتے دوائی را کڑیو بد گئے ہفتے دوائی شی انشاءاللہ الحمدللہ لا فقدر مرا نور ہم رو کی اٹول مریضان دے خیر ہو کی اتا سو خیر تا کانی اپی الحمدللہ 100% سے 80% دے کے دوائی سر مر فرق ہو شو
6: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس تبی موری
7: وہ سم کور والا رواسی دے دوائی ماری اغا بیماری
6: اچھا اچھا یار
7: ملاقات خرچے بڑی رکھی بیماران کو چھوڑتا پرتھوی یہ دوائی فری ملاقات کی
6: میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسین خان یوسف زسته د دروش
7: جی جی خامخا د تشریف ورته راړ یا دومره خرچه خو به کړی په لاکونو خدای له دغلطه وکی پکم پاس علاج کیجیے اپا شپا آرام پس شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ
6: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
7: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختار خیر کی
6: السلام
7: علیکم
6: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
6: نما مسدا
5: عدنان
6: عدنان بھائی کم سے نرگل
5: دیرے نا
6: اچھا ڈی خان
5: ڈی خان
6: اچھا اچھا سم مسئلہ ہوا تستا
5: لگا مجھ لابر تا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
6: یو بیمور
5: ہوا یو بیمور ہوا جمشید نام ہے وا شیدنا ہوا
6: اچھا
5: خوش مسئلہ ڈیرا صحیح شو ڈیرا فیٹ شو اس تو آئے غصرا صحیح شو لہو
6: اچھا پٹو مسئلہ
5: ہے ہاں پٹو مسئلہ ہے وا
6: سوم رہا ٹیم نا مسئلہ ہے
5: تقریباً درے سدور میشت نا واد مسئلہ ہوا لکا پیشاور ڈاکٹران بند موٹر آشرا ہوا لیوا لکا نور ڈاکٹران بند خودا ڈاکٹر تا مچرا ہوا سا مسئلہ فول سیٹ شولا
6: یعنی ڈاکٹر نور حسین خان
5: ڈاکٹر نور حسین خان بند
6: اچھا ڈاکٹر سے سوم رہا علاج دیتا ہو
5: علاج تقریباً 3-4,000 روپے علاج ہوا اچھا
6: 3-4,000 روپے ہفتے لس روز دوائی ہوا
5: ہاں لس روز دوائی ہوا
6: ابھی سر بالکل
5: بالکل مسئلہ ختم شو
6: اچھا دیا تھا سنا گرو گلی ہے
5: ذرا کخبل پٹے گا ڈی کیوں ہمیں خوشی ہوئی سیرات کا
6: اچھا
5: فضل کا اور طرح کا
6: مجھے تو خبر مسئلہ تھا
5: آج میں خبر مسئلہ تھا
6: اچھا اگر خلق جی تو آواز ضروری ہوتا سر پیغام میرے کے
5: اختا پیغام اور کہو چھ دگا ڈاکٹر تو راجستھ ہے ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈے رکھا دا کہنا اور میرا جانو علاج ورس رہ کی جی
6: صحیح اور تاسو بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
5: ہاں ڈیہان ہوں
6: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منانا خوشحال ہو السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب نوما مسد
8: شیر عالم
6: شیر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
8: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
6: لپنگی
8: ہاں لپنگی
6: دکم زو کیا
8: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خیزے کا نا
6: اچھا
8: ملک سیلا خان کو رو سر مسخیل ہو جا رہا گلا
6: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا ہوتا
8: بیماری دا وہ ماں بچی نہ کیا دکا نا بچو گا میں وہ اس ان شاء اللہ پارک باندھے رہا ہوں
6: اس کو پارک باندھے پیشہ ہوا ہے
8: ہاں ان شاء اللہ پوسو ہے
6: سم رہا دا ڈاکٹر صاحب در کڑے واسو رہا
8: ہے یار غیر رہا ہوا یہ سالویش تروز رہا ہوا خوشل اور وہ دماغ استعمال کرا شل اور وجو پر سرستا اس میں نور جوڑ کر سلویش تو وجہ سے تبلیغ کروانی
6: اچھا اچھا فرق مندی پیش ہوا
8: ہے فرق مندی زبان سے پسوا ہے اندازے پر مطابق پسوا ہے
6: اگر خلق کو پیغام میرے کہے کم تو آواز ہور بھی
8: ہاں وہ تو بوائے مل انشاءاللہ دغ ڈاکٹر تو درمو ڈاکٹر سے نام اندر سویل نام
6: ڈاکٹر نور حسن خان
8: ہاں ڈاکٹر نور حسن خان
6: صحیح دادا ڈیرے مننا خوشحال ہو سے
8: مہربانی
6: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
6: سنا محمد
9: محمد رفیق
6: کم سے سر تعلق سے
9: سنا مچن خیر سا
6: اچھا تو تس بیماری ہوا
9: ماتا وسیر مسالہ ہوا اور ڈیر آباد مسالہ ہوا چا بر تل چپلان کھینچ تلا سا چا بر تل چپلان کھینچ ترا سا خونی با سر ہوا
6: اچھا
9: خو بس ڈاکٹر صاحب ترا نا ڈاکٹر صاحب بس تو بس ان شاء اللہ تا بار شاہ خدا حقی کا نا ڈیر کرتے بازار سے سور ڈاکٹر خون دیو کرتے تھا وہ سو خوبا سے یار ادا خونی با سر دیدا با پریشن کہے بے بدا سے کہے بے بدا سے کہے کا نا
6: اچھا
9: ڈاکٹر آپریشن با کہے کا نا بس بیما اور تل سے ٹھیک سو
6: ڈاکٹر صاحب تو روگ لے لے اور دلتا صحت کو میو میڈیکل اسپتال تا روگ لے لے
9: جی
6: تو روز دوئی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
9: ڈاکٹر صاحب یا ورطا ہے تو روز راکڑا ہے بیا تو روز راکڑا ہاں
6: ہاں دا دریام زلدہ چر رہا ہے
9: دا دریام زلدہ چر رہا ہے زمورتا
6: اچھا مطمئن ہے
9: کہ نا الحمدللہ الحمدللہ شر شکریہ الحمدللہ کہ نا ڈیر شہن ڈیر
6: فرق شوائدہ
9: الحمدللہ فرق ڈیر شوائدہ ڈیر بس خلو غٹو پیسو نا بچا سن دا سی ہوچی 30-40,000 روپے میں ملا گا ولی کھانا
6: صحیح
9: خدا بس دا ابو کرچ بس پس الو رو 500 بندی زد آلتا بس پاریخ سن
6: صحیح دا او دارا تو وجی دا ڈاکٹر صاحب کم ریویا دا ڈاکٹر صاحب کم چیک اپ تا غیر مطمئنی
9: الحمدللہ شم مطمئن چیر شا برابر شا
6: خلق چیتو آواز ہور بھی آگو تسا پیغام ارکے
9: آگو تا بس دا پیغام کون چی بس خوکا یا ورطا دا مسالی بھی لا بیماری لا سی با ڈاکٹر صاحب تا دی پخپل رای سی زخپل را غلائیں ورطا دا درہ ماری دا چیزا ورطا رازا خو بس شفا خدای ورکی اسرا شگونہونا خدای ماب کیا بس خل دا لی دا لسپتالونا لڈاکٹرانا لغونا پریشنانا دے بس حقیقا نا
6: دا خل کلی لکی والا خلق چیزا گونی آگو تا دا پتا ہوشی
9: بس دا ما ورکا دا خواز آروی طول لکو دا خبرہ ورطا کون چی بس دنج ترائی سی دا ڈاکٹر سیب دا آباد خپل چیک اپ جنو کی بس دو تھا پتہ سا ڈاکٹر صاحب دو تھا ونڈا تھا پتہ سا مجھے لاکھے چھ ہاں ہاں ہاں ٹھیک تو ڈیرا من
10: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
10: جی صاحب نما مسدا
11: داؤد جان
10: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
11: کوٹا زم نہ راغلا
10: کوٹا زم نہ اچھا جی صاحب تو مخ کی ہا دل تک رغلا وے ہومیو پیتے کا دوا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگ دوا اس رس فرق شو کنا
11: ہا تا ما رغلا ما زوی میرا وستو اگے دوس زوی ڈیر شو سے برابر ڈیر ٹھیک ٹھاک سر ذرا ڈیر دوا گاد نور گولے اگا دوی بردو ما بل زوی بیمار تخت میتے تکلیف پر جوڑ سے اگر تمہیں دوائی گانے اگر دوائی گانے والے اچھا اگر دس سے بیدار سر رو کر روسا اور ذرا یہ شاد دوائی دا دوائی زایا نہیں جی دوائی دوائی
10: یعنی یہ بچا دی بیمار اگر ٹھیک شا اگر دوائی دی بیا بلب
11: چی دا وارلا
10: اگر اس طرح ٹھیک
11: اگر اس طرح ٹھیک سو
10: اچھا
11: کوسے نہ زبیا پھلا بیا را گلا ما دوائی دا ما پھلا تکلیف بکلی درا تا ان شاء دوائی بیا
10: یعنی
11: رانا نور حسن سے اچھا اچھا
10: جی سے تو بلا خبر او کلا وقت تا سے چون کہ ما سرا ناس تا یہ خبر او کلا چما تا خلق وی چی تا انٹر ویور کڑے وا سو شو بیماریاں دے سشوال اے چہ دا ہز خلق رانا پشتانے کے مشورے رانا کھولی نو تو دا خبر کڑے چیزو دا انٹرویو بیا ویر کے داخل کو تا پتہ ولے کی چاو و کس رز بیا ہلوڑیا ہاں
11: بالکل بعد دا خلق بڑی پشتانے کے جکا چیت تے تو ڈاکٹر دور غلے مالک دور غلے ہم دشہ دوائی دا جس سارے زوی مش سارے دور دورا بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بے شک دوائی دا اڈی پشتانے خلق پتہ کی پل کلی لگی اور کوڈا زم مال انجی والا
10: کوڈا زم انجی تے کنا پشتانے کے چکر ریڈیو من
11: بالکل دا صحیح ڈاکٹر ان شاء اللہ بس پاور در گئی دوائی دا صحیح دوائی دا ٹکسا ہے مرترا ٹکسا ہے بھاری ڈاکٹر دا آج ڈاکٹر پیسے
10: ڈاکٹر صاحب کلینک نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزد نو چونکہ تاسو دا زہی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس ہوشے چھ دا خلق خطا کی جنا بیا
11: دا مخچب سوپر مارکیٹ ہوتے والد دا سوپر مارکیٹ ہوتے والد دا دور مارکیٹ ہوتا بھائی زڑے ڈکھانے سر دا آگا چھ ڈاکٹر ناس دی تقریباً وار رج ناس دی
10: صحت ہومیو میڈیکل پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقت جی اجی سے بچے ٹول ورتا رتل شیخ ولی علاج ڈاکٹر سے نکولی اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان شے
11: مہربان
10: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
10: اجی صاحب نما مسدا
11: داؤد جان
10: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
11: کوٹا زم نہ راغلا
10: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہاں دل تک رغلا وے ہومیو پیتے کا دوایا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگ دو اس رس فرق شو کنا
11: ہاغ تما رغلا ما زوی میرا وستو اگ دو اس زوی ڈیر شو سے برابر ڈیر ٹھیک ٹھاک سر ذرا ڈیر دوا گاد نور گولے اگ دو بردو ما بل زوی بیمار تخت میتے تکلیف پر جوڑ سے اگ تمی دوائی گانے اگ دوائی گانے والے
10: اچھا
11: اگ دو گوس اگ دا شس بیدار سر ذرا کر رو سر ذرا ان ش دوائی دا دوائی زایا نہیں جی دوار دوائی
10: بیت گوس یعنی یو بچا دی بیمار ہو اگ ٹھیک شا اگ دوائی دی بیا بلب
11: بلب چی دوار گلا
10: اگ اس طرح ٹھیک
11: اگ اور طرح ٹھیک سو
10: اچھا
11: کوس ان زبیا پھلا بیا غلا ما دا دوائی دا ما پھلا تکلیف بکلی درا تا ان ش دوائی بیا
10: یعنی رغلا نور حسن سے
11: اللہ سلام سے پاک چا کو
10: اجی سب تو یو بلا خبر او کلا وقت تا سے چون کہ ما سرا ناس تا یو خبر او کلا چما تا خلق وی چی تا ویور کڑے وا سو شو بیماریاں دے سشوال اے چہ دا ہز خلق رانا پشتانے کے مشورے رانا کھولی نو تو دا خبر کڑے چیز دا انٹرویو بیا ویر کے داخل کو تا پتہ ولے کی چاو و کس رز بیا ہلوڑیا ہاں
11: بالکل بعد دا خلق بڑی پشتانے کے جکا چیت تے تو ڈاکٹر دور غلے مالک دور دور غلے ہم دشہ دوائی دا جس سارے زوی مش سارے دور دورا بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بے شک دوائی دا اڈی پشتانے کے خلق پتہ کی پل کلی لگی اور کوڈا زم مال انجی والا
10: پتہ کی کوڈا زم انجی تے کنا پشتانے کے چکر ریڈیو من ریڈیو منجی کلی والا کوٹا زم والا نور سوگی تو پجن گلو دی تو آواز زور بھی اگو تسا پیغام ایر کوئی
11: اب دا پیغام دا چی بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا تر رائے سے انشاءاللہ بس پاور در گئی امید تک دوائی دا صحیح دوائی دا آزو پل ٹکسا ہے مرترا دا بجنہ ٹکسا ہے آزو پل ٹکسا ہے مرترا چکا تاس دوائی مجھے بھائی ادباری ڈاکٹر دا آج جکا دا پرتگر دیر دا ڈاکٹر دا جی پیسی ہے لڑ دی دا گائی لڑ دی بس وسره دا وی شاده وای دا وی
10: اجي صاحب ایڈریس وای ته وشي اسو کومټر پر ریډيو مې وای چې ډاکټر سي پلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډخانه ګره سره نږدې نو چونکی تاسو د زئی نو تاسو خو دا ایڈریس وشي چې د خلک خطا کی جناب
11: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ویل دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور رجناسي
10: صحت ہومیو میڈیکل پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وہ کہہ دیجیے اجی سے بھائی چٹول ورتا رتل شیخ ولی الہ ڈاکٹر سے نکولی اجی سے اللہ دیکھا درو کا قدر مان شیخ السلام علیکم
12: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
10: اے دزیم رحمت اسن محمد
12: گل زمان گولا کرین ز خبر ہے کوں
10: سیدا او تاس تو سم بیماری وا
12: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا ڈیر زبردست ڈاکٹر اغلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ماشاءاللہ ڈاکٹر تے یو وری جان شکرہ
10: سیدا ادا رنگوڑا چکم دا سمرا ٹائم نہ ہوئی تا
12: دا ڈیر ٹائم تقریبا دو دریا میں ہستے وہ چدا دمنا ز ڈاکٹر تے تلا ہوں دیرے تا کچھ مسئلہ حال نسلا ماشاءاللہ دغ یو وری دو وری راکڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا
10: ڈاکٹران سو ہے
12: ڈاکٹران ویلا چے اپریشن بگو ہاں ہاں ہو ماشاءاللہ اپریشن نہ بچلو ادا دو وری چے وے کھڑا ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
10: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خانی سب زسه چې تاسو یو ځل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
12: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکرا
10: سیدا اوس بیا راغلی
12: اوس بیا راغلی ان شاء الله
10: کورواله در وسته
12: کورواله میرا وسته
10: صحیح صحیح پر ډیو در ودلی وو
12: پر ډیو باندې مار ودلی وو اوس بیا پر ډیو باندې بیا راغلی وو چټی ته دلا وو ما توډه و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اس کو ماشاءاللہ دی دو ڈاکٹر ان چلا زر جان وشکارا کی
10: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
12: انشاءاللہ
10: سیدا ڈیرے جات مننا خوشحال ہے
12: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن

0: زیم حمایله چرسدینه زما انتخاب دی اشما فرمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل
2: پہچان دی اشما هربل سپری
3: زیم یزدیم چرسدینا او زما انتخاب دی اشما سنبلاک
4: سیا قیصر د منگل ملینا ایمو انتخاب دی اشما واشنگ پاوډر
5: زیم عاشق اولاد بادر هرنا زما پہچان دی اشما بلیک شاین شیمپو
6: زما نوم دی ډاکټر نیم خان زت ګورن شنګل مخاطب یم زما پہچان دی اشما اکنیچو
7: زیم اسماعیل و پریدائی دی اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دائی
8: زیم بازار دی بخشکن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
9: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
10: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملینا دی مو انتخاب دی اشما حربل آئی
11: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان
12: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے اشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹھوں کے درد سر درد منہ کے چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید اشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا آسان حل
0: زیم حمایلا چرسدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما ہربل ٹوت پاؤڈر
13: ازما یم د نوشیرانا زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
14: علیکم زشما نازم زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین
15: عائشہ یم اور بخمینہ ڈباڑا روڈنا اور زما انتخاب دے اشما بیوٹی سوپ
16: میں اشما علی خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی
17: زنی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
18: میں عائشہ فروم چمکلی زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
19: زیم فائزہ دے ڈکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
5: زیم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
9: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
3: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
8: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
0: زیم یاسمینہ دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل سپر ڈپر تاریخ کا تصبح خدمت کی حاضر شو تاسو خدمت کی حاضر شیش میں کشمیر پاکستان پروگرام سرا امید لرمائی تاسو بار ٹک ٹاک فٹ فاٹ خوشحال او سکالو ببئی او دین لوا زندگی نہ بعد خپل خیسی خوندونو مزے اخلی بالکل تاسو ابرے پروگرام ایشما کاسمیٹک پاکستان طرف نا او بالکل دا دا ریڈیو منیٹ 8.4 کرک سٹوڈیو نا بالکل براہ راست چکن پیش کی گئی او بالکل مختلف ریڈیو اسٹیشن مانے پروگراموں گا نیر دے یعنی ایشما کاسمیٹک پاکستان چکن پروگرام دے بالکل نہ رہے انیر دے کم ریڈیو مانے پروگرام ہو رہے دا بالکل تاسو مکتو ویل شی پو دے ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے او بالکل تاسو پتہ دی چشمہ کاسمیٹک کے پاکستان پروگرامز مختلف ٹائم بنتا سو کی ہنن 3 بجے چکم دن مرضی تاسو را دل تکو کو یعنی کرا کو ٹائم بنتا سو پروگرام کو او دین الوا ما چکم دے آل تک سم رہا ریڈیو زی پے بنے ما پروگرام کڑو او یوز بیا چکم دے تاسو خدمت کے حاضر شما بالکل تاسو مکھ میسج کولے شی کال کولے شی آیا تاسو ما پروگرام 96 ریڈیو ٹلبانے ہو رہے یا دین علاوہ 96 ریڈیو وانا بنے تاس ما پروگرام ہو رہے یا دین علاوہ کرک ریڈیو بنے ما پروگرام ہو رہے خا یا دین علاوہ لکی ریڈیو بنے ما پروگرام ہو رہے ورسر سرا ٹانک ریڈیو یا دین علاوہ گلوبل 91 ریڈیو بنے ما پروگرام ہو رہے بالکل تاس مکتا میسج کولی شے کال کولی شے پروگرام ایشما کاسمیٹک پاکستان دے بالکل تاسو مونږ ته کال کولی شئ په 0345-933-2580 یا دین نمبر 0331-5263-340 تاسو بالکل مونږ ته دې دواړه نمبر باندې میسج کوئ نو کولی شئ چې کومه ریډیو باندې تاسو مونږه پروګرام اورئ. اچھا یا دین علاوه تاسو ما پروګرام زلمی ریډیو باندې بالکل اورئ زلمی ریډیو نو شهر باندې ما پروګرام اورئ ښه یعنی ایشما کاسمیٹک پاکستان پروګرام اورئ تاسو بالکل مونږ ته میسج کولی شئ کال کولی شئ جی اول بالکل خبر ہے ایشما کاسمیٹک سمر ہوں پروڈکٹ سی ہر جن اسٹور اور کاسمیٹک اسٹور کے تاسبا آسانی سر چکم دے اویلیبل دی ہر جگہ بالکل تاسو اویلیبل دی تاسو بالکل ضرور انتخاب ہو گئے ضرور استعمال کے ایشما کاسمیٹک پروڈکٹس بالکل سمر ہوں پروڈکٹ سی ماشاء اللہ بہترین رزلٹ ماں تین نہ چار پورے ہوں پروگرام بالکل اکڑ لو نو کم پیغام ریڈیو دن لو تھا بھائی روڈی مختلف ریڈیو بارے میں پروگرام اکڑ لو نو ماشاء اللہ کے سمر ہم انوال چکم دے رت لل نو اگیب ویل سی منگا ایشما کاسمیٹک چکم دے بالکل نو ریوا کمپنی ہے نا بالکل صرف ایشما کاسمیٹک چکم دے منگا انتخاب کرے دے نو ماشاء اللہ سمر ہوں پتہ کہ پروڈکٹ سی بہترین چکم دے رزلٹ دے پکے ٹکتا سمر ہوں پروڈکٹ مونگا تعریف کو کم دے سائی ابل دہ ہبر کہ نن پروگرام کی چکم کور رغل پہ کہ دہ ہبر ہم کے دلا ماتا بالکل دہ ہبر ہم کے دلا چھ دا ایشما کاسمیٹک چکم پروڈکٹس یو ہو ریزلٹ ماشاء اللہ بلا چھ پرائز نی کہ ماتی چکم دے ڈیز یاد کم دے خا باقی نور کم کمپنی دی اگے پہ نسبت بانے دا ایشما کمپنی چکم پروڈکٹس سی اگے قیمت ڈیر زیاد کم دے خا نو بالکل دا قیمت سرا سرا ماشاء اللہ ریزلٹ چکم دے لکا یو کس مطلب کم پیسو باندھے ریزلٹ چکم دے ملے گی نو مطلب تاسو بالکل وہ لینے چکم دے استعمال والے ٹھیک تھا نو بالکل تاسو استعمال والے ایشما کاسمیٹک پروڈکٹس صحیح تھا اور ہر کاسمیٹک جن اسٹور کی تاسو پاس نہیں طرح ملے گی بالکل نو شہر کی حالت کی سم رہا مطلب کاسمیٹک یا جن اسٹور دی حالت کی پاس نہیں سر ملے گی وہ سب سرا ٹل ٹل ریڈیو سر سم رہا ایریا سی کا ہم گو دے کوہاڑ دے ٹل دے حالت کی ہم بالکل تاسو ہر جگہ بالکل اویلیبل دی تاسو حصے شی دینا الا وا بالکل کرک سر سمرا ایری زی کا منگا کرک سیٹی خبرو کو امیری گلا خبرو کو ورسا وسرا لتمر چکم دے خبرو کو سمرا ایری زی کرک سر رزی نو تاسو ہر کسمیٹ کو جن سر کے بسن اسرا اویلیبل دی دینا الا وا لکی لکی منگا خبرو کو نو لکی کے ہم بالکل تاسو آل تکے ہر کسمیٹ کو جن سر کے بسن اسرا اویلیبل دی اور منگا ہمیشہ دا پروگرام کی خبر کو کچر تک ہم تاسو مطلب نہ ملے ودل اویلیبل نو نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دے اگے منے تاسو کال کولے شی چہ ہر پروڈکٹ بانے موجود دے ٹھیک تھا پو 0342-311-2292 بنے تاسو کال کولے شی دینا دبا بالکل کٹانگ مونگ خبرو کو ٹانگ کے ہم بالکل ہر کاسمیٹک جن سر کے تاسو پاس نہیں سر اویلیبل دی ٹھیک تھا اور سر سدا سے ڈی ہان کے ہم تاسو پو اس نہیں سر اویلیبل دی تاسو ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ چکم دے ضرور رکھ سی استعمال ولی شی ٹھیک تھا رزلٹ تاسو در کی نو بالکل تاسو مونگ پروگرام کی کال کولے شی چہ ماتا یہ رزلٹ رکھڑے دکھا. اچھا جی بالکل پروگرام کی خبر تر کی

0: अच्छा जी बिल्कुल, मग ते मेसेज खडे दे, बिल्कुल छा मेसेज खडे दे, डेर लेंथी मेसेज खडे दे गुलालाई, बिल्कुल मेसेज खडे दे दक्का की ना डेरा डेरा मना ना गुलालाई बेचे लिसनर तारिक खान ओ एमएस डीओ द पशान लकस मरियो अस्सलाम वालेकुम वेलकम वेलकम तारिक सर बखीर दागली सरंग ये और क्रथ वलाई से बिल्कुल ठीक ठाक اوچے میں آئی ایم ایس ڈی ماں جانتا ہم سلام ٹھیک تھا وعلیکم السلام یو جہان میں نا ڈیر لینتی میسج دیکھ رہے ہو بھائی شارٹ شارٹ سمے شاملو ماں صحیح تھا خاف کی کے بنا خا ڈیر منا نا جی نیکسٹ سانی ہشتہ کے امبیری گل نمک تو میسج کرے سلام اچھا دعا سلام سر جی سنگئے نائس شو آواز اوکے ہیں کرک ریڈیو باندھے سنگئے مزری تسلام ٹھول نسر تسلام اور سید وعلیکم السلام یو جہان منا ٹھول تسلام دو رسے دو ڈیرا ڈیرا منا نا किफ़ायत हो जड़ी मुक्त मैसेज करी भाई आवाज से बिल्कुल ओके देता सुन यो जहान बनना ता सुन मैसेज होगो वैसे भाई जी सही दर्जे मनना ता सुन यो जहान बनना चा मुक्त मैसेज करी दे हाँ पता नहीं सर नाम देने लिख ले बिल्कुल मुक्त मैसेज करी दे विच वालेकुम असलाम सफा शेरानी हम मुक्ता डी हान ना मैसेज करे ता सुन यो जहान बनना कभी اور دن لوگ سلامونا کیوٹ ٹین سویٹ سپر ڈپر مامو موسٹ ویلکم مامو یور ایڈوائس از اوکے آن زلمی ریڈیو مامو سنگے بالکل ٹھیک ٹھاک طبیعت مو سنگا دے طبیعت میں ماشاء اللہ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک دے اشما زندہ باد زنیرا اینڈ زنیشا فرام ٹکر ڈیرا ڈیرا منا نا میسج کبلی ہاں جی کال بالکل شامل ہے تاسو کال کبلی شیپ ہو دے دوار نمبر باندھے 0331 52 65 340 یاد ان لوا 0345 933 2580 جعفر شام ماہ میسج کرے دے تاسو ڈیرا ڈیرا مننا کی وی وہ کہنا چاہیے زلمی ریڈیو بنے آواز اوکھے دے یو جہان مننا تاسو مکتا میسج کو جی کال طرح طرح پروگرام کی ہوتا سو کال چکم دے بالکل شامل ہے مختلف ریڈیو اسٹیشن والے مگر پروگرام نے اردے سیدا اور تاسو مکتا کال کو لے شگور چ کال بنے مخترا فرسٹ کالر سو کو دکم زینا رضی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ چرنگ صاحب دشے برابر
0: ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو خیر
1: خیر ماشاءاللہ تاسو خیر
0: بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی ود کم زینا شفیع اللہ خبر کون ٹانگ شفیع اللہ خبر کی ٹانگ نام شفیع اللہ سنگے خیر تاسو
1: خیر الحمدللہ تاسو خیر برابر
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تاسو خیر زندگی خروانا دا جون خروان دے
1: ماشاءاللہ دے زبردست روان دا خو گرمی ډیر زیاده دا
0: بالکل ګوره گرمی ټام دی نو گرمی خو بخام خو وی
1: بے شک بالکل
0: کنا
1: جی جی بالکل دا څه
0: دا ها ها صحیح دی ٹھیک تدار ته وای کنا چې تاسو اشما کاسمیټک پروډکټ استعمال کړی صحیح ہے بالکل تاسو استعمال ولی شي کم تاسو ضرورت کم پروڈکٹس هغه استعمال کی ان شاء الله تاسو فائدہ ضرور درکوي ښه
1: ما وی چې دا تاسو دا ګوندو خو زه دا چې تیل یا
0: بالکل بالکل ګوندو د بارا چې مطلب چا ګنده خوشي شي یا چا مطلب نور سره تکلیف په جسم کې غیر برایش ما هر بلایل استعمال ولی شي صحیح ده جی یو جہان مننا کال کو ولٹی رمنا بالکل ٹانگ نے تو کال کرو نو بالکل اشما ہر بلائل چکن تاسو سے مالو ولشی چا پخو بنے درد نو وی یاد دین لوا چا مطلب پولا سنو بنے درد نو وی یاد دین لوا چا تھا مطلب می دے چکم دے تکلیفی ورلا یا ورسر سرا نور مطلب سے تکلیفی تاسو بالکل لے کے دبرا اشما ہر بلائل چکم دے سے مالو ولشی اس کلے ہمشی او دین لوا گنڈور بانے وڑا ولے ہمشی خان گورو کال بانے السلام علیکم جی سو خبر کی کم ذرا عائشہ بات کر رہی ہے کہاں سے بات کر رہی ہے بنو سے بات کرے جی عائشہ کیسی ہیں آپ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اچھا دعائیں کرتی ہیں آپ چلے اچھی بات ہے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں جی عائشہ جی جی جی پروگرام سن رہی ہیں اچھا چلے بہت شکریہ آپ نے ریڈیو ٹون کیا اور آپ نے میری وائس سن لی ریڈیو امن کرک پر ہلو ہلو जी बिल्कुल, आपकी आवाज ड्रॉप हो गई, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। बनो से आयशा, आयशा थी बनो से।

0: گوری پہ کلبن مسرا نیکسٹ کال سو کو دکھم دینا رضی. السلام علیکم. جی سو خبر کی کم دینا. اگین عائشہ پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی عائشہ کیا کہیں گی پروگرام میں, کیا پیغام دینا چاہیں گی سب سننے والوں کو؟
1: پروگرام بہت اچھا ہے اور پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ پروڈکٹ ایک دفعہ یوز کر لیں, بہت اچھے پروڈکٹ ہے. اور
0: چلے بہت شکریہ عائشہ آپ نے کال کیا بہنوں سے. اوکے اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ کال کرنے کا, بہت شکریہ. اور بالکل عائشہ دا بنو نا کال کرنا ڈیرا بنا تا سنگ پروگرام کی کال کو یو جہان بننا گور کال بنے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام طارق
0: صاحب. سو خبر کی کم ذرا.
2: لکی مروت نا محمد خان.
0: لکی مروت نا محمد خان خبر کی محمد خان. اچھا جہانگیر صاحب نے تا سو ہر سر اوڑی دی
2: ہر سر میرا اوڑی وہ کو دیکھنا دا
0: ریٹ ادھر تو چک لگے بولے صحیح ڈیرا من نا دارا تو تاسو مطلب جہانگیر صاحب نا ٹول سامان روڑے دے کا بل دکاندار نہ روڑے دے جہانگیر بس ان شاء اللہ ریٹ بدر تخا لگے بھی دار تو جس سے در اوڑی دی ورنہ
2: سار سے میرا اوڑی دی سار تیل سار بات شیمپو کریم ابل کے تو صابن
0: ہاں صحیح دا ٹھیک تا. او دین الوا تاسو دین مخی سے ملکڑی کنا فرسٹ ٹائم اسی مالوی. اچھا ول زل تاسو استعمال وای خا سیدا بس ان شاء الله تاسو استعمال کی تاسو فیدا ضرور در کی بھی رزل بدر کی اگینا بات تاسو ته پروگرام کی کال ضرور کی خا
2: رزا رزا د پرون لا رزا ل کالے باندې اوتی او والا تر کړي
0: خا سیدا ٹھیک تا ډیر مننه کال کولی. اوکے لا فیدیو جہان باندې تاسو ته د لکی مروت نای کال وک ډیر ډیر مننه. بالکل دا پرائز چکم دے خبر اوکل نو ماشاءاللہ اشما کسمیٹک سمر ہاں پروڈکٹ سی اگر یہ پرائز چکم دے ڈی زیاد کم دے خواہ پرائز چکم دے ڈی زیاد کم دے مارکیٹ کے تو او گورا کرے نور چکم دے کپنے والا ہم او گورا او دین نو دیشما والا ہم تاسو گورے پرائز چکم دے ڈی زیاد کم دے خواہ نن سبا دے مہنگائی کے او گورے نو دے مہنگائی مطابق چکم دے او گورے نو دا اشما کسمیٹک پروڈکٹ چکم دے قیمت تے اگر ڈی زیاد کم دے گورو کاروانے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو آواز خوب بن کے کنا.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو ریڈیو آواز لگ بن کے
3: ریڈیو آواز خوب بن دا جی تیرے کوئی چلن
0: ہے صحیح الحمدللہ ٹھیک جگتا سو خے
3: ٹھیک جگتا میوالی نہ خبر کوں
0: چلن میوالی نہ خبر کوے خزی میوالی نا تاسو خبر ہے کوئی دار تو ہے چھے کم ریڈیو بنے پروگرام آورے
3: زاکو ایٹ لکی
0: بگے آور مجھے ہاں ہاں ماشاءاللہ بات جرہ خبر ہے تو سوا صفا در زیل میوالی تا دار تو ہے کنا چھے فرسٹ ٹائم دے پروگرام کی کالو کو
3: ہاں تو تم فرسٹ ٹائم کے وقت تقریبا دوا کم سے کم جو ہے چھے کول یونین بکیڑی تو دا ہم نے ٹرائی کوا تو ہرا
0: جی جی ڈیرا من نا بس گور ماں آواز خود ہے کہنا موبائل باندھے کال دے ہمیں لوشو پروگرام کے
3: جی جی بالکل ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے تو کامیاب کی اللہ تعالیٰ نے تو کامیاب
0: ڈیرا بنے نا امین یو جہان بنے نا سرد ساسو
3: ډیر شکریا
0: خزیدار ته وایي چې تاسو میوالی کې چانه پروډکټ اخلي
3: یار میوالی کې خو تاسو تل خیر یو دوه دا ولیکه کې ملوي چې جاوید دا څنګه دکان ده
0: جی انشاءاللہ سعیدہ ٹھیک تھا بس حالت کی بھائی ان شاء اللہ اویلیبل جی ہاں بوم یوالی کے وعلیکم السلام ڈیرا مرانا کال کولی بالکل میوالی نے کال کرے وہ وہی کہنا چاہیے الدہ کی پروڈکٹس بالکل الدہ کی ہاں پروڈکٹس بالکل ہر کاسمیٹک اسٹور کی ملے گی اور دین بالکل زبر کنفرم کما چھ کم الدہ کی سوڑ تو وہی کہنا چھ کم کاسمیٹک دکان دیا بس بالکل کنفرم کما نو اگین بعد با بیا تاسو ان شزو می چلته کی چرته کی ملوی کی خ مولانا عبد الخالق سے ہو چکم دے میسج کرے دے وای کنا چے مولانا عبد الخالق سے بکھرا کر ریڈیو آواز اوکے دے منگل ملے کی ہائبر پلدی کی دکان نمبر 4 کی ماسرا ٹول پروڈکٹ چکم ملوی کی ڈیر مننا مولانا سے یو جہان مننا خ جوان در تا گاڑو خ ڈیر مننا پروگرام کی دے میسج وکو گورو پکل بن چے مخسرا بل سو کو دکام دے ناراضی السلام علیکم جی السلام علیکم سکھ خبر کی کم ذرا ہیلو جی الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک کون بات کر رہی ہیں سارا بات کر رہی ہے بنس سے جی سارا کیسی ہیں آپ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ لوگوں کی دعائیں ہیں
4: چلو جی شو بہت اچھا ہے
0: چلے بہت شکریہ جی کیا کہیں گے پروگرام میں آپ نے پروڈکٹ یوز کیے ہیں اشما کاسمیٹک کے
4: ہاں وہ یوز کیے ہیں ہربل آئل بھی یوز کیا ہے اور فیس واش بھی یوز کیا ہے فیس واش بہت اچھا ہے وہ زبردست ہے
0: چلے بہت شکریہ سارا آپ نے برنوں سے کال کیا کوئی اچھا سا میسج آپ دینا چاہیں گی
4: میسج یہی ہے کہ ابھی گرمی شروع ہے تو اپنی سکن کا بہت زیادہ خیال رکھ کے کرے فیس واش یوز کیا کرے جس کو ضرورت ہو یوز کیا کرے یہ چیزیں اچھی ریزلٹ دیتے ہیں اگر ریزلٹ اچھا نہیں دیا تو پھر طارق بھائی سے پیسے واپس لے لیں
0: جی بالکل ضرور چلے بہت شکریہ
4: ہاں بس یہی ہے سب لسنر کو دعائیں سلام انجلی بھائی کو اسپیشل سلام اوکے اللہ حافظ
0: وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ کال کرنے کا بہت شکریہ یہ تھی سارا بنو سے اچھا جی بالکل ایم ایس ڈی وائی کہنا چاہیے میاوالی کے اسماعیل پراچا ولسرا دا اشما ٹول پروڈکٹ ملا ویگی خاص ڈیرا مننا ایم ایس ڈی یو جہان مننا خا ڈیرا مننا بالکل گورج پکال بنے مکسر بلسو کو دکھم دینا رسی السلام علیکم سکھ خبر کی کم ذرا آسما وزیر فرام منگل میلا آسما وزیر پخیر رغلے منگل میلے نا خجی سنگے خی
5: بالکل منگم خی تم سنگے
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر تخپل خپل لینگویج کی خبر ہے کہ وخا آو کنا نو بالکل بس سو خوزہ کے داسی خبر ہے کہ وہاں چھے آل دکے زلمی ریڈیو بانے ہاں پروگرام آنے ایر دے نو بیاغ خبر بانے نو پوئی گی کنا
5: بس سارے کو ملتے زلمی خبر ہے کہ منگا حضر سکتو
0: خجی خجی سیدا جی آسما آسما وزیر دارا تو کنا چھ منگل ملے گی بالکل ٹول پروڈکٹ ملوے گی مولانا صاحب سر ملوے گی دین الوا کیسر موبائل زون سرہاں چکم دے بالکل ملوے گی علاج مارکیٹ کے ورسر سرا ٹول آلتے کے سمرہاں کسمیٹک دکان دی ہر کسمیٹک دکان کے بالکل ملوے گی اور دین الوا تاسو ہاں چھو چرتا کے دکان چھتے
5: بالکل
0: پتر آپ کل سے ٹول پروڈکٹ ملوے گی
5: بالکل
0: صحیح دارا تو ہے چھے تاسو خوب پخپلا بنے پروڈکٹ کی استعمال کری دی کم یو فیوریٹ پروڈکٹ سے تاسو پکے صحیح سب پیغام اور کے مینا والو تھا
5: مینا والو
0: بالکل صحیح اسما پروڈکٹ تاسو استعمال ولې شي بل دا بګی شي تاسو ما وکیل مدرسې کې سبق هم وې مدرسې ته ځي او کنه اچھا ښه کوم درجه کې ښه ماشاء الله بس بیا ډېره ښه خبره ده او بس دوګانې هم درته کوي مونږ او مونږ ته به دوګانې کوي ښه ډېره مننه آسم وزیر لویه خاصه چې کال کولی اوکے ڈیرا مننا دی کال کے ولی جو جہان بننا بالکل منگتا آسم وزیر منگل ملے کی منگل ملے نا کال کھڑے ہوں اور بالکل منگل ملے کی ہر کشمیر جنسور کی پاس نہیں سر ملے گی اور دن لوا مولانا عبد الحالق سے حکم دیکھے نا آگے سر بالکل آگے سر اٹھول پروڈکٹ ملے گی وہ خیبر پر لے کے دکان نمبر چار کے دن لوا چکل ہم تاثر دے کے نا نویوا پیلا چائے میں چکم دے ضرور درمانے سیکھا مطلب مولانا سے چکم دے گا نا آگاہ سمر ہاں مطلب سر سک ور ترازی نو بغیر دے چھ چکم دا آگاہ نہ پریک دے بھی خاں گور بکال بنے سو کو دکھم زنے دے السلام علیکم سکھ خبر کی کم زنا گلونی خبر گلونی بخیر راغلی کر رکھنا الحمد للہ زبیل کو ٹھیک ٹھاک تھا سخی خا صحیح بس چکھ بدا خبر خا صحیح دا ڈیرا مننا یو جہان مننا چھ پروگرام تھا سخ خوائی اور زما دا آواز خو خوائی خا صحیح درد ہو جی پرانڈ ہوتا سو آسی سیمالی منگ دے پروگرام کی کال کبھی گئے نا جی بھائی تا سو پرانڈ دی چانا اخلے کاری سیبنا بلکل اوروسو شاپنگ سنٹر ہم بیری کلا خواہ صحیح صحیح درد ہوئے کنا چھے کاری سیب تا چکلا تا سو ورشی کنزشن در سر کبھی ہو کنا ماشاء اللہ زبردست انسان دے اور جی بالکل بالکل بالکل دیکھ شک نشتا دے ڈیرا مننا گلونی دا کال کبلے لو یا خزشی چی پروگرام کی دا کال کو سب پیغام اوور کے جی بالکل داسی دی ڈیر من نے کال کولی وعلیکم السلام یو جہان مرنا بالکل اشما سن بلاک خبر اوکلا نو گرمی دا ڈر زیادہ پدی گرمائی کے کل ہم تاسو باہر تزئی ٹکتا نو اشما سن بلاک چکم دے ہغا ضرور استعمال وئی وجہ دادا چې اسما سن بلاک چکم دی هغه د نور چکم شوګانې دي کنه هغه تاسو چې ګرام فیس باندې اسما سن بلاک استعمال کړی وي لګولې وي نو نور چکم شوګانې دي کنه نو هغه بالکل تاسو فیس چکم دی تاسو سکین چکم دی ورنه ساتي ٹھیک ده ګورو کال باندې سو کو دې کم نه دي السلام علیکم سو خبرې کې کم نه فریال خبرې کې به لکی مروت نه فریال بخیر راغلی لکی مروت نه بالکل ٹھیک ٹھاک آواز اکٹکی گی ویما آواز اکٹکی گی لگ زئی بدل کا ہیلو ہاں جی بالکل تاسو کون چکم دے ڈراپ شو ڈیرا منے نا پروگرام کی کال کو یہ جہان بنے نا بالکل لکی مربت نے کال کرے ہو اور دن لوا ماشاء اللہ لکی مربت کی تاسو ہر زئی کی بالکل ملاوی کی دیش میں کاسمیٹک پروڈکٹس ٹھیک تھا خو بالکل لکی مربت چکم سونا ہم نوال دی کنا کہنا دا لکشا دا گلا دا گلا سدا دی بو وجہ منے دا گلا دا ورنا کنا چے خجی آ بے خیر دبل پروگرام کی ضرورت ہو ما گورو کال بنے چم سرا سو کو دکم دے السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر اچھا جی کیسر موبائل زون منگل میلا علاج مارکیٹ خجی سنگے خی
6: بالکل
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک درد ہوئے کہ نا چھ منگل میلے کی چکم مشہور پلاؤ دے کہ نا عارف پلاؤ ورت ہوئے کہ نا مطلب مولانا صاحب مولانا صاحب دکان لڑ دی چرتا کی تاسو دکان مطلب صحیح بس دا منگل میلے چکم دے عارف پلاؤ چکم ڈیر زیاد مشہور دے
6: پلاؤ مشہور دے
0: مولانا صاحب دجکل ورشه کنا تاسو ماشاءالله په خپل باندې دکان دی او تاسو سره ټول پروډکټ ملويږي دین له مولانا صاحب سره ټول پروډکټ ملويږي چې تاسو مطلب مولانا صاحب ته ورشه چې نه خو دې بغیر نه پرېږدي یا دین له مولانا صاحب تاسو ته درشي نو چې قربان اسکی کنا ها
6: بالکل مولانا صاحب ډېر ټیو راي سره یې مخېنی خاطر زین کې راغلی راځي غارا عمرنا او ډېر مثال مثال خل ما کرا ته ولا کني کې
0: ها ماشاءالله صحیح مولانا سے خو بالکل مانے جی بالکل دیکھے شک نشتا بالکل دیکھے شک نشتا مولانا سے خو ماشاء اللہ سوڑ تو جوندے سڑے دے ڈیر خوک سڑے دے اوبل ادا ماشاء اللہ مولانا صاحب چکو مطلب اخبار لینگویج کی خبر ہی کہ نا وزیر لینگویج کے پیور بالکل وزیر لینگویج کی خبر ہی بالکل گورا ریڈیو امن کرک چکم دروازے دی کنا دا بالکل ہر شد پر بالکل کلاو دی منگا موسٹ ویلکم ور تبایو ہر یو دا خا بالکل بس ضرور شکم درت لے شی در تو یا کیسر بھائی چھ تا سر خو ماشاءاللہ اشما ٹول پروڈکٹ ملا وی گی او دین تا سو پیکج شکم دے ہاں لگا بولے وہ اغا پیکج جاری دے
6: او پیکج جاری دا ہدا سے جیل تا وچنگ اخون کلی کے دیر خرچی سامان دکان سے نہ خرچی
0: تمرا صحیح مطلب تا سر کلی کے مطلب زیاد خلق اخلی صحیح صحیح در تو مینوال سوئی مطلب اس میں کاسمیٹک پروڈکٹ والے سر
6: مینوال ہوگا میں نے خوشحال
0: جی جی صحیح تھا ٹھیک شا ڈیرا مرا نا کال کے بولے جی بالکل گرمائی ٹائم دے نو پودے گرمائی کی ہو اس میں ہربل سپرے چکم دے آگا ڈیرا زیادہ فائدہ کے بھی نو بالکل آگا مینوال چکم دے استعمال والی جی
6: محمد کا ڈیرا پسکڑا کی مولا وڑی کے بچائی نے دے
0: آؤ
6: او جی پہلے کزی سٹام میں چ بوزا بھی جی خزا یار دوسرا ملا
0: اس ہو جی خاص ہے ٹھیک ہے بالکل بس رتلی شی خا یو جہان منن کال کے ولی اوکے اللہ حافظ ہمارا نا چکال دے پروگرام کی یوجہ ہر بننا کیسر بھائی بالکل پروگرام کی کال کرو اور دادا سر آپ منگل ملے کی دا اسما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی خواہ گورو چکال بنے مکسرا بل سو کو دکھم دھائی ناراضی السلام علیکم وعلیکم السلام
7: ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی دا ہما بخیال روف مبارک ہے لنڈی جلندر نا الحمد للہ بالکل خیر خریت بس گرمی نہ خمزان بچ کڑی دے وجہ دادا چی باہر تو بس زینا او زکہ چی گرمی دا ڈر جاتا خیر سورج مکھی باران چھو نہ دوی دیر ورتی کی باران چھو نو ماشاءاللہ موسم اوس برابر دے او خوب یا ہم چکم دے لکا نن چکم دے گرمی وا بالکل نن گرمی وا پرین گرمی وا
7: بس اللہ دا رحم وکری
0: بالکل داسے دے بس بالکل داسے بس دعاگانی بکو جی جی جی ٹول خدی ٹول خدی ٹول خدی الحمدللہ بالکل تخپل سکڑت ولائی شے کنا گرزدائی شے صحیح بس گورا ماشاء اللہ چکر دیشی پس حد باندھے روغ وے ٹھیک وے نو گورا دینا گٹ خبر نشتے گا نا دیو نے گورا دل تعالیٰ سور تو لاکھ لاکھ شکریہ دا گول پکار دی چی یو سڑے چکم دے خکول اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے آگے سے حد چکم دے ماشاء اللہ ٹھیک دے خکول گرتے دلی شی او دین لا سے بیماری ورتا نہیں بھی نو گورا دینا گٹ خبر نشتا دیو نے شکریہ دا گول پکار دی اللہ تعالیٰ بالکل جی بالکل ٹھیک ٹھاک
7: جی جمیل خان بالکل
0: جمیل خان لنډیو باندې لراشي خبرور پروگرام کې رغلې او په کال باندې نو ماته ډېر زیاتې خبره وکړي نو کچرته کې आवाज زوري کنه نو کال باندې باندې انشاء الله راشي خان صحیح ده ٹھیک شو اروم ما ډېر مننه کول کولی
7: اوکے بس ګرمه سم دا اسما پر د خامخ ضرورت شای دا راځي په کوشش کې دی خاص کر اسما هر وخت پر
0: جی بالکل لاسه بالکل لاسه ضرور استعمال ولې شي ډېر مننه کول کولی
7: اوکے ډېر
0: مننه یو جهان مننه چې پروګرام کې دی کول کو بالکل مختار اوف ما لنڈی جلندر نہ کال کرو خا ڈیرا ڈیرا من نہ چبر گام کی دی کال کو اشما ہر برس پر خبر اوکڑا نو بالکل بدی گرمائی کی چکم دی اشما ہر برس پر چکم تاسو استعمال ول شی او جکل ہم مطلب تاسو پ جسم باندې دانی وی یادین لبا داسے مطلب سو ورت وای کنا الکا دانی باندې تاسو سپری ور باندې وکي کنا یا چرته کی تاسو مطلب بمبر او چی نو چکلا غ سپری ور باندې وشي په جسم باندې جسم داسې یخ کی ٹھیک شو داسې سوټ شي ور سره نو بالکل تاسو استعمال ول شي ګورو په کال باندې موږ سره بل سو کو د کم نه دی السلام علیکم وعلیکم
8: السلام
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک طبیعت میں بالکل خدی تاسو طبیعت خدی جون خرابان دی بس ماشاء اللہ چیتا سو خیب یا خوڑی رکھا خبر دا او دین الوا پروگرام ہو اوری کنا گلوبل 91 ڈی ہان ریڈیو بانے خا ڈیر مننا چی پروگرام تاسو خواہی پروگرام تاسو اوری خا جی صف جی جی جی صف شیرانی دارت ہوئی کنا تاسو چې کوم فارمولا بیوټی کریم راوړو تاسو چې 15 پک ډبی ما راوړیو کنه او تاسو استعمال کړل تاسو ته فائدہ درکړ مطلب تاسو استعمال کړئ جی تاسو آواز کڑکی آواز آواز جی آواز دونه صحیح پوینې شو څنګه ها صحیح صحیح صحیح بالکل او تاسو مطلب بل پروگرام کی کال کړو چې ماش ہاں بالکل والے نا سمجھ راضی ہاں بالکل اور تا سما پہ خیال کا کڑے زبان وائی کا نا دا کوٹھوال جی کم زبان وائی بس گورا ٹول لینگویجز ہاں ہاں بس ٹول لینگویجز زکول پکار دی مطلب تقریباً کے پی کے 52-53 لینگویجز ویلی شی نو کا مطلب سڑے ٹول نہیں شی زکولے نو چکم ہی دی کنا مین چکم ہے پکار رزی نو آز زکول پکار دی زکی سڑے چرتا کی لاتشی نو چاہا لینگویج درزی کنا تاسو لکه خپل کور کې چې کله خبرې کوي امی ابو سره کم لنګویج کې خبرې کوي سید ٹھیک صحیح او بل دا چې ما په خیال ڈی ہان کې مروت چکم دی اډ زیاتی کنه بالکل بس زړی ہاں ته تلو ما سوزره تلو ما نو آلته کې کوم ملګری واغې ما مروت لنګویج کې خبرې زیاتې کولې نو ما ته پته ولاګېدل چې دا هو لکه ماشاءالله لکه مروت کوم دلته کې هاه وسی ګډې زیاتې داد کړي ہاں کې صحیح اچھا وزیر خوش تھا صحیح ٹھیک شو سیدا ډیره مننه اسف شیرانی سب پیغام ورکې مینوالو ته ٹھیک تھا ڈیرا مننا سفر شیرانی لو یا خزشی جی صحیح تھا ٹھیک تھا ڈیرا مننا سفر شیرانی کال کے لو یا خزشی خا اوکے ڈیرا ڈیرا مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا بالکل سفر شیرانی ڈی ہاں نمک تو کال کرو نو ڈیرا ڈیرا منائی تاسو ته پروگرام کی کال ګورو په کلمنه چې موږ سره بل څوک د کم ځای نه راځي السلام علیکم وعلیکم
8: السلام
0: جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک د سو خبرې کې و د کم ځای نه جی بالکل کاری سے بالکل دیش ما سٹار چکو دے ماشاءاللہ راغلو پروگرام کے اوروسو شاپنگ سینٹر کاری نور خطاب سے پروگرام کے نیشما کاسمیٹک کا پروگرام کے درتا ډیر زیات هر کلی وای کاری سے آواز کٹ کاری سے آواز لکڑ کی تا زوی لک چینج کے
8: ہلو
0: جی جی کاری سے نہ کری صاحب گورا چی سوگ تعریف کا بیل بھی کنا اگے با تعریف کا بے او دین لبا اگے تب گلونا ور لگوے خام خا صحیح خبر ہے بالکل کری صاحب نور زندگی جوان برزے خیتی رہے گی کری سے سوری آواز کڑکی کی لگ زئی تاسو چینج کی او صحیح شو بالکل او صحیح شو بالکل بالکل دا سے کری سے مولانا سے ہو چکے ماشاء اللہ روان دیکھا ہیلو جی جی بالکل کری صاحب نندے آواز خراب تھی ماتا آواز صحیح نہ رسی صحیح صحیح بالکل کری صاحب لک شانتی صحیح بدل کے ذکر آواز ذکر کی گی کنا اوس بالکل صحیح ہے اوس بالکل صحیح جی کری صاحب نور خی کنا تاسو مطلب زندگی خدا کنا ڈیر ورسے بعد مصر پروگرام کی ملاقات کی گی بالکل جی جی کری سے آواز دے لگ شانے بیا کٹ شو او صحیح ہے جی او صحیح ہے بالکل جی جی
8: ان کا سب تر میں انشاءاللہ جی اس میں فارمولا کے سواس میں بھی تو نہ کہ اویلیبل بھی او اس کا دے اس میں کہ کندرے والا ترس کے وہ کے پک کا درمیان ادا تھا بہن انشاءاللہ درے والے کے دام مزید میں بھی تو نہ کہ او اینا نہ جی اس میں ہرمین کریم کے سو تو ہو لے کر فارمولا کے کے رب فری میں لے جی اس میں تین کے سو تو ہو لے کر وہ سن پر لکھ کے ترس کے وہ کے وہ کے سے رب فری میں لے جی فارمولا کریم کی بیوٹی کریم بھی اور ہے ان کو ان شاء اللہ گولڈ بلیچ کی دابو فری تنگ لگی جی اور سو کی غاٹی چیمپئن کو نہیں بہتر ابو اس میں ڈیلی سے سواچ ادا دو فری تنگ لگی جی اور اس میں فارمولا سے سواچ ڈیلی سے بہتر ہم تھانے میں کی فری تنگ لگی جی اور اس میں رائس څنګه ان شاء الله کنه باندې دا ویلی ورشي کتر او رائز لیک کې دا نه هکري ته ملي دي او نه نه وا اسما کیچن بلاک

0: بالکل دا موږ سره کارین اور خطاب سے یو جہان بننا چھ تاسو موږ تا کال کو پروگرام کے یو جہان بننا گور چھ کال بنے موږ سره بل سو کو د کم زینا رضی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: مولانا سے فخر
1: کاری چھ تا کا چھ نس کی وتا خزرا یا ذکا وتا بدلوا وتا کا چھ تو رغد تا خو خلق پہ انتظار وی ڈیر خواجہ خبر و کی خو خبر نہ خلق خوان نہ اوپلی.
0: جی بالکل لاسے دے کاری سے بواد لکٹ کے دو خیر باخیر کے بسئی شو
1: یار بہر حال مو یوانا چف کاویر شریکڑا مو چیا داوی جوز برابر کی دغه دم ایلس نہ میش خوان دوخلی
0: نا مولانا سے خبر دی ٹھیک تا کاری سے بیل چھ اسنا چھ مطلب مولانا سے چف کاویر بنے شروع کڑی چھ ما کال کڈ نشی ور سرا
1: نا نا دا ونڈا ونڈا کدانیت کمل بالکل نہ کدا کی سڑی ور کال ملاو چھ کم از کم چھ کیم مقصد یی کیم پیغام روڑا وی جاگا خوش اللہ اور دین کی تاور اسی جی
0: بالکل اسی نا بالکل دا خو اسی دم مزاق کولو مولانا سے نور سنگ ایتا سو خے جون خروان دی
1: ماشاءاللہ منا چھ کیسر موبائل زوم جی کیم مائلس وک کنا زین چلش کی دا موسم خو تا خوندوار شدا سے کسون تا غزه خوش رو
0: جی
1: تے منا دا سے اعلان وک کنا بر ہراس
0: جی
1: او دور و انشاءاللہ راوخ ما مارو سراب یای جدا دے میج دے ڈالے دے پلتائی نا پوتے نشین
0: بلکل دا سی دے بلکل دا سی ہمارا سرا ضرور زی انشاءاللہ
1: اے خب بس مسلم دا خواندوار سی دا سلشتی دا مسلم معمولی چینج چی جمانے ہو دا کرول چر گوٹائی بنی دی اخپل دا سی وی جمانے وطن شستر شوائی وی کانا خوان کی پینڈ آئے خوان کو
0: بلکل دا سی دے بلکل دا سی خبر دا کورینی چرگ پینڈ ماشلہ بیڈر خوان کئی
1: یکینان دا میشو سولا پینڈ دا مرا مشایی را شوی دو جمخش پنجاب کشی حال کے عام صدا منے خارو کا وکلا پ پلیٹک شو چے مشتس پ پشتنولا پنڈا بندری جی شول آغا پ برکات بند پ شون نور خوسے کے چارا بیون ہاؤس پنڈے خوری
0: بالکل اسی صحیح خبر دا
1: اے ڈیر برکاتی شے خباز دا کیسر موبائل تا کیسے لش کی گزارا کا چر گٹائی مر گٹائی دا سے خیال میرے جتا شے دا خاجی وقت شغان نہ پون نہ لگی جی مہاراج ہاں
0: بالکل اسی دے مطلب جی خبر بار وی کنا
1: ہائے شبا سے دیوان میں استلش کی نہ رہا خوری پورے وکو
0: جی جی بالکل بس آواز بالکل اوری مولانا صاحب دارا تو یہ کہنا چھ سب پیغام باور کوئی مینا والو تھا او دن لو خپل ایڈریس ہر سره شریک ہے
1: پیغام خدا ور کو چھ دکیم کرین اور خطاب پیکج ولا گوال سم ٹو سم انس لدا گا پیکج مو پ دی کونک شہ ہدا پرچون کسٹمر دے پران
0: جی
1: اے او پیغام دا دے چھ اوڑائی دای گرمی ہدو لکا خپل وٹ کی وڑی کن کی وٹ کی خیال دس دی زکا چھ ڈاکٹر پ لیول سره چھ دا وڑی کی وٹ کی چھ کلا پرتوی کنا او دوی پ خوب بندے
0: جی
1: اکثر دے چھ منے کلا کلا خدیوی چھ داس نیوی چھ وی وو دو پمیان چھ صحیح لگنا وخا دی زکا چھ گرمی بے انتہا جیتا شوی دو
0: صحیح خبرات بالکل
1: او کچ دا حسوسن جی کیما دو ہربل سپری دا ہا ضروری دی زکا چھ مشت سوتان اس داس چھ میج وطن خو ڈیر کولاو دے گدا بمبر پے دا کٹی نا پے دا کوٹے موٹے چھ لکا غاشی سرا کنا بے پکٹی نا کشن دو تلڑا پتہ نہیں پکٹ چھ دے پوسا بمبر او کھری
0: جی بالکل اسی نے
1: اے بدا پ مقابل دے ماشلا ڈرے ایک چار کو لکا ڈر مفید شاید اے پیغام میں دغا دے چھ دا ہربل سپرے او اس مسمرا پروڈکٹ دی خصوصن چھ سمرا ورنا دی او کا خوان دی دی کیم اجی سے پیگی چھ کیم روڑے دے دو عمرے ول
0: جی.
1: دا غن دے انتہائی لکا فائدہ او خلی کنا داس نوی چھ سی سڑے 50 جڑے کی چھ متا نو وتلا نا اے کوچھ چھ سمرا کا سنی چھ 15 پیوان مجروج دا پ مختلف نمینا بنے جڑ کی کنا چھ کیم چا قسمت دے کچھ نن متیو کا سرغا ویشی بوتل میں ویر کل واڑے بے وے خپل زن پن مجر کلے وے بچی پن مجر کلا مو چھ دندا زبردست ترتیب دے چھ پیوان ماوی بے وے سوی چھ رمو پنز کو پن جڑ کڑے مو ہن ما نر وتل نا پنز نو مینا آر سے دے بالا پک بند خپل زن قبل وی چھ لا پک خپل کرتا خواجا طریقہ سرا دے ایش مدے طرف نہ دیتا اسپیشل دا زبردست پیکج ملاو شی
0: جی بالکل اسی دے مولانا صاحب زر زر ایڈریس رسول شریک
1: ایڈریس خدا دی چم سر خپل لکی قمر دین وزیر مرزا شاہ دیش مت تمام پروڈکٹ ملاوی جی او ایوب سر لنڈی جلندر سا ملاوی جی او دغرنگ لنڈی جلندر شاہ بیت کلت ہاؤس سے ملاوی جی او منگل ملا خیبر پلا دکان نمبر 4 سے مسر دیش مت تمام پروڈکٹ ملاوی ٹول اور دین کی تا دعا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرہ مننا بالکل دعو مکسر مولانا سے با یو جہان بنا چھ پروگرام کی کال کو ٹائم ہم کم دے ڈیرہ ڈیرہ مننا گور بکال بنے بلسو کو کم دے بے با خیر کی میسج ملو ما السلام علیکم جی سو خبر کی کم زنا
2: او سو خبر کی جی دین روش واس عمر تے مز دکڑا دا
0: اچھا جی بالکل انتظار دیو کو ما بخیال خا جی بس خیر دے کل کل انتظار خ خوی خام اچھا صحیح دا خبر ٹھیک تا انتظار چھ گندر مشکل انتظار کل کل سڑی نہ کی خیر سو خبر کی نام ہویا
2: ریڈیو کی
0: اچھا ریڈیو کین خبر کوي سیدا ریڈیو کین په خیر کې د کال ولګیدو بلکې کال د لګیدلو خو بس کال چکم دي زیات وو سبي غامبو ورکې مینوالو.

0: ٹایم چھُ گوٚمُت صرف کَم دۄہ ییٚتہِ سَلور مِنٹا باتھ
1: دِنۍ
0: صحیح ٹھیٖک چھُ ریڈیو کِن ڈیر ڈیر بَنان کال کولے یو جہان بَنان بِلکُل مُکتا ریڈیو کِن کال کَڑا مو تھینک یو سو مچ اچھا جی دینا بعد بالکل ایم ایس ڈی تو سورا پروگرام کوئی تھا سورا بالکل ایم ایس ڈی پروگرام کوئی دس نا بارہ بجے پورا تیار ہوئے کہنا خاجی صحیح بالکل ایم ایس ڈی بدر سورا پروگرام کوئی اور دین لو بالکل مکتا میسج کرے دیں شاہین دلکی بربت نا میسج کرے تا سو ڈیرا ڈیرا مننا کیوی چھ پروگرام کے میسج کو دین لو وچھے سلام سر جی سنگ ایشما مہینیا ما آواز ہو کے دیتا سو ہاں ڈیرا مرنا چھ پروگرام کے میسج کو دین لو وچھے سلام ویلکم طارق بھائی پلو شاہی بنو نا تا سو ڈیرا جے مننا کو آواز بالکل اوکے دے یو جہان مننا او بلچا مکتا میسج کرے دے کمزنا میسج کرے وچھے السلام علیکم سو محمد ایما دا واننا او وچھے تا سو آواز بالکل اوکے دے ٹول ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ چکم دا زندہ باد سید ڈیرا مننا تھینک یو مکتا تا سو میسج کو شاہی لکی بربد نا میسج کرے دے وچھے آواز بالکل اوکے دے ٹول ریڈیو ونے تا سو ڈیرا ڈیرا مننا جی نیکسٹ نور مکتا میسج کرے دے وانا نا وچ ٹول فرینڈ تا سلام تا سو ڈیرا مننا بالکل حیات نور میسج کرے دے ٹول تا سلام ورس یو جہان مننا متی اولا مکتا میسج کرے سلطان وچھے ایشما تمام پروڈکٹس ماسرا ملوے گی اکرام بھائی انعام بھائی تاسو ٹول سٹاف تا سلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا تاسو مکتا میسج کو جی دین لبا حکیم مکتا میسج کرے دے اور وی تاسو گئے وچ ایشما ہربل آئل زندہ باد ڈیرا مننا حکیم تاسو مکتا میسج کو جعفر شاہ ماں ہاں میسج کرے تاسو یو جہان بننا اور دین لبا بالکل وچ طارق اریشا ہٹک مکتا میسج کرے دے خجی صحیح تھا تھینک یو سو مچ تاسو یو جہان بننا اور دین لو بلچا میسج کرے دے خج وچی بھائی ڈیر کلو نام ما خلی تاسو خبر ڈیر ہو گئے خا صحیح دا ما ہو جی کال زیاد سے ملو ما خیر صحیح دا خبر با ہم ڈیر کو ما کال ہم سے ملو ما خا کفایت ہو جڑی مکھ میسج کرے تاسو ڈیر مننا کوی دین لو مکھ میسج کرے نور بیٹھی لکی مربت نا میسج کرے تاسو ڈیر ڈیر مننا سو بالکل ٹائم دے رسر ختم شو ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ ضرور استعمال کی اور مکھ پروگرام کے ضرور کال کوئی دا رزلٹ بارے کی اور بالکل ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کی بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر بانے جہاں ہر پروڈکٹ بنے موجود دے 342-311-2292 کی ودر سرا نیکسٹ شو کے دوبارہ ملاقات ایشما کاسمیٹک پروگرام کے ودر سرا کی سلبیا ملاقات سرے پھرے دا لوئی الا پمان اور دین علاوہ مطلب دس نہ بارہ پھرے بتا سرا میز ڈی چکن دے پروگرام کبھی سو دا لوئی الا پمان

نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوک چی ویختانی غرزی کی ویختانی گن ندی یا ویختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر ویختان چکم دا کزمنز کوی نو آگے چکم دا کن اڈیر زیاد ویختان غرزی کی ویختانی چکم دا کن آگا کنگے کی خق ہوئی نو آگا ٹولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی زی چا غزم گفکین دی چی ویختانی غرزی کی یا غزم گرونا ویختانی غرزی کی یا پکی اسپو میں دے خرق تی پکے نو آگا ٹولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی تا سوزانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرا کم تاسو ویختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دا دی مختانو تا کلر کڑی کسی دی کڑی دی نو بلکل پا مرکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اسی مالک ہے منہ نچے نو ٹینشن رائس فیس واش کم چې تاسو مخته ورکې خلا ہے او تاسو مخکړي نرم ملایم هغه زموږ فیندې چې وای چې د ما په مخ باندې د غنا تیر سری دی یا د دینه لواسته ګلاندی توري توري حلقې جوړې شوې دي هغه د وجې موږ ډېرې ډېرې زیاتې پریشان یو نو بالکل چې په مارکیټ کې اوس اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش او ورسره نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملایم چمکدار او د ستر ګلاندی توري توري حلقې په مکمل توګه لري کوي چې بالکل دو انتظار د برے ہم اس لارشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پروا لے اور استعمال کے ان شاء اللہ کلی ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی نو بالکل پریشان کے گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زالے رواخ لے استعمال کے میں نے نچوئی

اوکے سی کلی سکھرا کلی چکھرا سی نوٹینشن نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم سرا بالکل سی جڑو والے سے خیر جائے سر بالکل سی چا تا پتہ نہیں ویسے پتہ زان سر نوٹ کے سمگا مینڈی سو بڑا زربت خان اجی سب سر ملے ویشی پکور شخان سی دا امخیلو کی دا کور دی چی پشدی ہلو کیا مہل چکم نی کو تبھان سکول سر نجدی دا کور دی چی التے ورتل لشی نوٹینشن پروڈکٹس کم دیکھنا وین روڑ لشی سی دی سی دا دے دکان دی چی سمگا مینڈی سو ڈسٹریبیوٹر دے رمضان مارکیٹ کے سی یا صدام پلازی شی منصور جنا سورخا سی

نو ټینشن ګوډ کریم چې زما خويندې غواړي کنه چې مخې خوشاله شي ښایسته شي نو بالکل چې رواخلې استعمال کې چې نو ټینشن ګوډ کریم سره دې نو ټینشن رایس او فیس واش سره دې مشه بیوټي سوف چې ګم دې کنه استعمالولای شو ټیک دې چې ان شاء الله چې خوشاله ښایسته مزیدار رزلٹ چکم نکنا پتو سے ملے ویشی سمرا ہم زمگا لسنر دیچی سمرا ہم زمگا خوائن دیچی بلکر رخ سے لے شی سے ملوالے شی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکس دیچی لار شیر واخ لے سی اسے مالک دیچی نو انشاللہ سی انشاللہ تو سب رزلٹ ملے ویشی تو سب کوالیٹی ملے ویشی تو سب چکم دو کلا ملے ویشی ٹھیک دیکھنے سے دا سے بلکل نہیں سی دا سے بنو ملے ویشی زمان خوائن دے با پیسی ہو لگی زمان خوائن دے با جگم دیکھنے پیسی پر چوبا چھے اور بیا با دوی تا ریزرٹ نہ ملے ویشی بلکل نہیں سی بلکل نہ سی ہم لار شہیں یوزل ٹرسٹ کے سی رواخ لے سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ سی نو انشاءاللہ سی بیا برو تا دعا گانے کے ویبے سی بھائی جانا چھے کم پروڈکٹ رو تا شاولی ہو آگا بلکل معیار پروڈکٹس ہو آتا کار پروڈکٹس ہو آگا کشلی پروڈکٹس ہو اچھا کہ نکنے مجھے استعمال کرنا مجھتے نا مطمئنے چھے مجھتے نا خوش آلے بھائی جانا اچھا کہ نکنے اڈیر مزید اور پروڈکٹ مجھے استعمال کری شادو زبیدیں شادو شادو زمان خویندو زمان رونو استعمال ہے کیسے

0: وکه سي ډېر ټایم نه تاسو انتظار کوي کنه سي انتظار باندې د می شروعونه ناسي دي چې ګوره کله به نظمان د می شان چې کوم کال زی سي اپ کول شروع کوي سي نو بالکل شي رو سر دې تاسو کلر نو طرف ته سي په دې ټول ولدا وین سي کم کم زی می پروډکټس ملایوي شي سر ته تم یا سي فیملی شاپنگ سینٹر پیر سبیر شباب بزر شي سي ملایوي شي په کور کې هم سره ملایوي شي دین لوچ لښ مختار وتیر شي کنه دا تصغر به دکان دي دا سره یل جان مرحوم سره سي اصغر جن سره سره ملایوي شي نوتنشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټس یا چې لږ ترشي پرانی سبزی منډه سره سي وکا سټیټ سره ملایوي شي جی ګلابي پام سره نشتی پرانی سبزی منډي ای سره نوتنشن پروډکټس ملایوي شي برکانو محل شي بسم الله جن سره هم ملایوي شي د دین لوچ 70 پرزاب سرحان برزا البدر مارکیټ کې هم ملایوي شي افتخار پلازې شي هم ملایوي شي دین لوازی لوی کلی حمزہ جان سٹور شپ ہان سکتے سپ سرم ملاوی شی بن اور ٹان کی سی بلال مارکیٹ کی ملاوی شی فرید اللہ بھائی سے رسی دین لوازی ملزم جو چار ہڑمالو کی ملاوی شی دین لوازی کنڈو کوٹ کی ابراہیم کنڈی سے سرم ملاوی شی شی گر کی سی گل سا سرم ملاوی شی اور دین لوازی متی اللہ بھائی سرم ملاوی شی تاخیر زنان سٹور سرم ملاوی شی جی اسے ڈبر رشید سی ملاوی شی ابراہیم گل رضی سے رسی اور نور خان سے پیر صاحب قادر مارکیٹ کی سی ملاوی شی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس سی بختی رحمان اینڈ سی اور رحمان سے ملاوی شی شیخ اتارو ٹانگ کے سی شیخ اتارو ٹانگ ڈبر ٹھیک ہے اتا ملاوی شی جی نلواجی باہر میڈیکل سٹور جنرل سٹور کی دیمش پروڈکٹس اویلیبل دی جی ورتل لشی سی رخصت لشی انشاءاللہ سی تاسو لو رزلٹ درکې خوش لاپ درکې کی جی سو لیٹس سی فرسٹ کالر اف دی شو گورو سوک دی رسرا دے کم زین دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے ڈیر من نے چ خوشحال شتا سو کال میں لوشی خو باہر رل سی ما ما خیال جتی رے تو سو ویر خیال نو سی خو باہر رل سی کال میں لوشی ہو سی نیکسٹ کر رہا تھا بویر شو چ سو گرا سر خبر کی وی اب دی کم زین سی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی زما خور سڑے ماشے شے ما زما خور سرنگ دو شادو صحیح دا سی خور سرنگ ابو زڈی چوت کمزور رو راوند ہے و ما لش پو زور خبر کو گنا چھ سر پوچھ پو خبر باندې ہو سے شو سن سرنگ خوری پدغه نمبر سه پوی نشو زما خوري نو پدغه نمبر د کال ملو کړي د کنه سی په 0936511428 نو ټینشن کاسمیټکس بګزان لای پروگرام شروع دی زستا سرور نازمانه مچی سرنګا فری چا فری هلو اوکے سیم آپ خیال تھا زموں گا فریج یاد ہے کیسے رہیں گے مزرا تھوڑا سی زما خوری سی خبر ہے سر پوئیں نے شو کیا کوشش ہو گیا سی چکالو کے جی پس 0963-511-488 کدی نے لوج فری سی میں خبر ہے کہ ویسی تو فری سی میں بالکل جی 0313-785-1884 باندھے بالکل پوری اس میں اس تو سکوال ہے شی ٹھیک ہے سی پتی پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی جی بالکل فری چکم نے کہنا کہ تیری تو سرا بالکل فری کی چکم دیکھنا گا تو مت کال کے والے نیکسٹ کالر آف دی شو السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام بالکل وہی پرانا حال ہے جی تو حال ہے چنگا بتائیں سے سردی ویش آسی نا سے گرمی پرانا حال چل پی سی بالکل سی بھی گال ہے جی الحمد للہ جی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی بالکل میں چنگا ودائیں سے بالکل فٹ ودائیں سے ماشاء اللہ جی نن ورچ ہمیشہ تیرا سلا تا ورچ سنگ تیرا سلا خبر
1: خبر
0: باندھے پښتو چې خبره کوا خیر دی کنه، ته په پښتو چې خبره کوا کنه، ځکه لکه څنګه په سره شي سره کې چې خبره کوا کنه، دا څه ته په پښتو چې خبره کوا شابه.
1: پښتو شه څنګه چوایم
0: دا سی ہو یا کنا پو پشتو چے چے نو ٹینشن استعمال کے اور ددی کچھلا ریزلٹ تا مجھے ہائی سے ملو مجھ پکور کے ہائی سے مالی شی
1: اچھا یعنی نو ٹینشن استعمال کے ہاں
0: ہاں دغه شانې
1: دا ش دغه دا ته کوم نه کنه شر ریزلټ ورکوي
0: دغه شانې لاس را کا لاس را کا ها ها مخ کې رسا ها
1: دا دا ته کوم نه کنه شر ریزلټ ورکوي ته کوم نه کنه دا استعمال کوي شي کوم نه کنه ډېر بهترین ریزلټ دی دا
0: دغه شانې ها ها مخ زور وک شبا شبا
1: دا ش کوم نه کنه سام شهدا ها
0: ها
1: زبردست شهدا
0: کم سے کچھ نہ راشی کنا پر کدل نہ شی بیا ما ته لاس رکوا
1: اچھا
0: ها واو واو بابو شکر جی کال کرنے کیسے
1: خیر
0: سی بڑی مہربانی تھوڑا بھی بڑی مہربانی جی نا من سے اتولا بھی خوشحال ہے قدر منشی عزت منشی کال کول مڈی رمن نے چکو تک بولین ایسی تولا بو یوز ڈی رمن سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس نے جدر خوشل ہے اصغر جن سونا چکم دکنا تو سویر شال تر واخل جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: شی یوز خیر دا قربان سو خبر ہے کہ بید کم سینا سو خبر ہے کہ قربان
2: انور علی خبر ہے
0: اچھا جی انور علی دا کوٹ نواز نسرنگ شو کہ نہ وقتوں میسجوں نشدی بس خوب اثار وجود دی خیر جی الحمد للہ اللہ تعالیٰ لاک لاک شور کرتا پروگرام اور
2: جی
0: جی پروگرام اور صحیح دا سی دیمو شنو پروڈکٹ دتی سی پکور کس سے ملی جی کہ یا من دی سے مال کڑی
2: جی نند ملن تقریبا دو بوتل میں والا کنا تیل ہر بلال میرا دو بوتل ہر برائن
0: کا ہاں ہاں نوٹین نوٹینشن ہر بلال دی روڈل سی
2: جی جی جی ہاں تقریبا ابراہیم نظر ہر
0: کر اچھا ابراہیم بھائی نا ابراہیم بھائی نا تی نوٹینشن ہر بلال روڈل جی تو صبر تو ابراہیم بھائی تا چے مت کم ہر بلال روکل سی یعنی ابراہیم بھائی تو ویرا گل چی ابراہیم بھائی ماتا نو ٹینشن ہر بلائے لوکا جی بیا نو ٹینشن ہر بلائے دیر کڑل چی
2: جی جی ارا کا سن بلاک میں میرا نو ٹینشن سن بلاک میں میرا ول
0: ہاں ہاں نو ٹینشن سن بلاک دی ہمیں نہ رول چی
2: جی جی تقریبا دا نو ٹینشن سٹری میرا وڑے دا میں تے اس
0: زمانہ نہ انور علی بھائی دا دی نو ٹینشن پروڈکٹس تمام پروڈکٹس ابراہیم بھائی نے لگے چی روڑی دی ابراہیم بھائی سر پروڈکٹس ملا ود زم نو ٹینشن ہر بلائے ول جی
2: جی جی ملا وی انن تقریبا بمبر یو کو ہم نن کے ساتھ تھا
0: ہا
2: نو ٹینشن سپرے میرا واس پر بول معمولی یو کو مت دا ٹھیک ٹھاک سم دا اجائے لے کپ بوجے من یو کو بدل لازم نے یاد نہ ما سر دل دے قرار ہا
0: ہا یعنی وہ شی مدی توے بمبر یو کھڑ لزی اغزے ڈاڑ خانے ش او د دین علاوہ چ کم دکنا غدار دے کرور ش
2: جی جی بالکل دانن تقریبا
0: صحیح ده ډیره جو ته مننه خوشاله شي که درمن شي چې کوم دا د تاسو نو ټینشن پروډکټس استعمالوي رېزلټ درکړه ډیر مننه زی انور علی بھائی ډیر مننه زی خوشاله شي که درمن شي انور علی بھائی ویسي بالکل نظمان وي نو ټینشن چې کوم پروډکټس چې هغه موږ رخصتلې دي استعمال کړی مده جی او خوشاله رکړې دو او حاصل کې دي نو ټینشن کوم هر بل سپری دي جی هغه مخ رخصتي واسي استعمال کړی مده جی رزلٹ ہے رکڑا دا ڈیر من نسی بنڈل آف تھینکس یو جہان من نسی خوشحال شے کے درمن شی عزت من شے چے تو سی نو ٹینشن پروڈکٹ اسی ملوے نو بالکل جی رزلٹ بدل کے نو ٹینشن ہربل سپرے ڈیر مزیدار ہے تے ڈیر خوش لے دا نیکسٹ کلر گرو جی السلام علیکم جی زما خور اسٹڈی ماشے جی جی واو پروگرام کے چکم دے کے نبیا خواہ آواز چکم دے کے نا صحیح نرسی واٹس اپ تاسو کولای شئ تاسو پرومو جوړوي کنه نو ټینشن نه پاره سی نو تاسو واٹس اپ کولای شئ سیدی جی سمس په نمبر واٹس اپ کوي نو بالکل جوړولای شئ صحیح ده واٹس اپ نشته زبان خوری داسې نه جوړیږي خبر نو ټینشن باندې خبر یو کنه یو په یو خبره ده سی نو ټینشن باندې خبر یو چې کوم نو ټینشن کوم پروډکټ یو سیسی مالک کړي دي رزلټ یې درکړي جی جی جی
2: هلو
0: جی خوره سر مسئلے ختم شوی صحیح ده مشورہ وعلیکم السلام ڈیر مننسی

ټولو خويندو ته وایم ازي استعمال کې ډېر خلې ریزلټ د پښې ما په خپل یستي بای ټولو خويندو ته سن بلاک پر سلامونه دیلان میټنی ډېر مننه زمو خو خوشاله شه کډر مننه شه زمو خوش به نوټین چنل پروډکټس صابر بابا بازار شي فیملی شاپینګ سنټر سره ملوي شي ور سره کور کې هم ملوي شي خوش بای ماشالله قسم چې نوټین شن ویټامین سی فیس واش میڈیر خو شوی د ډین خیسا ډیزاین دسی خوش چی زر کی تیار شوی خوش بای د ملٹی تصویر دی پی نو ٹینشن زین د بعد ایم ڈاکٹر سره میز نو بالکل نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش بالکل تاسو ملو ویدل شي لښ صبر وکې شا مین شلا کمنګ سون ډیر زر د چی رو براسی زمګ نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش راش فیس واش اویلیبل دسی ملو ویشي آخر خوصل اشی سملے والے شخا نوٹینشن گولڈ کریم سی نوٹینشن فارمولے کریم جدید فارمولیشن مارڈن فارمولیشن بلکر خوصل اشی سملے والے شخا السلام علیکم اینڈ سڑی مشی سرانگی شخوی کنا پچھو واشو دی ویری نائس دا اور مونن بیا نوٹینشن شیمپو روتا رو گوشتا ورتوائن سی دا خرچا خپل کپنه خپل خوشا خو نو ټینشن خو نو ټینشن دي کنه پوری هر زما خو رخ مننه خوشاله شه ثانک یو سو مچ ډیره مننه سي وچ بای ورش ګل صدف ګل سیماف ګل سرا میسود فرا ګل مومل ګل منال ګل فور اپي کو ډالای مخ بهر چتا پیغام کی تسلی ور کړل نن می پخپل د یار هم لکه مشوم چړاوی ډیره مننه سي ایم فرمولا زما خو خوشاله شه کډر مننه شي ډیره مننه سي ابند لاف تھینکس دا اسیمس کولمډیر مننه سي خوشاله شي بای ویلکم سړی مې شي څنګه یې شو حسما نایس د ټولو خوندې ته سلام آی ام فوز ډیر مننه سي انیل فرام ریحان السلام علیکم بای جان چرنګ شي اوسې بای جان نوټیفیکیشن رایس اف فیس واش مور واش دی جی درې سلور د نیمو راغشت دي او نور چګم د جینا کې هر سره سي ملاوي نو ان شاء الله جی پوری چکم نے کہنا تھا تو کلا ملا اسی استعمال کے نبی ابو متوی ہے اسی دیسی چ بھائی رزلٹ اس رنگے وسی رزلٹ ہے شو کہنا ہے السلام علیکم بھائی چرنگے ہے شو ہوئی پوری ہاں باجی تا شاہ سے باجی تا سلام مقدس بھائی نو ٹینشن کریم سین دے باڈی نے منن جی مقدس زما خور دی خوشحال ہے جی السلام علیکم بھائی اس طرح سے بھائی آپ ٹھیک ہو ماشاء بہت تو اچھا ہے بختورا بڑے نے بنن سی بخترا بختورا سما خوری سے رنگ شیر سی اور وزیرستان کے خیند اللہ مشورے ویر کا وے کہنا سی چنو ٹینشن پروڈکٹ استعمال کے سی روا اخلے سی درد ہوئے سی مشورے ور لور کا وے کہنا السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو ہاؤ از ڈی ماشاء اللہ جی شو از بیسٹ سب لسنر کو سلام اینڈ اسپیشلی سلام فار یو آئی لائک نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ایٹس می زویا زویا

نزی نوٹنشن شیم پو فیرال زینہ بار زونے را پین دے باڑی رمنن سی خوش آلہ شن السلام علیکم بھائی جان راسو آپ السلام علیکم بھائی مین راسو آپ رات سے اب نکل میرے میں سے شامل نہیں کیا ہے سلیم بھائی کو میری طرف سے یہ شیر خیستہ میں فیض میں وہ نصیب میں نہ ہو دلار گلوں ہلکو پھانے پاڑے کڑما سبا نور بچھنی زما خوری کہ تم میں سے مت روغلے نہ دسی پر ان کا روغلے ما ضرور سے مل کڑے اف کورس اچھے بھائی جان پرانی شو یاد آ رہے ہیں شاہ سے امر وال سرنگ یو دریو دشی زما خوری گل گل بیٹھا نو تو ڈالے چھ تم ویل چھ لے ونے بدکڑم مرا گورا ولا چنندی پر اختیالی ونے کھڑے ما ایم سید رحمان بیٹھنی الکا نو ٹینشن ہر بل سپ ال چگم نکنو وچھ خ کمائی دے گڑ وڑ شی ویز خوش بھائی نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش می پسٹورے اور دے ٹولے فندی دی لائک ور کی خوش بھائی پلیز بالکل تری اڑی میسو دی دوا کے نڑ ایک چر میسو دو میسو خو دوا برکی یا دوا بیٹھنی یا دوا کونڈی یا دوا اج گنڈ پوری یا دوا سلیمان خیل یا دوا مروت یا دوا کول یا دوا شاہ فرمول تا تینکس آئے ہوں بختورا تا سلام ہی آئے ہوں اور یہاں اوکے سی چا تا تینکس بھی آئے سی چا تا سلامون ہی آئے سی دغا ٹول دا خیر سرا دغا تینکس دغا سلامون دغا پیغمون ٹول تا سو دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہو جب انہی رسید سی گروہ گلاور دن کو دا پروگرام چی تا سو سپنسر کی شی پدی کی زمگو سرا غٹا مرسنا غٹا ون چی کم دی اغا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دی نو بالکل جی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سرا اسو چی شو کی مینہ ہوگی سی محبت و لیویر کے سی یګلتا سو نوټینشن لمینه ورکې وې سي محبت ولا ورکې وې سي نوبیا با نوټینشن تاسو رمینه کې وې سي نو پروګرامونه به زمګه تاسو د جریوي سي هم د شنې برواني سي د پروګرام په دینه کې چې چګورې زرا شمه تاسو رګب شپولې کوم ټوټه کاله کوم سي خبره ترې کوم سي زمونږ پروډکټس به تاسو راخلې زمونږ پروډکټس به تاسو استعمالوي که څوک واړي چې زمونږ د بې جان زمونږ د نازمان پروګرام د شنې جریوي سي ریوي چی نو بیا داس او کیسی بیا د نوټینشن کاسمیٹکس پاکستان پروډکټس راخلی چې هغه پروډکټس چې کم تاسو په کور کې استعمالوي سي نوټینشن شیمپو تاسو کور په استعمال کې راځي بالکل راځي جی نوټینشن صابن په کور په استعمال کې راځي بالکل راځي نوټینشن تیل په کور په استعمال کې راځي بالکل راځي جی دین الوا سي نوټینشن کاسمیٹکس پاکستان هر بل سپری کور په استعمال کې راځي بالکل راځي دین الوا سي زمونږ ارجن فیشل راځي بالکل راځي هغه پروډکټس چې تاسو په کور په استعمال کې راځي یا چې کوم تاسو ریګولر بیس کې استعمالوای زی نو بالکل استعمال کی نوٹینشن تا سپورٹ ورکی زی سٹرنگت ورکی زی مضبوط والے ورکی زی نو بیا بس کی جی اغه بینی فینڈ ساغي فایدی بتو سو ملاوی شیشا سلام دے زلفی مخبان دے چ خوش بھائی نوٹینشن وٹامن سی فیس واش میں پسٹوری ور دے ٹول فین دی لائک ویر کی خوش بھائی پلیز او کھڑے رے منن سی دا میں استعمال کر شامل کڑے خورشا وچ بھائی جان ٹپی دی نوٹینشن کریم رلا راکا دا نورو کریمو نا میں زرت تنگ شوئی دینا دیر شا نوٹینجن کریم را راکا دا نورو کریمو خلکو تا پا مخ بردی دا غونا نوٹینجن کریم را راکا خر جنی دیر پا مینا یوس کمینا دلان بیٹنی تینکی سو مچ دیر را منن سی عمر ڈے کی جنسی بیسرا ملے ویشی شادو سی اچھا بھائی فرمولو کو والیکم سلام اینڈ تینکس آئی منال دیر منن سی خوش آلش سی وشا وشا خراب دا خراب دا جی نو روالا خا سید رحمان بھائی صحیح ہے کنا بس ہاں ہاں اوکے نا نوٹینشن سرا زر ڈیر مین کو اس پر خان اوکے سی لخپل جاگیر لخپل دوترا اور بل وچ ڈیڈیکیٹ ز دا نوٹینشن سرا دمرا محبت کوم زکا ہر شان تا دا نوٹینشن ول صفت کوم ہر جنے تا دا نوٹینشن شیمپو فیشل ریزلٹ صفت ورتا ڈیر زیات کوم سن بلاک کے ہم ڈیر زیات ریزلٹ دی زیادہ نوٹینشن رائس فیس واش ڈیر زیادہ صفت کوما مائی نوٹینشن بیوٹی کریم فرمولا کریم ز ریزلٹ قتل زکا دا گولڈ کریمو صفت کوما مائی نوٹینشن پوڈر پریکلی سپری یوز کنے زکا ہر چاہتا دا نوٹینشن ایک نے ڈراف بیوٹی فیس واش صفت کوما دامی میں زموش وڑ کی ورور کفنی دا زکا ہر چاہتا یہ صفت کوما ز دستا خور یما دیلان بیٹنی زکا نوٹینشن سر دمرا محبت کوما واجی وا واجی
دلان میچ نن خو بجړه واړی غن سی چی انعام در در کوم یو لس روپے چې کوم نه کنه داسې داسې درو ولې مزي چې دا والا ها والا سی دن لس نوټ والا سی داسې لس ولا نخت نوټ والا سی

اور بلوی چی بھائی جان مقدس کو ویلکم شو از مر تو اوکے سی ڈی رمن نا مقدس خوشحال شی خوش بھائی شو 12 بجے پوری کا ڈاکٹر سر میں سو انشاءاللہ سی 12 بجے پوری کو مان سین دے چی نوٹین چن تاسو سی ملوی راخلی سی اور دن کو نوٹین چن تاس میڈکس پاکستان ل طرف نہ پروگرام تاسو سوان چ سو ڈیلی بیس کے سپانسر کی شی نو نوٹین چن خوش شم دادی چی خپل خوند ل خپل رونو ل خیسا خیسا پروڈکٹس چکم دیکھنا دا نظمان پہ وجہ باندھے چکم دیکھنا رو رسمی دا نظمان پہ خلی بندے چکم دیکھنا وہ تو پیغام مرکزی نو بالکل تاسو نوٹینشن سرمین ہو گئی سی نوٹینشن پروڈکٹ استعمال کے نو انشاءاللہ سی خلی خیسا مزیدان ریزلٹ چکم دیکھنا بتاسو ملا ویشہ ٹھیک دیکھنا سی صحیح دا

اوکے سی روانه وسنه راوړی می ګلونه سی دسا د پاره می راوړی زیړ ګلونه سی روانه وسنه راوړی می ګلونه سی نه داسې جو چې موږ لپاره سی چې راوړی کنه سی مشته وی سی را نزمان بھائی بس خبره دو کنه سی ساس د خدای په نک پام شي کنه سی چې روا رچوات سے کیا ال تعالی می غوڑی رو تے رحمان وے کے چرنگا کسے وی ایسی چے دس سو بکنی چھ کنا سی ال کدا اس کرن ہا وے کے نرواڑا وسنے روڑی می گلو نے سی امو سگنی سی روڑا نزمان بھائی رچوات سے سی امو لے جگم نے کنے گفٹ نہ راوڑی سے مندو نہ مراوڑی تھی زمانہ چھ دہشت کرن خان دی جو زے مزیو کرن خان دی جی کسے وی ایسی اور اسے رمانو بھی مڑا نشتا کنے اسے مڑا سی درمان بھائینا اسے مڑا تا سی گرزی چی شاں پتہ کلی شاہ سی گرزی چی را گرزی چی خوان دی نشتا گو رے شاں پتہ کلی شی گرزی شاں چکم نکنے ہوئی گو رے خلکو باو رے سی سیدی چی خلکو باو رے از در تا خبرو کم از چی ایدہ سی کارو کنے سی درمان بھائی ایو ملا سر چا چا کڑیو کنے سی وعدہ کڑی وکنا چیرا مولانا صرف شپ دولس بجے بزر تعالیٰ دا سامان رڑا سی یا چکم دکنا دا بڑی بدر کو یا بدا شے در کو پٹا پٹا کنا سی لکا خازی تمہیں پتہ نہ ولگی شے دا سامان بزر تو شپ پٹا رو بو سکنا نو سڑے ود سلے وسی نو بیا سو شول سی چے سکل شپ دولس بجے شو او سڑے ود دے سی اور دت مولانا سے انتظار دے چے یارا سڑے برسی لکا مت بغنم رکھو یا پیسے رکھو یا کون سے شپٹ رکھ لیکن اب مت رکھو سی نو سڑے خوب نہ کیو سی چکم دیکھے پورا کیسی چکم دیکھ پڑ کچھ سڑے رچک شکنا دا بیان اور رچک شکنا اہلان اور رچک شاہ دا موہ ودا کڑے واس ہاں دا خشانی پد کل شی نڑے وسیا خالکو اے خالو اے خالکو چتا چتا چتر گوڑی مڑی نے للشی میڈی رچک والی کچھ شی نظمن بھی تے کسوک شیلا جو خوزا رغلی ما خوچا زما واز نہ اوریدل اس او اس حالت کے بس اکثر خود ہی کہ یار دا نیٹ مسئلہ سگنل مسئلہ دے کہ حالت خوشن مسئلہ سی خیر دب شیر اسی دب گیر سی ڈونٹ فور اس نو بل کچھ اور دن کو گپ شپ لگی شی ٹک ٹک الے بکی شی دی مشت سے مر گئے بٹ ٹک اس نو اخلا تر دی 12 بجے پوری سی 12 بجے پر گپ شپ لگی شی ٹک ٹک الے بکی شی کوشش کرو جیتے سے ہرو سے ایسی اور پروگرام کرو سرا شرکت کرو ایسی برخو خول ایسی اور پروگرام رسرا سکو ایسی انجائے کرو ایسی انجائے

0: Ok, sì, tu sei molto calacco, Alessio. Sei di nuovo, si forno su tenere certo. Poi se ho gara, chiaro sorte, se mi dica su qui, ci vengono insieme. Se non passare per favore, se il programma che resterà cercato. Ok, tic, desi, io color, ragazzi, dici, assalamu alaikum. Ok, sì, da mi stai a fare in case. Passi, passa. Mi stai a dire, sì, passo, sì, era augure, sì, ne sbarbo. Ci chiamo di muscalo, quelli che ne ho, quelli che ne ho, quelli che ne ho, quelli che ne ho, بل کلر ته ویر شو چې کې دې شي دا مشتر خبرو کې چې السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: و علیکم السلام زما خوري سړی ماشه شای ما زما خور سرنګ دو شاتو ټانګ شي ګرمي ما په ځاګه ایشا اچھا په وزیرستان شي نشته گرمی پہ ششتا تھا بالکل گزارا کبھی من وزیرستان پوری خیال کال کڑا تھا وزیرستان دے کال کڑا تھا اچھا اچھا رس مسز ماخوری وزیرستان دے کر لال تھا دمش آواز لے دل ایسی صفا مکمل پروگرام اور بے حسفا ہاں صحیح صحیح دسی اور آل دیکھیں نور سکھ فین دی اور رونا شتا کنا چی تو سر پروگرام اور بھی دی سیرا نوز بھی ہوتا ہے تیجو گرد دی مجھے ریٹانک ریڈیو دی ہوتا ہے جمعہ اور رور سکم دنگ لگیا دی پروگرام کو بھی سامان مامان مٹک وغیرہ سارا ڈکنا کنجوسی مکو سارا میسود اوکے اچھا دا با ساسی سارا میسو سمے سے کڑو کنجوسی منجوسی مکو نو بس پتہ نہیں تے تاتے وکڑی کے چھتا بے ویلی ہیلو اوکے سی ہاں او سی آواز کٹرو سی اگر سارا میسو دن لگتا داس میسی دن اور تک لگتا دبیا بدی منی کنا ابے چکم نے کنا بے بے تے سگنل سی چار نہ کہ السلام علیکم وعلیکم
1: السلام بھائی
0: شیم از ما خور سرنګ دو شاتو
1: جی بھائی شیم ته شیم
0: زه بالکل شیم خوري مننه خوشاله شم چې خور راغله کال یو کو
1: جی بھائی جی پروگرام نشان خوانده
0: صحیح ده چې پروگرام خوانه کوي
1: جی بھائی پروگرام څنګه خوانه کوي ور
0: اها صحیح ده بس اساس مين نه ده کنه هغه مر به خبره ده وي تاسو غوجو نکشلې دي
1: جی بھائی
0: صحیح ده جی زړی نه مننه خور خوشاله شي کم زما خو ته دعا سلام لږی
1: جی بھائی غوند غوند ته می سلام ده اسما ته می سپیشل سلامونه دی بھائی عمر وای ته دی زیاد سلامونه
0: مننه خور خوشاله شي که درمنه شي
1: جی بھائی پروگرام مورو
0: صحیح ده بس پروگرام مورو تر اخره پوری صحیح ده
1: جی بھائی
0: ډیر مننه خور خوشاله شي که درمنه شي عزت مننه شي سرتورم شي مننه سي مننه ډیر مننه سي خوشاله شي زمات شهر وقت یادیگی ننگرار غلق رازی گلال غلق رازی ننگرار غلق رازی او کسی او بلکل اتب ہم مقاور کسی او

بای ساده نیمه خوتانا پیسی وړل ډیر ګران دي. دلال می خور خوشاله شه. وحی دکاندار ما تاسو ته سلام وایم. پروگرام په مشه سره اور ور ډیر شروان ده. مننه زی خوشاله شه. سر د خ وچی بھائی جان آپ کو شو میں ویلکم کہتے ہیں. سب سسٹر کو سلام. شاز یا مرو اور شال شخورے بھائی پلیز غزل شمل کا تپا زرغون شال دے سغر تپا خپل فکر وکړو د چیت للی تپا خپل فکر وکړو د چیت للی زما اوخ کی داسې تم کې دلې د قیامت کمرګه ورته وایا چې رخصت دی اغېسو ودرې دلې چې رخصت دی اغېسو ودرې دلې ز یارا ستاره دی وغلې د ټیګری ز یارا اوسنګ عمر ته کړم ګرانې ته چې رنابل بل کلی ته تللې. آی ام فوسیا. اوکې سو ګور خوشاله شي چې ازغی لري ګلونه کې څه چلشتا جنان خوگو دردنو کی سچلشتا چدرانے درانے شملے ورتے جیجی کے دشت لے دلے گریوانونو کی سچلشتا خرمین جوختوی خبلی سینے تا دربا پا دی ترونو کی سچلشتا ہمیشہ میں پزڑو باندھی وری کی سادزانی پا خالونو کی سچلشتا دبی باندھی زا دردی دا علاج شو دردی علاج ایسے درامانا سازا خمونو کی سچلشتا اوکی سو رزیا میسو د وزیرستان خوشاله شخوري چې بای آی تو اې دې مس مس سونګو بلین کرتے هو او سي خارش کری بټ او کیسه منال خور خوشاله شه مس مس په دې لیدا دې مس مس ما په خیال لګل شي شنګ دې بمړو دې شنګ شنګ شنګ وچی میرالتا یا چی روپے دے نغوڑی کنی بیا مش ہاں غوڑی بیا ہو یا ہو برٹش اور یہاں او کہ میرا کو اس لے شنگ دے بھنگڑو دے جواب لری خو بیا ہم لیکن زنے ایک آسان پلی پشتو تو گوری وای خینه وکار با چی چرتا ورکد دیمو دیموش وجا اپیدو فوریا فریحه تا سلام فوزی منن خوری شارگل می اوڑے تیزر کرتا شین غم می بیدینا نو شارگل می اوڑے تیزر کرتا اوکے سی بلا ترنی سندرت اپلیکو مزیدارا ڈیرا خولے ڈیرا خیسا نائی وائی

0: اوکے جی خبر شکل ہے بل کلر بہ گرو جی السلام علیکم گرمی خو ماشاء اللہ خور گزارا کبھی اور دمر تنگول نے کبھی نور و رضو پر نسبت مند ششا وے دو سیدا دی مخور وزیرستان کے پروگرام اوری کنا پٹانگ شی اوری نا نا
1: وزیرستان نو خواندرو کو
0: اچھا اچھا وزیرستان دی مجا وصفا دیر سی خوری نا
1: ٹھیک شرکتان کوٹ
0: سرنگ جی پٹن کوٹ نہ دیکھ دے صحیح صحیح صحیح ڈیر من نہ خور خوشحال شی کے درمن شی چت دعا سلام لشی مننا خور خوشحال شکر من شی ڈیر تو من نسی بنڈل آف تھینکس یو جہان من نسی جواب لری خوم بیا هم غلی غلی کینی زنی کسان خپل پښتو ته ګورې ډېر مننه سي خو زه خوري را مشه ملي کړې

خوش به اسپیشل اپ غړي کې بس دردونه بد وختونه ټول سم عاشا چې کوم خاص سات وی هغه ستا شه د دستا په خوشاله ز خفکی شم د ځواني ځواني میشا یری عمر می ساش خوش به بالکل وسه تا وای چې چانګ ته رسی مته زما خوش به تا پورای و بورې مټک کړم نو راځه باندې یار خورې نو او چکم دیکھنا سارا میسو تو ور ارزه تے ویائے خدا یا پاک بھائی من طرف سے سارے خوری اپی فرا فرمولا بختور دلان خینا میرال کرن کو سلام میسو لڈر منل سی منل خور خوشحال سی اور بھائی کرن فرمولا ورشا میرال نیاب منل فرہما تے ڈیڈیکیٹ میسج رو کا عالمی وخلا رنگ می زیڑی کی د مرگش بھی ور زیدینا پوری اپی نا دی بچی رملا بچی سارا بختور نازمین منھا معصوم تا دی ڈیڈیکیٹ چپ سے میں کلی زونی رنگ کڑا سارا بندے اکڑلی نخری پیرا دلان میٹھنی پورے خوشحال ہے.

پوهنی شما میرال زمان خوری چی یو سری پینجا پینجا وردی ایوا پوهنی شما خوری خواه سر میسود مسوم سی مابت سلام و فوزی او که خوری خوش آلا شه بای جان اپ کو ڈیڈیکیٹ ہا غزر چی ساپا نمو سمر ماشمو ہا غزر اخر خطا شو چی مین شونو پتا شو ہا غزر کی سمر زڑو زڑو غزر س زورا ورو د مستی سمندر وا ہا می اوس چودلے بس بی اور اس وس دلے وینی وینی دے پر ہر دے خود ساز خود سانا خود ہر سن خبر دے اوس د مینی نیریږي سانوم سره درځي کی دلان بیٹین خو خوشاله شه ډیره مننه سی اوخ کې می بڼو کې ورته ناستې دي استقبال ته دي بیا شو مسوتن د چای دونه مل من راځي ام سید رحمان بیٹین او کې سی خوش به پلیز دوه غزل می درسین دي می سی او کې ډیره مننه سی اوکے زی دا غتیار به اورزی رنا کی چی خبر شکلے پ دی دنونو پ بندی و لگی دلا نو دا تاسو ور دے سی ہاں دا خاطر کوم نکنا شماشنا تر پ شیر ولاس